Carta ao ministro de Agricultura e Pesca, Luís Planas, para demandar a implicación do goberno ante a Comisión Europea ante o inminente vencemento do convenio pesqueiro vixente con Mauritania. Segundo indicou este domingo a Consellería a través dun comunicado, o protocolo actual remata o vindeiro 14 de novembro sen que as distintas roldas de conversas iniciadas a comezos deste ano desenfroito. Villaverde advirte a Planas do risco real de ter que recorrer a unha prórroga técnica ou de asumir un cesamento actividade, un escenario que, segundo di, xera unha fonda inquietude no sector e no goberno galego. Dun centro de licencias comunitarias distribuídas entre 10 Estados membros, España é o país máis beneficiado ao concentrar máis de 50 autorizacións para embarcacións de Galicia, Andalucía, Canarias e o País Vasco. A consellera fai fincapé nas implicacións xeopolíticas de non lograr unha renovación en tempo e forma, advirte de que calquera retirada europea deixaría o caladero a mercede de potencias como Rusia, China ou Turquía que operan, apunta, baixo normativas e estándares ambientais moito menos exixentes. Isto é todo de momento, hasta ese punto, volve a información na sintonía da Radio Galega.

0: As castañas son o mellor do outono. Os magos son, madre mía bendita. O que non é tan bonito é o cambio, o famoso cambio de armario. Que bueno, é unha pena, pero a todo hai que facerse. Veña, un bico, son María José da Coruña. Bicos, chao.
1: Buenas noites, familia de Boas Horas, Pepe Capelán e Nomi. Enhorabuena por el nuevo programa. Soy un fan del programa de Boas Horas.
2: Fada cuando penso que eu sou doido só porque...
3: Seguimos aquí en A Boas Horas. Son as 2:07 minutos da madrugada deste luns 21 de setembro. Luns no que comeza, bueno, non oficialmente, porque hai meteorólogos que poden dicir que tardará ainda un par de días
4: que vai
3: en chegar.

0: O 23:05.
1: Bueno, por favor, por favor. Claro, ya está, ven. Os libros de naturales que ahora, estudiaban que en decían
2: un...
1: eso.
2: Pero qué pasa, miran por un...
1: Claro,
2: por
1: chaman un rollo, a la puerta.
2: Viene, o...
0: Es porque... pero es así, ahora va así. Esto...
2: Es verdad,
1: pero no vos parece un macho... Que, no, que ahora estarán todos los meteorólogos y botaránse en arriba. Pero digo, antes o que vos decías, los libros de naturales daban una
0: a ver,
1: data...
0: Vamos a ver, esto igual que...
2: sabe cómo le llama Paco Lodeiro, George Look Around. Jorge Mira.
1: Exactamente.
2: Así que George Look Around, que antes que eras chama.
0: Esto igual que dos eclipses, non vos pasa, bueno, este ano foi o ano de eclipse,
1: bueno,
0: evidentemente,
1: este ano
0: no,
1: que tal.
0: Pero
1: éramos eclipsólogos todos.
0: Non vos pasa que de cada pouco din, "No, hoxe hai lúa,
2: a lúa de non sei que, a lúa de sangue, lúa de do outono."
0: 300 anos que non se ve e de repente dalí a dous meses hai outra lúa de
1: parecido. Sí, pero vista desde Cádiz.
0: Pero é distinta, é diferente.
1: É outra luna, non. Somos tan específicos en todo, queremos ser tan esto de agora que saibades, que os aniversarios xa non son o día, son o día máis a hora. E que me pediches a man é que somos novios desde as 5 da tarde.
2: Hai que ten que ser con hora tamén. Con vale.
0: Pois eu nacín a 6 da mañá.
1: Claro, pois non digo agora, como diría outro, para recibir un giro, que se decía cando
2: era
1: a 6 da mañá. É precioso.
2: Deixademe, se me permite, decimos saudar tamén a xente que nos está comentando no Facebook, por exemplo. No Instagram hai menos actividade, pero no Facebook sempre hai movimento. Temos a Cris Soto, a Dolores de Malpica, a Pili Cedeira, a Pili Rodríguez, a Cristina de Cris de Neda. Que máis? Mercedes Pego, Johnny Winston, que tamén comenta moitas veces.
0: Que bonito, comenta, Johnny Winston.
2: Johnny
0: eh?
2: Winston, comenta moito.
0: Ese que é dos tabacos ou...
2: Non sei, se Johnny Winston Walton.
1: Ah, que ao
2: mellor...
1: Pero
2: comenta, pero non di nada, el comenta, pon aí, e xa está. Bueno, pois nada, grazas a todos por estar aí tamén, grazas polas vosas mensaxes no 687-967-147 e polas vosas chamadas o 981-540-956 ou 981-540-966, o que chamou, por exemplo, Mari Carmen de Ames. Boas noites, Mari Carmen.
3: Boas noites a todos.
1: Boas noites, querida, como estás?
3: Hoxe está Rubén.
0: Pois
2: sí, en principio
0: sí. De momento
3: vale,
0: todo
3: Rubén,
0: aquí.
3: Claro. Moi bien, moi bien. Así me gusta.
0: Que tal, bueno, que tal?
3: Bueno, andamos con estrés.
1: Con estrés, claro. Outono, sí. Cambio de estación, Mari Carmen, píllanos bueno, sempre. Reestructurándonos.
3: Outros cambios. En fin, hai que ir pouco. En fin.
1: Como digo, no so domingo de Lugo va indo ir indo.
0: Sí. Ay, que vamos indo.
3: Como de domingo vamos indo.
1: Vamos indo.
3: Bueno, pues o outono é sempre igual, o que pasa que este ano ven moi adelantado porque a ver, o viño xa debe estar fervido, xa estarán embotellando porque vamos as uvas madrugaron e todo.
1: Vimos entonces, na prensa, mira, Mari Carmen, aí non moito, verdade, que comentamos aquí que se adiantara 15 días a vendima.
0: Por lo menos, sí.
1: Que eso, para o que o colleita, é moitísimo, claro.
3: Hoxe xa vin na camelia, a primeira que florece, xa tiña varias flores.
1: Que bonitas son as camelias.
3: Estamos aínda empezando, o sea que eso, pero normalmente en octubre, empezaba en octubre, xa está con flor, o sea que vai para diante. Bueno, octubre o outono é, eu creo que é o máis abondoso de todos, porque hai millo, hai patacas, hai viño, hai uvas, hai figos, hai mel, hai noces, hai castañas. O porquiño xa vai engordando.
2: Claro, porque xa despois ven o San Martiño.
0: San Martiño, claro.
3: Claro.
1: É que entonces... non hai nada do que dixo Mari Carmen que estea malo. Está todo boísimo.
0: No, é que é, sí,
3: é,
0: sí.
3: No.
1: É un mes de fartura, unha estación de fartura.
0: Sí.
3: Espérase.
0: Mazás.
3: O que pasa que aquí
2: xa vai marchando a fruta de oso e chexa a outro.
3: Sí, almazáns buenísimas e resulta que as vas a abrir e xa están picadas dentro. É unha pena.
2: Bueno, a ver, algunha ten visitante, ten ocupa.
3: No, algunha non, algunha pero... que as traes pa casa e os dous
0: pero
3: días...
0: Pero xa é proteína.
3: O meu home xa tirou... Apóchame
1: enseguida, estou con Mari Carmen, non sei que lle pasa a Mazá este ano, así como foi un bo ano de peras, que foi un ano riquísimo,
3: sí, pero
1: a Mazá sí que está un pouco mazada. Ou me tocaron a min estas pequeniñas que as de temporada, estas que son así como ácidas e un pouco doces á vez, e non me saíron boas, non?
3: No, pero están grandes, sobre todo as golden, enormes, eso, preciosas velas, os dous días que están na casa, o meu home xa tirou non sei cantos carretillos, porque dá igual as dunha clase que as de outra.

0: Velas tan fermosas e tan bonitas, e cansouse de carretar pa casa e despois pa fora outra vez.
1: Pa nada, pa que non
2: claro, que ao final, con toda a feita pasa, non? Pero ao final vai todo xunta, entón, claro, non se dá feito.
1: Noces, escapan, que digo, non? Claro.
0: Sí. As noces xa caeron, en julio xa claro. caeron.
3: O bo das noces é que sí que as podes conservar, porque ao final, como se consumen secas,
0: sí, pero, claro, pero queimanse antes de estar feitas, cando están verdes ainda, de un lado, non sei se é o sol, se é unha enfermedad, xa caen, porque claro. quedan queimadas, como se tiveran un daño, e non están no suelo, e non valen para nada, okay. non...
3: Pues, no, mira, o que podemos facer, xa que sacas, creo que abriches aquí un bo melón, o mellor é, tamén podemos falar ao longo destes días de trucos para conservar toda esa froita que nos ven de vez, porque agora son as mazás e as peras, despois serán os kibis, despois serán eso,
0: os fíos que... Os kiwis, afortunadamente, de momento, están ben, que non fixo falta os caquis. En fin, nos cortámolo, caqui cortámolo, porque ao final comíanos todos os paxaros.
1: A mí non che me gusta moito tampouco, non che teño nada para eso.
3: Agora vos dou unha receita para facer co caqui, que iso é, pero bocato de cardinale. Xa veredes.
1: Sabes que me daba moitos? A nosa amiga Dolores.
3: Que as caques,
1: que as quibes,
3: como di Carlos Lago,
1: que as quibes. Mitad de caques, mitad de quibes. Nunca lle topeu un gracia a esa fruta.
3: Pois agora veredes. Pero ti, Mari Carmen, que tes grande sabedoría popular, tes algún truco ou alguna receita ou conservas de algún xeito toda esa froita que nos ven de repente, aparte de que seguramente moita dela irá para a bodeja, outra irá para regalar...
0: Sí,
3: pero como conservamos toda esa froita?
0: Ahora, pues mira, o que queira facer é isto
1: mermelada ou compota, tamén fai moito.
0: Compota, pero compota que? Sí, pero canta comer de compota. Fala, pero se non hai xente na casa para comerla, pues sí, se faz unha empanadiña de ser
3: de mazá.
1: Cousa rica, ou mazás asadas que non sei se vos gustan, a mí me encantan.
2: Tamén, por exemplo, as peras ao viño, por exemplo.
1: Tamén, dá un pouco de choio, pero
3: son para comer naquel momento, pero para conservar. Imagínate, unha caixa inteira de mazás que faz. Porque conxelar esa fruta non a podes conxelar.
0: No. Pero, por ejemplo, o maracuyá, bueno, hai bastante, o que pasa que o sol pega lle moito e non quedan tan grandes como tiña moitos, pero bueno, vámonos comendo. E agora faltan as feijoas.
1: Mari Carmen, pero ti non tes unha finca, filla, ti tes eso é den. Claro, tes de todo. Son ricas.
2: O máis sabrosísimo que hai de froita.
0: Sí. Pero a que non lle gusta, porque se te acostumbras a elas, son riquísimas,
1: son
0: pero
1: se non,
0: algún di que lle sabe a colonia, outros din que non sei que.
2: Un sabor moi moi característico, moi potente.
0: Pero hai máis que comer nun punto que nin cando está moi madura, nin cando está moi
1: moi maduras non se apen non as dou trabado. Eu prefiro que tiren a verde.
0: Eu fixen as con viño e azúcar, claro, fixen o desto e despois peleinas e metinas así no facendo a con viño con almíbar de viño tinto. Están despois metelas na nevera cando están frías. Eso é saber. E o membrillo de feijoa de la marinera,
1: ¿eh? Ha de estar bo, porque ha de estar bo.
0: Bueno, pues gracias ao otoño que nos da esas ricuras que veñen da primavera e máis do verano. Claro, o otoño ahora é recoller, pero antes houve que
3: sachalas.
1: Y que sí, Mari Carmen, pues, porque para recoller é fácil, pero hai que coller a hortiña todo o ano.
3: Pues mira, pero se tedes aí papel e boli, escoita un momento.
2: A ver.
3: Mari Carmen, desculpa que te interrumpa, mira. Se tedes caquis.
1: Sí.
2: Sí.
3: Ten que ser ben maduro.
1: Moi maduro. Claro. Cando premas estea...
3: Se colles un caqui, pélalo, córtalo en anaquiños e mételo nun vaso da batidora.
1: Sí.
3: Con derretes, colles unhas onzas de chocolate deste negro do 85% tal, derrete.
1: Me matas.
3: Botas yo aí derretido. E botaslle avelás. E picas todo eso coa batidora. E queda unha pasta, unha crema así que
1: como
3: fría.
1: Como nocilla.
3: Que sabe a Ferrero Rocher.
2: E despois como se come? Untado no pan?
3: Deixalo, bátelo ben.
2: Sí.
3: É un poquinho de aceite de coco.
1: Non hai que cocelo nin nada.
3: Nada, nada, así nada.

0: Tío Kaki, así maduro, ben maduro, ben maduro. Todavía. Derretes unhas onzas de chocolate negro con aceite de coco no microondas ou
1: Natal,
0: ata que quede líquido. E abelás troceadiñas tal. Botas todo eso no vaso da batidora e bátelo ben, ben, ben, ben, ben, ben batido, ben batido, ata que che quede unha pasta. E todo eso a nevera, a enfriar. E cómelo como se fora unha mousse ou unha crema tal. E xurche que eso sabe a...
2: Habrá que probar.
1: Necesidade desbloqueada. Neste momento, xa mañán, cando é o tempo de caquis? Estamos xa?
0: Ha de ser, estamos xa hora aí, máis ou menos, un poquinho máis adiante. Pero...
1: Ei, non de facer, ei vos de contar. No.
3: Por da hora, ainda non, creo
1: ainda
3: que
1: non.
3: Sea.
1: Vale.
0: Ti infórmanos, Mari Carmen, porque, cando sea tempo dos daqui.
3: O caqui, cando ven xo o árbol, calle toda a folla, quedan solos no árbol para estar maduriños de natural, non? Ahora habrá do sur ou do de fora que veñen, pero aquí...
2: Un mesiño medio, máis ou menos.
3: Sabes o que non damos logrado? Tiñamos tres e cortamos un, isto, os madroños. Os paxaros, en canto están un pouco amarillos, se los papan. Claro, está a beira do monte.
0: Bueno, pasa o mismo cos arandos.
1: E as cereixas. Como madure unha, non papas, comen as todas.
3: Escoita, os arándanos teño o meu home un cerco de alambre, o sea, de plástico, pero cerrado.
0: Non no dixas que eso non sei, que non se pode...
1: E voxe decir unha cousa, isto non se dixo na Radio Galega,
0: Claro, sei que non se pode ter o tema dos...
3: No, pero deixa que entren e que salgan.
0: Vale.
3: Tenlle un desto entrada
0: entrada e salida. Vale.
3: Entrada e salida, sabe?
1: Que sexa.
0: Bueno, espera, Juanra, por si acaso borra isto todo.
1: Non, isto non
0: no está, se vai emitir,
2: hai que cortar,
3: saben ler, porque logo púxolle así como unha porta aberta, así,
1: saben ler.
3: Un sinaleiro. E arriba unha ventana, sabes, por donde sale, púxolle.
0: Vale. Muy ben, por si as caso, no, que non
1: que queremos follóns, non se mancan, que non se mancan os paxaros no que puxo Mari Carmen, non. Ah, que non.
0: Só para paxaros que teñen FP2 bachillero equivalente, non é
1: que para o loro de Mari Carmen non é, por exemplo.
0: Bueno, a ver,
1: sí.
0: O loro de Mari Carmen
1: se sabe de tirola,
0: xa fala, xa di hola polo menos.
1: Non sabemos se si sabe ler salida, pero
2: sí, seguro que sí, seguro que sí.
3: Si vos vida del outro traballiño que pasou meu marido. Como hacer de casa y después para desatar, para apañar cada vez que apaño los arándanos, se merece ir, yo qué sé.
0: Pero ves, un froito que ese sí que se puede congelar.
2: Sí, ese sí.
0: Congélalos e despois podes botar o yogur ou podes...
2: E de feito xa hai algún supermercado, algunha gran superficie que teñen tamén congelado.
0: É unha maneira de conservalos sin que perda moito. Sabes, pois as fresas tamén as podes congelar.
1: E a uva, non sei se a congelastedes, que rica congelada que xaba chuche.
0: Sí, a uva congelada
1: tamén. Congela moi ben.
2: Que bo eso para botar ya un vermú ou algo así.
1: Pero digo, como un xeo, está boísimo.
2: Por exemplo.
1: Bueno, que non facemos esa porción, pero como os tropezóns propios do gin de calquera cousa.
0: Pero, por exemplo, claro, non sei se a mazacha aguanta ben conxelada, imagínate.
1: Pois non provei.
0: Pero claro, o mellor vale che pa despois pa cociñala. Mellor, non pa a sala ou pa tal.
2: Non sei, o mellor...
1: Os ovos, por exemplo.
0: Conxelada enteira e despois a sala. Había que probar.
1: Claro.
0: Porque é unha pena perder todas as mazanas que temos agora, Mari Carmen.
3: Despois que as castañas facemos marrón glacé.
0: Eso, fan os de cuevas, fano maravillosamente.
1: Claro, porque na casa es cachan todas.
2: A mí es que me gustan, son... Bueno, non sei como se chama no resto, pero, por exemplo, en Ferrol chamamos as pilongas, que son estas que son super secas.
1: Que compren muelas para comelas.
2: Sí, eso sí que é verdade.
1: Que ricas, deliciosas.
0: Que me sei, castañas milongas.
1: Decía Camilo José Cela que os pezóns eran como castañas pilongas, decía él, non na colmena.
3: Sí, por...
0: Bueno, Mari Carmen, non terás unha repichoca hoxe para o outono, non?
3: Sí, no, bueno, a ver, hoxe foi a festa da pataca de Coristanco.
0: Tamén, é verdad, non nos podíamos esquecer. Que xa contamos aquí
1: xa dixo o Rubén o Benres,
2: xa dixemos aquí, comunicámoslo aquí tamén, sí.
0: Fixemos un comunicado.
3: Teño que ser legal.
0: Ai, que eso, como xa dicían os gorrillas, hai que ser legales.
3: Legales. Porque esta o mismo día fixeno o ano pasado, como estos días ando un pouco...
1: Liada.
3: Apurada,
1: sí.
3: Liada, pois...
0: Que lle votamos a mesma do ano pasado.
1: Si, era bonita, e logo...
0: Pero sabes que pasa? Que a que lle votaxe o ano pasado foi en outro programa.
1: Ah, non era ese, é verdade.
0: Claro, nos estábamos... Nosotros estábamos desvirjando, así que... Para este programa é nova.
1: Aos 51.
0: Sabes, que vais dicir que...
2: É como se fora repertorio novo.
0: Sí.
3: A pataca é a mesma.
1: A pataca é a mesma, claro.
0: Tampouco é a mesma.
1: É outra

0: Patacas.
1: Home, se estamos comendo ahora patacas do ano pasado, mal vamos, Mari Carmen.
0: Agreladas de todo, bueno, arrujadas.
2: Quiero decir, vivo un chirimelo,
1: Eso
2: vivo chirimelo. Bueno, pues mira, vaya a la, porque non, eso é, entonces digo, coña, hasta é o 20 do 9, porque as teño ahora, teño as destes, e pues vou buscar la da pataca. E así, mira, así non é jaño ninguén,
1: Veña.
2: Os do ano pasado xa nos acordan.
1: Por eso.
0: E si se acordan, que canta.
1: Dai a andar aí, dai ao play.
2: Vaya festa en Coristanco, con desfile de carrozas, a raíña e a pataca. De Alafán, unhas figuras preciosas. Nun bote dende a Coruña, fritidas por un churreiro, ata Hollywood chegaron que as viu o mundo enteiro. A roda ten un cantar, que ricas son as patáculas, fritidas como os bistécoles, cada año como tatrácolas. De Coristanco ou da Limia, o besugo lle fan cama. A braiadiña quedou coa pataca alomana. Quen non pensou unha vez este é manxar de ricos, tendo un plato de patacas e enriba dous ovos fritos? En preto xa da primavera, xa enllos irimeliños, a pataca está preñada, quere ter vos pataquiños. Tamén a trinca cantaba, co seu humor e retranca, que non viñemos do mono, que nos vimos da pataca.
1: Pois moi ben.
0: Bravo, Mari Carmen, que bonita, que simpática. Qué
1: moitas gracias.
2: Veña, boas noites a todos.
1: Boas noites para ti tamén.
0: Grande,
1: boas noites. A ver se nos enteramos se se pode conxelar, por exemplo, a
3: mazá, por exemplo.
0: Queremos saber. Seguro que ha de saber Braulio,
1: Pois pode
0: Seguro.
1: Ser. Pois mira, ímolo saudar, que o temos aí ao outro lado, que hoxe esperemos, e fixemos unha petición, que nos falara da ruda, non sei se se ven preparado ou agora a salto de mata nos pode resolver esa dúbida da maza. Boas noites, Braulio, como estás, querido?
4: Boas noites, aquí estamos, como podemos.
0: Boas noites,
1: bueno,
0: Braulio.
1: Bueno, bueno,
4: vamos a ver.
1: Domingo de Lugo, vamos indo.
4: Oh, no. Bueno, eu digo eso tamén. Teño que decirlo máis ou menos calcado. Porque dun hospital para outro e mañán teño cita na primaria e non salgo delas.
0: Bueno, o caso é ter por onde atar, Braulio. Vas indo é importante, o camiñino.
1: Pensemos en positivo, que ti estás aquí chamando a Radio Galega, a boas horas, que estás con saúde relativa, como se quede agradecer. E sobre todo con ánimo, que é o máis importante.
4: Se me permitides, bueno, saludo vos tamén a vos, a dirección do programa, a ti, Capelán, a Noemí, a Juanra, por suposto. E bueno, hoxe habíasme de falar da ruda, ¿verdad?
1: Sí, pero escoita, temos aquí a Rubén, non o deixes atrás.
3: Bueno, aí te bravo.
4: Ay, a Rubén, non o deixo atrás, perdón, Rubén.
1: Non pasa nada.
0: Igual non está vendo a tele.
4: Bueno, pero mira, si queredes tomar notas, hoxe é a erva número 3 da serie esta. E é a ruda. Tamén lle chaman a ruda, como a radio a radio.
1: Ah.
4: E bueno,
1: arruda
4: aquí tamén
1: a...
4: É
1: dicir, en vez de toda ruda,
0: palabra.
1: É a ruda, non?
4: Tamén, é outro nome vulgar dela.
1: Vale.
4: E é da familia, ou son da familia, para ser exactos, porque son tres plantas en realidad, son da familia das rutáceas, que é a mesma familia que os cítricos, que a naranxas, que os limós, que as mandarinas, que o famoso pomelo.
1: Pero ten froito a ruda, por exemplo?
4: Froito son unha semente, nada máis, pero froito en sí, no.
1: Vale, digo, como porque froito... como é da familia dos cítricos...
3: Podía ser.
1: Pois podía ser que tivera froito, pois eso, como un limón, unha laranxa,
4: sí, pero
1: un xénero,
4: sí, pero é un xénero distinto, un tazo distinto, pero a familia é a mesma.
1: Vale, era por saber se había... esa posibilidad, e tiña froito, pois vai ti saber se é comestible incluso.
0: Bueno, desculpade un momento, porque claro, damos por feito que sabemos que é a ruda. Eu, por exemplo, na miña vida oín, o que é a ruda. É unha planta, verdade?
1: Sí.
0: Unha planta na que se fai que ensalada ou que unha planta...
1: Nada.
0: Bueno, non se fai nada.
4: Se me deixades, vou intentar decirlo. A ver, vai ser mellor. O color dela é glauco, é verde azulado. Pode ser algo máis verdosa, según variedades, pero que si non existe... É ruda macho e ruda femia. Son plantas hermafroditas, todas elas. O sea, teñen unha flora de mar moi semellante ás tres especies que hai. Nós temos unha silvestre en Galicia, silvestre, que é nosa, que é a ruta.

0: Costa Montana, que se par, que ten follas delgadiñas, moi moi estreitas, e xa se no Courel é máis entrevinca, pero nas alturas. Despois hai outra ruta que hai por las Hortas, que é a ruta Chaletensis. E esa, pois, bueno, pois nas ven, nosas Hortas, e multiplícase, pode ela sola evolucionar, eh? E vos é outra que se compra a veces nos viveiros, que é a Graveoles, a ruta Graveoles. Son moi semellantes, e as propiedades tamén moi parecidas. Pero en ningún caso a ruda macho é ruda fémina, en ningún caso.
1: Uh-huh.
0: Diferencia...
1: O sea, é unha planta que para fecundarse non precisa de dous xéneros, non? Senón que...
0: Exacto, non hai dúas plantas distintas, non hai macho e fémina, é afrodita.
1: Uh-huh.
0: Bueno, é súa arbustiva. Bueno, contén unhas sustancias como son a rutina, máis vitamina T, que o que nos dá unha propia resistencia nas venas e nos capilares, fortalecen venas e capilares. Bueno, mira, hai unha frase do Dioscórides que é un tratado de botánica e de farmacia. O sea, combina, confluye os dous estudos, de botánica e de farmacia. A frase é a seguinte, que dio Dios, que está no Dioscórides recollida: si la mujer supiera las virtudes de la ruda, iría a buscarla a la luna.
1: Uh-huh. Ah.
0: Bueno, podes emplear a infusión seca solo 2 o 3 gramos, porque ten os seus peligros,
1: O sea, que aquí o perigo está na dose, non? Como hai sustancias,
0: claro,
1: que son beneficiosas, ten... pero en máis sí, dose letais, non?
0: A dose ten o límite en 2 o 3 gramos si é seca. E si é verde, hasta 5 gramos, como máximo.
1: É mellor emplearla
0: de verde. De folla e flores. Podes emplear folla e flores. Verde, como máximo, 5 gramos. Está contraindicada, bueno, é abortiva. O sea, está contraindicada en embarazo, tamén en caso de lactancia, menos...
1: É que usa, bueno, sí, supoño que o comentarás, pero bueno, usábase ou usaban
0: nas
1: meigas.
0: Se empezo por poñer, sí, es afinado. Bueno, eso empleace como, a ver, é moi boa contra o útero, e é moi boa en caso de amenorrea, de metrorrea, dismenorrea. Dismenorrea son dolores na regla. Amenorrea é falta de regla.
1: Uh-huh.
0: Tamén é moi boa regulariza as reglas, en caso de que sean regulares.
1: Uh-huh.
0: Ou que sean escasas. E tamén é boa en caso de metorraxia, cando hai demasiada pérdida de sangre. Hai que mirar se pode ser alguna causa funcional ou de outro tipo, pero bueno, en principio a súa acción é esa. Tamén é boa en caso de dismenorrea, xo dixen que son os dores da regla. E en xeral é boa tamén contra dores abdominales, e analxésica. Tamén é antiespasmódica. Bueno, protexe o páncreas e fortalece o sistema inmunitario. Tamén é boa en caso de fortalece as paredes dos capilares e das venas, polo tanto é boa tamén en caso de varices. É antiséptica, antihelmíntica, axuda a paralizar os varices e parásitos intestinais, e depois hai que tomar unha santa para expulsarlos, porque os paraliza. Tamén é digestiva, digestiva, e é carminativa, axuda a expulsar os gases. Bueno, vamos a ver, pódese tamén emplear el uso tópico, en ese caso pode ser 10 gramos, pode ser una infusión cargada de 10 gramos. Hay que fijarse que uno sea alergia na piel, pero aplícase en caso de reumas, de reumas, para esa boa, tamén contra sarna, contra psoriasis, e tamén con pediculosis. Pediculosis son piollos.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. É repelente de insectos. E tamén en caso de eczemas. Ben, como alimento, podes incorporar un oseique de ruda ao café. Eso que falamos, sabes, que teña moita cultura de café, E entonces, pues, hai unha idea, un truquito. Podes probarlo. Un oseique, unha folliña de ruda a un café. E tamén se utiliza na destilación de aguardente, para incorporar a destilación de aguardente. Bueno, o que me preguntabades antes, de eso xa, plantábase en la Edad Media nos

0: claustros, dos conventos, porque resulta que tiña propiedades, ten propiedades anafrodisíacas. O sea, para pasear e rezar tranquilo esas monxas, ou monxes. Bueno.
1: Bueno, pues tamén, os curas non deberían facer proveito desa propiedade afrodisíaca, non? Entendo.
0: Ay, pois, o que ambientaban o claustro con esa idea de non pecar contra os atos impuros. Hmm. Bueno, tamén se plantaba na entrada das casas como amuleto contra as malas vibracións, o sea, contra as malas ondas que se di en Argentina. E isto é o que entresaco eu do máis significativo, do máis importante da ruda, que non é pouca cousa, E non sei se a xente lle daría tempo a tomar nota de tanta cousa.
1: Mira, sabes que pasa se non tomaron nota, Braulio?
0: Que
1: afortunadamente poden escoitar o podcast na aplicación agalegaaudio.gal. Buscan o momento exacto no que ti intervés e poden escoitalo con calma, darlle a parar, volver para atrás, porque haberá moita xente que nos escoita, ou igual que Noemi preguntaba ao principio da túa intervención moi acertadamente, que é a ruda, porque ela a descoñece.
2: Non a vin na miña vida, claro. Xa vos digo que o mellor que encanto sala de aquí, o que vou facer é googlear e ver o
1: claro,
2: que
1: ver a,
2: é.
1: Ver a foto ver a da ruda, foto. Claro, porque...
2: claro.
1: Porque a veces por unha descripción moi exacta que fagamos, a xente non se fai
3: claro,
1: unha idea,
3: se non ves o mellor tampouco non caes.
2: Claro, se coñeces as plantas, seguramente salta xa vista e claramente unha ruda, se non as coñeces, o das estrugas outro día, ¿no?
0: Aclaro que é de presencia habitual nas hortas, na parte rural. Despois, tamén é habitual que vendan floristerías, ribeiros e tendas do ramo. É moi ben, dentro do grupo que hai de plantas que xa están estandarizadas como medicinais. E a ruda é unha delas. E entonces é barata, decir, vale unha planta 2 ou 3 euros, non vale máis. Como moito 5 xa sendo grande. É unha planta moi... E dáse moi ben. Necesita unha exposición soleada e a tener os regos, que non pode ser excesivo, se non te metes fode.
1: Claro, pero quero dicir, a xente merca, o sea, como ornamental, ou non entendo, para que mercan a ruda?
0: A veces a xente, mesmo nas cidades, compran plantas medicinales, como pode ser a ruda, pode ser alguna menta, a menta pulexion, como pode ser un romeu, e así, teñendo un pequeno maceta na terrazo, donde seña.
1: Uh-huh.
0: Eso. E nas, bueno, xa nas zonas rurais, xa nas casas erraracas, aquí na miña zona, eu casi digo que non entro a casa, en todo o lantaño que se teña ruda.
1: Uh-huh.
0: Se na teña, porque non queren, Demais, anda por todas as hortas.
1: Uh-huh.
0: Así que é moi fácil, dáse moi ben, é moi fácil de cultivar. Non necesita cuidado especial en tratamento fitosanitarios.
1: Pois...
0: Así que animamos a que a teñades, porque ademais iso, é boa contra a mala vibración, mira que cosa bonita.
1: Uh-huh.
0: É talismán.
1: Pois moitas grazas, Braulio, pola túa aportación. E non sei se recolleches o que estábamos comentando aquí con respecto, por exemplo, pois da froita, tipo mazá, tipo pera, tipo demais, que claro, ven agora toda xunta, e nos, en un afán de intentar conservar, non, todos esos produtos que nos dá a horta, pensábamos se se podería conxelar a mazá ou a pera e se perdería as propiedades.
0: Non é tan fácil, únicamente marmelada ou noutra forma así, pero senón do resto non é moi fácil. A mí non me consta de conxelada ao natural, non me consta. E falaste tamén do Dioscyros caqui, que é o caqui, é da familia do ébano, esa planta, Alá en Portugal o nome vulgar é Dioscyros. Poñen o nome de precisamente de xénero, como nome vulgar. E aquí poñemos o nome de especie como vulgar, caqui. O nome completo é Dioscyros caqui.
1: Moi ben.
0: E non sei moi ben as propiedades dela, pero sei que hai variedades que son máis doces que outras tamén, que son máis fáciles de comer, porque o problema é esa amargor que ten, que lle vai desaparecendo cando está moi madura. Pero, bueno, tamén depende da variedade de caqui, Eu sei que hai unha marca que se vende nas froiterías, que é Parsifal, e esa é bastante rica.
1: Uh-huh.
0: Por decir
1: que
0: algo...
1: Unha variedade, dís.
0: Unha marca que se vende como
1: Parsifal. Unha marca comercial.
2: Soname de ver unha froitería. Teñen unha pegatina,
0: Parsifal. Poñen unha etiqueta por riba, Parsifal. Y esa es bastante, de un sabor bastante agradable.

0: Ah.
1: Nunca os merquei. Eu xa che digo que os únicos que provei son os de Dolores Trillo, que teñen un sabor. Que hai que encontrar xeito, todos os anos me di, ti que probaches
2: pouco. Falaxes tamén da feijoa celobana, a freixoa, que é unha mirtácea. Bueno, pois a freixoa ten un sabor, é verdad, algo a colonia, algo así. Pero é moi rica en iodo, que é difícil nunha froita, nalgo da terra, topar así un alimento que sea rico en iodo. Pois aí está un, a feijoa celobana, a freixoa.
0: Uh-huh. Pois mira,
2: que é unha especie
0: nota
2: próxima a sirin guayaba. Depois falaste tamén un pouquinho do maracuyá, que é unha pasiflora, pasiflora edulis,
0: uh-huh.
2: É unha pasiflora, a flor reproduce un pouquinho a pasión de Cristo. De feito, en Francia chamanlle fruit de la pasión. Fruit de la pasión.
0: Sí, bueno, aquí tamén se chama fruit de la pasión. Sí, sí.
3: Fruta de la pasión, maracuyá, que é unha flor preciosa.
2: Claro, reproduce un pouco a coroa de Cristo, os clavos, os elementos de relacionados con eso.
0: Claro, aí xa non se sei dicir, pero eu que sei dicir, por exemplo, sí, que os pais de Santi Villaverde, o noso gaiteiro, ten uns riquísimos que nos deron unha bolsa deles, tan espectaculares.
1: Maracuyás.
0: Sí, sí.
2: Bueno, por decir un detalle tamén do campo, porque sempre vou falar un chisquiño aquí do campo, tamén, agora pronto se vai empezar a podar. Recomendo podar en menguante. Por qué? Porque se podas en lunas de forza, vas a estimular o crecemento de ladróns. Ladróns son os brotes que nacen sobre a cepa e que lle quitan savia arriba as labores do froito. Entonces, pois, hai que quitarlos a man. Entonces, para evitar que salgan, menos, por lo menos, pois hai que podar na lúa menguante.
0: Vale. Pois pues tomamos nota. Podar sempre en minguante.
1: En minguante.
0: Para evitar que nazan eses, bueno, eses xenos ou ladróns, como ti lles chamas, que é o que diste, que rouban esa savia, esa forza do tallo principal.
2: Pero bueno, tamén vos digo unha cousa, que alá na tipo semia, que é unha variedade de uvas de que se cultiva, que era bueu, por esa zona toda, que era Cabo Domi, é todo eso, a verdad, que fa unhas parreas que non teñen nada que ver carnosas, unhas podas nada que ver carnosas. Sacan un ladrón da baixa, suben como cepa, e se fai falta abren un claro novo de parra, adosado lateral. E é increíble, teñen un sistema de máis tiracolas, o sea que levan a vida alrededor dando voltas e non pensan no desgaste da sal e non teñen en conta nada de eso. A veces hai forman arriba unha sombra que non sei como madurou o viño aí. Eu estuve observando esa poda. Mi madre, se fajo esta poda aquí, mándame pa Fogueira por Hereje.
1: A falta de costume.
2: Quémame na Fogueira por Hereje, non minto nada.
0: Pois pues nada, Braulio, moitísimas grazas, como sempre, pola túa colaboración, polo teu aporte, e nada, emprazámoste para a semana que ven.
2: A vos, aquí quedo
0: bueno,
2: para...
0: Bueno, emprazámoste para cando que queiras.
2: Comentarios,
0: claro.
2: Preguntas, o que sean,
0: a
2: ¿vale?
0: Ver, como digo, emprazámoste para cando ti queiras. Só que os lunes bueno, sempre nos gusta,
2: bueno,
0: repito, conversar contigo, Non só
2: escoitar
0: o que nos tens que contar,
2: senón saco eu unha de sí. O azar.
0: Vale.
2: O meu parece, porque hai moitas,
0: Sí, pero galega,
2: imaginados.
0: Bravio,
2: hasta 3.000 plantas.
0: Estaba intentando eu dicirche, se me permites.
2: Sí, dime.
0: Que digo, que conversar consiste en que a comunicación sexa en ambos os dous sentidos. Digo, que non tes por que chamar só os luns, que podes chamar sempre cando ti queiras.
2: Yeah,
0: para contarnos o que ti queiras. Se hai algún tema do que queiras falar, intervir, este é un espazo aberto, como sempre foi e como sempre vai seguir sendo, para que vos chamedes e digades o que vos presta. Vale?
2: Teño en conta, mas eu procurei tamén aportar unha foto, cando sea de falar dunha planta, parece increíble que Noemí non conoza a ruda,
1: Pois
2: parece
1: fíxate,
2: increíble.
1: Agora sei un montón de cousas sobre a ruda, pero
0: a ver,
1: non sei o que
0: é. Que hai moitas plantas,
2: cando
0: caia nunha
2: fristería, pregunta por ela. Como é seguro, é que xa ofrezan e sea moi barata.
0: Braulio, escoitasme.
2: Sí.
0: Digo que, afortunadamente, Galicia é moi rica en canto a idioma e a nomenclatura de diferentes plantas e... E demais, a veces, pois pode ser que non a coñeza polo nome, aínda que si a coñeza pola imaxe, ou viceversa, coñeza unha planta porque ten escoitado falar dela, e non pola súa imaxe. A min, eu xa non poño en dúbida os coñecementos de ninguén, porque pois pode ser perfectamente que

0: Ela a teña visto ou non, e non pasa nada.
1: Noemí, ten un cheiro que non che vai gustar nada.
2: Non me vai gustar o cheiro, bueno.
1: Non te vai gustar, non. Pero bueno, é un cheiro natural, o sea, data a él, pero non é agradable para nada. Non.
2: Bueno, pois hecho de contar.
0: Veña, pois moita graza, vale. Braulio, atacando ti queiras, un saúdo.
1: Unha aperta moi grande.
0: Hasta un saúdo, cuídate, un saúdo, Braulio. Adeus. María de Arbo, boas madrugadas.
3: Boas madrugadas, Pepe.
0: Como estás?
3: Pues, chunga.
2: Estás maliña, María, que pasou?
3: Nada, que, bueno, primeiro saludarvos aos tres.
4: Boa noite.
3: Boa noite aos tres. Antes de que se me olvide, chamaba para dar as gracias a os oyentes que me están chamando. Aparte, quero dar as gracias a unhas personas que están están colaborando para axudar, porque teño que poñer un tratamento que non é, non o cubre a Seguridad Social. Hai unhas personas aí anónimas que me están mandando aí achegando un rañiño de arena, porque a miña pensión é moi pequena, non chega aos 500 euros nin aos 450. Entonces me están xudando. Quería dar as gracias, ainda que está aí anónimo, non sei quen son, pero dar as gracias personalmente. Nada, pois pasa que aí cando foi que ele veio o golpe, como tiña esas tres vértebras aí aplastadas, ao levar o golpe formouse aí unha especie dunha llaga, dunha ferida. Sí. E iso é o que agora me produce o líquido que me están sacando. Estuveron probando si poñendo, me estaban pinchando pa mirar se si cerraba, pero é que non dá cerrado. Entonces o viernes un especialista, un menxueiro, un especialista que veo de Santiago, díxome que si sí, hai un tratamento para que hai que inyectarlo para a coluna, pincharlo, que si pues se permite ir cerrando pouquinho a pouco para que non se vaya formando máis fonte, porque iso cal é o problema, o líquido collelo e sacancho, pero ao pouco tempo volves a telo, ten que volver a estarse quitando, eso vai se formando máis grande, entón vai chegar un punto de que se pode afectar de tal maneira que podes quedar nunha silla de rodas.
2: Pero María, eso foi porque caíches hai pouquiño, que nos dixo outro día, creo que foi Carmen de Vilas, que nos contou que caeras, pode ser? Sí, non?
3: Si caín aí, sí. Hai tres semanas.
2: Claro.
3: Sí. Hai tres semanas que caín. Pero estaban me poñendo cortisona, estaban me poñendo tratamento, claro. Pero viernes, cando me fixeron as pruebas, viron que non está dando resultado. Entonces o doctor ese dixo que hai un tratamento que sí, ese é eficaz. Que pasa? Que non o cubre a Seguridad Social. Sabes? De momento non entra na Seguridad Social. Pode ser que a mí dentro de un ano ou menos, ou dous anos eu cubro, pero de momento non.
0: De momento tens que ti costear, non?
3: Exacto.
0: Polo menos notas algo de melloría con ese...
3: No, porque eu de momento ainda non o puden alcanzar, ainda non puden empezar a poñer o capelán, porque non teño os cartos ainda xuntos, teño que iso, teño...
0: Que coste ten este tratamento, María?
3: Si anda sobre 2.500 euros.
2: Madre mía.
3: O tratamiento.
0: Claro, e agora non tes, pues eso, non tes a posibilidade de ninguén da familia che pode axudar, non?
3: No, non teño, entonces De momento non podo alcanzar.

0: para él, porque a mí ya se deja mi pensión a no, un año contributiva, daquela cando me deron non, non tiña dereito a pajas extras tampouco, entón é moi pequena, non é, non me dá para... Sí, a ver se me explico, non me dá para vivir, para pagar todo o que teño que pagar, é xuntar esos cartos para tenerlos todos juntos. Porque ao empezar o tratamiento tenlo que poñer seguido, creo que son 15 días que hai que poñerlo. Entonces era por eso que chamaba, porque hai tres personas anónimas que xa...
1: Que che están axudando con isto, non?
0: Si me mandaron aí algo, coitados.
2: Canta xente boa polo mundo, que solidarios somos cando hai necesidades deste tipo, María.
1: Moitas grazas a xente e evidentemente, claro, unha mágoa... Que entendo, non? Que
2: no,
1: claro, pois que o tratamento, hai tratamentos, desgraciadamente, que as que a Seguridade Social non pode chegar,
3: custear, claro.
1: Bueno, nos na medida do posible o que podemos facer é eso, pois escoitarte, mostrar a nosa solidaridade contigo e agardar que pronto poidas acceder a este tratamento para que mellores, claro.
0: A ver, porque aparte solicitei pola Xunta porque eu teño asistencia en hogar tamén,
1: sí.
0: Entonces eu solicitei pola Xunta a ver se o aproban, para por lo menos se dan unha axuda, unha parte.
1: Sí, claro.
0: Non sei, no, pero claro, é o que me dixe asistente social, non se sabe cando pode tardar, se me son moito, pode tardar un ano, un ano e medio.
1: Claro.
0: Eso non... Sí, pode ser. Que me aproben, sí, seguramente. E se me la posiblemente é case seguro, pero...
1: Uh-huh.
0: Cando xo den eso...
1: Bueno, a ver, supoño que sí. Claro que se resolverá. Pero bueno, nada, nos de verdade que o único que podemos amosar, como digo, é a nosa... a nosa solidariedade, o noso apoio e agardamos que se solucione o antes posible.
0: Xa, eu chamaba precisamente por eso, para dar as gracias a esa xentiña.
1: Moi ben, pois nada, pois aí queda o teu agradecemento. Esas persoas, supoño que saben eles xa quenes son. E nada, pois que dende aquí tamén todo o noso cariño.
0: Dar as gracias a Carmen de Vila, que me está chamando todos os días para saber como estou.
1: Pues ánimo.
0: E a todos os oyentes, que un abrazo grande para vos. ¿Vale?
1: Graciñas, un bico grande,
2: María.
1: Un bico grande.
2: Estaremos,
1: por lo menos, facerche compañía do mellor xeito posible. Vale, María.
0: Vale, muchas gracias.
1: Bicos.
2: Graciñas,
1: ánimo.
4: ¿Sabes que todas las tendencias musicales, todos los estilos están en Radio Galega Música? Indie, pop, rock, música tradicional, jazz, folk. 24 horas soando onde e cando queiras. Sen interrupcións, sen publicidade. E ademais programas especializados segundo os teus intereses musicais.
5: A música mellora a galega.
4: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, Celta Fortuna Sabadell, Lugo Racing de Ferrol, Andorra Obradoiro e Barcelona Básquet Coruña. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
5: O deporte mellora a Galega.

Boa noite, son Choni de Coruña. Acabo de escoitar aí dicir que se a patata do ano pasado está arrugada, que si está bueno. Eu que quero dicir que a partir de certa edad, a partir dos 50 para arriba, queiras ou non, todo canto vayas comer vai ter a súa arruga, vai estar arrugado. Queiras ou non, porque o tempo non perdona. Entonces, dai ben a diferencia entre unha ameixa e un mexillón. Eso fai no tempo. Eso non hai quen o poda cambiar. O tempo

faiche ver as cousas doutra maneira. Entonces, queiras ou non, a arruga é bella. Bella das dúas maneiras, con B e máis con V. Pero mira, deixa que pase o tempo e deixa que veñan enrugas e que dure moitos anos. Boa noites a todos.

0: muy flojiño, e métese en almíbar, está de maravilla, e consérvase todo o ano, porque eu cando vivía na aldea e me regalaban peras e mazás así moitas ahora neste tempo, eu guardaba incluso para todo o ano en botes de cristal, igual que se fai cas mermeladas, ca salsa de tomate e cos pimientos e con todas todas as hortalizas se poden meter en frascos, dan moito traballo, pero é unha maneira de telas e que non se estropeen. Biquiños a todos que facedes a boa sorte. Perdonai que olvideime de decir que son Mabel de Lugo, e eu as mazás metías en frascos como os que se agardaban antiguamente, os chorizos destos que levan a típica goma que van envasados ao vacío, e despois facía empanadas con elas. E senón, os pequenos comíanas así ou todos da casa, o sea, sin cocelas, para que queden un pouco máis ben duras, que non se faga con pota. Pero é que hai que darse mañas, biquiños para todos, Pepe Capelán, a todos. Hola, volvo a ser Mabel de Lugo. O que está dicindo ese señor da Ruda, a miña mamá daban ya despois de que paría, para expulsar a placenta. Facían unha tortilla con un pouquiño de ruda e con huevo, así como unha tortilla francesa, pero levaba un pouco de ruda por adentro. O sea que é donde son eu, tamén a utilizaban moito para as vacas. Polo cual, o sea, é unha planta que relativamente da onde son eu natal é rara a casa que non a ten. E se a necesita, vai a buscar a casa do veciño e todo eso.
1: Mirade cantos consellos nos deu Mabel, para conservar as mazás. Pero claro, fanche falta moitos tarros, eh?
2: Sí, porque a base máis outra cousa na preocupar ocupa.
3: Claro,
1: pero, ollo, que nos estabas dicindo aquí, Noemi, unha cousa que eu acabo de quedar alucinado.
3: Conxelar os ovos. Pero os ovos crus, tal e como porque hai, os ovos pasan un pouco como a froita, que cando veñen no verán as pitas non paran de poñer, as veces sabes que facer con tanto ovo.
2: Veña tortilla.
3: E veña regalar, sí. Todo o mundo queda encantado que lle regales os ovos,
2: sí,
3: eso é verdade.
2: Pero
3: pódense conxelar. O que non valen despois é para facer unha tortilla, o que fase que sácalos do conxelador e pélalos, quítaslle a cáscara e queda como unha xelatina dura, que enseguida empeza a desconxelar.
2: Claro.
3: E cortas láminas, e esas láminas é moi curioso porque as pos encima da sartén e frítelos como pequenos
1: ovos de
3: codorniz, parecen.
1: Ostras.
3: Preciosos.
1: E non perden as propiedades
2: nin sabor.
3: A ver, queda cuallado, non queda para mollar pan, non queda.
1: Vale.
2: Pero un chiste, como unha especie
3: de... Pero sabe a ovo, é unha forma de conservalos maravillosa.
1: E de probar, a ver que nos conta tamén Carlos da Illa. Vos madrugadas, Carlos.
4: Hola, boas noites.
3: Que tal, Carlos?
4: Hola. Bueno, pues nada, aquí este fin de semana caso de noso alcalde, por decir algo.
1: Por decir algo, porque non é alcalde ou por qué?
4: No, porque bueno, sempre conto algo, pues mira,
1: que dis que por contar algo, contanos que se casou o alcalde da Illa.
4: No, eu podía contar moitas cousas porque realmente estou moi enfadado, non me gustaría estar enfadado porque mira que nos falamos de cousas relacionadas con Galicia.
1: Home, pois pues non esteas. Quero dicir, estás enfadado? Pois pues non esteas.
4: Sí, tens
1: opción de non estar, non?
4: Veixo todo o que está pasando en Ceuta e me doy cuenta que estamos vivindo en nuestro momento un momento histórico a nivel europeo, a nivel español, pero non positivo. Creo que hai unha barreira, un punto de bifurcación ou de tendencia,
1: sí,
4: de algo que está pasando en estos momentos. Que estamos
1: viviendo. Por que queres compartir con nós ese teu malestar, Carlos? Por qué?
4: Porque a mí ahora habrá outra xente, como estamos nun medio que por exemplo a xente pues, sempre fala un poquinho do que pensa,
1: sí,
4: ou de certas circunstancias. Creo que a mellor miña meu pensamento ou meu sentimento,
1: sí,
4: pues, é un pensamento e un sentimento que en estos momentos pues agarrará moitas concordancias con moita xente que
1: claro,
4: nos está escoitando, non?
1: Eu tamén che traslado, agradezo che a opinión, por suposto, que eres libre para que a xente vexa que hai liberdade de opinión e de testemunha de todos os que queredes. Claro, nos tratamos de que isto sexa un programa de entretemento, que sexa un programa como agradable, ¿no? Como de bo rollo, sen coartar as liberdades, no, por suposto. É o que pretende.

0: Entendemos. Entón tamén, claro, eu podo entender o teu enfado coa situación, tamén haberá xente que estea enfadada pois co prezo do gasoil, que haberá
1: tamén,
0: xente enfadada
1: esto,
0: co
1: sí,
0: que está
1: tamén.
0: sucedendo en Palestina,
1: Sí,
0: co que está sucedendo
1: sí.
0: en Irán. Eu entendo
1: Oferta
0: que todos vivimos unha situación de crispación en
1: sí,
0: moitos aspectos,
1: moita,
0: dependendo
1: moita.
0: pois dos nosos ideais, que son variados, non?
1: No, pero
0: E que aquí
1: vamos
0: hai
1: a ver.
0: liberdade de expresión, afortunadamente vivimos nun país democrático e estamos nunha radio pública e todos temos dereito, por suposto, a expresarnos. Agora ben, tamén a nosa intención é que este sexa un espazo agora mesmo como de bo rollo, non, de poder estar escoitando a radio pois de forma amena, non, onde poidamos compartir pois o mellor experiencias, circunstancias, onde poidamos falar, pois mira, como nos estiven contando María, pois estou mal, teño este problema, tiven esta caída, hai xente que me está axudando, ou con Braulio aprendemos
1: bueno,
0: das características
1: dunha
0: planta. É o que eu che traslado.
1: Perdón,
0: porque Carlos, estás falando por enriba de min, non nos entendemos. Entón, creo que ten que haber tamén un espazo para que nos expresemos todos. Ti falaches, agora falo eu e logo poderás volver a intervertir. Entón é o que eu penso, que o noso criterio, a nosa intención é esa, vale, que na medida do posible pois poidamos ter un programa como máis ameno, vale? É o que pretendemos, porque por exemplo, para falar de política, de situacións sociais e demais, pois hai outros espazos tamén nesta casa, non, que onde hai liberdade de opinión. Entón, como eu quero seguir conversando contigo, vou te emprazar a despois dos servizos informativos e seguimos falando. Vale, Carlos?
1: Vale.
2: Son as 3. Última hora, Radio Galega. Boa noite, a pasada tarde rexistrábanse altercados a saída do porto de Ceuta, onde se concentraban dúcias de persoas coincidindo coa suposta chegada á cidade autónoma de integrantes do colectivo Negu Gorriak, Dereito a Teito. Este colectivo comunicara hai días que teña intención de acudir a Ceuta para prestar axuda humanitaria e integrarse en labores de emerxencia e observación das que consideran posibles agresións contra persoas refugiadas. De aí que varios grupos de ceutis se convocasen a través das redes sociais para expresar o seu rexeitamento á chegada deste este grupo que consideran vencellado a esquerda radical. Durante os disturbios, varios dos concentrados lanzaron ovos e pedras contra polo menos un vehículo que tivo que abandonar a contorna do porto escoltado pola policía, pero, segundo informaron varias persoas vencelladas o partido político Ceuta Ya, ese coche apedreado, que resultou con numerosos danos, non estaba relacionado co colectivo Negu Gorriak, senón que pertence a unha deputada da Asamblea Ceutí, a Julia Ferreras. Os ceutís volvían a manifestarse este domingo para expresar o seu malestar pola xestión da crise migratoria, mentre o goberno trata de optar de atopar novos espazos para construir novos centros de acollida. Ante a posibilidade de dar aloxamento a todos os migrantes nos lugares habilitados, aumentan os campamentos improvisados polos milleiros de migrantes que seguen sen refuxio na praia del Trampolín. Está previsto que o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, viaxe este lunes a Ceuta para visitar o Centro de Atención Temporal de Estranxeros, no que se fagan as triaxes dos migrantes para derivalos posteriormente a procesos de asilo ou de expulsión a Marrocos. A crise migratoria seguiu centrando este domingo o debate político. O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, acusou o presidente do goberno de eximir a súa responsabilidade botando a culpa do sucedido ao presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. E Pedro Sánchez acusa os populares de aproveitar esta crise para sacar réditos políticos. Escoitamos os dous.
3: Cada vez que hay un problema, ¿cómo responde el presidente del gobierno? Son las 5 y aún no he comido. El que quiera ayuda, que lo pide. Si hay un problema, yo estoy bien. Y lo último que le ha dicho a Vivas, eso es de Vivas. O sea que la invasión de 80.000 ciudadanos en Ceuta es de Vivas. Es una vergüenza que no podemos aceptar.
4: Ese es nuestro compromiso. El compromiso de que Ceuta saldrá adelante con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
2: En Alemania, mientras la conservadora CDU, el chanceler Friedrich Merz, sufría este domingo una desfeita electoral en los comicios regionales celebrados tanto en Berlín, donde perdía o poder, como en el Estado Federado en Mecklemburgo, onde mesmo queda fora do Parlamento non chegar ao mínimo do 5% de votos necesario, no que é o peor resultado da súa historia. Neste último estado, o triunfo foi para ultraderitista Alternativa por Alemanha, cun 38% dos sufraxios, pero, ainda que o seu candidato

Reivindicou o seu dereito a formar goberno, a aplicación do cordón sanitario fai pouco viable que acado poder, xa que o Partido Socialdemócrata resistiu a obter un 35% dos votos e podería artillar unha coalición coa esquerda e os verdes. O partido á esquerda foi precisamente o gran triunfador nas eleccións en Berlín, con preto do 26% dos votos, relegando a segunda posición a conservadora CDU, que gobernaba canda os socialdemócratas. Male a recoñecer que o resultado en Mecklenburgo é un desastre, Merz rexeita presentar a súa dimisión e opta por aferrarse ao poder o tempo que trata de silenciar o debate aberto no seo do partido sobre a súa sucesión. E todo de momento, as 4 volven as noticias da sintonía da Radio Galega.

0: Pues estábamos en conversa con Carlos Dailla. Carlos, ¿eh, que es ahí?
1: Hombre, por supuesto, es una persona de palabra.
0: Muy bien, igual que nos. Pues contanos, entón.
1: No sé, es que quede un poquillo falseado, ¿no? Porque, bueno, también, por un lado, también tienes razón. Estamos en un medio donde hay comunicación, o debida a la vela, o vaina. Pero, claro, también estamos en un medio donde está la mejor, digamos que, a fachada que hay detrás, aspecto de falar de otros temas. Tal. Pero, bueno, como suelo ser coherente conmigo mismo...
0: No, siempre, vamos a ver, por aclararlo, ¿eh? Por aclararlo contigo y con toda audiencia, quiero decir. Aquí hay libertad de expresión,
1: ¿no?
0: Para
1: ejemplo,
0: todos.
1: En este momento me sentía, pues...
0: Disculpa, Carlos, estaba en un uso de palabras, si me permites.
1: Sí.
0: Aquí sempre houve, sempre vai haber liberdade de expresión, pero sí que é certo que hai unha intención por parte da dirección deste programa de que neste espazo tratemos de xenerar pois contido amable, no sentido de que haxa un espazo onde a xente poida expresarse de xeito positivo, onde poidamos compartir experiencias persoais, onde poidamos pois crear algo que sexa de escoita e de participación agradable. Eu, por suposto, agradezo que ti nos transmitas o teu mal sentir pola situación, como dixen, non? Pola situación social que vivimos actualmente, é política, e, por suposto, tes todo o dereito do mundo a estar enfadado e a expresalo, claro que sí. Agora ben, unha vez ti expresado o teu sentir como xa fixeches, e eu manifestándoche a intención que ten a dirección deste programa, pois creo que só hai dúas opcións posibles, non? Ou ben, como xa eu che permitín expresar o teu sentir, se queres seguimos conversando sobre outros temas, pero coido, e isto é a miña humilde intención como director deste espazo, que hai outros espazos nesta radio e en outros medios de comunicación para falar do que ti nos queres falar, e que aquí sí me gustaría pedirvos a todos e a todas que tentemos ter pois un contido amable, simplemente iso, nada máis.
1: Hombre, eu creo que amable que non fun tampouco deshonesto,
0: non? Non estou dicindo que foses deshonesto.
1: Ni pro ni al contra. En a circunstancia que hai agora,
0: sí,
1: como pudo ver ser un momento a caída do muro de Berlín, a desaparición do Comic-Con ou calquera outra cosa de estas, sabes? Entón é unha cosa que a nivel personal sí que vexo eu que me afecto, que podía vos falar, pero
0: comprendo.
1: Vamos a deixar un poquinho meu tema individual ou personal por algo que é objetivo e forma parte de algo máis grupal. Entendo perfectamente un pouco a línea editorial que podes ter vos en función do que ti me estás dicindo,
0: claro.
1: Non en función de que tú tal anteriormente, porque se non o vior, hubiera tocado outro tema, non hubiera chamado, sabes? Pero tampouco pensaba que isto hubiera sido tan marcado en tocar outros temas que este, que bueno, un tema este que tampouco é como sabor de boca, pero tamén a veces tocanse circunstancias personales que tampouco son de bo agrado.
0: Evidentemente, entonces, pero estamos falando entonces, eso, de circunstancias personales, igual que ti tamén manifestaches o teu estado de ánimo, e non se che negou o uso
1: bueno,
0: da palabra en ningún momento,
1: tamén,
0: Carlos. Quero dicir que nin estamos coartando a túa liberdade de expresión nin a de ninguén, simplemente se estou facendo unha petición.
1: Vale,
0: con toda humildade e con todo respeto,
1: No, igual, é dicir, vamos
0: porque
1: a ver,
0: eu considero que hai outros espazos nos que falar destes temas máis ampliamente, non? E, sobre todo, con persoas que poden opinar como expertos ou coñecedores da situación política e social que vivimos actualmente, porque eu podo ter unha opinión como cidadán, pero penso que a ninguén lle importa o que eu poida opinar, non? A título personal.
1: Vamos a ver, a antigua Grecia, un dos desarrollos que tuvo o sector histórico foi as discusións que había en Grecia e en Roma, pois non se nabe todo, de feito,
0: bueno, non
1: estaba,
0: non
1: se decía,
0: ali,
1: vamos
0: eso...
1: a falar, sino vamos a discutir para pa chegar a un consenso, é dicir, podo facer o mellor unha dar unha resposta ou falar dun

0: de algo de un contexto determinado con mellor, con cosas que a mellor outra persoa non pode estar de acordo, sabes?
1: Sí.
0: Non é tampouco é falar de sí. Estou a favor, estou en contra, senón falar de datos, porque os datos ao final é a resposta, é o que dá de alguma maneira veracidade algo.
1: Sí, repito, Carlos, dar datos e dar información creo que corresponde a outros programas e a outros espazos. E esa é a miña o meu aporte como de momento director deste espazo. Se concordas, perfecto, podemos seguir conversando e dialogando de outros temas calquera. Agora ben, ti falas de unha situación persoal túa que che causa malestar o que está sucedendo en Ceuta. Perfecto, xa o expresaches, compartiches o teu sentir. Agora, considero que non é un espazo para afondar en este tema porque hai outros espazos informativos e de opinión política e social que hai nesta casa, porque son 24 horas de programación en directo, onde vos podedes expresar libremente. Eu pido vos, repito, dende toda a humildade e o respeto, que aquí poidamos falar de outros temas.
0: Bueno, pues toma toda a tua palabra. Desde logo tampouco pensaba que algo máis meira, pois se va que a línea editorial ou tal, tendo en conta un poquinho todo o que está pasando, pois de alguma maneira pois poder limitar, non sei tampouco tamén en que outros programas podría mellor participar, e se podo participar, sabes?
1: Entonces, pois nada, con repasar nada a grella da Radio Galega, tes varios espazos nos que podes participar, seguro.
0: Terminado nin hora determinada, porque temos tamén nosa vida.
1: Claro, eu, lógicamente,
0: digamos, sí, sí. Con este programa, con teu programa, xa de tempo atrás, entonces é o que podo dicir, nada máis.
1: Pois eu é o que che podo dicir como director do programa, que che parece?
0: Hombre, xa pensabas que xe escoitín, que hemos tocado aquí diferentes temas, a mellor non un tema tanto como este, pero bueno, de alguma maneira sempre, en unha comunicación sempre ten que haber un feedback, sempre ver que haber unha persona un emisor e un reflector. En función disso é como se mantén a comunicación, un código e un referente.
1: Pois aquí entonces, está sucedendo a comunicación, ti emites, eu recibo, e eu emito e ti recibes. Penso que está perfectamente entendido o que ti nos trasladaches e o que eu che traslado, non?
0: Bueno, en función, en parte sí, en parte
1: vale,
0: sí, pero
1: pues
0: bueno,
1: quizá... No, en parte non, eu creo que máis claro non podo ser, Carlos. Se queres, continuamos conversando de outros temas, ou senón,
0: é que non sei
1: ata,
0: que tema.
1: Ata aquí chegou a chamada.
0: Porque a mí me doi, entonces, é que non sei, podía falar de moitas cousas, non, pero é que non sei, non me ven agora pues, a cabeza de falar de outra cousa, que
1: vale,
0: podemos falar,
1: pero... Repito, ti veches o teu espazo para...
0: Repito,
1: ti veches o teu espazo para manifestar o teu sentir persoal, así o fixeches, levamos prácticamente 20 minutos conversando contigo, creo que está máis que claro, tanto o que ti opinas como o que desde aquí
0: bueno,
1: lle pedimos á audiencia.
0: Foron unhas gotas de pintura, tampouco foi
1: perfecto,
0: un día...
1: Perfecto, pois pero suficiente, non? Penso que máis que suficiente.
0: Bueno, quedou un pouco entendido, pois, pues, como ti me estabas comentado, que ti eres o director do programa e como a editorial o... digamos que o que se vai falar pode ser este que tens que marcar as líneas.
1: Exactamente.
0: Mais, entonces eu entrei dunha maneira sí. que a mellor...
1: Sí, pero repito, non confundamos con que eu vos traslado unha intención por parte do programa, en canto ao contido, vos traslado e vos pido. Non estou sesgando a participación da xente. Permito que ti te expreses e eu, logo, tras ti expresar a túa opinión, eu traslado vos a miña intención e unha petición para a audiencia, nada máis. Vale.
0: Bueno, pues nada, xa outro día falaremos de outras cousas, porque ahora que digamos que tiña ganas un poquinho de tocar o que de alguma maneira creo que nos preocupa a moitísima xente.
1: Por suposto, tamén me preocupa a min, pero non porque me preocupe teño que contalo aquí.
0: Hombre, eu creo que cada un conde un momento histórico.
1: Pero hai cousas que nos preocupan
0: pasando,
1: a moita xente, Carlos, e de verdade, repito,
0: non
1: sirve de nada
0: programa,
1: que volvamos
0: que
1: a afondar
0: que entiendo,
1: e que tentes terxiversar o que eu estou dicindo. Vale, así que, lamentando moito, vou ter que despedirte. Moitas grazas
0: pues
1: pola túa participación e atacando tiqueiras, vale?
0: Gracias.
1: Veña.

0: Saudamos agora a Lois de Marín. Boas madrugadas.
1: Hola, boas noites. Que tal?
0: Moi ben, como estás?
2: Boas noites, Lois.
1: Ben, por aquí, boas noites. Que tal? Pois nada.

0: De certa xa non falo, ¿no?
1: Como?
0: De Ceuta xa non falo, non vai haber debate.
1: Que queres dicirnos de Ceuta?
0: Como é o que acaba, de falar Carlos, porque si solo se pode facer a exposición, pero despois se non se pode falar máis, entón xa non falo tampouco.
1: Como... Pois, Lois, repito que aquí tedes liberdade de expresión, creo que quedou bastante máis que claro, que hai sí. espazos nesta casa nas
0: cales
1: que
0: son,
1: poder opinar políticamente...
0: Pero cales son, xoxe, non os coñezo.
1: Ah, pues convídate a que os busques. Y se vas a cuestionar, pero... comprenderás que se vas a cuestionar o meu criterio como director deste programa, pues que non o vou a permitir.
0: Pues mira, entonces non digas con todo respeto,
1: sí.
0: non digas que se pode falar con toda a liberdade, porque se pode falar con toda a liberdade de certos temas, pero de outros non. Eso non é liberdade.
1: Sí, que é liberdade, cual, porque
0: vale,
1: estás falando.
0: Con entón, pasaba, eu
1: simplemente vos traslado unha petición, que podedes respetar ou non?
0: Non, per respetar, pero como respetar? Que non hai máis que facelo, porque eu non son, eu si chamo, e se eu que vou falar dun tema que a ti non che gusta, non digas que podemos falar do que queiramos, eu, desgraciadamente,
1: bueno,
0: non sei falar.
1: Primeiro estás facendo unha lectura sesgada, porque eu non dixen que a min non me guste ese tema.
0: Non, é a liña editorial, que marca a liña editorial.
1: Non dixen que a min non me guste ese tema.
0: Que non che gusta,
1: no,
0: nada máis.
1: Non o dixen.
0: Bueno, pues eu falo
1: ti.
0: Lo que tú queiras, oye, que queres que che diga? Porque
1: claro.
0: De política xa non se pode falar, de cousas sociais non se pode falar, remítenos a outros programas que eu non coñezo.
1: Uh-huh.
0: Xa che digo, non falábamos de eso aquí, porque con Marcial sí se podía falar.
1: Uh-huh.
0: Ahora, hai un cambio. Bueno, pues que se vai facer.
1: Uh-huh.
0: Pois así vai a Radio Galega, que queres que che diga? Volveremos os venres negros. Que se vai facer?
1: Pois,
0: nada,
1: cando queiras, Lois, podes chamar e falar do que ti queiras, como sempre.
0: Venga.
1: Eu simplemente vos traslado unha petición.
0: Ala, Deus, Deus, chao.
1: Pois saudamos a Carlos de Redes. Boas madrugadas, Carlos.
2: Boas noites a todo o mundo.
3: Que tal, como estás, amigo?
4: Boa noite.
2: Te iba a decir, capelán, me pasou un detalle, sabes, os chamei o domingo, o sábado,
1: uh-huh.
2: a boas horas ao programa de fin de semana.
3: Sí.
2: E falei con Isi, con Toño e máis con Hilda. Me dixeron, dixo Toño, vamos a facerles un reto a Isi e máis a Hilda.
1: Uh-huh.
2: Teño unha idea, pon o vídeo, mándanos o vídeo de bailar o Dance Tea, porque estamos falando de eso, entonces que después que él para la siguiente semana que practiquen y a ver si son capaces de bailar como tío breakdance.
1: ¿Serán capaces? ¿Tú qué crees?
2: Yo quiero verlo, tío. Yo quiero verlo.
3: Pienso que no van a ser que sí, en Carlos.
1: Sí,
3: Sancho,
1: a ver,
3: digo.
1: Porque, ollo, y si tengo moita cintura, ¿eh? Yo no sé cómo baila Hilda, pero ahí sí teño visto en circunstancias... facendo de billón.
3: Farán un remedo e farán o moi ben porque adoro os dous seres humanos. Pero como non sou Carlos de Redes, tamén che digo que non o fan, galeños, que non o fan. Porque el ten moito xeitiño. Ese vídeo foi, vamos, foi o hit do verán. Ti pensas que van a facer, Carlos?
2: A ver, van a facer o que poidan.
3: Bueno, les van a facer unha
2: porque
3: versión.
2: Porque date de conta que eu con 14 anos bailaba hasta os 20, 21. Foron moitos anos practicando, moitas horas practicando, e ainda que levaba 37 anos sin bailar, eso é como andar en bicicleta, nunca se perde de todo, ¿sabes?
3: Sabes o que foi unha mágoa, Carlos, que non fixeras eso do destornillador da cabeza, porque así víamos agora a Isi máis a Hilda nesa circunstancia. Ai, que veo pena, a mí dame mágoa por iso, pero a verdade é que foi moi simpático, pois estaremos atentos a ver que xorde
1: este
3: de aí.
1: Este fin de semana, non, haberá que estar atento, non, home.
2: Dís que van facer a madrugada do sábado para o domingo.
3: Nos ainda estamos esperando que nos mandes un segundo vídeo, non é por nada, levamos dous meses, debela estar, non sei, vai che fichar.
2: Está meu fillo moi ocupado estudiando, traballando, e non pode gravarme.
3: Carlos, non me veñas con excusas.
1: Pero mira, escoita unha cousa.
5: Hai que poñerlle un trípode, un pé,
1: para gravar. O que tens que facer cando... O sea, ti tes móvil, non?
2: Sí, teño móvil.
1: Home, pois pues eso polo, nunha ventá, así apoyado, no marco da ventá, mirando pa ti.
3: Toda a
1: vida.
3: Está,
1: claro. Coa cámara frontal e grabaste.
2: Xa, pero é mellor que o grabe meu fillo,
3: no,
2: porque se poñía
3: a
2: música...
3: Non necesitas a ninguén. Ti pos a música de fondo que che di Pepe. Incluso hai
1: claro.
3: Nos bazares chineses. Recoméndovolo moitísimo. Hai unhas cousas que se poñen...

0: móvil aquí detrás que teñen unhas ventosiñas, valen 0,60. E queda pegadillo.
1: Si, sí, e despois claro, podelo poñer, podelo apoyar, podelo apoyar.
0: É maravilloso, claro. Eso, sí, sí, claro. Sí, sí. Eres autónomo completamente, non precisas do fillo, deixa o que estudie, que está nos exámenes, ti o teu, ti a bailar e o break e a mandarnos o vídeo. Carlos.
2: A ver si mando un vídeo máis, bailando, pero teño que practicar máis porque teño que aprender outra vez as cousas que se me olvidaron, sabes?
0: Home, o que tens que mandarnos outros pasos, con que sean dous pasos novos.
3: Eso xa está moi visto,
4: claro. Eso, hai que ensaiar, hai que
2: practicar. Claro, teño que facer outros pasos, pero para facer outros pasos teño que volver a aprender a facelos.
0: Sí.
2: Me entendes, non é tan fácil como parece.
0: Non, a mí non me parece nada sinxelo, porque parece que estás feito de xelatina. Eu, por exemplo, que estou enferruxada, perdida.
3: Eu faría como os esas 20 persoas que falaba o outro día,
0: pois
3: eu sería un pouco parecido, o sea, que imagina.
0: Eu, por exemplo, a min o baile dáseme, non, pero eu non son capaz de seguir unha coreografía. Eu teño ritmo, teño moito ritmo, pero penso en seguir unha coreografía.
3: Xa, sí.
0: Estou descoordinada.
3: É que ademais agora hai cada coreo.
0: Ai, de verdade. De verdade, é para quedar mal, verdad, Rubén? Non é para quedar mal.
3: A bachata, por exemplo, eran tres pa un lado, tres pa outro, é o golpito.
0: E xa estaba.
3: Pero agora, mi madriña, hai unhas coreografías aí que xa se perde. Tanto
0: mira, fai o meu adolescente coreografías que seguro que Carlos sabe de TikTok e de todo isto. Que eu vexo, digo, isto é o Circo del Sol. Cantos pasos saben estes nenos?
3: Tal cual.
0: Carlos, sí. Hai que petala en redes este outono. Tens que mandar o vídeo a ver se si nesta semana che dá tempo.
2: A ver si podo, nunha semana ou dúas, a ver si podo facer un vídeo. Teño que practicar tamén, porque isto o deixei un pouco. E teño que practicar porque para aprender non, porque sei nos. Uh-huh. Para recordar os pasos que facía, e as cousas que facía diferentes.
3: Digo, por exemplo, é unha cousa, Carlos, no concello de Ares non hai actividades municipais tipo así baile moderno ou tal,
4: en redes seguro, apuntar?
2: Non o sei, capelán, non teño ni idea, non me enterei.
0: O mellor zumba, que...
3: Ou unha academia destas, que agora hai... Bueno, na zona de Ferrolterra, sí. Polo visto, están as mellores academias de baile deportivo de toda Galicia, por descontado, e case de toda España. E o mellor, pois, como agora hai tanto pulo deste tema de do street dance,
4: baile urbano, non?
0: Chamanlle, ibache decir, o que dicen, chamanlle urban, porque tuvémoslos en un programa, chamanlle urban, e o break de toda a vida, o que di Pepe,
3: podías botar unha ollada, porque o mellor... Sí. Quer dizer, bueno, ti xa...
2: Pois teño que enterarme, capelán. Claro. Teño que enterarme. Home, teño 57 anos, pero ainda podo facer cousas.
0: E como non vas a poder...
3: Con 57 anos eres mozo aínda, Carlos. E se estás...
2: Ainda podo facer cousas.
3: Ainda encima vas camiñar todos os días. Sabes, quero dicir que ao final...
0: Quitouse do churrasco, imagínate. Que eso solo pode ir para arriba, eh?
2: Sí, que te vai dicir, non sei que te vai dicir.
3: Ah, vale.
2: Que non fai ben o chaval David.
0: Se olvidaba algo, que era unha mentira. Decía, era unha mentira.
2: Sí, David Zamoro fai moi ben, o rapaz ese, moito de gusto.
0: Ah, niño. Non, é que nos mandaron un vídeo de un rapaz que gañou un premio, non sei que se chamaba David Zamoro.
3: Ah, non é David Zamoro, David Zamoro. É outro David Zamoro.
0: Non é das máis grandes, non, é un rapacito.
2: Sí, é o número 38 do mundo.
0: Exacto. É que nos enviaron un vídeo de Carlos. Baila moi ben.
2: Aparte foi ao programa este que dixeche des vos, que fora eu e foi el a bailar ali.
0: Bailamos.
2: En verán, decíamos, sí.
0: A ver, pero
2: foi el, porque eu non fago nada contra él,
0: no,
2: que me queima.
0: Pero non se trata de competir con ninguén, trátase de bailar, de facer un vídeo simpático. Mira como resultou o vídeo que nos mandache, sabes por qué? Porque víase alguén pasando o ben.
4: Bo rollo.
0: Eso único necesario.
4: Falaban antes, no, boa onda.
0: Boa onda.
4: Good vibes.
0: Exactamente,
4: as vibes,
0: la vibe. Exactamente.
4: As vibras.
2: Non pensei que iba a ter tanta cousa como tú, ven, de verdad.
0: Pero xa che dixen que a viralidade hai na que coidar e abonar. E Rubén sabe ben desto, verdad que hai que mandar varios vídeos? Pois mandas un, eres flor de un día.
3: Ti unha vez que xa conseguiche que tal, aí hai que seguir abrindo o camiño. E despois vas dar algún día seguramente que cae un
0: pelotazo.
3: É unha pena que non seguirades co tema do baile, porque aí había filón, Carlos.
0: Verdad, claro que sí, Pepe.
2: Sí, pero cando veña meu fillo, así me dá tempo a practicar, vou sacar outro vídeo. Vou mandar outro vídeo para que o saquedes.
3: Eu xa teria preparado aí un par máis na recámara, por
0: un
3: si acaso.
0: Un esquelete. Bueno,
3: sí, e

0: Haste de enterar, home, se hai algunha escola de baile na zona, na comarca de Ferrolterra, porque, bueno, ti vivindo en redes, incluso te poderás despedir.
1: No, si for en Ferrol tamén teño coche, tamén podo ir no coche, non teño problema. Que en Ferrol pola autovía son 15 minutos a Ferrol.
2: Home, pois solamente enterarse. Xa che digo que seguro que hai, e ao mellor non para xente maior, porque non pensarán que hai nicho aí, claro. Pero que si vas... Dubido que che digan, non, ti non, porque tes 57,
3: ali,
2: máis encantaralles.
3: Ali, por exemplo, aí, sin lugar de dúbidas, claro. Porque ao final tamén é unha forma, non, de que hai como que hai moita xente como que ten medo, que ten 50, oye, non hai que ter
2: medo. Idadismo fora, integración total. Ademais, se retroalimentan, os novos, porque se dan conta de que un baile que vai máis alá da idade, non?
3: Claro.
1: Pero date de conta de unha cousa, que eu empecé a bailar cando empezou o breakdance en España.
0: ¿A ti por qué sabes que empezó breakdance en España ahí? ¿Cómo te has constancia
1: de eso? No, ano 1986 empezó en Valencia a bailar sobre breakdance.
0: Claro, a miña pregunta
1: é,
0: ¿cómo empezaches ti a bailar breakdance en redes se entraba por Valencia a moda?
1: Porque entrou rápido, despois de que entrou en Valencia entrou rápido por todos lados.
0: Sí, eso, bueno, espallouse, non?
2: Foi che como a peste, igual.
1: Era un baile urbano, pero non había competición ni nada como hai agora, nin é olímpico como é agora, pero era un baile urbano, ese fixo moi famoso daquela. Claro, a xente lle gustaba, ¿sabes?
2: Carlos, pero ti en verán contáchesnos que o que che está preguntando Pepe, que ti aprendiches a bailalo porque os novos da rúa, os irmáns maiores dos teus amigos, bailábalo e ti achegábaste, porque non había nin televisión para velo, nin había, por supostísimo, non existía internet, non había fotos, claro. A única maneira de aprendelo...
1: E aprendía o que día, e despois inventaba eu pasos eu.
0: Claro.
1: Pero non tuve un profesor ni nada para aprender.
2: Autodidacta total.
3: E su casi é freestyle.
0: Oh, por vídeos, non?
3: Freestyle.
1: Lo vi por a televisión e por vídeos tamén. Pero nada máis. Pero del resto, profesor non tuve nunca. E aprendí yo solo, sin que nadie me enseñara.
2: Decía eu que agora moito máis enxelo, pois, polo menos perfeccionar ou desenferruxar eses pasos, porque hai vídeos en internet,
3: pero
2: moitísimos,
3: claro.
2: E que non
1: fai falta
2: sacalos da cabeza. Polo dasle a play e vas dando un poquinho cada día.
1: Ya lo sé, si además tengo internet e lo pongo na televisión, lo pongo con el equipo de música e escucho todo perfectamente e veo todo perfectamente.
3: Pois agora estilase moito, porque agora como están os trends estes de Instagram, de TikTok e que, bueno, que preparan esas coreografías, claro, agora todo moito máis sinxelo, claro, estamos sin retroceder.
1: ¿Sabes el programa de Tocata? ¿Te acuerdas del programa de Tocata?
2: No, no, si me acuerdo, era o meu favorito.
1: ¿Te acuerdas? Pues me llamaron a mí del programa de Tocata para participar.
2: ¿Qué me estás contando, Carlos de Redes? Que podías estar ali, con Lolo, ¿cómo se chamaba? Beatriz Rico era.
0: Sí, ¿no? En Tocata tamén presentaba este o dos ollos
1: altos. José Antonio Avellán.
0: Avellán.
2: Que podías ter sido unha mega estrela, e nos aquí falando cun futurible, que nunca se sabe onde está o éxito, daste conta. A ver si te vamos a ter que mandar ao final a Bailamos.
0: Ou a talentos extraordinarios.
1: Os amigos de aquí, os amigos esos que me vivían bailar aquí na discoteca Zeus, en Campolongo, sí, bailaba.
2: Que ao mellor o que sería maravilloso sería ter aquí a Carlos de Redes, aí de diante, bailando como a nosa Sabela. Carlos de Redes.
0: Tens que vir
2: un guante, xa está no teu eido. Tens que vir. Que vídeo nin vídeo? Tenho
0: claro,
2: que facer
0: en directo. O vídeo xa che queda grabado.
2: Claro, no programa. Ademais, por Dios. Mira, habemos che poñer hasta un chan. Acordades vos do suelo este do xogo en redos, que tiña colores.
3: Sí.
2: Poñemos, como se fora unha discoteca.
0: Que os que bailaban breakdance poñían
2: un
0: cacho de cintasol
2: no
0: suelo para resbalar.
1: Era cintasol, cintasol para que resbalara máis.
3: Sí, claro. Así podían facer os pasos máis fáciles.
2: Xa está, Carlos.
1: Nosotros, por ejemplo, cuando íbamos a bailar, poníamos un cacho grande de cintasol. Poníamos el tocata, ¿sabes lo que es el tocata, no?
2: Sí, claro.
1: El tocata.
2: Olor o tocata,
1: poníamos de doble casete, o poníamos doble patina, o poníamos música break e a bailar, poníamos a bailar, no sé, miraba a xente da calle e todo, e miraba, facíamos coros e todo.

0: Ese xa está, ti vai pensando cal é a canción e o día que podes vir, porque aquí está, ten que estar Rubén, ten que ser un luns ou un vendres.
1: Eu quero velo en primeira
0: persona. Porque el de baile, de verbena, de cachondeo, de todo isto sabe.
1: Sí, sí.
0: A nos danos así
1: luns ou vendres. Eu penso que un vendres.
0: Sí, non, Pepe, mellor un vendres que temos o corpo máis de baile.
1: Sí, eu creo que sí,
0: Un vendres. Ti como ves, Carlos?
2: Eu vexo moi difícil por miña nai.
3: Claro, non entra ninguén que che quede con ela unha noite, non?
2: Claro, non teño nadie que me quede con ela.
0: E un irmán non se pode votar que non quedaras hasta as 4 da mañán. Quedas hasta as 2.
2: Pero non...
1: Bueno, é complicado.
0: Que bonito sonaba. Mentras, que
2: mellor che saco o vídeo, che mando o vídeo.
3: Bueno, se non, mellor algún día... Sabes, tampouco nos poñamos... data nin
0: claro,
3: nin,
1: claro
3: nin,
1: non, ten, bueno, non ten que ser vendres,
3: un día pode
1: que
3: ser vendres. Imagínate pues, que o seu fillo se ofrece a claro. quedar con súa boa,
0: ti vai sondeando,
3: sabes, e dirías ti, bueno, pues veña, tal, pa diante.
0: Exacto, que di Pepe, ti vai vendo a ver si isto é posible. Si fose posible sería unha fantasía.
1: Maravilloso.
0: Sería unha fantasía auténtica. Porque xa estarías aquí como unha estrela. Mira, Juanra, poncha as luces para que isto quede aí, ¿verdad, Juanra? Poñemos incluso un micro, se queres cantar tamén.
2: Ten que ser flash, música, luces de flash.
0: Bueno, se non hai flash, sabes o que facemos? Rubén, Pepe, máis eu, cal interna do móvil,
3: non?
0: Pac, pac, pac, como nos concertos de Aitana.
1: Sí, tamén, claro.
0: Claro. Está todo preparado, solo nos falta o protagonista.
1: Solo nos falta o artista.
0: Temos a performance, temos o tempo, temos o espacio.
1: Bueno, e que nos diga tamén o tema que quere bailar, claro.
0: Un de Michael Jackson, seguro, eh?
2: No, no. Tema de música de breakdance. De Michael Jackson, no, de breakdance. Ten que ser breakdance, música de breakdance.
0: Unha de break. Como se chamaba que era? Nene de Murder on the Dance Floor. No, pues es máis funky, non?
1: Sí,
0: máis funky. Non, esa molaba, pero
2: sí, bueno. O Hijot.
0: Bueno, ti tens que decirnos cale a base para que Juanra claro. faga a súa maxia, senón de que vaiche poñer, pois o mellor o novo single de Billy Bambín, que vale para todo, eh?
1: Sí.
0: Que
1: sí.
2: No, pero pone música, música brei, música brei, hai música brei e ya lá, hai discos de música brei.
0: Que poderíamos facer? Non sei que pensar, é un crossover, podemos poñer algo de Sabela por debaixo con Brei e dalle, e venga. No.
1: Sería un bombazo, eh?
0: Xa yo dixo, Pepe, a Sabela, que a ve como a superfigura discotequeira
1: sí,
0: de
1: sí,
0: revelación.
1: Sí, sí, sí.
0: Sentindo moito, e gustou con Pepe, que sí, que sí. Así que poderíamos facer ese... Aquí estás nos indo todas más.
1: Sí. Sí.
3: Pues nada, Carliños, ata cando queiras.
2: A ver como fan Isima e Sabela.
3: Estaremos
2: atentos.
3: A ver. Hilda, Isia e Hilda.
2: Isia e Hilda, a ver como fan. Eu penso que van facer ben.
0: Home, seguro que sí, sí, eres sempre fan ben. Sempre, querémolos moito.
2: Sí, además, eses pasos que fixen son bastante sencillos.
0: Bueno,
1: para ti, Carliños, claro, sí. Pero despois, ao mellor, por resto, que somos así medio tal.
0: Igual vamos Rubén e Maiseu
1: claro,
0: e salimos nas noticias. Abrimos o telexornal.
1: No, seguro, eh?
0: O que hai. Pois un biquiño, Carlos, gracias por chamar.
2: Igualmente para todos. Un abrazo para todos.
0: Chao, chao.
2: Que me vaya ben. Meña, chao.
1: Chao, chao.
3: Chao.

0: O humor da Radio Galega, os deportes, o alén, as voces expertas. Se leva o móvil en riba xa podes gozar da Galega Audio.
1: Toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal.
0: Se non te lo teu receptor de radio a man ou che gustaría gozar dos contidos da Galega, cando che apeteza, ti es da Galega Audio.
2: A radio mellora a Galega.
3: Hola, son Isabel Pichel e compartimos la tarde de 3 a 7 de luns a venres.
4: Vale.
5: Hola, boas tardes.
6: Boa tarde.
7: Ay, qué glisando.
6: Ay, qué ben quedou.
7: Qué voz angelical.
6: Por favor, graba de esto, compañeros, e xa o poñemos
7: todo. Sintonía.
3: Raúl Villares, hola, boa tarde.
8: Boa
6: caramba.
8: Tarde.
6: Mi madriña.
2: A tarde, a actualidade mellora a Galega.
9: Seguimos aquí en Novas Horas da Radio Galega, son as 13:37 minutos da madrugada, 981540956 e 981540966. Tedes tamén o WhatsApp do programa, 687967147. Tamén tedes o noso contestador, 981540997, e as publicacións das nosas redes sociais para comentar o que vos queirades. Como sempre, saudamos a Mari Carmen de Vila García, boas noites.
10: Mari Carmen...
9: Hola, hola, Mari Carmen, ¿estás ahí?
10: No nos escoita, ay, cortouse. Pois seguro que Juanra ahora recupera a liña. Sabedes que pensaba, estaba aquí tendo un pensamento maligno. Dixen que Deus nos durmidiño. Porque as veces pasa ya nos a Mari Carmen.
9: Está recuperando, está recuperando o chamada.
11: A ver, é normal
10: sí,
11: tamén.
10: Pero le rise moito e di, xa salín roncando outra vez. Digo, no, Mari Carmen, xa non.
9: A ver, Mari Carmen, ¿estás ahí?
12: Sí, sou aquí, levo unha hora.
9: Non, unha hora non, levarás media.
12: Non. Ves máis ben, sí.
9: Bueno. Sí. Que a xente ven con moita jana de Leria.
12: Como dís?
9: Que a xente ven con moita jana de Leria.
12: E ti con moita máis.
9: Dame a muller, claro, senón mal vamos.
10: Deronse as ganas coa fame, a fame coas ganas de comer, non é así a cousa?
12: Sí, mis miñas, que tal?
10: Moi ben, e ti como estás? Como vai ese catarrín?

0: Riño, miña feita.
1: Bueno, hoxe xa fun á calle, xa mellor.
0: Mira, xa se te escoita de outra. Non pareces a mesma persoa, Mari Carmen. Estás
1: sí.
0: Moito mellor. Un pouco de tos tamén a oigo, pero
1: sí.
0: De nariz moito mellor, non?
1: Sí. Mira, de la taza non sabes nada.
0: Pois de la taza. De la taza sabes.
2: Aquí cada un chama para falar.
0: Ah, sí, me gusta.
3: Claro.
0: Pero eso que estamos ben todos. Mira, escoita, da taza o que sabemos é que a primeira taza da primeira semana de xullo chegou. Eso único que podemos decir.
3: Bueno, de primeiro de xullo a casi chegou finais a primeira, de setembro.
0: Se chegou a primeira, teñen que chegar o resto. Porque...
3: Eu penso que acabamos antes indo repartindo.
0: Pero si o dixen, mira, Mari Carmen, vou che contar un secreto agora que non nos escoita nada. Cando saímos daqui do estudio, hai unha caixa que é a parte de arriba da tapa dunha caixa de folios, que sempre ten seis ou sete tazas que se usan ao largo do día, quedan aí para lavar. E o venres, cando saía, dixen ya, Pepe, estou por arramplar con estas cinco, collelas e leválas eu. ¿Sabe? Porque digo esto.
3: ¿Está repartiendo?
0: Claro. Digo a miña Mari Carmen que teña a taza, a miña María de Arbo que teña a taza, a Braulio tocou unha taza tamén, a quen máis. Bueno, que me acorda así, eses tres que tiño ahora en mente. Digo,
1: a Manolo de Verducido.
0: A Manolo de Verducido tamén lle tocaron unha taza. Ai, non ter que beber cunha bota de auga, eh. Ai, Dios mío, Mari Carmen, que desastre. Pero ha de chegar, miña reina, porque se non chega, facemos outro concurso e volvemos vos a premiar e malo será. Malo será que desta semana.
2: A ver, nos esperamos que o bono dobre do espaço para xa chegue.
0: Sí,
2: claro.
0: Non temos dúbida alguna, non? Que eso vai chegar seguro, home, vamos, ante notario. Facemos aquí un...
1: Bueno, concurso. Xa saleu isto do espaço, xa saleu.
0: Sí, xa levamos dúas semanas, non?
3: Dúas semanas, claro.
0: Repartindo.
1: Sí. Bueno, é que me tocaron, porque eu tamén xa miña, a mí non me tocou nada.
0: Bueno, pero quedaría seleccionada, pero mellor xa sabes que como é unha semana...
3: Claro.
0: Sabes?
2: Hai que sortear entre moitísimas chamadas.
0: Claro.
2: Pero mira, se queres participar no concurso, anotámoste agora, tes que darnos unha resposta.
1: É que resposta.
2: Mira, estamos preguntando por algo típico do outono, iba a decir, do outono, unha cousa típica, xa vamos a decir, de comer.
0: Do outono, ben rico.
3: Outono e de comer.
0: Cheira moi ben.
2: Que pode ser, Mari Carmen?
1: Ah, pode ser la con grelos.
0: Bueno,
2: non me parece moito do outono, pero oye, ti saberás.
0: Pero mira, xa me acabo de dar gañas agora.
3: Ai, Dios, si é verdade.
2: Non hai grelos en outono.
0: Claro,
3: non, cunhas pataquiñas, é un chouriciño.
0: Pero non che saben igual.
3: Ai,
0: ahora se me botar a xente en riba, pero non che saben igual.
3: Este bravo que duro foi,
0: Sí.
3: Que non había ni unha rabiza siquiera triste.
0: Para facer aí unha cousinha.
1: Pero faise con repolo tamén.
0: Ai, o repolo tamén é ben rico. Bueno, eu fui ensalada con repolo crudo, está rico.
3: Repolo... Sí, que ahora se estila moito, sí, non cortado
0: así. A ver,
3: sin...
0: niños, pero está ben rico. Ti probaxe o repolo
1: con
0: ensalada?
1: Porque na miña casa non o podo facer con grelos.
0: Non, por qué?
1: Non nos queren.
0: Non queren. Igual xa están moi ácidos.
1: Con repolo.
0: Bueno, grelo, se lle quitas ben ao parte do cañoto.
3: Sí.
0: Ai, a quen lle gusta o cañoto, a mí non me gusta moito. E lle das unha fervidiña antes de metelo.
3: Antes, para quitarlle sí. O abrigo que ten.
0: Claro, está rico.
2: Pues nada, Mari Carmen, intentaremos que che chegue esa cunca de canto antes. Vale.
1: Muy bien, cariño.
2: O que
1: estén dando
2: esas mans. Solo nos queda como moito levar xa nos, pero...
0: É que xa o dixemos, vamos
3: claro,
0: a coller
3: vamos
0: un...
3: Ter, vamos a ter
2: unha excursión.
0: Un castromil, vamos a chegar repartindo tazas de Radio Galega.
1: Mi madre. Vai quedar Villa García a tope de tazas.
0: Imagínate.
2: Bueno, ver, que che chegue a túa xa está, non?
0: Ah, bueno, sí, de momento é así.
1: Bueno, veña. Pues veña.
0: Un biquiño grande, bonita.
2: Mari Carmen, un biquiño grande.
0: Chao.
3: Chao.

0: Bueno, recuperado.
1: Eso.
0: Bueno,
1: pues eso é bo. Agora que siga así, se nos está escoitando. Que siga así y...
0: Sí, sí, pois sí, a verdade é que si sí, estou moi contenta de velo así ben, bueno, está ca súas cousiñas aínda, bueno, aparte é moi transparente, é moi pues aínda son con un poquinho de metadona e tal, e
2: bueno, saindo do burato. Sabes que estaba pensando, Carmen, ao escoitarche falar? A xente que estivo metida neste mundo, que ademais de ser un problema de saúde terrible, un problema de inseguridade mental ao sair terrible,
1: grandísima,
2: están acostumbrados ao rexeitamento, a sentirse o último eslabón dunha cadea á altura de nada. Hai que volver
1: sí,
2: a facer...
1: Ese estigma, ¿no?
2: Claro, o que está dicindo Rubén, ese estigma social é que de repente alguén lle tenda man e que estea con el 4 horas tomando un café, reinsertando nunha vida na que se sentía excluído, el debe para él tamén debe de ser moi importante.
1: Si tuvo un día...
0: Totalmente. Vamos
1: pues,
0: a ver.
1: Sí. Pois, Carmen, de verdade que nos alegramos, que decir, é bonito o reencontro, é bonito escoitar estas historias de superación que, sí, obviamente, tamén teñen que servir de exemplo para moita xente que nos poida estar escoitando, porque, repito, aquí sempre tentamos falar en positivo, tentamos dar azos, tentamos que a xente que comparte as súas historias, aparte, pois iso, de falar do humano, das historias humanas, claro, que é o que pretendemos, non me cansarei de repetilo, que a pesar de que hai espazo para todas as opinións, tentamos, ou é a nosa idea, que isto sexa un espazo en positivo, pois eso, que bueno, que compartas ti esa historia de superación, pois tamén nos agrada, queremos agradecercho a ti, a él, o mellor se está escoitando tamén, e que nos pode chamar, cando queira. Claro que sí, por que non?
0: Pois sí. Bueno, hoxe, vamos a ver, hoxe foi un día así un pouco de emoción, non, eu contei a miña vida un pouquinho, el contoume moito máis porque ten unha vida moi longa, porque empezou con problemiña xa moi noviño, con 15-16 anos, acaba de perder a súa nai fai 3 meses, bueno. Pero sí,
1: a ver, que son circunstancias que tampouco son nada excepcionais, que decir, son cousas que nos poden pasar a calquera e ao final tamén é como ti te adaptas e como vas evolucionando ou superando este tipo de circunstancias. Entón, pues bueno, tampouco nos quedemos, non, en ese sentimento de o mellor de pena, non, de lástima ou de condescendencia, senón que tentemos eso, ser positivos, nada máis. Vale, Carmen.
0: Ser positivos.
1: E para ser positivos, se che parece, tamén podemos reconducir contigo a conversa cara ao tema que propoñíamos hoxe. Estamos falando de, bueno, pues que teóricamente ou técnicamente está a piques de entrar o outono en Galicia, e por saber se ti eres máis de verán, de outono, de que cousas boas ten para ti a chegada do outono, se che gusta ou prefires, bueno, pues eso, o verán porque che gusta ir á praia, porque che gusta máis estar de terraceo, de paseo, ou dis, bueno, pues mira, non, a min o outono mólame porque de repente, pues eso, empeza a crema de calabaza ou quedar na casa así os sábados ou os domingos de sofá pelimanta.
0: Bueno, eu procuro sair da casa todo o que poido, de momento.
2: A el outeito non lle cae.
3: Se xa abrán, se xa inverno,
1: eres callejera, como dicía Calle 13, non?
0: Sí, pero bueno, o outono, vamos a ver, o outono non me disgusta tampouco. Gústame esta a caída da folla, gústame moito. Vexo moi... A ver, en galego igual non me sale.
1: A ver.
0: O otoño lo veo más cercano, más tierno, más tenro, digamos,
1: o sea,
0: así, ¿no?
1: Es una época, claro, igual, o mellor parecido a primavera, que tende ao romanticismo, ¿no?
3: Claro.
0: Sí,
1: claro, como tienes unha romántica. Sí.
2: Hai unha peli que vos recomendo moitísimo, non sei se a víchedes.
1: Claro.
2: Outono Nova York, Winona Ryder e Richard Gere. Eso é un melodrama que mellor morre.
1: Pa estes días, xa.
2: Xa vos lo digo, eso é de Carmen, por Dios.

0: no, digo, a película.
1: É de chorar moitísimo, claro. De chorar porque é de moito sentir, claro.
2: Ah, vale, vale. Sí, sí, eu son, pero bueno, pensei que me había preguntado o Pepe.
1: Non,
2: sí,
1: no, muller, non, la de tirar son... pa diante, claro.
2: No, no, eu son de lágrima fácil, con ese rapaz, con Lolo, os choramos, eu cando bien quedamos en tal sitio, que case costume recoñecelo, sabes? Cando marchamos... cruzamos las manos como si fuéramos hermanos, dicen madre, que de verdad emocionóme de pensarlo, estoy súper contenta porque vino muy bien, la semana que viene díxome que me iba a chamar, vino muy muy bien, súper recuperado, uf, las historias de este chaval.
0: Pois alegrámonos moito, Carmen. Mira, queres participar no concurso?
2: É que concurso, meniño?
0: Pois o concurso de todos os días, o de poder gañar do un bono dobre para participar no... para ir ao spa Espasiño de Outes.
2: Espasiño de... Sí. A ver, cal é a pregunta, oxo?
0: Pois tes que dicirnos un produto típico do outono que dixamos que é de comer. De momento, ata aí.
1: Sí.
0: Daremos algunha pista máis. Eu penso que...
1: É o produto, non? Pensas no outono, de
3: un
1: repente...
3: Un produto estrela, sin lugar a dúbidas.
1: E que estamos agardando a finais de verán?
3: Claro.
2: Pois non teño ni idea.
1: É de comer.
0: É de comer, que nos gusta. Bueno, que cheira moi ben.
1: Cheira, que eso é...
3: Casi todas as rúas de Galicia cheiran a...
2: Será un cocido.
1: Escoita ben, que dixo Rubén aquí unha cousa tipo unha orella.
3: Sí, que en casi todas as rúas de Galicia... Neste outono podes cheirar ese recendo, non? Dese produto, dese...
1: Sí, e de repente dis, que é iso que cheira? Non?
3: E vas correndo.
1: Vas correndo, como o conto do flautista de Amelín, non sabes?
2: Sí.
1: Que será?
2: Sí, o flautista...
0: Pois
2: non, ahora mesmo...
0: Bueno, pois anotamos o cocido, entón, por si acaso, vale?
2: Por si acaso, veña.
0: Un biquiño, chao, Carmen. Un grande.
1: Chao, chao.
2: Chao,
0: chao. Pues seguimos aquí en A Boas Horas. 13:56 minutos da madrugada, 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén tedes o noso WhatsApp, o 687-967-147, o contestador do programa 981-540-997 e as nosas publicacións nas redes sociais da Radio Galega. Cheguen os servizos informativos das 4 da madrugada. Saudamos a seguinte ouvinte que ten moito que contarnos.
1: Home, tanto.
0: Rosa de Valdoviño, como estás, querida?
4: Hola, boas noites.
1: Boas noites, Rosa, que tal?
4: Ahora que decir boas noites porque vésme que non hai moita xente chamando. Que chamei hai un momento e xa me puxestes en contacto.
1: Porque estaba sempre preferente,
0: claro,
1: Rosa.
0: Hai moita sempre... prisa porque temos que falar contigo dun tema que nos quedou pendiente a semana pasada.
1: Mira o que di Pepe, todo verdad.
0: Muller, como que pasou? Vamos a ver, démoslle aquí bombo e platillo neste programa. A que ias ir ao programa de Marcial, que ias buscar parella, que ias coñecer un jalo.
4: Sí.
1: E que pasou?
0: Fuches. E agora dixo Juanra, de chamou Rosa de Valdoviño, chama xa.
1: Pa dentro.
0: Hai que darlle entrada, que nós temos que saber isto.
4: Ai, o galo trouxo no pa galeiro.
0: Pois che, espera un momento. Espera un momento, como dicía outro, está aquí, podo ler. Espérate aí que... Pero non o que contar despois da publicidade. Despois da publicidade, non, despois dos servizos informativos.
4: Despois do parte.
0: Das 4, eso, despois do parte. Espérate aí que agora falamos contigo.
4: Espera o tempo que queira.
0: Espera.

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Boas noites, prevese que este lunes se xa posto a disposición judicial o home detido este domingo na Coruña, acusado de malos tratos no ámbito familiar, resistencia a autoridade e delito contra a seguridade viaria tras protagonizar de madrugada un altercado na rúa Vista Alegre. Segundo testemunhas presenciais, o home mantiña unha calorada discusión cos seus dos fillos, un maior de idade e outro menor. A tensión desbordouse cando o proxenitor tentou introducir pola forza o fillo menor no seu vehículo e o irmán maior interveu para evitalo e recibiu un forte golpe por parte do pai. Varios cidadáns tentaron calmar entón o agresor, que, segundo as testemunhas, presentaba evidentes signos de embriaguez. Cando checaron os axentes policiais, o home subiu o seu coche e arrancou de maneira brusca e temeraria, realizando unha perigosa manobra. Finalmente foi arrestado e trasladado a dependencias policiais e espera de pasar a disposición xudicial. Na crónica política, a voceira nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, chamaba este domingo os seus a ir a por todas e dar o mellor de cara ás eleccións municipais do ano que ven, co objetivo, dixo, de acadar o mellor resultado da súa historia fronte a un PP que ve cada vez máis ultra. Así o decía durante a presentación das candidaturas da formación nacionalista nos concedentes ellos da Ría de Muros Noia.
2: E nos o que vos pedimos é que nestos meses que faltan nos poñamos a traballar, que nos poñamos a traballar para decirlle a xente que hai que ir a votar, que hai que participar, que necesitamos máis concellos benegá, como temos en Muros unha alcaldía, que, bueno, algúns queren poñer paus nas rodas, pero a nosa forza por construir e transformar non a pode parar ninguén.
0: E seman tamén que o expresidente da Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, vai comparecer de novo este lunes ante a Comisión de Investigación sobre a DINA de 2024 creada no Congreso dos Deputados. Mazón, que lembrarán, presentou a súa dimisión como presidente do Goberno Valenciano, continúa sendo deputado do BB. Se comparecerá ante esa mesma comisión da Cámara Baixa en novembro do ano pasado. Daquela defendeu a súa actuación na tarde do día da tragedia e asegurou que a falta de información foi a causante da espreito de 230 mortes registradas. As tres asociacións de vítimas anunciaron que se van concentrar ás 11 da mañá ás portas do Congreso, coincidindo coa chegada de Mazón, para expresar públicamente as súas reivindicacións e lembrar que case 2 anos despois da tragedia seguen reclamando verdade, xustiza e reparación para as vítimas e as súas familias. A concentración vais a repetir pola tarde, coincidindo coa comparecencia ás 3:30 ante a mesma comisión do exsecretario autonómico de emerxencias da Generalitat, Emilio Argüeso, un dos dous imputados, canda exconsellera Salomé Pradas, na causa judicial que investiga a xestión da DIRA. E isto é todo de momento, ás 5 en punto. Volven as noticias da sintonía da Radio Galega.

0: Pois seguimos aquí en A Boas Horas na Radio Galega. Son as 4 minutos da madrugada. 981540956, 981540966 son os teléfonos de contacto, e 687967147 o WhatsApp do programa. Pero atención, non diría que teñamos que parar rotativas aínda, porque aínda non se desvelou nada, pero casi, veremos casi o que nos conta Rosa de Valdoviño, porque sabemos que tiñamos aí unha conversa pendente con ela, por iso lle demos xa entrada anticipándose a outros ouvintes que están a agarda, porque a semana pasada deixounos aí, non hai.
1: Estábamos que non, que de, o é fin verdad, de semana, todo o fin de semana pensando.
0: Nos pensando, claro, sí,
2: porque con ansia,
0: a ver que pasou. Se liñeiro, se o tiña dado de alta.
2: Bueno, un pouco a primicia xa.
1: Eso é importante, é importante terlo dado de alta, senón pechan jogar.
0: Rosa.
3: Dime.
0: Como foi, o do Halo?
3: Ai, moi ben.
0: Dixeches, o titular é levei o Halo ao jaliñeiro, por favor. Espera, queremos escoitalo das túas palabras. Adiante, Rosa.
3: A ver, dime.
0: Que pasou?
3: É que fun a buscar o galo para as jaliñes para a casa.
0: É que pasou?
3: É, non pasou nada, que sigue jaleando as jaliñes, comenta bebendo.
0: É daquela co Halo que pasou?
3: É, o Halo sigue cantando.
0: Pero metíxelo no jaliñeiro ou non?
3: Sí, sí, sí, sí. Xa está no sitio.
0: É que é o sitio del.
1: Claro, estamos pensando se mellor o meteu.
2: Que polero, está.
3: Donde están as galiñas.
1: Pero quedamos que só había unha galiña.
3: Pai, pa cabo das galiñas, claro.
2: Non nos están salindo as contas agora mismo, non?
1: Moita galiña, claro, pa un galo. Ou había moitas ou había unha. Centramos aquí, Rosa.
3: Ai, non penso que me han dicho que unha.
2: Ah, bueno, penso, xa empezamos a falar.
3: Penso que me ha chegado unha jalilla.
0: Bueno, pois antes de seguir profundizando nas intimidades, queremos que nos contes primeiro como foi a experiencia de ir ao programa e aquel mozo que che puxeron.
3: Aquel mozo que me puxeron, pois non contatei, non me cadrou. Pois contatei con esta persona e xa me quedei ali. Xa me quedei.
0: Claro, pero que eu quero que nos contes desde o principio. Ti chegaches ao plató, pasaches por maquillaxe, por peruquería, o sea, por peiteado...
3: Dá moito gusto pasar por aqueles chavales novos.
0: Verdad? Bueno, claro, a ver.
2: Claro, xe con o que levou algúns meses.
1: Ah, xe non meses.
3: Como estaba todo aquilo moi ben. É con que cariño te trataban, Con que cariño te trataban todos, que daba gusto velos. E con, da maneira que te trataban, parecía que estabas nunha nube. E despois as maquilladoras, tamén maravillosas. Estaba todo moi ben, moi ben ordenado.
0: Bueno, entón chegaches ao plató. Vale, tiche, sentante no plató. E presentanche a este rapaz, como se chama?
3: Luis.
1: Vale, Luis era de aquí.
0: Claro. Sentouse el primeiro.
1: El primeiro.
3: Sentaron a el primeiro. Porque senón eu, se me sentan a mí primeiro, a jaleo as jaliñas todas no jaliñeiro. Entonces chamaron a el primeiro, entón chamaron a mí. Pero moi bonito.
0: E ti saíches, viches a este Luis... É que che pareceu así de entrada?
3: Puxaron unha pantalla.
0: Sí, pero que che pareceu cando viches así de entrada?
3: Ai, me pareceu moi ben.
1: Claro.
3: E me trouxo un ramo de flores precioso.
1: Xa está, xa bueno. Tiña 50% feito. Pero era galo do país ou era galo de fora, Rosa?
3: Non, era galo do país, daqui de Galicia. E logo, como a Galicia non hai outra cousa, claro. Como vamos... homens se vean de fora tamén hai que respetar.
1: E que hai moitas veces nese programa que o galo é de fora, pero pregunto claro, por tamén. Iso, claro.
3: No, o galo é gallego.
0: espera. Que escoitei eu por aí detrás? Para. Espera, eso que é? É unha psicofonía das de Antón Rebollido en Milenio?

0: ¡Ohé! ¿Qué cantó Bojalo por ahí atrás, Rosa?
1: ¡Anda! ¡Anda ahí, Burián! ¡Anda ahí, Burián!
0: ¡Para, Juanra!
2: ¡Ahora sí!
0: ¡Juanra!
2: ¡Rotativas
0: para ¡Paramos vez. Rotativas!
3: Boas madrugadas, luns 21 de setembro, aínda luns 4:08. Da noite a actualidade lévanos a Valdoviño, onde Rosa está acollendo no seu galiñeiro a un galo. Para comentar máis en profundidade este asunto, aténdenos a interesada Rosa de Valdoviño. Boas madrugadas, que nos podes dicir o respecto desta última hora? Adiante, Rosa. Está o galo contigo?
1: Sí, o está o galo.
3: Moitas gracias, Rosa de Valdoviño. Temos que continuar coa actualidade. Esta noticia de impacto aquí en Galicia, por todos os lados, este luns 21 de setembro. Ainda luns.
0: Bueno, eu creo que a noticia, polo menos da temporada, temos a Rosa de Valdoviño co galo Luis. Bueno, será Luis, ¿no?
4: Claro. A ver.
0: A quererá nos atender. Pásanolo aí, Rosa.
1: A ver, Luis.
4: Luis, non hai duda. Luis.
0: Luis. Boa noite, Luis.
5: Como está por aí?
4: Tens que poñerme o teléfono, Luis.
0: Luis.
2: Está fónico.
0: Claro, está, o mellor está secuestrado. O mellor está no amordazado.
4: Está cansado, está cansado.
0: Está facendo algún tipo de práctica sexual. Tiño, entendes, abocadao.
4: O bondage.
0: Claro, Luis. Pero estás aí? Bueno, desocupa a boca.
2: Sí que pareció a psicofonía,
0: claro,
2: sí, ¿eh?
0: Claro, estás aí.
5: Lo problema pensado en ti, Xavé, moitas veces, de moitos anos atrás.
0: Bueno, e agora estás aquí en a boas horas, en directo, na Radio Galega. Estás escoitando toda Galicia. No. Que tal? Como estás? O primeiro de todo, estás ben? Bueno,
4: non escoitamos raspa.
0: Non escoita, está moi ocupado, pero bueno. Pois eso, nada. Luis,
4: está noutro
0: descansa,
4: momento, claro.
0: Recupera, toma moito Aquarius, que recupera sales minerales. Beber moita auga entre
4: unha cousa e outra.
0: Vale, pásanos a Rosa outra vez.
5: Bueno,
0: gracias, Luis. Suerte. Eso, come ben, moita proteína.
2: Que ánimo.
0: Rosa.
1: A ver, dime.
0: A ver, o que lle faz a Luis, que non se entendía nada.
1: Non se entendía nada,
0: É que tiñas a boca ocupada ou que non entendemos, porque falabas como se tivera papas na boca.
1: No, que deixei o galo suelto.
4: Deixou no ceibe.
0: Pero escoita,
4: non manda ni a
0: mano. Te lo dado de alta. Mira que agora a Xunta mira moito dos jaliñeiros,
2: Que vai con dron tamén,
0: Claro.
2: Cos, cuidado, Teñen todo bastante vigilado.
0: Con dron sempre, con dron. Sempre con dron.
4: Para evitar problemas, claro, eso, sorpresas.
2: Que despois chegan sorpresas, sí.
1: Hai que ter cuidado que se non dañen os pequenos despois.
4: Imagínate.
2: Os pitiños, pitiños.
4: Ahora, claro, a complicación.
2: Os pitiños e despois complica la vida para
4: que... Poden che sair sem algo, que poden che vir un ovo con dúas xemas, así que, ollo, cuidado,
2: No, hai que quitarse deso.
1: É moito para manter.
4: É moito para manter. Menos mal que ti xa estás afeita a criar, Rosa, senón...
1: Ai, sí, eu por culpa de criar. Eu ainda me volvía... Outra vez a criar contento,
0: Bueno, ti agora coida do galo, te no ben mantidiño.
1: Ai, tamén teñen que mirar de min.
4: Home, só faltaba que nos entremos, claro.
1: Habrá que mirar un do outro.
0: Por eso. Ti estás contenta coa adquisición?
1: Eu de momento estou contenta.
0: Sí, bueno, aí está, de momento, puntualicemos. Porque
4: bueno, está en período de pruebas.
0: Claro, dende xoves.
1: Agora estamos de luna de miel.
4: Iba a decir claro, eso, ¿no? Claro, están de luna de miel, están en río de probas.
1: Cando se acaba a luna de miel, non sei se cada un vai para a súa casa, se quedamos xuntos.
2: Claro, eso é...
4: Case de ver.
2: Eso é o, como se chama, o prazo de...
4: Sí, no, de devolución, non, tens 15 días para probar, claro. Non che funciona.
1: Agora é moda de ir de luna de miel... E despois non estás a junto cada un paso a casa.
2: Claro.
4: E non pasa nada.
2: Por que seguir dilatando?
0: No. Claro. No, dilatando, bueno, dilatando non... Claro, non é o verbo mellor que te...

0: dia que l'Ajuntament que tenia quatre fills.
1: Sí, fa l'altre dia. Sí, que fa l'altre dia.
0: Però són de l'última euro, 23.
1: En Grolos.
0: O sigui... Sea,
1: é feira sí, grande señora, ou é feira... Bueno, como é a feira aí?
0: É grande? Ali hai dos cadeiros de pulpo, hai un...
1: Ai, bueno.
0: Hai unha persona ou dúas de color con roupa, hai un zapateiro. Bueno. Antes viña un ferreiro tamén, agora o ferreiro non lle ven, pero bueno. Ben.
2: Bueno, sempre lle dá un pouco de ambiente. Ainda que a feira sea pequena, sempre hai un motivo para sair, a chegarse, sempre, tomar un pulpiño, que eso sempre vai ben.
1: E sempre ben, despois un churrasquinho.
2: Claro.
0: Un pueblo pequeno. Pero é igual... Igual a cada caldeiro, igual ten 15 ou 20 ou 30 potas ali en hilera para o mediodía.
1: Claro.
0: Porque a xente ali ao redor, todo Dios vai polo pulpo vintender.
2: A levar pa a casinha, claro.
0: Van por el, van nunha pota, levano, xa picadinha,
1: claro,
0: claro.
2: Eu fixino toda a vida en Ourense, iso.
0: Teñen os pesteliños feitos, ala.
2: E dinxa que lo de, quere que lle bote o pimentón picante ou doce? Non, porque nas casas se sabe,
1: sí. Xa
2: é pequeno, son mellor tal.
1: Claro.
2: Entón, preguntaban xo puñan xo aparte, mitade dunha ración picante, mitade non así, cando eu era pequena.
1: Pois mira, unha feira como a de Grolos, por exemplo, pois é unha desas feiras mensuales, que entre esas feiras potentes, que é sempre ben ir, porque ademais agora no outono, eu non sei se pasa, pero quizáis no outono e casi no inverno, a min gusta casi máis a feira nestas épocas xa.
2: Claro,
1: máis que no verán, por exemplo, non, que bueno, agora nesta época, xa é unha época boa de feira tamén.
2: Porque tira do pulpo, sí. Tira do churrasquiño aí a media mañá que xa vai fame.
1: Que papá lo pulpo, cunha zamarra destas gordas tamén.
2: Ben, que é hai que típica, sentir eso,
1: ¿no?
2: Frío.
1: Home, claro, sí, que si non...
0: No, ali hai dos bares, ali e tal, entonces van ali os bares e tal, bueno, sempre se xunta por ali, sempre se xunta bastante xanto. O mediodía hai moita xente comendo ali nos bares, incluso hai ali un touro, ali nace un touro, tamén come xaste. Pero, bueno, é que máis?
2: Pois hoxe estamos falando do outono. E timos un concurso, Eladia, a ver se sabes a pregunta. Nos estamos buscando un producto do outono, contalle aí, Rubén.
1: Un producto do outono que é de papatoria, de comer, que despois, en casi, por non decir, en todas as rúas que temos en Galicia, chegase a recendo e que algo que eu penso que, home, non sei quen será o raro que non lle guste.
2: É que se eres galego teñenche que gustar.
1: Teñenche que gustar.
2: Claro.
1: É ese produto, un produto de comer
2: moi típico, moi típico, moi típico. Decimos que casi, ¿verdad, Rubén e Pepe? Cando remato verán, xa estamos pensando en cando chegarán.
3: Sí, é que de feito decía tamén segundo de Noia que este verán adiantouse pola
0: sí,
3: calor que fixo.
0: Será oito. Serán, como se chaman, os vivios.
2: Non sei que son os vivios. Que son os vivios?
0: Os vivios, vivios.
2: Non che sei, ou mellor, non, billos, non será.
1: No.
2: Que ven sendo iso, Eladio?
0: Escoita, son as castañas.
2: Pois,
3: de onde ven ese nome?
0: As castañas bulladas chamanse billós.
3: Billós.
2: Bulladas e peladas,
0: sí. Non? Billós, claro.
2: Nunca correcto, escoitara, que palabra tan bonita.
0: Nada máis, billós. Chamanse billós.
3: Ah, vale.
2: Pois mira, bueno, xa no, notamos no, porque, claro, cumple todo o que estamos buscando, así que...
3: Pode ser,
0: claro,
3: pode ser.
0: O sea que, as castañas asadas e despois... prégala na mão e pois tirase a castañinha toda na mão.
2: Ai, que rica, xa me deu fafe.
0: Para
2: que rico. Pois, Eladio, xa sabes que temos en xogo un bono doble.
0: Oye, amigo Pepe.
3: Dime, amigo Eladio.
0: O Zaragoza xa o teño, eh.
3: Non me digas, o deste ano, o sea, o do 2027, vaya. Pois a ver se
1: que hai que ir,
3: Hai que ir, vale, a chegar, a ver onde podemos ir por el.
0: Vame, Cando viño un mentireiro verdadeiro,
3: tamén.
0: Vamos a avisar.
3: Moi ben, e vas ter os dous aquela.
0: Depois

0: xa se poden chegar por correo. Mándamelo por correo.
1: Vale, eso vai nos vir xenial para comentar.
2: Home, para os santos, para bueno, todo, claro.
0: Pois, pues, mandar un... Cantos que eran, dous?
1: Un de cada para ter aquí, para pa consulta.
2: Para consulta, como se si fora un diccionario ou unha enciclopedia antes. Ahora xa non se ten nada de consulta. Pero...
1: No, pues agora xa con internet, agora está todo aí.
2: Está se perdendo.
0: Xa vos mandaré un par de los pares. Xa vos los podéis chegar.
2: Pois nos estamos pendentes, en canto nos chegue, xa decimos el adio.
0: Porque... Fun outro día e a pregunté, dixéronme, no... Tiño que estar a gustar unha máis. Eixo non, pero é logo mentir, dixo, sí, vai me vir, pero o momento ainda non me veu. Bueno, pues, cando se viña, chámote. Vale, pois cando me viña, chámame.
2: Ainda hasta 27, ainda queda. Sí. Ainda estamos en
1: setembro. Sí, pero bueno, xa, claro. E o mentireiro verdadeiro ten que estar a punto de vir, está aí o San Froilán.
2: Pero que di Eladio.
1: Claro, por eso.
0: Cara, fin de mes van salir porque ahora algúns van a vender a Lugo no San Froilán.
2: É o que di Rubén, ahí. Exactamente acaba de decir eso, claro. Claro,
1: San Froilán é un punto de venta claro. Destes produtos.
0: En Lugo andan por ali con ele non a voz, vendendo nele, ese punto. San Froilán ahora, como se dice, este punto de caramelo.
1: Sí, a mí é unha das festas que máis me gusta, ¿eh?
2: Eso, sí, a verdade que é moi bonita.
0: Eu xa estou invitado para 24 de octubre ponga pulpada.
2: A invitaronche con tempo para que non te comprometas. Uh-huh. Para que, como saben que andas en todo el radio, claro.
0: 24 de octubre, unha pulpada. Ai, que... Melón. Porque... Ai, non, aquí en Lugo, en todas as empresas, en todas as historias, Pan o pulpado, ahora no San Froilán, no mes de octubre, hay peticiones a montón para temas de pulpado de todos los editores. Está muy bueno, sí, sí, sí. Bueno, es lo que hay.
2: Pues qué bien.
0: Es lo que hay. Bueno.
1: Pues nada, Eladio, muchas gracias por llamarnos, una aperta.
2: Un biquillo grande, amigo, cuídate moito.
0: Un abrazo para todos vos. Ala.
1: Unha aperta grande, Eladio.
0: Oites, Ultrella.
1: Eso, Ed Suseia.
3: Ixi, que diga Ixi, perdón, Capelán. Yo digo algo típico, quiero entrar en el concurso, algo típico del otoño son las castañas. Las castañas saben riquísimas, cocidas, de todas formas. Bueno, venga, soy Carlos de Redes, hasta luego.
4: Boa noite, Sonchón. Quero decir eu que o que reparte as tazas esas de premio que lles tocou a esa xente debe de ser o mesmo que repartía as galletas aquelas de as galletas marilleiras que nos habían tocado a nós, que tardaron tanto tempo en chegar. Pois debe de ser o mesmo repartidor, ese cadre está algo tolleito e vai a modo, home, fai o que pode. Tampouco se lle pode exixir máis, Home, hai que deixalo que vaya ao seu ritmo, Tades moi... Tadelo presionando moito, deixade o que... Con tempo, con buen tempo e unha caña, se pode pescar calquera cousa. Ala, boas noites. Boas noites, Sonchoni. Eu quería decir que o ser humano ten as estacións moi delimitadas, durante o largo da súa vida. A primavera finaliza aos 21. Aos 50, pois remato, bro. Aos 70, acaba o outono. E o inverno, pois cando lle cadre. Eso non ten fecha prevista. O sea que está todo moi estudiado, moi delimitado. Boas noites.
5: Bos días, Pepe. Noemi. Po concurso, son Moncho. De Barro, eu digo que son as castañas. Veña, boa noite.
6: Le digo, a mí el verano no me gusta nada. pasar calor, eso de que cuando era más joven y así que veraneaba por Levante y por Andalucía,

0: soportaba bien el calor, ahora cada vez lo soporto menos. Y prefiero el otoño. El otoño tiene un clima espectacular ya. Un besito. A mí que me den el clima de Coruña. Los envidio.
1: Boas noites, Juan Ramón, Noemí, Capelán e o amigo Rubén Pérez. Boas noites, aquí o paseante, paseando por Compostela. Pois eu son un namorado do outono en Compostela. Non sei, encontrolle algo especial a Compostela en outono. As rúas, a media tarde, Manolo cas castañas ali na Porta Faxeira. Bueno, non sei que é o que me enamora do outono, pero estou enamorado do outono en Compostela. Veña, que pasedes boa noite. Un saúdo tamén para a amiga Cris de Vigo, que non sei se empezaría xa hoxe a ir pa allá.
2: Canta xente hai que non lle gusta nada o verán ou que máis ben están enamorados do outono, como Silvia de Vigo ou aquí o noso paseante. Tamén. A parte concretou, outono en Compostela.
3: Sí, porque ten o seu aquel, verdade?
4: Ten, igual que cando chove en Compostela, tamén ten o seu aquel, ten a súa maxia, non? Quero decir, ao final, bueno, pois en cada sitio tamén, cada estación está ben. Por exemplo, aquí en Galicia temos, bueno, montes fermosos, fragas tremendas. As fragas do Eume tamén é un moi bo sitio,
3: exacto,
4: para ir agora nesta época.
3: Que bollo, Rubén, é verdade. Estaba pensando tamén que este verán, un des escasos días que choveu, iba pola zona bella e había dous, pois non sei se peregrinos, guires, chama yo que queiras, non iban vestidos de peregrinos, pero debían ser visitantes, e levaban paraguas. Iban encantados con el paraguas, non? Entón eu arrabexada porque chovía, claro. E dille unha outra: que maravilla chegar a Compostela e que chova. Que sorte temos, digo.
4: Ves?
3: É que é unha imaxe que buscan, claro. Sabes? Que buscan os soportais, o empedrado mollado. Claro, é bonito, mellor para vir a ver un día, se tes que está, claro, tamén chovendo.
2: Tamén me chamou a atención que Silvia de Vigo puntualizou que a ela gustaría ter o clima de Coruña.
3: É verdade.
2: Porque, claro, nos aquí sabemos que toda a zona de Vigo do Sur ten sempre como uns graos de temperatura máis, que normalmente sempre envexamos esa temperatura máis cálida e tal, pero, por exemplo, apuntabas ti, Noemí, que chove,
3: sí,
2: máis que en Coruña.
3: Pois coincideume, que fun facer unha reportaxe a Meteo Galicia e dixen yo mesmo, porque eu criei-me en Vigo hasta os 11 anos, e dixen que o clima de Vigo, mira, bonita, chove máis que en Santiago, e quedou así, non é verdade, me di, mira as estadísticas, por metro cadrado e litro chove moito máis que aquí.
4: Sí, sí.
3: O que pasa que seguramente non sexan semanas enteiras, senón que chove,
4: claro,
3: en plan a moito un día.
4: Por exemplo, o que di Capelán é moi comprensible, porque a xente que vivimos moito no norte sabemos como é, e o norte ten moita poalla constantemente, o sea, por días temos un montón de días de neve, de néboa, de poalla, de orballo. Cando está o nordés, por exemplo, en Ferrol, pois tamén hai días que tamén está
3: así, que non se sabe, que sí, que non,
4: pasas de Ponte de Vega para baixo e está todo despexado, non?
3: Claro.
4: Quero decir, a eso nos referimos un pouco tamén co clima, por exemplo, de Vigo, ainda que chove máis, pois
3: chove un día, choveu,
4: claro,
3: e o día seguinte igual non, pero en Santiago, que tamén un pouco eso que estás contando, a verdade é que os invernos xa non son o que eran, pero o primeiro ano que vin eu para Santiago, eu recordo estar un día na ventana, dixenlle a miña nai: aquí non para nunca de chover.
4: Sí.
3: No, como sentencia, tiña 11 anos, e pensei que era o inferno.
4: E además é chuvia, quero
3: decir,
4: non é
3: chuvia. Non podías ir a ningún sitio porque sempre chove, era terrible. Despois a verdade é que xa a sensación que tuve foi moi outra. O clima cambia, xa te afás a que
4: tamén
3: este
4: Santiago, cando fai calor, fai calor.
3: Sí, claro.
4: Quero decir, tamén
3: as pedras non perdonan.
4: Sí,
2: claro.
4: Tamén fai calor,
2: E desde logo que o que sí que sempre dicimos, que nunca chove a gusto de todos, é certo.
3: Totalmente,
4: claro,
3: totalmente.
2: Pois seguimos vendo que nos conta, por exemplo, Xosé Manuel de Laxe. Boas madrugadas.
5: Boas madrugadas.
3: Boa noite, Xosé Manuel.
4: Boa noite.
5: É chove, cando aí non chove a gusto de todos. Hai vidas. Cando canta sol tamén. Pois nada, agora veñen os magostos.
2: Claro.
5: Empezan os magostos de aquí para diante.
2: Pero os magostos son quizás máis típicos do...

0: do interior, non? Sempre se falou de que eran típicos de Ourense, non?
1: A ver,
0: non tanto da costa.
1: De Don Gaxa Castiñeiros, onde teño os castaños, Don Gaxa, eu xa comín, xa fixen, xa sei esta semana.
2: Que me dís? Sí, que tempraneiro.
1: Sí, sí, aquí xa hai castaños, nos aí nos montes temos, son castaña brada, non é a castaña desta de calidade, parede, nem como a de Bierzo, nem como eso, non? Pero, bueno,
0: castañas. Se aquí temos castaña buísima.
1: Bueno, hai castañas, hai moitas clases. Hai de darlle aos porcos, hai xente que come ese.
0: Bueno, e ben vos que están ese xamóns.
1: Tan así, hai moita castaña.
0: Ollo, que hai un xamón
2: miña,
0: que
2: é de
0: castaña. Non podemos decir marcas, pero...
2: Sí, sí.
1: Ay, sí,
3: é bueno, carne.
0: De unha marca que non decimos
2: marcas. Solomillo de castaña, outro día compré, merquelleu, así que...
3: Sí, ahora hai, non?
2: Se o porquiño come ben, a carne está rica.
1: O porco come todo o que lle bote. Pero hai a mina que me gusta a castaña de parede, que chaman de parede, esa castaña que é así mediana, xa é unha clase dela. Eso está, uff. Ese é onde eu compraba sempre, cando paso, ali na zona do Bierzo. A zona do Bierzo ten un lote de castaña tamén.
2: Pois na zona de Verín hai unha castaña grande, brillante, tamén, veteada, que é unha maravilla.
0: Sí, na zona, sí.
1: Eu a grande nunca, ao principio, cando tal, como ia ir a grande, tal, vas só a grande, ao grande. Pero eu despois, cando empecé na miña vida laboral a traballar e tal, empezaron, fun probando, e hostia, pues, está mellor esta castaña, con o sabor, a todo. Deixei de collerle grande, mas depois... E colles uns 30 kilos ou eso, e salche barato, salen económicas, ou salían económicas. Eu, o ano pasado, non vai, 2 anos, e te trouxen así unha saqueta delas, sal económica.
2: Que a castaña, ollo, cuidado, que estábamos falando antes de conxelar, a castaña conxela moi ben.
0: Sí,
2: moi, moi ben.
0: Así en cruz, despois para facer a cocida, chuta e tal, sí.
1: Outro día tamén conxelei unha caixa de sardiñas, unha caixa de 30 e algo quilos.
3: Unhas sardiñas primeiro e despois unhas castañas, tampouco estaba mal,
2: No, a min xa me vale todo.
1: As sardiñas están boas todas venidas, vales quitándola así un bloco, eu coloque en bolsas, podeles facer cachelos, arrancas a cabeza limpa e xa metes unha sal gorda, pan de millo, broa.
3: Claro, broa.
0: Sí, pero volvendo ao tema da castaña, por exemplo, que aquí agora deixouse de usar, pero empregábase moito como guarnición ou, por exemplo, agora que vai empezar tamén temporada de caza e todo eso, como un acompañamento para a carne de caza, porque lle quite ese bravío.
3: Claro, porque suaviza un pouquinho ese sabor de por exemplo, do xabaril, ¿no? Ou desas carnes bravas que son moi, bueno, teñen moito bravío, moito sabor a bravío, suaviza un pouquinho. Pero ademais a castaña aquí sempre se dixo que en Galicia...
2: Antes da pataca, non?
3: Quitou moita fame.
2: Bueno, claro.
3: Altísima fame.
1: Era o que había antes de existir a pataca. A pataca existe desde que se fui a América.
2: Sí,
1: pero nunca
2: antes...
1: Cando chegou da América, ainda tardaron anos sin ir para aquí.
2: Miña avoa botaba xa o caldiño, a pataca.
3: Sí, había moitos sitios.
0: Castaña, sí.
2: Estaba ben rico eso.
1: Era na carne, coa carne asada, con mil historias. En todos os platos estaban castañas. Daí veñen os outros. Por eso os castaños están no interior, na costa, en todos os lados. Por eso, inda queda, pasa que na costa, a peste eucalipto, foi o que foi marchando, queimando, a xente cortou os outros que había, que en todos os lugares de Galicia hai o típico o Prado do Souto, ese nombre aí, tanto ben de aí.
3: De feito,
1: había castaños.
3: Esa toponimia quedou en moitas parroquias, en moitos lugares, e de feito que en Galicia temos casi un nome para as leiras, para cada leira ten un nome,
0: sí.
3: Pois tamén quedaba precisamente
2: Souto,
3: esa toponimia quedaba para eso,
2: sí,
3: ¿no? A reminiscencia que queda, claro.
1: Era do Souto, ali onde está, onde no, eu teño un castaño, ademais chamanlle así o Souto, ali o Prado do Souto, aos outros.
0: Hai moitos lugares chamados Souto.
1: Que pasa que
2: por eso, na costa,
1: aquí na costa iso está abandonado, non temos nada os castaños.

0: son castaños que viñeron vindo, que non son de pa castaña, non foron postos para iso. E, por exemplo, aí na zona de Orense, a Lugo, no Bierzo, son uns castaños bellísimos, tan... Juegos, por lo menos, o sea, son pa castaña.
1: Sí que son, e ademais, mira, o que está dicindo José Manuel, na zona de donde meu pai, na zona de Verín, que sempre vos digo,
0: Verín,
1: é tan importante os castaños, os castiñeiros, que nas herdanzas, se hai claro. Catro, hai nos que repartir un por cada fillo, porque evidentemente, durante moito tempo, era sinónimo de quitar fame, non?
2: Claro.
1: Entón,
2: claro.
1: A ninguén se lle ocurría cortar ese árbol para plantar nada.
2: Nada que non fose.
1: Nada.
2: Que,
1: e de feito é... algo atávico xa, non? Eso vaise pasando cando morre un castiñeiro, miña nai queridiña,
2: sí, claro,
1: non?
2: Normal.
1: Parece que morre a historia dunha familia, porque todos son de alguén que nin se coñece, non? De tan
0: sí.
1: Lonxeros que son.
0: Teñen os limpos, teñen os soltos todos limpos.
1: Claro, encárgaselle para... alguén ese cuidado, claro. Porque é unha cousa importante para a familia. Mm. Xa non hai esa fama, afortunadamente.
0: Na hora neste tempo, os pomarales, onde están as mecieiras, para recollelas, pues está todo limpo. Porque dice terra che de meleza en baixo como para recoller claro. As mazans, un a un. Claro. Entonces, vas a la zona de da zona de San Sebastián onde hai aqueles pomarales grandes, tanto en Hernani como en Astigarraga, como en Aduna, como a tal, está todo limpio, xa antes de hora, xa hai un mes que lle teñen pasado que está todo limpio, para que para entrar a colleri. Tirales en baixo Carjari, no,
1: bueno,
0: no,
1: e cos castiñeiros igual, antes de que chegue a época,
0: hai
1: que arar, hai que poñer a terriña macia para que lles entre auga e sobre todo para despois poder coller o seu brizo sin que estea mezclado coa maleza, senón é imposible, non? Claro. Ese traballo faise puntualmente todos os anos, se tes un, tes que pagar. Xa sabes que iso vai en demérito, hai que quitalo, descontalo dos cartos que dá de
2: claro.
1: Vendelo, claro, pero que non hai outra.
0: Hombre, claro. Todo é chico, é todo. É chico como a viña, como é todo. Hai que ter
1: cuidado. Exactamente, José Manuel, exactamente.
3: Para que vexades, estou na procura, mentres conversamos, aquí no buscador de topónimos da páxina da Xunta de Galicia, aparecen case 300 lugares mencionados con Souto. Pode ser o Souto, ou Souto Grande, ou Souto Pequeno,
2: claro.
3: Casal do Souto...
2: Soutelos...
3: Sí, onde aparece ¿no? Souto,
2: claro.
3: Como tal. Entón, para que vexades a importancia, non, deste topónimo que recibe o nome, pois eso, da presenza de dos castiñeiros, vaya.
0: Do castiñeiro, exactamente.
2: Sí, señor.
0: Despois hai castañas de moitas razas e de moitos tipos. Se fón por donde estés, non? Sí. En que parte do mundo. Son todas, vamos a ver, son todas parecidas, pero como a patata. A patata hai na blanca, hai na baraca, hai na cénabe, hai na tal, non? Pois a castaña tamén ten moitas nominacións, moitas razas.
1: Sí, sí, e seguramente saben todas parecidas, pero non todas iguais, non?
0: Exactamente.
3: Mas agora xa se inxertan, xa se...
0: Unhas son mellores para outro, para unha cousa, outras son mellores para outra, é como todo. Pero bueno, de castaños solas non se vive.
3: Non, pero bueno, fonte de alimento moi importante.
1: Un hidrato de carbono bo.
3: Ollo, ademais, o que non estamos tendo en conta é que é un produto moi apreciado en Asia, a castaña galega. Non só a castaña como materia prima, senón, por exemplo, ese produto que se deu a coñecer fai uns anos, que era o marrón glacé, que é esa especie de paté de castañas, en Xapón, vamos, que é artículo de luxo. Sí, sí, sí.
0: Marrón glacé. Eso fai no marido o amigo Prada.
3: Non, eu creo que Cuevas, se fai en Ourense,
1: sí,
3: Cueva, familia
1: sí.
3: Cuevas.
1: Que o fan o que di Pepe para untar, que é como unha masa, e a outro que son como bomboncinhos, a propia castaña.
2: Sí, que está como nunha especie de almíbar.
1: Sí, que para min é empalagosa demais, pero está rica.
3: Sí, o de Prada a tope.
1: Sí.
0: Prada a tope.
3: Pero non sei se o fai, el ou comercializa.
0: Non sei, sé, el comercializa.
3: Claro, pero
0: hippie,
3: creo que é galego,
0: Ti acordas, tipo, non sei se pasaches por ali, cando tiña o coche co aquele 1430 con os cornos a tal, a Nacional Sexta ali, a parada, vendía ali da carretera. Era un chaval, cando o seguiu. O Prada a tope, a Moncloa, a tal, te estado por aí, varias veces, parar varias veces ali, a tomar o viño. E o montou no gano.
3: Bueno, pois pues sí, que comercializa, pois pues eso, produtos de...

0: Es.
1: Adiós al tiño da cota, penedinha do castelo.
0: Aí estamos vendo unha foto que nos manda Charo de Maceda de unhas boas castañas.
2: Oye, teñen boa pinta, e eses valen para... Pa,
0: é como porque... brillan, eh? Botaríalles...
2: Deses como lle fan as mazás, no? Que lle botan así a cera, ademais. Aí o mellor pode ser, eh? Oye, estas tan boas, perfectas, eso pasar, porque despois hai unhas que son moi grandes, en exceso tamén, aí entrou
0: problema. Pero hai que acordarse de taniscadas.
2: Eso sí, que despois...
0: Que se non está...
2: Que despois a ver que pasa aí.
0: Eu teño, sí. temos feito algún magosto, e así o zorrete botar algunhas en taniscar, empezan pam, pim, pim, como se foran os
2: fogos. No, por la base te pillo polo medio.
0: Xa.
2: Ese sí que é un problema gordo,
0: pero mandou unhas fotos, Charo, eh? Mandou unhas, xa verás. No, ben, claro, poñémola despois. De outra cousa que mandou, vale. Pois imos seguir conversando con máis ointes. Saudamos a Pedreira, que está en Oza, Cesuras. Como estás, compañeiro?
3: Moi buenas. Son de Oza, Cesuras.
0: ¿Mm?
3: Pero estou desplazado.
0: Xa o sabemos. Estás desplazado, pero eres natural de Oza, Cesuras.
3: Sí, nacín na casa, Nun novo intercambio.
0: Bueno, que te acordes ti.
3: A nos dixen, me cachis na vida.
0: Como contaron, xo?
3: A vida do teu pai, a madre de teus abuelos, a te de conta que é meu abuelo, por parte do meu pai, estuvo donde a 3 anos e medio, a lá, e con as órdenes do cabo Francisco Franco, e chamaba que foi cando se perder o Sáhara a parte dele, pero...
0: Pero xa non era cabo.
3: Ele chamaba que o desastre do 21. Bueno, mira, unha cousa. Ben, se te pos, onte, ben, non entrei nin onte nin antonte, porque había moito eso, ademais, ahora teño un sitio onde para falar e tal. Se escoitas o último media hora de a boas horas, unha señora que entrou a filosofar, que eu non entendi nada, estaba torno na máis, pois saíra un momentinho a rapaza máis, sí, a mover os pezinhos pernas, pero foi na última media hora. Quedei un cacao mental, pero tremendo, está a gosto, foi tal. Bien, e eu estou aquí ben, máis ou menos, agora estou, vamos levando a cousa, estou a ver se me acercan a Coruña,
0: sí.
3: Pero estamos facendo aquí a psicóloga da eso facer, como sabes, unha das causas é o alcohol, non? Entonces, facendo ese grupo, terapia de grupo, a ver se nos vai reintegrando, depoñendo a xente, porque aquí a residencia hai voluntarios, e tabea chaman ya domus, é un tempo toda España.
0: Sí, bueno, domus vi, pode ser, non?
3: Exactamente, sí, que
0: tamén toda España... Manuel de Verducido,
2: en
0: Vimianzo.
2: En Vimianzo.
3: Xa, bueno, que tamén aquí hai outra que está moi forte que foi donde se produtou o incendiarase, non? Ou era 12 feridos, ben? Parece ser que fora dun pitillo dentro e houve que evacuar e tuve foran dous residentes maiores foran para de queimados, a máis tamén foron os que os atenderon, non?
0: Pero, bueno, pues non sei, eso fai moito deso, entón, logo.
3: Bueno, é que hai un mes ou así, máis ou menos. Teñen bastantes cosas. Aquí, por exemplo, hai un pouquinho de todo. Hai xente que se apunta para deixar os maiores países de vacacións ou colle unhas vacacións. Entonces, eu, como estou polo tema da enfermedad,
0: sí.
3: aparte do alcoholismo, son os antecedentes. O outro é a artrosis, que é degenerativa. Entón, pasei tribunal, entón, esta era a parte que me aporta, o sea, eu teño que aportar, non? E tamén a pena parte que
0: me aporta. Tens que aportar unha cantidade para os gastos da residencia, pero hai outra parte que supoño que a cubrirá o SERNAS, non?
3: Sí, a Xunta. Iso é a ver a parte que toca a cada un, pero por de pronto, ahora teño un dos rapaces, eu que está a cargo das contas, entón, el ver un yardona, non? Porque eu entre a preocupación que tiña e estar longe da casa, pois claro. Vai fazer 4 meses
0: sí.
3: Que non vou a ver a miña casa como está, entende? Pois coincide tamén co problema da enfermedade do meu sogro. Son 98 anos que fai o mes que ven, e son 6 que leva xa, 6 anos que leva xa con demencia, non?
0: Sí.
3: O problema é a muller ten que non dar feito, é que cuidarse máis deixarse cuidar.
0: Claro. Eso, ves, eso tamén.

0: importante.
1: Tamén é importante, sí.
2: Xa, bueno, colaborar sei o que poido, pero aí non te podes meter moito porque non debes, o sea, é un pouquinho. E vamos a ver, a comida, o sea, o prato que pode, eu penso me que é o cocido,
0: o cocido.
2: Pola zona de...

0: máis todas as historias, ahora non se dá pé con bola. Até de conta que aquí, todo, o sea, aquí enchantada, estamos aquí no fondo e hai unha un como un forno, non hai? Dá o abrigo de
1: caloroso, non?
0: De día máis de noite. Ahora de noite empezaron a vir as noites frescas, pero como non hai a humedad, o sea, non hai a humedad clásica que había, hasta non hai xiadas, entende? O cae a lume por todo o rato. E despois, bueno, despois, mira, eu pensome que debe ser o cotido que non arla con nada. De feito, este fin de semana, houve, bueno, foi en Sober, ahora está chegando o San Lucas, ou seja, San Lucas, o
2: San Froilán.
0: O a de Lugo.
1: O San Froilán.
0: San Froilán. Se están preparando, xa, se saben... Os jabalís tamén se van hacia lá. Entón, eu pensome que era polo San Martiño, antes que era cando todo, a todo porquillo e che jodeu San Martiño.
1: Inda queda para o San Martiño, caramba.
3: Sí. Lojo pasa para que
1: quedan dos meses.
0: Xa, bueno, no, pero o San Martiño é o mes de setembre, o sea, o mes de outubro é o mes de San Martiño.
1: No, é o mes de novembro.
0: De
1: novembro, 11 de novembro.
0: Tanto, sí. Foi neste mes que estamos acabando. Pero daquela tiñas que matar, porque non había a viña o tempo. É Cordón, e noutro refrán, que dí polo San Ramón, que é o 31
1: de agosto.
0: Polo San, despois do San Ramón, os botar os nabos, non? Tanto está a botarlos ou non.
1: Vale, tanto da botalos ou non?
4: Quero decir, sí, que ni si ni non.
3: Acertas ou non?
4: Si, se os botas ben, se non os botas, pois non pasa nada, non?
1: Está ben. Pois pues nada, Pedreira, moitas grazas pola chamada. A seguir ben, e aquí estamos. Vale.
0: Eu digo, mire, eu pensome que as castañas, porque eu fora polo mes de Sande, no 76, estaba na Milia, fora pola zona o Incio, anduve por aí.
1: No Incio tamén temos castañas, sí.
0: Como no Incio, non as viras. Pero vai por todos.
1: Moi ben, pois moitas grazas.
0: Vale.
1: Veña, unha aperta grande, amigo, que lle temos. E moito ánimo. Veña.
0: Gracias.

0: Pues ahí estamos viendo, claro, otro prato que nos proponía Charo de Maceda. Mira qué pintaza.
1: Qué collado, ¿eh?
0: Madre mía.
1: Qué tamaño,
2: De ahí de hacer así un halladiña ahí, ¿no?
1: De que un poco sale a prancha, no poca cosa necesita.
2: Lo que pasa es que sí que es verdad que, claro, falaba precisamente Pedreira, que o non haber tanta humidade, non sei hasta que punto.
1: Si xa están salindo ou non.
2: Non sei, ¿eh? Bueno, dependerá a zona tamén, dependerá un pouquinho.
0: Mira, queda aproximadamente un mes e medio. Un mes e pouquiño para a feira dos fungos e cogomelos das Pontes. Vou ter que chamar para que me digan a
1: que
0: ver
1: que reserven xa.
0: No, claro, e a ver como lles vai, porque eles son grandes entendidos, ali teñen unha asociación micolóxica, fan un montón de actividades.
2: Que ciencia isto da micoloxía, tamén, que misterio tamén
1: sí
2: hai,
1: porque
2: hai que saber exactamente, tens que entender un montón.
1: E que xenerosos son, porque ademais cando é na época ben nos sabedes que poñense puntos de información por si eres seteiro, que as comas con
2: seguridade,
1: exactamente,
2: ¿no?
1: Final, que maravilla.
0: Eu lembro cando traballaba en hostalería, preguntaron un día se eu entendía de setas, e eu entendo de comelas. Claro, traeme, xa verás como xa rollo, pero
1: non
0: claro,
1: hai problema.
0: Hai que ser moi entendido que estou
2: no,
1: colgado,
2: cuidado,
0: Nos recomendamos sempre consultar con
2: máis
1: sempre.
2: Máis dunha levou algún que outro.
1: Por iso digo que estes puntos están sempre a disposición e que non hai que comer as cousas con medo nin arriscarse. Vais ali, eles catalogan e din sí, pois o mellor non son moi ricas, pois son comestibles, claro, non hai problema.
0: Pues nada, seguimos aquí en No Aboas Horas na Radio Galega, que son prácticamente as 5 da madrugada.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Buenas noches. El Servicio de Vigilancia Aduanera está trasladando a Porto de Vigo un veleiro con 1.500 kilos de cocaína, según publica en su edición impresa de Oxeo Atlántico Diario. La embarcación fue apreixada en alta mar, en aguas do Atlántico, nun operativo no que fueron detidas 4 personas de diferentes nacionalidades. Una es un ciudadán albanés, otras 2 serían de origen sudamericana. Por lo momento, no trascenderon más detalles de una investigación que partiría de Cataluña, de acuerdo con este diario. As confrarías de pescadores galegas vanse reunir este luns para abordar a situación creada polo constante encarecemento do prezo do gasoil por mor da guerra en Irán e estudar as medidas a adoptar. A xuntanza, que comenzará ás 5 da tarde na sede da Federación Galega de Confrarías, no Milladoiro, están convocados todos os patróns maiores. Segundo denuncian, o prezo do combustible para embarcacións duplicouse nos últimos meses. Esta pasada semana pagábase a 1,03 euros. Unha suba que consideran insostible e que pode levar o amarre da frota porque, segundo DIN, os patróns maiores, as axudas que reciben son insuficientes. O goberno anunciou que manterá esta semana un encontro con sectores máis afectados polo encarecemento dos combustibles. Esta fin de semana estreouse a 20ª edición do Outono Gastronómico, un programa de promoción turística impulsado por Turismo de Galicia, co que se busca potenciar a do Nadal os establecementos de turismo rural nesta época do ano. Ten un aspecto culinario o seu punto forte, con produtos de temporada, recetas tradicionais galegas, pero para completar a experiencia ofrece tamén a posibilidade de pasar a fin de semana e gozar tamén da contorna. O menú ten un prezo de 40 euros, pero se opta ademais por pernoctar e tomar un almorzo o día seguinte, o custo vai dos 115 euros por habitación individual aos 175 en habitación dobre. E tamén se poden engadir actividades complementarias como rutas por paraxes naturais ou visitas a adegas ou obradoiros artesanais. Son 71 os establecementos rurais adheridos a este programa destinado á desestacionalización do turismo durante os meses de outono. Eduardo resenta unha desas casas no municipio de Sanda Veiga.
2: En principio, yo creo que la iniciativa era desestacionalizar un poco el tema del otoño, porque en zonas sobre todo de costa pues se notaba mucho bajón. Entonces pienso que está muy bien. Yo, ya digo, siempre hemos participado y nos ha venido bien económicamente y bueno, creo que es una manera también de promocionar ciertas zonas rurales que a lo mejor si no tuvieran tanta promoción pues no iba la gente.
0: Un outono que está xa a piques de chegar, concretamente o vindeiro mércores ás 2 da mañá e 5 minutos. Será o momento de despedir un verán que foi o máis cálido en Galicia desde 1961, un período estival caracterizado pola seca e que marchará ademais con temperaturas impropias para finais de setembro.
3: 35 grados, 36, eso é inconcebible, que estamos unha altitud importante.
4: A mim, como me gustou o verán, sabes, lembro genial, é dicir, a ben que dura hasta diciembre.
5: Que é o primeiro ano que sentimos tanto calor aquí. Antes viñamos aquí, vimos desde Francia, e non faía falta todo iso, estaba un frisquiño, aquí vía sempre o fresco do Miño. Agora nin o Miño, ni nada.
0: Era o que nos dicían onte na localidade de Pontevedresa da Caniza, e de momento a calor está longe de remitir, os valores máximos van superar este luns os 33 graus na maior parte da comunidade, mesmo poden chegar aos 37 na capital ourensa. Por este motivo, ás 3 da tarde vais activar unha alerta amarela no Miño de Ourense e Pontevedra, no litoral desta última provincia e tamén no interior da Coruña. Será nun día que vai amencer con néboas no interior e nubes no extremo norte, que irán dando paso a ceos pouco nubrados ou despexados, con nebulosidade alta xa coa chegada da noite. Isto é todo de momento. A información volve a 6 en punto na Radio Galega, no Galicia por diante, que conduce Luis Ojea.

0: No Concello de Muros, no Milladoiro tamén, en Cabanas, cerquiña aí entre Ferrol, Ponte de Ume e demais. En Lugo temos en Pedrafita do Cebreiro, en Rivas de Sil e en Chantada. E en Pontevedra teremos un mercado en Sabarís, na parroquia de Sabarís, en Baiona, en Caldas de Reis, e despois temos en Bueu, que serán, ou sempre son, luns e xoves, Porto Novo tamén luns e xoves e en Redondela. Isto para o luns e tamén
1: para
0: o xoves.
1: Bueno, para ser un luns está moi ben, non? Un luns en mercadillo.
0: Está indo. Hai queixa, Martes é un pouquinho máis potente, porque temos en Boiro, en Muros, en Betanzos, en Fisterra, en Muxía, en Brión e en Camella, en Gamarillas, por exemplo, en toda a provincia da Coruña. En Lugo temos en Foz, en Vilalba, que en Vilalba este é o mercadillo, porque xa sabedes que normalmente sempre é a feira grande o primeiro domingo de mes, sempre que non cadre
1: a día 1.
2: Estas condicións que hai de ten que ser o primeiro de
1: ten
0: que ser o domingo entre o 15 e o 21, que iso pasa moito, por exemplo, en Parga, ali en Guitiriz, por exemplo, ¿no? Por poñer un exemplo, hai moitas máis. Temos tamén feiras en O Incio, en Rábade, que por exemplo aquí son...
2: Un saludo para O Incio, para Lucía Pérez.
0: Hombre, un saludo grande para Lucía, para nosa Eurovisiva Lucía Pérez. Bueno, pues ali por exemplo no Incio é o 22 de cada mes, por exemplo. Ou por exemplo en Rábade, o 2 e o 22. Dixeron, non nos vamos a liar.
1: Non, porque así a xente xa enseguida.
2: 2 e 22.
1: Faltaba yo 12, pero por lo que sé xa non foi.
0: Non hai fallo. Na provincia de Pontevedra temos en Vila García de Arousa, temos en Combarro, en Poio, temos en Cangas, temos en Porriño, en Salvaterra de Miño e en Vilalón. Tamén en San Xenxo. En San Xenxo, eu penso que fan mercadillo por parroquia.
2: Sí, non? Mais ou menos.
1: Bueno, porque sabes que pasa? Tamén hai un reclamo, quero decir.
0: Home, sí, porque ademais, claro, ahora perdéronse moitas, pero as feiras era o punto de encontro da parroquia e tamén
1: moito
0: da xente do arredores.
1: Sí, sí.
0: E, olle, cantos queixos, cantas familias non fixeron así os seus cartiños vendendo os seus queixos da casa ou facendo os trocos, non? Respecto, bueno, ti tes, ti...
1: Que antiguamente os mercados era a vida, ahora porque temos máis oportunidade de ir aos supermercados e grandes superficies, pero claro. Es que os mercados eran a vida da vila.
0: Era o supermercado daquela.
1: Claro, que había.
0: Era o, bueno, non vamos a decir nombres de grandes superficies.
1: Ese sitio que todos pensamos.
0: En Ourense temos Avión en Manzaneda e tamén, en Avión que repetín. O sea que, pues, si queren ir dúas veces a Avión,
1: veces,
0: pues
1: que vayan. Ten unha visita.
0: O mércoles 23, falaba antes Eladio, desa festa desa feira en Grolos, en Guntín, bueno, pues xa temos aí posta, Tamén teremos en Guitiriz, en Xove, en Ribadeo e en Castro Ribeiras de Lea. En, por exemplo, na Coruña e na Pobra do Caramiñal, que agora xa están, bueno, os pobriños, xa falamos de que quedaron sin a festa do Nazareno, porque claro,
2: acabou onte foi o domingo do Nazareno e hoxe 21 é festivo local.
0: Bueno, pues este mércoles día 23 teñen feira como todos os mércoles. Tamén en Rianxo, en Camariñas, en Carnota, en Ordes. Que non pasou pola feira de Ordes?
2: Cantas veces.
1: Cando traballábamos ali, o malo era para aparcar o coche, xa sabedes que...
2: Había que ir cedo.
1: Amigo.
0: Antes falábamos co... Que difícil é aparcar tamén o día da feira.
1: Amigo.
0: Eso é terrible, pero bueno, da vida, é o que falamos. En Ponte de Oporto, en Camariñas, en Curtis e en Moeche. Porque Moeche sempre tamén é o día 23, aí non cambian, é como un Grolos, Día 23. En Pontevedra temos feiras o mercadillo, en Tomiño, en Moaña, en Salceda de Caselas, en Arbo, na Estrada tamén. Na Estrada aí
2: teñen dous. Boa feira,
1: Sí que teñen, sí. teñen.
2: Que creo que tamén os mércores, me parece.
0: Sí,
2: non?
1: Eu fun a dos mércores, creo que hai dous días,
0: sí,
1: non?
0: Sí, mércores e...
1: Sábado, creo.
2: Sábado, non sei se todos.
1: A do mércores é preciosa. A min gusta moito.
0: Porque, bueno, tamén é un poquinho máis, non?
1: Teñen moito de roupa, moito de calzado, moito de complemento, moito de papatoria, moito de horta.
0: Que bonito. Pois
1: iso
0: é importante. Temos na Gouxa, en que celebran mercadillo cada 11 e 23 de mes. E en Ourense temos en Verín, por exemplo. O xoves temos en Noia, en Carballo, aquí en Compostela tamén, aí
1: en Amio.
2: En Amio, sí.
0: No Burgo, en Mugardos, boa terra Mugardos. Antes falábamos do polvo,
2: O polvo Mugardesa,
0: e un sitio precioso, claro. Que vou dicir, que está aí ao lado da casa. En Ortigueira e en Vimianzo, en Lugo temos en Viveiro, Mondoñedo, en San Cibrao, en Cervo, en Monforte de Lemos, en Pontevedra, en Marín e en Tui. E despois en Ourense temos Celanova, Chandrexa de Queixa e Vilamartín de Barleorras. Pasamos ao Benres, onde teremos en Cariño, en Palmeira, nesa parroquia de Ribeira. Tamén teremos en Laxe, antes nos chamaban desde Laxe Xosé Manuel, en Cacheira Senteo, en Corme Porto, en Ponteceso, en Frades e en Bergondo. En Lugo temos en Burela, na Pobra do Brollón e no Páramo. E en Pontevedra, por exemplo, temos no Grove, en Carballedo, Vila Nova de Arousa, As Neves e Goián.
2: Moi ben.
0: E despois, pois, bueno, temos as dos sábados, que isto xa é...
2: Claro,
0: sábado xa é...
2: As da semana, claro, as de luns a venres son para...

0: bueno, ir, facer a compra do día, o que vexas
1: por aí. Claro.
0: Pero as de fin de semana, xa xo digo por experiencia, porque en Arteixo temos feirón todos os sábados,
1: claro,
0: xa é pa irse a enseñar un pouco, eh?
2: Sí.
0: Claro.
1: Claro.
0: Vas mercar e de paso vas...
2: dar así la, como, la de vuelta.
0: Como decimos os morenos, la
2: de vuelta.
1: Bueno, eu conozco a unha persona que é parte dun corpo de seguridade do Estado que dixo la patrulla.
2: Ah, bueno, pues
1: claro.
2: O adxetivo encaixa todo.
0: Vas a patrullar, vale, sí, efectivamente. Claro.
1: Bueno, este sábado, este venres, tamén teremos en Luintre e en Rivadavia, en Ourense, vale, que sempre son os 25 de cada mes. E despois o sábado que falábamos en Coruña, temos en Ponte de Ume, en Ribeira, en Sada, en Arteixo, en Cedeira, ajá, en Bertamiráns, en Cerceda, en Malpica, no Porto do Son, en no, en Sigüeiro tamén. Que ás veces teño pasado aí o sábado e estaba ali a churreira.
2: Sí, a churreira, sinónimo de boa feira.
1: Que típico tamén.
0: Sí, baixar a mercar algo a primeira hora, mercas unha dúcia de churros e xa almorzas con
1: eles. Da igual, a primeira ou a última.
0: Claro, a última xa son máis de aperitivo.
2: Ou cando ves de volta, de copas, nunca vos sucedeu de chegar cando a churreiras hasta posta. Claro, é que...
1: Qué bonito. Temos no Valadouro, no Sabiñao, na Pastoriza, na Guarda, temos na Estrada tamén. Temos en Nigrán, en Ponteareas, en Cuntis, en Mosteiro, parroquia en Meis, na Illa de Arousa, en Vila García de Arousa, en Sotomayor, en Allariz, en Ourense, no Bolo e, por exemplo, tamén na Merca. Como vedes, estamos faltos
2: surtidos
1: de feiras e
2: sí,
1: mercadillos.
2: Sí, sí, sí.
1: E o domingo temos en Padrón, home, a feira de Padrón
2: un
1: do
2: mito,
1: domingo.
2: Un mito.
1: Eso nunca falla, eh? En Negreira, en Ce, en Miño, en Carral, en Meira, xa isto xa en Lugo, en Castro del Rei, en Sarria, que celebran 6, 20 e 27 de cada mes. En Parga, bonita feira tamén. Xa temos falado aquí algunha vez da feira de Parga. Quiroga, Sarria, e depois en Pontevedra temos Barro, Alama, en Bouzas, en Vigo, en San Cosme, en Vigo tamén, e en Soutelo de Montes, en Forcarei. E isto, máis ou menos, son as feiras mercadillos que habitualmente hai, dependendo do día, pois o 20 tantos de mes de todos os meses, pois hai feira, martes, mércores, quero dicir, isto vai dividindo. Pero despois temos feiras así un poquinho máis importantes. Por exemplo, esta fin de semana que ven, de o venres 25, o domingo 27 temos a Festa do Mel e das Noces en Baiona.
0: Cuidado.
1: Aí, por exemplo,
2: apúntenme esa data.
1: Antes falábase das Noces. Bueno, pois, por exemplo, Festa do Mel e das Noces. Mel tamén, que agora xa empeza a ser a época de abrir as colmeas para ir retirándolle aí o mel.
0: Sí, sí, sí. Eu deso non entendo moito, pero...
1: Ai, bueno, eu acordo-me cando meu abuelo. Ai, pero era un medo tremendo.
0: Claro, non me extraña.
1: Dios mío.
2: Mira, cano, teño vos que decir isto rapidísimo. Un día dixime unha amiga, cousas do teléfono. Meu pai vai cardar as abellas, eu entendín capar as abellas, e quedei con aquelo.
1: E dixime,
2: claro,
0: vai cargar.
2: Cardar. Eu entendín capar as abellas, e quedei así dixime, "Bueno, pues,
1: que sé, pero que será?"
2: E moito tempo despois oín o de cardar, dixime, "Bueno, pues moi ben."
1: Tamén eses mesmos días, do venres 25, domingo 27 temos a segunda feira de antigüidades, coleccionismo e vintage nos Rosales na Coruña.
2: Como me gusta
1: por si
2: iso.
1: Queredes aí coller
2: de
1: algo,
2: vinilos e desas cousas,
1: ou
2: ¿no?
1: vender, supoño que tamén quen queira, pois pues, que teña un posto, non, algo así, pois pues, tamén pode ir. O sábado 26, a 14ª feira de artesanía e produtos da zona en Triacastela. O sábado 26 tamén, a 8ª feira de emprendedoras aquí en Compostela, en Santiago de Compostela, algo
2: moi
1: bonito.
2: Ah, mira que interesante eso.
1: Apoyando
2: sí,
1: tamén
2: sí,
1: entre
2: sí, sí.
1: Aquelas mulleres
2: sinergias que
1: queren...
2: entre mulleres que queren emprender,
1: exactamente,
2: ¿no?
1: Un poquinho para facer tamén apoio entre elas. Este sábado tamén 26 tenemos a Feira de Productores de Alimentación e Artesanía en Silleda, o sábado 26 a segunda Feira do Queixo en Sillobre, en Fene, boa terra tamén, o sábado e domingo 26 e 27 Mercadillo Solidario en Cambre, e unha festa importante que tamén falaremos dela seguramente o venres, o domingo 27 a Feira do Poldro e do Gando do Monte en Muras, no Concello de Muras, en
2: caramba.
1: Lugo. Isto é máis ou menos un repaso así xeralizado. Se nos falla algunha, se nos falta algunha...
2: Que non lo conten.
1: Sempre dicimos que nos chamen e que nos envíen un WhatsApp e que nos conten un pouquinho do... ¿no?
2: Caramba, Rubén, que bo repaso de todo que temos a nos alcance toda esta semana, sobre todo para facer un esquema do que nos interesa.
1: Claro.
2: Pois moi ben.
1: Isto é como que falabas antes, non? Das actividades dos... Hai
2: que facer un Excel,
1: pues
2: amigo.
1: Pois hai que facer tamén un Excel aí con todas as feiras. Que boas ideas, Rubén.
0: Eso, esta é a información que temos. E se queredes máis, pois se demandádenola. E se tedes vós información que darnos, pois achegádenola aquí a vos horas na Radio Galega.

0: que cando pasan 20 minutiños sobre as 5 da mañán, nos continuamos aquí no noso a boas horas. Seguimos coas nosas liñas abertas, as mismas que as de sempre, pero de todas formas, recordámolas porque o mellor hai alguén que aínda non as ten moi claras, ¿eh, Rubén? 981-540-956, 981-540-966. E recordalles, tío, que teñen que facer co WhatsApp.
1: Pues mira, WhatsApp, podes enviar o WhatsApp. Eso sí, queremos que nos digades nomes, porque senón, claro,
0: no,
1: senón,
0: nos aclaramos,
1: podemos...
0: amigos.
1: Entonces,
0: claro,
1: nos enviades un WhatsAppito aí, un audio, o 687-967-147.
0: E aí onde que nos poden contestar esa maravilla de concurso que temos. Un bono dobre dos pais Pasiño en Outes. E que lles estamos preguntando?
1: Estamos preguntando un producto que, bueno, en principio no, cómese, ¿no? Que
0: é mayoritariamente,
1: sí. Moi típico do outono.
0: Exacto.
1: Que creo que a todo mundo lle gusta. Uh-huh. E que ademais ten un arrecendo moi característico, moi saboroso. E que podemos podemos chegar ao noso fuciño, por decirlo de maneira, por todas ou casi todas as rúas de Galicia.
0: E que esa pista, Rubén, que foi a que dixes ti antes, para min é definitiva. É definitiva. Porque ese arrecendo forma xa parte do que a nosa cabeza entende como cambio de estación.
1: Claro,
0: como
1: porque cando vas así abriga... Antes falábamos de comer o pulpo tamén ca zamarra, como decían.
0: Abrigadiños, un pulpo
1: eso.
0: Abrigadiño.
1: Pero ti imagínate que pasas por unha rúa das nosas vilas e vas así abrigadiño e ti xa vas...
0: Vas seguindo aquelo. Xa chegou o outono, non hai volta atrás.
1: Eso
0: non se pode comer con alpargatas, amigo. Eso non se pode. Eso require outra indumentaria.
1: Eso está claro.
0: Se che parece, Rubén, imoslle dar paso a María de Camariñas, que xa leva un anaquiño agardando. María, boa noite.
2: Alo, buenas noches.
0: Que tal, como estás?
2: Buenas noites.
0: Mira, ela, como fala ese galego que me encanta a mí moitísimo,
2: bueno,
0: María.
2: Máis ou menos.
1: Que bonito.
0: Non, máis que menos, eh?
2: Ai, non sei. O pior crítico é miña casa é meus filhos.
0: Sí.
2: E di que falo moi mal a ele.
0: Non, pois eso non é verdad. Sabes que pasa? Que os fillos somos despiadados. Merecíamos así...
2: Claro, son envidiosos.
0: Ah, que dixo María? Son envidiosos. Son
1: aí está. Ademais, María, Noemí, creo que todos estamos de acordo. O galego mal falado é o que non se fala.
0: Exactamente.
2: Non, eu non falo galego propio. Falo galego que falo aquí en Camariñas.
1: Por iso.
0: Pero o galego de Camariñas é o que nos gusta, María. Encántanos como falas. Digo, enamorados estamos, ¿verdad, Rubén?
1: Pues sí, totalmente.
0: Porque sabes o que pasa contigo?
2: Gústame máis o vestido rojo, que moi guapo.
0: Sí, gústache o meu vestido. Sabes o que pasa co encarnado, María? Que un filtro de beleza activado. Porque ti cos encarnado...
2: Perdona, que non é rojo castellano.
0: Claro, encarnado é rojo.
2: Claro.
0: Si ti pos o rojo, e de repente xa parece que tes cara de...
1: Xa é outra historia.
0: É outra historia.
1: Como que che dá un...
2: Sí, o rojo gústame, pero gústame máis o color azul.
0: O azul gústache.
1: O
0: azul é moi bonito,
1: claro.
0: Pero mira, María, vouche contar o que decía miña avoa Begoña. Miña avoa Begoña levantábase pola mañán e morreu con casi 90 anos e facía... Ela pintaba os beizos. E decía, así xa o día...
1: Como que ten outro color.
0: Claro, era como, bueno, o mellor xa me daba outra movida, non? E xa
1: claro,
0: como que arranxaba esa cara. Pero é verdade que o azul é un color moi bonito tamén.
1: Sí, tamén.
2: Azul claro, sí.
0: Clariño, así como a nosa bandeira,
2: claro.
0: Ou como, sí, ese azul.
2: Sí. Porque eu tenho os olhos azuis tamén. Como
0: tens
2: Rubén,
0: os olhos... Ai, ele atende todo.
1: Mira que ben.
0: Sabes o que nos pasa a Rubén e a mí? Que somos envexosos como os teus fillos. Porque sabes por qué? Temos unos marróns os dous.
2: O problema é que ten moi fillos que non falan moi ben inglés.
0: Que non fala moito inglés, eles?
2: No, porque miña filha máis pele nací en Irlanda. Tampouco non fala moi ben inglés.
0: Ajá.
2: O que fala moi ben inglés é miña neta, que chama Uxía. Ten 7 anos.
0: Mira, Uxía, porque
1: mira,
0: xa aprende na escola, xa teñen
1: claro.
0: Esa...
2: Non, máis prende aquí na casa comí.
0: É que curioso que os nenos non é a netiña así, María.
2: A miña neta ten 7 anos, pero por iso ten 20.
0: Anda, sí,
2: porque
0: sí.
2: Porque ten a mentalidade de máis odá que ten.
0: Claro.
2: Pero guapísima. Mita min, di que...
0: Mira, María, de canto tempo levas... Canto tempo levas vivindo en Camariñas, María?
2: Perdón?
0: Canto tempo levas vivindo en Camariñas?
2: Máis ou menos vai por 50 anos.
0: 50 anos? Eres máis camariñana que ninguén.
1: Claro.
2: Casou con 20 anos.
0: Casachete aquí con 20 anos.
2: Claro.
0: E como puido ser iso?
1: Claro.
2: Ten 71 anos, non é tan bello, eh?
0: No, tienes unha nena.
1: No, Jesús.
0: Pero sabes o que nos pasa, Rubén, a mí? Que nos gusta máis un chisme.
1: Home, claro, nos queremos saber como...

0: A ver, nada, non, está aí Juan, que o pobre xa non dá feito. A ver se temos unha canción de Bonnie Tyler.
1: Non sale a orquesta aí a tocar, non.
0: No, esta non é.
2: Podemos cantarnos por enriba.
0: Ollo. Había me gustado a mí ver a Bonnie Tyler
2: cantando isto, de vagariño. Non, non, non. Isto sería unha fantasía.
0: Eu xa escoitei... Bueno, xa...

0: Eu penso que as comidas de outono son as castañas asadas. Son olivas de Ponte de Mon Abrecino.
1: Hola, buenas noches. Castañas en inglés, chesnis, Carlos de Redes.
2: Encántame o bilingüismo armónico de Carlos de Redes. Tamén, sí. Que nos dixera, bueno, pasou tamén unha cousa en
3: inglés. In the mood for love.
2: In the mood for love.
3: DJ Pepe.
4: Pero que bonito tamén ter, no, a audiencia que sexa capaz
3: de
2: hai xente, moita xente véndonos pola canle internacional.
4: Claro.
3: Entón, pues, é necesario tamén ter idiomas.
2: Exactamente. Como dicía esta Paquita Salas, idiomas, querida.
3: Idiomas, querida, idiomas.
2: Saudamos agora a Olga de Outeiro de Rei. Boas noites.
5: Boas noites.
2: Como estás?
3: Que tal, Olga?
2: Boa noite.
5: Ben. E vos como estades?
2: Moi ben. Pois sentadiños, aquí tranquiliños. Mira, xa case penso que vamos a acabar o programa contigo.
3: É probable, sí.
5: Bueno, pois pareceme ben que acabeis o programa, non a min.
2: Non. Queremos contigo, rematar no. o programa de hoxe falando contigo.
5: Moi ben, moi ben.
2: No, debe ser a primeira vez que falamos, ou non?
5: No, xa é terceira ou a cuarta. O que pasa que agora fai tempo que non chamaba.
2: Que a mí se decía eu por esta muller, eu non me sona moito.
5: Sí, bueno. Xa fai tempo. A veces según o tema que toque, claro, pois chamo despois.
2: Bueno, pois mira.
5: E agora era para saludar a uns amigos que son da panadería Madrid en Lugo, que en este momento están traballando.
2: Panadería Madrid en Lugo.
5: En Lugo.
2: Cal é a súa especialidade? Claro.
5: Panes, fan toda clase de panes, moi ricos, empanadas, de todo. Fan un pouco de todo, pero moi rico todo.
2: Ah, que ben, que ben. Eso. O que nos ten que facer eles, como estarán a escoita, supoño que estarán obrando agora, non?
5: Sí, sí, están traballando.
2: Que nos chamen un día.
5: Bueno,
2: que nos conten un día. Darálles vergonza, Olga.
5: No, penso que vergonza non.
3: O que o mellor non dan, como andan
2: claro,
3: cas mans
2: claro,
3: na masa.
5: Ese é o problema, que non teñen tempo. Claro. Porque o programa, aí vamos todas as noites. Sou desa compañía deles.
2: Que ben, pois nada, mandámoslles un bico para eles e para todo o gremio, que sabemos que son moitos e moitas os que nos escoitan, sí, os que lles acompañamos, que nós dende aquí repetimos humildemente o que tentamos é facervos a noite máis entretida e agradable posible.
5: Claro, claro, iso sí que o facéis.
2: Que ben, pois moitas grazas polas túas palabras, Olga. Non sei se queres intentar participar no

0: concurso de hoxe, que sabes que regalamos cada día un bono dobre, para, bueno, cada día, cada semana, un bono dobre para o spa espasiño de Outes.
1: Sí. Fai pouco que me conectei. Agora acordei-me que levo un ratiño sin dormir, dixo, vou a chamar, xa puxen a tele tamén.
0: Estás nos vendo pola tele?
1: Sí. Sabéis que sois moi guapos.
2: Bueno.
0: Mira, xa que nos ves pola tele, temos aquí unha recomendación dunha ointe do programa, de Lorena Costoya, que nos fixo chegar o seu libro, o cal novamente lle agradecemos. E nada, se queres facer un regalo, telo aí, recomendamos che buscalo, chamase La Escuela de la Vida.
1: Ah, genial. Qué
0: bueno,
1: bonito,
0: porque hay
1: ¿no?
0: que nos entendemos que hay que
2: promocionarnos entre nós, ¿verdad? Hay que poñelo en valor.
0: Esta amiga xa estivo aquí o ano pasado para falarnos do seu poemario. Entón, pois, queremos tamén axudarlle, darlle un pequeno pulo a esta publicación ben fermosa, así que se quere regalar cultura, regalar un libro, tes aquí La Escuela de la Vida de Lorena Costoya. Y estábamos preguntando para o concurso que nos digas un produto alimenticio, un produto que se come sobre todo no outono, que é un produto de comer así que arrecende moi ben, que agora cando cartana. Entremos no outono cheiran todas as rúas moi ben, arrecenden. Pois pode ser. Mira, como xa vamos a rematar o programa conversando contigo, xa dicimos que sí, que efectivamente era a castaña.
2: Mira que bon foi Olga que enseguida colleu aí as pistas todas. Moi ben,
1: porque
2: Olga, moi ben.
1: Arrecende, neno, eso arrecende moito. ¿Verdad? O que temos en Galicia, claro. É todo moi bon.
0: É que mira, ves, lástima que non demos falado con Vieito de Ordes, que é o noso castañeiro particular, que queríamos saber pues, como lle iba este ano, se ia poñer o seu tradicional tren chuchú, bueno, esta locomotora, non, castañeira, que estamos afeitos a ver. Ti, cando vas por Lugo, onde mercas as castañas asadas? Si é que che gustan, como non che gustan.
1: Mira, no, encantan-nos. Endas teño congeladas do ano pasado.
2: Mira, ves que
0: sí, claro que sí. Telas crúas, congeladas crúas, non?
1: Sí, crúas. Fales o que é a muesca e despois bótalas como se si fora calquer congelado directamente.
0: Como se dixas conxelas como lle decimos na miña terra, taniscadas.
2: Taniscadas.
1: Polas nunha bolsa, por ejemplo, porque así vas quitando as que queres.
0: Claro.
1: En sartén, no forno, no, eu fago moito tamén na freidora sin aceite.
0: Na freidora de aire, nesta?
1: Sí.
2: Non sabía. Que me está descontando?
0: Sí. Bueno, como forno, claro.
2: Escoitade, non sei se estabades ou foi en verano que o contei. Non sei se vos gustan crúas. Gustan vos as castañas crúas?
3: Sí,
2: o malo
3: é quitarlle
2: a peliña ese.
0: Sí, bueno, que é o complicado, non? A mellor cando xa están...
3: Cando están conxeladas, a lei mellor.
2: Non, eu no? que fago é taniscos, non? O que di Pepe. E metoas nun papel de cociña, que un pouquiño de auga ao papel, e mételas no microondas 30 segundos.
0: No microondas tamén, vale.
2: E non salen, o sea, o único que fai é que perde a peliña así para fora, entón quitar como se si fora
3: un... perfecto,
0: para pelalas fácil.
3: E siguen crúas, claro.
2: Crúas perfectamente crúas, riquísimas.
0: Pois pues mira, eu anoto este truco que nos dá a Olga de facelas na freidora de aire, na fritidora de aire.
1: Sí.
0: Como danos un pouco a clave que normalmente son dous parámetros, mira, tempo e temperatura.
2: Claro.
1: Muy sincero. A temperatura, ben sabes que todas teñen un... É como o forno. Depende como sea. Desde logo pouco tempo,
0: Sí.
1: Eu vou pedir logo na que teño eu, ten que estar a freidora quente.
0: Vale.
1: Como todos os congelados.
0: Sí, xa tens que poñer como a prequentar, non?
2: Pero a dous, a cuánto? A 180,
0: supoño.
1: 180 ou 200, con 200... 6 minutos chega de freidora.
2: Pues a min este truco xa me encantou.
0: Claro.
1: Sí, 6 minutos chega. Despois vai un pouco tamén na cantidad que se bote. Si botas máis cantidad, pois pues, leva un pouco máis. Fríense todas, hai que moverlas como calquer cosa.
0: Si dales un meniño.
2: Así un, non?
0: Sí, como a cando faz, por exemplo, eu que fago moitos pementos de padrón na fritidora de aire tamén, para que se fagan regularmente, menealos así un pouco a metade de fritidura.
1: Vou guardar outra receta que teño na finca, tal.
0: A ver.
1: A ver, a ver. A Cali, a ver, a Cali, non sei se a conoces.
2: Sí, ay, sí.

0: Sí,
1: que
0: é moi boa.
1: Rizadiña, moi rica.
0: Din que é moi boa porque ten moito contido en calcio. Ollo,
2: Sí, pois nós temos moito o costumbre de facela deshidratada. Córtala fininha, más ou menos, non tampouco demasiado fina. E métela na freidora de aire. E colle 5 ou 6 minutos de freidora. Eu sempre estou falando de minutos da freidora.
3: Sí, sí.
2: Entonces despois queda crujiente, como se fora un almendro ou unha cousa así.
0: Ah, que guai.
1: Xa me encantou este tamén.
2: Riquísima. Queda crujente, unha filla que teño eu, bueno, que marchou estos días para Alicante, e le amaseu pola noite, porque además cruje tanto.
0: Claro.
2: E o meu marido, porque o meu marido é así para comidas así tal, non é moi...
0: Podemoslo decir agora non que non nos coita ninguén, é repunantiño.
2: No, sí. Non é repugnante. Sabes por que é repugnante? Para probar cousas novas.
0: Ai, que ai, mi hija.
1: Sí. É resistente, non lle vai, non lle vai a cousa.
2: Non, é a mellor prova de que pues, podelo volver a facer.
0: Pues, claro. Sí. Así que lle gusta.
2: Sí,
0: que na fritidora de aire o cale esta, a berza rizada esta.
2: O cale, tu cortalo en trozos, o que a folla,
0: sí.
2: A follinha, xa digo, 5 ou 6 minutos hai que mirarlo tamén.
0: Pois mira, que saibades 5 ou 6
2: minutos de freidora a 200.
0: Moi ben.
2: Hasta que estea que se poña
0: crujiente.
2: Oscuriña. Entonces hasta crujiente.
0: Mira, que saibades, como dato, o cale ten 135 miligramos de calcio por cada 100 gramos, un valor superior ao da leite de vaca.
1: Que barbaridade.
0: Flipade, Jesús. Ollo,
1: Sanísimo.
0: Sí, que esto... Pues ahora es descubrimiento que tenemos contigo, Olga.
2: Xa podíamos estar máis cerca, que teño aquí unhas plantas que non lle dou collido. Dase de maravilla. Pues...
0: Obra, como tans, cando teñas falta de man de obra, chámanos que vamos hasta aí botar
1: unha apañada.
2: Ay, bueno, además é un sitio moi bonito aquí ao lado de Marcelle, non sei se...
0: Ah, sí, o espazo o este natural de Marcelle.
1: Que bonito sitio.
0: Pues
2: estamos a 200 metros
0: bueno,
2: de ahí.
0: Hola, niño mismo. Olga, quería darche as grazas por chamar, pola túa simpatía, pola túa amabilidade, que bueno, queremos que nos chames máis veces, vale?
2: Despois tamén, non sei se vais a acabar xa.
0: Sí, vamos a acabar xa, pero veña, unha última intervención.
2: A receta de trufa de castaña, o que pasa que xa sea un pouco máis complicada.
0: Pois facemos unha cousa. Chámanos mañá.
1: Claro.
0: Ou chámanos o lunes que ven, se queres. E xa nos das esa receita. Xa vimos con papel e boli para anotala.
2: Teño que coller a receita. Teño que collerla porque así de memoria.
0: Por eso, pues emprazámoste para cando ti queiras chamarnos que teñas a receta na man.
2: Vale.
0: E así tomamos nota, vale?
2: Vale, sin problema. Además están buísimas e poden se congelar tamén.
1: Maravilla.
0: Eso, lembramos os saúdos para a panadería Madrid de Lugo.
2: Madrid en Lugo.
0: Madrid en Lugo, eso. Un biquiño.
1: Un biquiño grande. Chao.
0: Pois xa case sen tempo. Hoxe tivemos unha noite de calor. De calor do verán. De calor asando castañas. De calor de temperamento. Pero agora refresca un pouquiño coa chegada da madrugada. E imos darlle ao noso xenerador de números aleatorios, porque fostes moitos e moitas os que acertastes que a resposta que buscábamos eran as castañas. E de entre todos os que participastes, Sheila, Puri, xente, bueno, no Instagram, claro, a veces tedes uns nicks un pouco extraños, que lembramos buscando nos escribades ao Instagram ou deixedes a vosa resposta por audio ou tal, lembrade sempre dicir quenes sodes.
1: Claro, se non é isto Cluedo, claro, quen é quen.
0: Exactamente. E temos a, por exemplo, un novo usuario que se une ao Instagram, franchute/07.
3: Que bonito, que bonito.
0: Que di, contesta que prefire o outono e o inverno, porque se tes frío, tapaste e vas indo. O calor, salvo tendo aire acondicionado, é máis malo de levar.
3: Claro, chega un punto onde non te escapas que sacar.
0: E di que para el que cheguen ás 6 da tarde, que xe de noite, que ten unha máxia particular.
1: Bueno.
0: Bon, encántame a noite, como xa podedes deducir.
3: Bueno.
0: Que de Ourense, pois un saúdo para ele, que grazas por comentar directamente no Instagram tamén da nosa publicación da Radio Galega. Pois, neste caso, a gañadora foi, que nos fixo chegar a resposta a través do WhatsApp, Merchi de Ribeira.
1: Pois moi ben, Merchi de Ribeira, nosa primeira gañadora da semana.
0: Pois sí, así que nada...

pois nos xa estamos recollendo para que quededes agora a partir das 6 da mañá na compaña de do noso espazo de información do Galicia por Diante, que dirixe e presenta Luís Ojea en compañía dos compañeros e compañeras dos servizos informativos da Radio Galega. Nos volveremos mañá contra a 1:03 da madrugada. Moitas grazas a todos e a todas por estar aí unha madrugada máis. Xa sabedes, como digo sempre, por moi escura que sexa a noite, o sol acaba saindo sempre polo mesmo sitio. Bos días, Galicia.

0: Son as 6, saúdos cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
2: Con algunhas nubes no interior e algunhas nubes no extremo norte da comunidade agora a primeira hora, pero conforme avance a mañá iránse retirando e quedarán ceos moi abertos en todo o país. Coas temperaturas ademais hoxe a alza, os termómetros volverán a dispararse este mediodía por riba dos 30 graus en prácticamente toda Galicia, no interior de Pontevedra en alerta vermella. Este luns hai que irse arrancando a semana, el luns 21 de setembro. Feijóo a Ceuta e Sánchez a Nova York. Cada un arranca a semana deixando bastante claro cales son as súas prioridades. O presidente, tratando de fuxir da enquistada crise de Ceuta, refuxándose na Asamblea da ONU, onde xa ten pactado unha foto co alcalde neoyorquino Zoran Mandani, mese de Trump e faro mundial da esquerda, que non quixo perder Pedro Sánchez a oportunidade de arrimarse esta semana, que ademais anuncia a Moncloa varios discursos do presidente sobre intelixencia artificial xa esta mañá, o primeiro antes de voar a Estados Unidos. Sempre disposto a dar a batalla Sánchez contra os tecnooligarcas, máis en todo caso que Endala contra Marrocos, o que mese e medio despois da invasión de Ceuta segue o presidente teimando en exculpar. Nin mención sequera a Rabat no mitin onte de Pedro Sánchez en Cataluña, onde, por certo, tamén aterrizaba este domingo Alberto Núñez Feijóo, prometendo ao líder dos populares unha política migratoria el ordenada. Promete ese Feijóo cando gaña, dixo, pechar España cale cantos que veñan a saltarse a rei. Aseguraba na véspera de volver hoxe a Ceuta, na cuarta visita do presidente do PP a cidade autónoma dende o asalto de Xullo, xe, co líder dos populares europeos, Manfred Weber, para internacionalizar a situación que vive Ceuta case xa, vai case para dous meses despois da entrada na cidade de entre 70 e 80 migrantes. Hoxe, máis de 50 días despois, Ceuta segue colapsada. O caótico traslado venres de 1.700 migrantes a un novo asentamento no porto apenas se notou e milleiros de persoas seguen aínda deambulando e dormindo a intemperie en rúas e praias da cidade autónoma. Atacando, preguntábanse en voz alta este domingo de novo, os ceutís noutra manifestación esta de onte cara á fronteira del Tarajal. Berro de invasores, expulsión e Ceuta será a tumba do sanchismo. Os ceutís clamaban de novo contra a xestión do goberno e reclamaban a Sánchez unha solución urxente á situación que vive a cidade. En estado de excepción dende o 30 de xullo e coa ameaza de que poida aínda volver a repetirse unha avalancha como aquela. Publicabas esta fin de semana que nas redes sociais en Marrocos está falando doutro asalto xa este próximo mércores, coincidindo coas eleccións no país veciño. Pero conta hoxe o diario El País que esta vez Rabat está despregándose un amplo contingente de seguridade no seu lado da fronteira. Deste outro lado, cero alusión de Sánchez a Marrocos, tampouco onte no mitin do presidente na festa da Rosa do PSC.
3: Hemos puesto el mayor escudo social y económico de la historia de Ceuta, reforzando la frontera y dando respuesta, una respuesta digna a las personas que están sufriendo esta crisis humanitaria.
2: Elude calquer atisbo de reproche a Rabat, pero non aforra a Sánchez, en cambio, críticas ao PP.
3: En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor, piensan ellos, a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
2: Comodín habitual de Moncloa, botar ya culpa a otros. Comodín dous, buscar una polémica alternativa para desviar o foco.
3: Hace dos semanas se produjo un hecho muy grave, que desgraciadamente socava nuestra democracia.
2: Esta vez a conta da ley de netos.
3: El Tribunal Supremo tendrá que resolverlo. Y yo no voy a cuestionar una decisión que a todas luces no comparto. Esperemos al fallo definitivo, pero no voy a perdonar a un Partido Popular y Vox que fueron los que plantearon este recurso ante el Tribunal Supremo.
2: De regreso de Gabá esta mañana, Sánchez protagoniza un acto sobre inteligencia.

0: Son las 6:09. Celia Ruola, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué está pasando en Galicia?
1: Pues en estos momentos estamos muy pendientes de un lume forestal que afecta a zona de Nostia, na cidade da Coruña. Os bombeiros traballan para sofocar por completo un incendio que se declaraba contra as 9 da noite de onte nas inmediacións da planta de reciclaxe de Nostia, na parroquia coruñesa de San Pedro de Bisma. O lume afecta a unha zona de Montebaixo, localizada no límite dos municipios de Coruña e Arteixo, preto do lugar no que se encontra o complexo de tratamento de residuos. De feito, pola noite podía verse unha densa columna de fume dende toda a cidade herculina. Fontes do Concello da Coruña explicaron que o incendio está baixo control e que se traballa para conseguir a súa total extinción. A esta hora tamén estamos pendentes dun lume urbano no Concello Pontevedres de Bueu e no tráfico nivel amarelo no Alto do Fiouco, na 8, por mor da néboa. A Dirección Xeral de Tráfico limita a velocidade a 80 km/h entre Abadín e Lourenzá.

0: Do resto de noticias destacadas deste luns 21 de setembro, a marxe dese incendio na Coruña, cómpre salientar que onte quedaban extinguidos os lumes que se rexistraban nos concellos pontevedreses da Lama e de Silleda. Manuel García, moi bos días.
1: Bos días. Na Lama, no incendio da parroquia de Escuadra, queimáronse case 26,7 hectáreas, das que só tres eran monte arborado. No de Silleda arderon máis de 67 hectáreas no lume rexistrado na parroquia de Oleiros. 10 delas eran de monte arborado. De momento, segue sen estar sufocado, aínda que está controlado dende o venres o lume que afecta o concello lucense de Quiroga, parroquia de Pacios da Serra. Levan ardidas 460 hectáreas. A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085 e a aplicación móvil a lume para avisar en caso de incendio forestal, así como outro teléfono 900-815-085 para denunciar calquera actividade delituosa, incendiaria, da que se teña coñecemento ou sospeita.
0: Máis asuntos. O Servizo de Vixilancia Aduaneira traslada ao Porto de Vigo un veleiro con 1.500 kilos de cocaína, segundo publica hoxe Atlántico Diario. A embarcación foi apreixada en alta mar nun operativo no que foron detivas 4 persoas de diferentes nacionalidades.
1: Segundo a información dese diario, a embarcación apreixada en augas do Atlántico, nun punto sen precisar, está sendo remolcada polo Petrel 1 do Servicio da Axencia Tributaria cara a Ría de Vigo. No operativo, ademais de intervir unha tonelada e media de cocaína, detivéronse a 4 persoas. Unha é un cidadán albanés e outras dúas serían de orixe suramericana. Polo momento non trascenderon máis detalles dunha investigación que tería partido de Cataluña. Este sería o segundo narcoveleiro interceptado polo Petrel este verán. O primeiro foi unha embarcación intervida preto das Canarias con case 500 kilos de cocaína. O último traslado a Vigo dun narcoveleiro produciuse hai 2 anos.
0: En clave económicas, confrarías de pescadores galegas reúnense pola tarde para abordar a situación ante o encarecemento constante do gasóleo por mor da guerra de Irán. Estuverán medidas a adoptar e non descartan amarrarse a preciso.
1: Segundo denuncian, o prezo do combustible para embarcacións duplicouse nos últimos meses. Esta pasada semana pagábase a 1,03 euros. Unha suba que os consideran insostible e que poden levar ao amarre da frota porque, segundo din, as axudas que reciben son insuficientes. Así o apuntaba xa a semana pasada o patrón maior de Cambados, Alejandro Pérez.
2: Estamos nunha situación desesperada e unha gran parte da flota que leva semanas seriamente pensando xa en parar a actividade porque os números non están salindo.
1: A xuntanza, que comezará ás 5 na sede da Federación Galega de Confrarías no Concello Coruñés de Ames, están convocados todos os patróns maiores. José Antonio López Sieria, presidente da Federación Galega de Confrarías de Pescadores, falaba así deste encontro.
3: O sector falará o lunes e les dirán o que pensamos. Claro, este será un nivel, non é para Galicia, por exemplo, ou para as artes menores, ou outro, a que ponense todos de acordo.
0: Tamén soan tambores de mobilizacións no agroespañol ante o que tachan de suba inasumible dos combustibles. Hoxe, os ministros de Agricultura e Economía reúnense con representantes do sector agroalimentario na sede do Ministerio da Economía.
1: Nos próximos días, os sindicatos Sasaja, COAG e UPA darán a coñecer as datas e as localizacións concretas en que se desenvolverán as súas manifestacións e protestas. En concreto, o gasóleo agrícola alcanzou o pasado 7 de setembro un prezo de 1,65 euros por litro, segundo datos do Ministerio de Agricultura, o que representa un incremento de case o 50% en comparación con hai un ano. Os sindicatos piden que se prorroguen as axudas do goberno á compra de gasóleo agrícola para as que remata o prazo o próximo 30 de setembro.
0: E saiban que a Xunta insta ao Goberno Central a presionar na Unión Europea para poder manter a frota en Mauritania. O protocolo actual vence o 14 de novembro e a súa renovación

0: Ainda está no aire.
1: A conselleira do Mar, Marta Villaverde, dirixiuse por carta ao ministro de Pesca, Luís Planas, para demandar a implicación política do goberno ante a Comisión Europea ante o vencemento inminente do convenio pesqueiro con Mauritania, en concreto, o vindeiro 14 de novembro. Villaverde advirte a Planas na súa misiva do risco real de ter que recorrer a unha prórroga técnica ou de asumir un cesamento temporal da actividade, un escenario sinala o texto que xera fonda inquedanza no sector e no goberno galego. A Xunta explica que o caladoiro mauritano sustenta o acordo de maior dimensión económica dos que mantén a Unión Europea con terceiros países, cunha contribución financeira anual que a propia Comisión cifra en 60,8 millóns de euros. Do cento de licenzas comunitarias distribuídas entre 10 Estados membros, España concentra máis de 50 autorizacións para embarcacións de Galicia, Andalucía, Euskadi e as Canarias. A conselleira fai finca apenas implicacións xeopolíticas de non se acadar unha renovación en tempo e forma. Por iso, insta a intentar pechar un acordo antes da data límite, en paralelo, deseñar unha estrategia para abrir novos acordos bilaterais con outros países. Pon como exemplo Angola, Tanzania ou Kenia.
0: Na páxina de sucesos, detida unha paciente tralo incendio nunha residencia psiquiátrica en Pamplona, Navarra, na que morreu unha muller de 56 anos e outras 18 persoas resultaron feridas.
1: Tras as primeiras investigacións, a principal hipótese dos axentes apuntan a que a detida provocou de forma intencionada o lume nunha habitación da planta baixa do edificio Granada dentro do complexo da residencia psiquiátrica Padre Menni. A detida atópase agora no hospital baixo custodia policial á espera dun pronunciamento da autoridade xudicial. As fontes policiais destacaron a complexidade de determinar a súa eventual responsabilidade penal ao tratarse dunha usuaria do centro con problemas de saúde mental. O lume, que se orixinou contra as 9 da noite do sábado, obrigou ao desaloxo de medio centenar de pacientes. Ademais da falecida, 18 persoas tiveron que ser trasladadas ao hospital por inhalación de fume. Unha delas, un varón de 62 anos, continúa ingresado na UCI en estado grave, segundo informan dende o Departamento de Saúde do Goberno de Navarra. Dos 17 atendidos os restantes 7, incluídos os 6 traballadores do centro que precisaron asistencia, xa recibiron alta, mentres que o resto continúa ingresado en diferentes unidades, pero sen revestir gravidade. A directora xerente da residencia, Miriam Zabalza, comparecía ante os medios a pasada mañá para dar conta da situación actual da residencia. Zabalza explicou que tan só 12 usuarios permanecen fora das instalacións de Padre Menni e que todos eles se atopan na unidade de media estancia do Goberno de Navarra.
2: Tenemos la suerte que teníamos más de 20 habitaciones vacías al haber abierto el edificio en enero y poner más de 60 nuevas plazas a disposición, pues bueno, habían ingresado algunas personas, pero teníamos cerca de 40 plazas disponibles. Entonces, bueno, afortunadamente les estamos pudiendo atender nosotros, pues que agradecer al Gobierno de Navarra, que enseguida bajaron tanto la presidenta como la consejera de Derechos Sociales, la gerente de Salud Mental, y con ellas organizamos la derivación a la unidad de media estancia del propio Gobierno de Navarra.
0: E de Navarra a Valencia, un morto e 3 feridos nun tiroteo entre 2 clans familiares en Alcira. Hai 4 homes dunha mesma familia detidos.
1: Os feitos tiveron lugar no barrio de La Alquerieta, sobre as 4 da madrugada do domingo, cando, por circunstancias que se están a investigar, se produciu un tiroteo entre 2 familias. As primeiras investigacións apuntan a que unha discusión entre 2 nenas desencadenou unha violenta discusión entre os pais delas e o posterior enfrontamento a tiros entre as 2 familias. A consecuencia do mesmo, unha persoa de 56 anos faleceu e outras 3 pertencentes a outra familia resultaron feridas de bala. Unha delas tivo que ser intervida e a súa vida non corre perigo e as outras 2 xa foron dadas de alta. O grupo de homicidios da Brigada Policial e axentes da Científica fixéronse cargo de investigación na que xa se detiveron a 4 persoas, todas elas membros da mesma familia, mentres que o falecido pertencía a outra. 3 dos detidos, de feito, son os que resultaron feridos no tiroteo.
0: E saiban que na Coruña foi detido un home por malos tratos no ámbito familiar e de resistencia a autoridade tras protagonizar un altercado na vía pública.
1: A detención tivo lugar pasadas as 2 da madrugada do domingo, pouco despois de que o home protagonizase un altercado na rúa de Vista Alegre, onde se atopaba cos seus fillos. Segundo relatan testemunhas presenciais, o home mantiña unha acalorada discusión cos seus 2 fillos, un maior de idade e outro menor. A tensión desbordouse cando o proxenitor intentou introducir pola forza o fillo menor no seu vehículo. vehículo. O irmán maior interviu para evitalo e recibiu un forte golpe do pai que o derribou. Nese momento interviron cidadáns que se atopaban na rúa para intentar calmar o agresor, que ademais presentaba evidentes signos de embriaguez. Foron eses mesmos mozos os que indicaron aos veciños que avisasen de urxencia ás autoridades. Cando elas chegaron, o home subiu ao seu coche para intentar fuxir e arrancou de maneira brusca e temeraria, realizando unha peligrosa maniobra. Segundo indican fontes policiais,

0: O home tería intentado atropelar a un dos seus fillos. Finalmente, os axentes lograron arrestalo e agora enfréntase a varios delitos, un por malos tratos no ámbito familiar, outro contra a seguridade viaria e un terceiro por resistencia e desobediencia á autoridade. O home foi trasladado a dependencias policiais e prevese que pase a disposición xudicial este luns.
1: E susto en Carnota, unha moza resultou ferida tras golpearse ao caer ao río.
0: O incidente produciuse contra as 7:30 da mañá na parroquia de Santa Comba. A moza escorregou e caeu ao cauce do Pedra Figueira por un desnivel pronunciado duns 3 metros. Con todo, non había risco de afogamento porque o río baixaba con pouca auga. A moza foi rescatada polos bombeiros de Cee e trasladada en ambulancia ao hospital debido ás contusións e lesións sufridas a consecuencia da caída.
1: E un episodio semellante producíase en Caldas. Unha sendeirista de 51 anos de Sevilla protagonizaba un aparatoso rescate tras esvarar na beira do río Umia.
0: O suceso ocorreu sobre as 11 da mañá do domingo. A esa hora, o 112 recibiu o aviso por parte dun particular de que unha sendeirista esvarara mentres facía o sendeiro da fervenza de Segade e quedara encaixada entre as pedras na beira do Umia. Nese mesmo momento avisábase de que era probable de que os servizos de emerxencia tivesen problemas para acceder ao lugar dos feitos, xa que o camiño era estreito e pedregoso. Ata o lugar, desprazouse a Policía Local de Caldas, a Garda Civil, efectivos de Protección Civil, os bombeiros do Salnés e os sanitarios do 061. Finalmente, grazas a Padriola Nido dos Bombeiros, púidose rescatar a muller. Os efectivos sanitarios lograron desplazala ata un lugar máis accesible e dali foi trasladada en ambulancia ao Hospital de Montecelo.
1: E da páxina internacional en Nova York, todo listo para que arranque o novo período de sesións da Asamblea Xeral da ONU, cita anual a que tamén acode o presidente do goberno español. Antes, un encontro con moito morbo, a reunión que terán en Manhattan o presidente dos Estados Unidos e o alcalde de Nova York. A cita entre Donald Trump e Zora Mandani terá lugar na residencia do alcalde e centrarase nos problemas que afecta a cidade e aos seus habitantes.
0: Esta semana abre o 81 período de sesións da Asamblea Xeral de Nacións Unidas. A situación de Ceuta marcará gran parte da viaxe do presidente do goberno, Pedro Sánchez, na que vai reivindicar a súa política migratoria e o seu modelo económico. Sánchez viaxa hoxe pola mañá e ás 6:15 da tarde en Nova York, 12:15 en España, está previsto que manteña o seu primeiro acto de axenda, unha reunión co secretario xeral da ONU, Antonio Guterres, que servirá de agradecemento ao seu labor, xa que se atopa nos últimos meses do seu mandato.
1: Bueno, pues, nas chamadas marxes da Asamblea Xeral da ONU, está previsto que se produza a asinatura dun acordo moi importante. O acordo entre Dinamarca, Groenlandia e os Estados Unidos, en virtude do cal Washington asumirá o control permanente de seguridade da illa danesa.
0: A primeira ministra danesa, Mette Frederiksen, e o presidente do territorio autónomo de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, voaron onte a Nova York para asinar este importante pacto coa administración Trump. De feito, o mandatario de Groenlandia chegou a dicir que agarda ter un pouco máis de tranquilidade con este pacto logo de meses de tensión coa Casa Branca. O acordo foi saudado, entre outros, polo presidente do Comité Militar da Alianza Atlántica, quen dixo que o acordo é moi benvido. De momento, descoñécese o día da asinatura e o contido íntegro do texto. O único que se sabe é que garante o papel permanente dos Estados Unidos na seguridade de Groenlandia e que se prohibirá a calquera adversario de Washington ter presenza militar ou investimentos non autorizados na illa.
1: Volvemos a Galicia, falamos de política galega. En Galicia, o secretario xeral do PSDG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, deixa aberta a porta a repetir como candidato á presidencia da Xunta nas vindeiras eleccións autonómicas previstas inicialmente para 2028. Preguntado por este asunto, na entrevista dos domingos da Radio Galega, Gómez Besteiro non desvelou se optará de novo a selo cabeza de lista dos socialistas galegos, pero tampouco o descartou de forma expresa.
2: Vamos a ter unhas eleccións municipais, posteriormente teremos unhas eleccións xerais e despois chegará o momento das eleccións autonómicas. Pero o meu compromiso sigue sendo ao 100% co meu país,
3: eso
2: con Galicia.
3: Iso
2: quere dicir que o meu compromiso sigue sendo firme co meu partido e co meu país, sobre todo, con Galicia.
1: E a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, chamaba este domingo aos seus a ir a Portova se dá o mellor de cara ás eleccións municipais do ano que ven, co obxectivo, dixo Pontón, de acadar o mellor resultado da súa historia fronte a un PP que ve cada vez máis ultra. Así o dicía Pontón durante a presentación das candidaturas da formación nacionalista nos concellos da Ría de Muros Noia.
4: E nos o que vos pedimos é que nestos meses que faltan nos poñamos a traballar. Que nos poñamos a traballar para decirlle a xente que hai que ir a votar, que hai que participar,

0: que necesitamos máis concellos benegá, como temos en Muros unha alcaldía, que, bueno, algúns queren poñer paus nas rodas, pero a nosa forza por construir e transformar non a pode parar ninguén.
1: E saben que máis de 16.000 persoas participaron esta fin de semana no Concello Pontevedrés de Silleda nas oposicións a 256 prazas da Xunta. Un proceso que estreou estritas medidas de seguridade para evitar trampas na era dixital.
2: As probas comezaron o sábado con máis de 1.300 persoas convocadas para cubrir 59 prazas do Corpo Superior A1. Ese mesmo día, pola tarde, estaban chamados a participar 1.800 aspirantes convocados para 40 prazas do Corpo de Xestión A2. Xa o domingo, máis de 6.700 aspirantes presentáronse á convocatoria do Corpo Administrativo C1, que contaba con 74 prazas, e outros 6.300 opositores enfrontáronse ás oposicións do Corpo Auxiliar C2, convocados para 83 prazas. A principal novidade desta convocatoria foi que aumentaron os niveis de seguridade para detectar a presenza de dispositivos electrónicos mediante equipos de radiofrecuencia e campos electromagnéticos, un operativo de seguridade no que participaron alrededor de 275 persoas. Ademais, fixéronse controis periódicos durante o exame e as saídas aos aseos, aínda que respetando sempre a intimidade dos participantes, tal e como trasladaba a propia Xunta.
1: E saiban que o rei emérito afirma que viva onde viva sempre pertencerá a España. E Xoán Carlos I así o aseguraba este domingo en Francia, onde recibía un premio polo seu libro de memorias titulado Reconciliación.
2: O emérito dixo que, malia vivir actualmente fora de España, pertencerá sempre ao país no que reinou dende 1975 ata 2014 e ao que dixo querer tanto. Recibo con enorme gratitude por min, pero tamén por España, a que quero tanto e a que viva onde viva, pertencerei sempre. Dixo Xoán Carlos I durante un discurso pronunciado ao recibir o premio San Simón polas súas memorias. O emérito, que estivo acompañado pola súa primoxénita Elena e as súas netas Victoria de Marichalar e Irene Urdangarín, cualificou de honra a distinción creada en 1975 especializada en literatura memorialística, e dixo que o conmove profundamente recibila.
1: E miramos agora a Rusia, porque o partido do Kremlin, Rusia Unida, gañou por maioría as eleccións legislativas celebradas durante os últimos tres días neste país, segundo os primeiros resultados oficiais publicados o domingo. Iso sí, resultados entre denuncias de irregularidades de formacións e de persoas opositoras á guerra con Ucraína. Ademais, á vista de que tamén liberan o reconto en 181 das 225 circunscripcións electorais, os socialistas rozarían a maioría constitucional, pero que necesitan obter máis de 300 dos 450 escanos da Duma rusa ou Cámara de Deputados. En caso de se confirmar, este resultado sería apoio para a campaña militar rusa en Ucraína, aínda que un 59% dos rusos aboga por un cesamento das hostilidades, xa que a victoria na debandita contenda era prácticamente o único punto do programa electoral de Rusia Unida. A participación electoral superou o 56%, maior que nos anteriores dous comicios, e roldou o 80% en lugares como as rexións ucraínas anexionadas por Rusia de Donetsk e Luhansk. E da cultura, saiban que La Bola Negra de Javier Calvo e Javier Ambrosi, recentemente escollida pola Academia Española de Cinema para representar a España na carreira polas Óscars, pois recibiu este domingo o premio do público no Festival de Cine de Toronto, unha das citas imprescindibles da cinematografía mundial. O filme foi favorito dos espectadores nesta 51 edición deste festival canadense, un premio que Javier Calvo e Javier Ambrosi agradeceron a través dun vídeo remitido ao comité organizador, xa que este domingo ambos os dous estaban en San Sebastián, onde participan no Festival de Cinema de Donostis. Grazas á audiencia do Festival de Cinema de Toronto por abrazar a nosa película e darnos o premio. Estamos sen palabras, estamos emocionados, estamos honrados, expresaba Calvo, quen tamén describiu a Bola Negra como unha carta de amor á arte, ao cine e á poesía, e tamén para todas aquelas vidas e historias de amor inacabadas da comunidade LGTBIQ+.

0: Sofía Domínguez, o terceiro. Na segunda división, o Celta Fortuna sofre a súa segunda derrota consecutiva. A primeira domicilio tras caer en Almería por 2-0. A calidade andaluza empúxose os cantereis celestes. O técnico de Fortuna, Freddy Álvarez, analizaba o seu partido.
1: Todos somos nuevos, entrenadores, jugadores, y seguimos aprendiendo de lo que es esta categoría. Al final, bueno, éramos conscientes.
0: No baloncesto, que... Obradoiro pechou pretemporada con derrota diante Unicaja 84-86. Polo demais, a Alianza do Arxentino La Previtola co badalonés Rico Rubio fa que o Juventud se coroara campeón da Supercopa ante Barcelona por 101-87. Do atletismo, estadounidenses Lawrence Olsen, campeóns do mundo de 100 km en Ames, na proba disputaba este domingo no Concello Coruñés. E do mar, a Liga CT, que va a ser un presentación galega tras o descenso Bares, que se une a Chapela, última clasificada, e remarán en Liga Galega en 2027. No ciclismo, comezaron os mundiais de ciclismo en Montreal coas probas de contrarreloxo elite, nas que revalidaron títulos o belga Remco Evenepoel e a suiza Marlene Reiser. A única galega na convocatoria española é a santiaguesa Alejandra Neira, que competirá na ruta na crono en categoría junior martes e venres respectivamente.
2: Creo que xa me meto o suficiente, entón non creo que me faga falta que ninguén me meta máis presión. Bueno, eso é circuito da ruta é moi duro.
0: Imos agora a coller a prensa editada en Galicia e mirarmos cales son os titulares de portada, Manuel.
3: Sí, comezamos o percorrido polas cabeceiras editadas na nosa comunidade coa portada do Atlántico Diario. Este xornal abre a súa portada co traslado ao porto de Vigo dun veleiro cun alixo de 1.500 kilos de cocaína. Amplía información indicando que este traslado se enmarca nunha operación antidroga levada a cabo en alta mar polo Servizo de Vixilancia Aduaneira, que xa conta con 4 detidos. Ademais, informa de que a embarcación chegará hoxe escoltada polo Petrel a Vigo. En clave económica, os xornais galegos levan noticias relacionadas co impacto que segue a supoñer a guerra nos petos dos galegos. La Voz de Galicia, por exemplo, abre a súa portada co titular de que a enerxía supón máis de 300 euros ao mes. Amplía información indicando que este gasto representa entre o 12 e o 17% dos salarios dos fogares galegos e que o recibo da luz xa é o máis caro dende o 2022. Pola súa banda, o Faro de Vigo leva que o litro de diésel e gasolina xa está por riba dos 2 euros e que encher o depósito é 30 euros máis caro hoxe que antes do verán. No eido laboral, el Correo Gallego informa de que a inexperiencia se consolida como gran factor de risco nos accidentes mortais ocorridos durante o traballo. Unha información que tamén leva o Faro de Vigo, que sinala que a cuarta parte dos mortos no traballo en Galicia eran noveis e que os sectores que encabezan esta estatística son o da construción, alimentación e transporte. Seguindo neste eido, Atlántico Diario leva que os traballadores estranxeiros en Vigo e na provincia aumentaron un 22%. El Correo Gallego informa de que a construción e alcanza a súa maior cifra de traballadores para un mes de agosto en 15 anos e o Diario de Pontevedra abre con que o Concello xa conta con case 12.000 empresas e que a cidade rexistrou entre xaneiro e xuño máis de 900 altas. No referido á educación, unha das novas que tratan a meirande parte dos xornais galegos nas súas portadas é a decisión da Xunta de revisar as baixas médicas do profesorado tras rexistrar máis de 1.400 nas dúas primeiras semanas de setembro. Tamén informan hoxe os xornais galegos sobre contidos relacionados coa seguridade viaria. El Progreso e o Diario de Pontevedra levan en portada que Galicia se posiciona como a quinta comunidade con máis condenas por delitos de seguridade, pese a que os delitos deste tipo caeron un 16%. La Voz de Galicia, pola súa banda, informa de que Vigo é a cidade galega na que máis puntos do carné se perden. E a calor que se vivirá este lunes por toda a comunidade tamén se lê nas portadas das cabeceiras galegas. La Región, por exemplo, informa da alerta amarela que está decretada en boa parte da provincia ourensá e subliña que a cidade das Burgas chegará hoxe aos 36 graus, un rexistro inédito a estas alturas do ano. Por último, en páxina de sucesos, vemos no Diario de Arousa a caída que sufriu unha muller á beira do río en Caldas. El Ideal Gallego e La Voz de Galicia informan sobre a detención dun home na rúa coruñesa de Vista Alegre tras agredir a seus fillos, fuxir e enfrontarse á policía.
0: Nestes momentos, como lles dicimos, estamos moi pendentes dese incendio forestal na Coruña, en concreto na zona circundante a planta de reciclaxe de Nostián, un incendio que, segundo os bombeiros da Coruña nas súas redes sociais, quedaba controlado pouco antes da medianoite. Tamén un incendio urbano no concello Pontevedrés de Bueu e ese chamado a precaución aos condutores que transiten pola 8 no Alto do Fiouco entre Abadín e Lourenzá, velocidade limitada a 80 km hora debido a pouca visibilidade pola néboa. Na cara B, facémonos eco xe dunha noticia que lemos en La Región. Graves fallos de organización no primeiro concerto de Shakira. Longas agardas e queixas de asistentes que denunciaron problemas de organización, situación

0: de ansiedade e movementos de gravas superiores durante o espectáculo. Algunas desas persoas que acudiron a ese primeiro concerto tardaron horas para poder entrar e hubo berros de isto é unha estafa entre os que permanecían nas ringleiras. A maior preocupación chegou en la región cando durante o concerto algúns espectadores das gravas superiores dixeron ter sentido un movimento considerable das estruturas mentre Shakira actuaba. Hoxe, nunha canción, unha historia, un tema que evoca a este día, ou máis ben, a noite deste 21 de setembro. Lembras a noite do 21 de setembro? O amor estaba a cambiar as mentes dos pretendentes mentre se escorrentaba as nubes. Así comeza esta canción de Earth, Wind and Fire que hoxe destacamos como é lógico neste día, neste mini espazo musical. En as curiosidades de historia, hoxe imos parar no traballo arredor do proxecto Castelos no Aire, unha investigación arqueolóxica centrada no estudo dos centros de poder da Alta Idade Media, en concreto un proxecto que nos leva ao Concello Pontevedrés de Salceda de Caselas, o Alto de San Cibrán. O Val do Tea é o escenario hoxe da nosa busca de curiosidades da historia. Alí, no Alto de San Cibrán, entre Salceda de Caselas e Ponte Areas, traballan os expertos no marco do proxecto Castelos no Aire. Pero antes de sabermos cal é a principal curiosidade que atoparon, coa axuda de Mario Pereiro Fernández, do CISPAC, do Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais e fundador do proxecto Castelos no Aire, sabemos que é o que fan en concreto.
1: No, o que facemos en Castelos no Aire é traballar un pouco a construción do poder alto medieval, do estado alto medieval, do que podemos chamar Reino da Galaequia, dende o seu inicio, non? Dende o século VIII ata o século XI, non? É dicir, bueno, o Reino da Galaequia é unha entidade supralocal, non? Que máis ou menos controla todo o noroeste peninsular. Nomeadamente na historiografía española chamanlle como Reino de Asturias e despois Asturias-León, pero bueno, na propia documentación histórica chamanlle os reis titúlanse como de Galaequia, non? Entón, bueno, estamos falando do Douro Cantábrico, do Atlántico ata o que é Cantabria, Castela hoxendía, non?
0: Pero en que lugar xeográfico se circunscribe este estudo?
1: Eu traballo na zona do que a partir do século, bueno, no século IX empezan a chamarlle Galaequia Pars, o sea, a parte galega, por así dicilo, da Galaequia, unha cousa como moi moi extraña, non, a nivel documental. Creo que bueno, a partir do século XI configúrase como Galiza, sobre todo cando despois de que a parte de Portugal pois independiza e que chega pois ata no mesmo territorio ata os nosos días, non?
0: E agora sí, o arqueólogo Mario Pereiro lévanos ata ese Val do Tea, nesa alta idade medieval, e con ele aprendemos que lles chamou a atención nese labor de pescudar na excavación que xa se remonta anos atrás.
1: O curioso que temos no Alto de San Cibrán, que non é o único sitio, sino que tamén temos, hai outras fortalezas de tamaño semellantes na contorna, como pode ser o Faro de Budiño, que está no Porriño, como pode ser o Monte Aloia, que está en Tui, non? Por poñer así como grandes exemplos. É dicir, estamos falando de que nesta extensión entre Tui, Ponte Areas, Porriño, temos tres grandes fortalezas: a maior, que é Aloia, que ten 32 hectáreas; a menor, que é Budiño, que terá unhas 4 hectáreas; e San Cibrán, que está sobre as 5 ou 6, non? Cal é o curioso que nos parece disto? A cronoloxía que nos está dando. Nos en Budiño xa traballamos no 2018, en o 2023, en San Cibrán traballamos en 2024 e traballamos este ano 2026, non? A cronoloxía que nos está dando nos está dicindo de que estes sitios, por datacións absolutas, non, de calibradas, tanto de OSL como de carbono 14, o que nos está dando é que estas fundacións destes espazos máis ou menos podemos datalas alrededor de inicios do século VIII, é dicir, sobre os 700, 720, 730, e o seu abandono é alrededor entre 900 e o 1000.
0: Esta segunda campaña arqueolóxica serviría para dar cun segundo edificio de máis de 120 metros cadrados que revelaría un gran asentamento, un centro de poder que funciona.

0: funcionaría de maneira independente durante 200 anos.
1: O que nas dan as datacións é que entre os 700 e os 900, 950 aproximadamente, hai na zona do que, bueno, podemos chamarlle o tramo final do Miño, non? Inda que non é o Baixo Miño en sí, pero bueno, ese tramo final do Miño, en onde está, bueno, tamén o Val do Tea, o Val da Louriña, non? Temos unhas grandes fortalezas, xusto nun momento no que ademais o bispado de Tui está abandonado, porque sabemos pola datación histórica de que o bispo de Tui, despois de invasión musulmana, non, da Península Ibérica, abandona Tui e marcha para Santiago, decir, a sede está exenta, non hai un poder religioso, non? Pero en cambio temos unhas grandes fortalezas que están acumulando muitísimo personal no seu interior, non? Porque son de gran tamaño. Evidentemente, si ten moita poboación, estamos pensando de que hai unha acumulación de recursos, porque bueno, para construir as mantelas e demais, estamos vendo de que se necesita pues esa acumulación de recursos, non? E o curioso que queda fora, non aparece ninguna referencia histórica documental, non, destas fortalezas. É dicir, están fora tanto da dinámica asturiana, por así decirlo, non, que son os fundadores de Cerro da Alaequia, é dicir, Pelayo, Afonso, todos estes que están en Asturias e van expandindo o seu poder dende o núcleo central de Asturias cara ao norte da Galiza, cara a León, cara a Cantabria, non? E tamén están fora das dinámicas de poder musulmanas, non, do propio Al-Ándalus, porque non a materialidade que nos aparece non hai nada que nos faja pensar que son de orixe musulmana, non? É dicir, que haxa a población, bueno, que estean en redes comerciais, non, por así decirlo, con cerámica musulmana, non temos ningún tipo de evidencia, non? Entón, o que nos fai pensar é que porque é interesante o que estamos vendo de que hai seguramente algún tipo de poder supralocal nesta zona, non, que está organizándose fora da dinámica da monarquía, non, originada en Asturias, dos poderes musulmanes. É dicir, temos, bueno, pues, y esto xa entre muchas comillas, non, unha especie de estado independente que será a partir do século IX, no, alrededor do 850-900, que cando con Afonso III a monarquía da Galaequia, o reino da Galaequia, salta, por así decirlo, hacia o sur da Galiza, norte de Portugal, non, que sí que sabemos que empezan a incorporar esos territorios, é xusto en este momento cando empezan a desaparecer estas fortalezas, non?
0: Como lle escoitamos, o certo é que a análise dos vestixios é o que permite tirar estas conclusións, porque non hai documento histórico que fale deste asentamento nin que o vincule con familia ou liñaxe ninguna.
1: A única referencia histórica documental que atopamos ata este momento é a creación do coto do bispado de Tui, que a finais do século XI, por Urraca e por como se chama, Raimundo de Borgoña, xa estamos a fines do 11, onde utilizan como marco territorial dese bispado o monte de San Xulián, que é o Aloia, que ali hai unha ermida de San Xulián, onde di que hai unha ermida e hai unha cidade antiga. É dicir, no século 11 xa decían que era unha cidade antiga. Claro, evidentemente, nos íbamos hoxendía ao monte Aloia, somos capaces de ver a entidade da muralla, non estamos falando dunha muralla que ten unha extensión de 32 hectáreas, ainda hai tramos conservados que conservan 1 ou 2 metros de altura, 3 metros de ancho, é dicir, unha muralla bastante bastante potente. É dicir, pois, hai 900 anos, evidentemente, esta cidade miraría, o sea, este xacemento non miraría ser moitísimo mellor, estaba en recén abandonado, tenía unha 100 anos, 150 anos, dentro se abandono, non? Entón, é a única referencia que temos, é dicir, que no século XI isto xa o consideran cidade antiga, entón temos que retrotraernos hacia atrás. E, en cambio, a materialidade que temos, pues, nos lanza do 7 para diante, non? Do 7 ata o 1000.
0: No xacemento do Alto de San Cibrán tamén se atoparon importantes restos de utensilios da vida cotía dos pobadores, entre eles vestixios do traballo do fío de hai mil anos.
1: O sea, estudamos a materialidade, non, do ser humano, non? En este caso interesante que bueno, por un lado estábamos investigando un pouco o urbanismo e as formas de construción, porque nos indican un pouco tamén tendencias, non? Si que por exemplo, o tipo de cubrición que temos documentado para estas fortalezas é diferente ao de outros castelos, e xa falo de castelos. Que sí que están máis vinculados a ese reino da Galaequia, non, a ese poder en expansión que venden de Asturias,

a forma de cubrición é diferente, xa usan tecnologías diferentes, non? Entón nos están, bueno, pues, incluso imitando isto. Pero incluso a materialidade que temos, por exemplo, aparecéronos as grandes pezas que nos apareceron e que nos parecen moi interesantes, nos apareceu unha colección de fusaiolas, discos de fuso, 7 ou 8 fusaiolas, se non me lembro mal.

0: con un elemento vegetal, non, que normalmente madeira, para facer o propio fuso, non, onde se engancharía o fío, os discos de roca, unha peza que se introduce dentro de outra madeira para facer a roca, non? Entón o que temos son os elementos perennes, non, que non se degradan, da creación do paso dende o que é a mata de la ou mata de liño, non, en bruto ata o fío, non? É dicir, todo ese procesado de facer fío. Entón temos evidencias de industria textil, sabemos que a industria textil normalmente está relacionada co sexo femenino, non? No, ata sabémolo polas evidencias etnográficas, non? Ata os nosos días. É dicir, entón estamos vendo de que non é só estas fortalezas, non é unha cuestión pois que se podría decir militar, onde só habería, bueno, pois combatentes ou cualquier historia, non? O que estamos vendo é a vida diaria dunha vila, non, dun núcleo poblacional onde temos pois xente pois dedicada pois a defender as murallas, porque hai murallas, entón tenemos que haber alguén que as defenda, pero tamén temos pois un conxunto pois a mulleres facendo fío. En outros sitios temos atopado restos de produción metalúrxica, é dicir, estamos vendo conforme máis escavemos, non, pois neste tipo de sitios, a propia vida diaria, non, destes sitios. E o que nos está dando que son vilas, son cidades, non son minicidades, non son postos militares, non.
1: O alcance do proxecto transcende o que se topou neste lugar e engádese o achado noutros xacementos da mesma época, porque, como lle imos escoitar a Mario Pereiro, permite seguir a evolución política e territorial desa zona da Galicia dende aí final do Reino Visigodo ata o chamado Reino de Galicia, porque pro experto foi nese período, na Alta Idade Media, cando se construiu a Galicia actual.
0: Sempre se fala de que na Idade Media, cando se crea o noso país, non, cando todas as estruturas, tanto agrícolas como as religiosas, non, que as parroquias e demais, créanse neste momento. É dicir, temos un país dun máis dun milenio de antigüedade, non? Pois é neste momento cando se crea. E nos, nos diferentes xacementos nos que estamos traballando, estamos, bueno, pois vendo, non, pequenos retazos desa fundación.

0: Radio Galega.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 euros. E na froitería, pexego Calanda Extra, quilo, 3,25 euros.
2: Gadis, en confianza.
4: Audio vai contigo onde esteas. Non precisas un receptor de radio nin escoitar os contidos da Radio Galega no coche. Só tes que instalar a aplicación e terás notificacións dos contidos máis alientables en directo.
5: Entrevistas, videopodcast, deportes, faladoiros e o mellor de todo, ao teu ritmo e cando queiras.
4: Rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos cando che apeteza. A Galega Audio, os mellores contidos da Radio Galega, sempre van contigo.
0: A radio mellora a galega.
6: As nosas raíces, a tradición soando onde e cando ti queiras. Toda a nosa música en galego 24 horas ao día. Sempre contigo. Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
0: A música mellora a galega.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7:02, comeza moi bons días, experta Galicia, con algunhas néboas no interior e algunhas nubes no extremo norte da comunidade, agora a primeira hora, pero conforme avance a mañá iránse retirando e quedarán ceos moi abertos en todo o país. Coas temperaturas, ademais, hoxe alza, os termómetros volverán

0: chega a Moncloa, pechará a fronteira cara e cantos inmigrantes que non veñan a traballar.
1: O aquellos que vengan a saltarse la lei, que sepan que España estará cerrada a cal y canto. No se puede venir a un país a infringir la ley. No se puede venir a un país a vivir a costa de los demás. No se puede. Y no lo vamos a permitir.
0: Reivindicando Feijóo a súa proposta de retirarlle la nacionalidade aos inmigrantes que cometan delitos graves.
1: Si a alguien le molesta que le retiremos la nacionalidad a un condenado por pertenecer a una banda criminal o a una banda armada, que me lo explique.
0: Promete o líder do PP contundencia fronte ao desleixo de Sánchez.
1: Es terrible que la gente que cumple se dé cuenta que cuando hay un problema en España el gobierno le abandona y no puede contar con él.
0: Chamando, Núñez Feijóo a unha ruptura democrática co goberno para impulsar un cambio real en España.
1: Vamos a hacer una limpieza total. Vamos a devolver las instituciones a los ciudadanos. Y vamos a poner el país a funcionar.
0: Foco de máis hoxe en Alemania, onde os partidos extremistas gañaron as eleccións rexionais desta pasada fin de semana. Ultradereita en Mecklenburgo-Pomerania e os poscomunistas en Berlín. Duro varapau pro chanceler Merz, que ve como o seu partido, a CDU, queda incluso fora por primeira vez na historia do Parlamento Regional de Pomerania.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden.
0: Un desastre, reconhece Merz, que en todo caso descarta el dimitir.
2: Was jetzt zu tun ist, erfordert Rückgrat.
0: Promete, iso sí, o chanceler acelerar as reformas para tratar de revertir a tendencia electoral do país, o crecente respaldo de Alemania á ultradereita da AfD.
3: Und reißt die CDU mit ein. Also die CDU
0: exultante,
3: muss sich freuen.
0: Líder de Alternativa para Alemania tras gañar nas regionais de Mecklenburgo, xa arrasarán hai unhas semanas tamén no Holanda, Alta Saxonia, están medrando en cada elección que se celebra. Tamén onte na cidade de Estado de Berlín, onde gañaron ali os poscomunistas de Die Linke.
4: Denke, dieser Sieg ist ein deutliches Zeichen.
0: O poscomunismo gaña en Berlín 37 anos despois da caída do muro. Hai tres anos non pasaban de apenas o 12% dos votos, onte sumaron máis do 28%.
5: Wir müssen für uns als Bundesregierung
0: camiño contrario o da socialdemocracia en caída libre, empeorou ante o SPD os seus resultados tanto en Berlín como en Pomerania, aínda que neste lan poderán conservar o poder se mantén o cordón sanitario AFD, que se ve que non está dando moito resultado precisamente. Coa ultradereita xa primeira forza en varios estados de Alemania e subindo fronte as forzas tradicionais democristianas e socialdemócratas que saen tocados, moi tocados deste ciclo electoral. Veremos se resiste a coalición de goberno de Merz con cada vez máis voces críticas en contra, cuestionando a continuidade do chanceler alemán. Son as 7:09 da mañá, buscamos claves políticas e como cada luns destas horas facémolo con Paula Chouza, xornalista do diario El País. Hola Paula, moi bos días.
6: Bo día, Luis. Sánchez busca esta semana cambiar o foco de Ceuta na Asamblea Xeral de Nacións Unidas. A viaxe a Nova York permite o presidente xogar no campo que máis lle gusta, abandeirando un liderado internacional que defende arestora unha minoría. Chega ademais nun momento no que a mirada está posta tamén en Alemaña e coa intención de exhibir os bons datos económicos de España. Unha bonanza que o prezo da vivenda e a inflación fan imposible que chegue a maioría dos fogares. Pero verase Sánchez este luns co presidente da ONU, Antonio Guterres, e compartirá un acto con Mamdani pasado mañá. Falará o presidente esta semana tamén da xestión da crise migratoria, pero máis de inteligencia artificial, redes e menores, temas nos que o goberno aposta por un regulamento ambicioso dende o público. Mentres, Feijóo visita hoxe por cuarta vez Ceuta dende o estalido da crise, desta volta acompañando os principais dirixentes do Partido Popular Europeo. O PP xa conseguiu que a Eurocámara aprobara hai uns días unha resolución que condenaba a chamada invasión e afirma que a política de regularización aplicada polo goberno ten un efecto chamada e transmite unha mensaxe errada. Todo mentres miles de inmigrantes seguen a pasar a noite a intemperie e non hai unha solución en río.

0: en Ferrol. Pasaremos hoxe dos 30 graus polo norte e polo momento tráfico fluido sen incidencias.
1: E en Lugo, Marón, hola, moi bons días.
2: Bons días, con tráfico tamén fluido nestes momentos, superaremos aquí na capital lucense tamén os 30 graus, pero polo momento temos 14 graus de temperatura e néboas que son están presentes tamén noutros puntos da provincia, condicionan a circulación na 8 que está en nivel amarelo para facer o traxecto entre Abadín e Lourenza.
1: Vamos a Tourense, Alberto Riverola, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pulverizaremos nuevamente récords de temperatura aquí en Ourense, a pesar de estar a 21 de septiembre. Llegaremos a los 37 grados, partimos de 14, de temperaturas más baixas, parten en otras zonas de la provincia. 5 grados Calvor, 6, por ejemplo, Xizo de Limia, S.T. Berín. Os ceos totalmente despejados, tráfico fluido sin problemas, pero un aviso, a partir de hoy estarán cortadas varias ruas de la zona de Ponte, especialmente do entorno da intermodal, porque vai haber un asfaltado sobre as mermas e serán cortes puntuais para atención a xente que veña a coller o tren, que o teñan moi en conta.
1: En as Rías Baixas, como empeza a mañá? Xosé Manuel Pérez, ora, moi bons días.
4: Bons días. 23 graus agora mesmo no centro de Vigo, un claro sinal do día que nos agarda. Son moitas localidades da provincia nas que o termómetro marca máis de 20 graus. Na cidade de Pontevedra están por debaixo, 17.
1: E ainda completamos panorámica na área de Compostela. Manuel García, bons días.
5: Hola, bons días. Pois Compostela vai despertando co ceo despexado e cos termómetros xa a esta hora nos 17 graus. Hoxe volven a agardarse temperaturas moi altas, ao igual que durante a fin de semana, prevendo chegar a alcanzar uns 33-34 graus. No referido ao tráfico, arestor é fluido e non se registran incidencias nin accidentes.
6: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Completamos a previsión meteo galiciana a Araxe, ora, moi bons días.
7: Saúdos, bons días. Para o día de hoxe agardanse nevos matinais en comarcas de interior que darán paso a tempo seco e soleado en toda Galicia. En canto ás temperaturas, moi poucos cambios respecto á xornada de onte. E os ventos soprarán do nordés moi frouxos en xeral, moderados no litoral norte, con intervalos fortes nos arredores de Bares.
6: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. TEAIS Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. TEAIS Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
8: Galicia por diante.
1: Sete dezoito, máis asuntos. Imos tamén ata Coruña. Os bombeiros traballan para sufocar por completo o incendio que se declaraba contra as 9 da pasada noite nas inmediacións do polígono industrial de Nostián na parroquia coruñesa de San Pedro de Bisma. O lume afecta ya unha zona de Monte Baixo localizada no límite dos municipios da Coruña e Arteixo, preto do lugar no que se encontraba o complexo de tratamento de residuos. De feito, pola noite podía verse unha densa columna de fume dende toda a cidade herculina.
9: Se fontes do Concello da Coruña explicaron que o incendio estaba baixo control e que se traballa para conseguir a súa total extensión. Segundo indicaron, desbótase risco para persoas, bens, materiais ou a propia planta de tratamento de resfugallos. No operativo traballan 4 botacións dos bombeiros da Coruña. Medio Rural mobilizou ademais 3 brigadas, 2 axentes e 2 motobombas. Compre destacar que é a terceira vez en apenas 2 meses que se orixina un lume nesta zona. A marxe deste incendio, compre destacar que onte quedaron extinguidos os lumes que se registraban nos concellos pontevedreses da Lama e de Silleda. Na Lama, no incendio da parroquia da Escuadra, queimáronse case 26,7 hectáreas, das que só 3 eran monte arborado. No de Silleda, arderon máis de 67 hectáreas, no lume resistaba na parroquia Boleiros. 10 delas eran de monte arborado. De momento, seguen sen estar sufocado, enda que está controlado dende o venres, o incendio que afecta o concello lucense de Quiroga, parroquia de Espacios da Serra. Levan ardidas 460 hectáreas. A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085 e aplicación móvil Alume para avisar en caso de incendio forestal, así como outro teléfono o 900-815-085 para denunciar calquera actividade delituosa incendiaria da que se teña coñecemento ou sospeita.
1: Tamén lles contamos que o Servizo de Vixilancia Aduaneira está trasladando ao Porto de Vigo un veleiro con 1.500 kilos de cocaína, segundo publica hoxe Atlántico Diario. Esa embarcación tería sido apreixada, segundo este xornal, en alta mar nun operativo.

0: no que foron detidas 4 persoas de diferentes nacionalidades.
1: Sí, segundo a información deste diario, a embarcación apreixada en augas do Atlántico, nun punto sen precisar, está sendo remolcada polo Petrel 1 do Servizo da Axencia Tributaria cara a Ría de Vigo. De feito, segundo puido saber la Radio Galega, está previsto que chegue ao porto a partir das 9 da mañá. No operativo, ademais de intervir unha tonelada e media de cocaína, detivéronse 4 persoas, unha é un cidadán albanés e outras 2 serían de orixe suramericana. Polo momento, non trascenderon máis detalles dunha investigación que tería partido de Cataluña. Este sería o segundo narcobaleiro interceptado polo Petrel este verán. O primeiro foi unha embarcación intervida preto das Canarias con case 500 kilos de cocaína. O último traslado a Vigo dun narcobaleiro producíase hai 2 anos.
0: Todas as citas de hoxe, as confrarías de pescadores galegas reuníronse para a próxima tarde para abordar a situación ante o encarecemento constante do gasóleo por mor da guerra en Oriente Próximo. Estudarán medidas para adoptar e non descartan incluso amarrar se é preciso.
1: Segundo denuncian, o prezo do combustible para embarcacións duplicouse nos últimos meses. Esta pasada semana pagábase a 1,03 euros, unha suba que consideran insostible e que pode levar ao amarre da frota, porque, segundo din, as axubas que reciben son insuficientes. Así apunta baixa a semana pasada o patrón maior de Cambados, Alejandro Pérez.
2: Estamos nunha situación desesperada e unha gran parte da flota que leva semanas seriamente pensando xa en parar a actividade, porque os números non están salindo.
1: A xuntanza, que comezará a 5 da tarde na sede da Federación Galega de Confrarías, no Concello Coruñés Dames, están convocados todos os patróns maiores. José Antonio López Sieira, presidente da Federación Galega de Confrarías, falaba así desta reunión.
3: O sector falará o lunes e les dirán o que pensamos. Claro, este será un nivel. Non é para Galicia, por exemplo, ou para as artes menores, ou outro, a que ponese todo de acordo.
0: Tamén soan tambores de mobilizacións no agro, ante o que tachan neste sector de suba inasumible dos combustibles. Hoxe, os ministros de Agricultura e Economía reúnense con representantes do sector agroalimentario na sede do propio Ministerio de Economía.
1: Nos próximos días, os sindicatos ASAJA, COAG e UPA van dar a coñecer as datas e as localizacións concretas nas que se van desenvolver as súas manifestacións e protestas. En concreto, o gasóleo agrícola acadou o pasado 7 de setembro un prezo de 1,65 euros por litro, segundo datos do Ministerio de Agricultura, o que representa un incremento de caso 50% en comparación con hai un ano. Os sindicatos piden que se prorroguen as axudas do goberno a compra de gasóleo agrícola para que remate o prazo o vindeiro 30 de setembro.
0: Máis cousas, tamén a Xunta insta o goberno a presionar na Unión Europea para poder manter a frota en Mauritania. O protocolo actual vence o 14 de novembro e a súa renovación aínda está no aire.
1: A conselleira do Mar, Marta Villaverde, dirixiuse por carta ao ministro de Pesca, Luís Planas, para demandar a implicación política do goberno ante a Comisión Europea perante o vencemento inminente do convenio pesquero con Mauritania, en concreto, o vindeiro 14 de novembro. Villaverde advirte a Planas na súa misiva do risco real de ter que recorrer a unha prórroga técnica ou de asumir un cesamento temporal da actividade, un escenario, sinala a carta, que xera fonda inquedanza no sector e no goberno galego. A Xunta explica que o caladoiro mauritano sustenta o acordo de maior dimensión económica dos que mantén a Unión Europea con terceiros países, cunha contribución financiera anual que a propia Comisión cifra en 60,8 millóns de euros. De centro de licencia comunitarias distribuídas entre 10 Estados membros, España concentra máis de 50 das autorizacións para embarcacións de Galicia, Andalucía, Euskadi e as Canarias. A conselleira Villaverde fai fincapé nas implicacións xeopolíticas de non se acabar unha renovación en tempo e forma. Por iso insta a intentar pechar un acordo antes da data límite e, en paralelo, a deseñar unha estrategia para abrir novos acordos bilaterais con outros países, como, por exemplo, Angola, Tanzania ou Kenia.
0: Máis cousas, detida unha paciente tras o incendio nunha residencia psiquiátrica en Pamplona, no que morreu unha muller de 56 anos e outras 18 máis resultaron, Manuel García, feridas.
4: Tras as primeiras investigacións, a principal hipótese dos axentes apuntan a que a detida provocou de forma intencionada o lume nunha habitación da planta baixa do edificio Granada dentro do complexo da residencia psiquiátrica Padre Menni. A detida atópase agora no hospital baixo custodia policial á espera dun pronunciamento da autoridade xudicial. As fontes policiais destacaron a complexidade de determinar a súa eventual responsabilidade penal ao tratarse dunha usuaria do centro con problemas de saúde mental. O lume, que se orixinou contra as 9 da noite do sábado, obrigou a desalojar loxo de medio centenar de pacientes. Ademais da falecida, 18 persoas tiveron que ser trasladadas ao hospital por inhalación de fume. Unha delas, un varón de 62 anos, continúa ingresado na UCI en estado grave, segundo informan dende o Departamento de Saúde do Goberno de Navarra. Dos 17 atendidos restantes, 7 incluídos os 6 traballadores do centro,

0: que precisaron asistencia xa recibiron alta, mentres que o resto continúa ingresado en diferentes unidades, pero sen revestir gravidade. A directora xerente da residencia, Miriam Zabalza, comparecía ante os medios a pasada mañá para dar conta da situación actual da residencia. Zabalza explicaba que tan só 12 usuarios permanecen fora das instalacións de Padre Menni e que todos eles se atopan na unidade de media estancia do Goberno de Navarra.
1: Tenemos la suerte que teníamos más de 20 habitaciones vacías al haber abierto el edificio en enero y poner más de 60 nuevas plazas a disposición. Pues bueno, habían ingresado algunas personas, pero teníamos cerca de 40 plazas disponibles. Entonces, bueno, afortunadamente les estamos pudiendo atender nosotros. Pues que agradecer al Gobierno de Navarra, que enseguida bajaron tanto la presidenta como la consejera de Derechos Sociales, la gerente de Salud Mental, y con ellas organizamos la derivación a la unidad de media estancia del propio Gobierno de Navarra.
2: Todos os escenarios está en Alcira. Un home morto, tres feridos nun tiroteo entre dous clans familiares. Hai catro homes dunha mesma familia detidos por estes incidentes.
0: Sí, os feitos tiveron lugar no barrio de La Alquerieta, sobre as 4 da madrugada do domingo, cando, por circunstancias que se están a investigar, se produciu un tiroteo entre as dúas familias. As primeiras investigacións apuntan a que unha discusión entre dúas nenas desencadenou unha violenta discusión entre os pais delas e o posterior enfrontamento a tiros entre as dúas familias. A consecuencia do mesmo, unha persoa de 56 anos faleceu e outras tres, pertencentes a outra familia, resultaron feridas de bala. Unha delas tivo que ser intervida e a súa vida non corre perigo, e as outras dúas xa foron dadas de alta. O grupo de homicidios da Brigada Policial e axentes da Científica fixéronse cargo da investigación, na que xa se detiveron a 4 persoas, todas elas membros da mesma familia, mentres que o falecido pertencía a outra. 3 dos detidos, de feito, son os que resultaron feridos no tiroteo.
2: E aquí na Coruña, hoxe pasa a disposición xudicial o home detido por os malos tratos no ámbito familiar e resistencia á autoridade tras protagonizar un altercado en plena vía pública na madrugada do domingo.
0: A detención tivo lugar pasadas as 2 da madrugada, pouco despois de que o home protagonizase un altercado na rúa de Vista Alegre, onde se atopaba cos seus fillos. Segundo relatan testemunhas presenciais, o home mantiña unha acalorada discusión cos seus dous fillos, un maior de idade e outro menor. A tensión desbordouse cando o proxenitor intentou introducir pola forza o fillo menor no seu vehículo. O irmán maior interviu para evitalo e recibiu un forte golpe do pai, que o derribou. Nese momento chegaron cidadáns que se atopaban na rúa para intentar calmar o agresor, que ademais presentaba evidentes signos de embriaguez. Foron eses mesmos mozos os que indicaron aos veciños que avisasen de urxencia ás autoridades. Cando chegaron, o home subiu ao seu coche para intentar fuxir e arrancou de maneira brusca e temeraria, realizando unha perigosa maniobra. Segundo indican fontes policiais, o home tería intentado atropelar a un dos seus fillos. Finalmente, os axentes lograron arrestalo e agora enfróntase a varios delitos. Un por malos tratos no ámbito familiar, outro contra a seguridade viaria e un terceiro por resistencia e desobediencia á autoridade.
2: E tamén o foco hoxe en Carnota, susto ali. Unha moza resultou ferida, Manuel, ao caerse ou golpearse tras caer ao río.
0: Sí, o incidente produciuse contra as 7:30 da mañá na parroquia de Santa Comba. A moza escorregou e caeu ao cauce do Pedra Figueira por un desnivel pronunciado duns 3 metros. Con todo, non había risco de afogamento porque o río baixaba con pouca auga. A moza foi rescatada polos bombeiros de Cee e trasladada en ambulancia ao hospital debido ás contusións e lesións sufridas a consecuencia da caída.
2: En un moi distinto episodio que se vivía en Caldas, tamén un sendeirista, neste caso de 55 anos de Sevilla, que protagonizou un aparatoso rescate tras esvarar na beira do Umia.
0: Sí, o suceso ocorreu sobre as 11 da mañá do domingo. A esa hora, o 112 recibiu o aviso por parte dun particular de que unha sendeirista esvarara mentras facía o sendeiro da Fervenza de Segade e quedara encaixada entre as pedras na beira do Umia. Nese mesmo momento avisábase de que era probable que os servizos de emerxencia tivesen problemas para acceder ao lugar dos feitos, xa que o camiño era estreito e pedregoso. A tal lugar desprazouse a Policía Local de Caldas, a Garda Civil, efectivos de Protección Civil, os bombeiros do Salnés e os sanitarios do 061. Finalmente, grazas a padiola nido dos bombeiros, púidose rescatar a muller. Os efectivos sanitarios lograron desplazala ata un lugar máis accesible e dali foi trasladada en ambulancia ao Hospital de Montecelo.
3: Galicia por diante. Luis Ojea.
2: Son as 7:30 e hoxe imos saindo destas horas os quioscos para botarlle unha ollada á prensa do país. Hoxe nas primeiras, non en todas, pero en moitas, a foto da manifestación onte en Ceuta os ceutís clamando contra a xestión do goberno. O titula El Mundo, SOS dos ceutís, chega á fronteira o grito de expulsión. La Razón leva tamén a manifestación á primeira, pero pon o foco este xornal en que

Moncloa frenou en agosto a visita do comisario de inmigración da Unión Europea. O comisario Brunner atrasou as súas vacacións para ir a Ceuta, pero o goberno disuadiuno. Contáronlle que a situación estaba prácticamente solucionada. Que se ve que non, nin entón, nin agora. Conta hoxe de feito El País que Rabat blinda estes días a fronteira con Ceuta en véspera das legislativas ali en Marrocos. A Embaixada de España advertiu a Rabat dun novo cruce masivo a Ceuta durante os comicios o mércores, segundo veñen contando diversos medios marroquís. ABC leva a súa portada que Albares contratou a un conseguidor marroquí en plena invasión de Ceuta, que lle deu acceso a datos sensibles da Guarda Civil en pleno asalto. O goberno, conta ABC, adxudicoulle sen concurso público un contrato de 103.200 euros a un empresario que manexa información confidencial da Garda Civil, coordina a logística fronteiriza con Marrocos e conta co despacho propio na Embaixada de España en Rabat, segundo lemos hoxe en ABC. Sobre a situación ali en Ceuta, conta El Confidencial que a taxa de criminalidade acredita un aumento do 75% en delitos sexuais dende a entrada masiva de xullo. O balance de interior reflicte 20 casos de xaneiro a xuño e a Fiscalía confirmaría xa 35 denuncias dende o 30 de xullo. Hoxe sobre Marrocos e Ceuta tamén entrevista en El País a Irene Montero, di a eurodeputada de Podemos, nin o goberno de España nin a Unión Europea se atreven con Marrocos. Moi crítica Montero coa xestión que se está facendo da crise de Ceuta. Non en prensa, pero si en dixitais tamén os altercados destas últimas horas no porto de Ceuta na concentración convocada onte o serán contra a chegada de integrantes do colectivo Negu Gorriak, vinculado á esquerda radical do entorno proetarra, sinala La Razón, que se desplazaban dende Pamplona para solidarizarse cos inmigrantes marroquís. O caso é que se viviron momentos de tensión e habería un detido polos destrozos provocados a un coche. Dase a circunstancia, se ve que os concentrados pensaban que era dun integrante dese colectivo, pero parecer era en realidade da deputada de Ceuta ya Julia Ferreras e un activista da flotilla Rafael Borrego contra os que cargaron a protesta a pedradas os manifestantes. Tamén hoxe en portadas as eleccións en Alemania, as análises derivadas dos resultados en dous procesos electorais esta fin de semana en Alemania, en Mecklenburgo, Pomerania e en Berlín. Titula El Debate: a ultraesquerda e a dereita da AfD asestan outro golpe a Merz. A CDU perde en Berlín e afúndese en Mecklenburgo. A AfD gaña en Pomerania, donde a CDU queda fora do Parlamento, mentras Die Linke se impón en Berlín e os conservadores son segundo, resume este xornal. En ABC concluen: os partidos extremistas gañan en Alemania e afunden a Merz. El País abre portada precisamente co foco en Alemania. O ascenso da ultradereita pon o foco nas cordas contra Merz. Os extremistas da AfD gañan en Mecklenburgo e quedan terceiros en Berlín, onde vencen os poscomunistas. O chanceler califica de desastre estes resultados. En El Confidencial sinalan nese sentido que esta é a terceira xa victoria regional da AfD e que acorrala con esas victorias a AfD o chanceler Merz. Estamos ante, di El Confidencial, a peor derrota electoral da CDU dende 1949. En El Mundo poñen o foco no volco histórico 37 anos despois de caer o muro, os pocomunistas de Die Linke gañando por primeira vez na capital reunificada. Aquí en España hai hoxe enquista en Sociométrica para El Español co foco en Castela-A Mancha. Pende dun fío seca o goberno de García Page. Manteríase se os seus 8 deputados votaran contra o financiamento de Sánchez, di El Español, porque un 47,5% asegura que esa rebelión no Congreso aumentaría as súas posibilidades de votar o Partido Socialista. Un 50,6% aproba a xestión de Page, pero se perde un escaño PP e Vox, quitaríanlle o goberno. Tamén ampla crónica hoxe da corrupción na prensa. Temos en ABC que o PSOE recibirá a súa primeira imputación pola trama Leire tras unha nova citación o abogado do partido. Fontes xudiciais aseguran que está acreditada a implicación da administración na financiación da cloaca socialista, de ABC. En El Mundo, sobre o financiamento do Partido Socialista, botan contas e saenlles que as donacións ao PSOE caen a plomo no primeiro ano tras Cerdán. Os presupostos do partido prevén para 2026, 49.250 euros, un 57% menos, 17 veces

0: es menos que o conseguido en 2020, cando recibirán 840.000 euros. A audiencia investiga se houve daquela pitufeo día el mundo. En el debate poñen o foco precisamente nas andanzas das cloacas da Fontaneira Leire 10. E di el debate que un enviado de Leire ensinoulle o narcotraficante El Gitano a rutina da xuiz do irmán de Sánchez para que lle dese un sustillo. E a información que publica hoxe el debate sobre iso coincide artículo 14, que a xuiza do caso do irmán de Sánchez vai declarar como víctima das cloacas do PSOE ante Pedraz. O xuiz da audiencia podería abrir peza separada de artículo 14 con esta nova rama da investigación. Máis detalles sobre todo isto en El Español. Eliminade a Viedma e a Fiscalía cerrará os vosos casos. A oferta das cloacas, o clan Los Rochos, para arquivar a causa do irmán de Sánchez Seica, efectuada polo exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, que fixo chegar ese ofrecemento, segundo El Español, os narcotraficantes na primavera de 2025. Tamén hoxe, en el confidencial caso Zapatero, Zapatero e as súas fillas utilizaron entidades sen ánimo de lucro para desviar as súas contas medio millón de euros, 524.000. O expresidente do goberno empregou un vehículo opaco constituído en outubro de 2021 e que tiña prohibido xerar beneficios para capturar fondos de orixe descoñecido e trasvasaros os seus depósitos bancarios, conta hoxe o diario El Confidencial. E outra das citas da semana no Constitucional, o debate da sentenza definitiva sobre a amnistía. Di el diario: Constitucional aborda os recursos para aplicarle a amnistía a Puigdemont, que negou o Supremo. Titula Nati Villanueva en ABC: crónica dunha sentencia anunciada. A estas alturas, ninguén duida que a chamada maioría progresista do TC, que preside Conde Pumpido, porá punto e final a travesía da amnistía, estimando recursos dos líderes do procés, dando luz verde á volta de Puigdemont. Moitos titulares sobre a mesa, na primeira mesa de análise do Galicia por Diante. Con María Cadaola, moi bons días.
1: Hola, que tal,
0: bon día. E Roi Rodríguez, hola, moi bons días.
2: Que tal, moi bons días.
0: Pregunto vos primeiro pola situación enquistada de Ceuta neste escenario que temos agora por diante de cara esta semana. Ya visita hoxe mesmo ali de Núñez Feijóo, do ministro Marlaska, que estará tamén hoxe na cidade autónoma.
1: Sí, bueno, estamos vendo que o clima de tensión, lonxe de desaparecer, vai a máis. Vímolo esta mesma fin de semana, non? Non son as manifestacións, senón na reacción de algunhas persoas cara ese vehículo conducido por unha diputada ceutí que confundiron con membros dunha ONG do País Vasco. Esa situación de tensión, esa escalada, non, de violencia, dá un pouco contado que do que está pasando ali, o que está pasando ali está alentado, non, polo propio relato político, porque xa apenas se fala de xestión, os posicionamentos están claramente postos nas máximas políticas, no tempo que Feijóo fala de seguridade, de brindar fronteiras, de soberanía. Pedro Sánchez pon o foco na cooperación, na mantendida con Rabat, pidille a oposición responsabilidade. Bueno, son dúas caras dunha mesma moeda, pero o certo é que máis de 50 días despois as imaxes o que siguen é a reflectir a situación, ¿no?, que se está a vivir ali, a falta total e absoluta de solución a curto prazo a esa crise e todas as miradas postas ao outro lado da fronteira para que isto non se volva a repetir. Esta fin de semana viamos en distintos xornais imaxes de fundamentalmente nenos menores que están deambulando aínda, están vagando polas rúas de Ceuta tratando de ir dun lado a outro para verse pois nunha desas atopan a cubillo, non? É dicir, son nenos entre 13 e 17 anos, previsiblemente, porque isto é unha estimación, como aínda non están cribados, pois non podemos sabelo con certeza, pero a pregunta é: e que pasaría se Marrocos decide, pois, se non o mércores ou xoves, volver a mirar para outro lado e que entren en España desta volta non 80.000 persoas, senón 80.000 menores non acompañados nese grupo de idade, non? Entón, estamos vivindo unha situación tensa, complicada, e a escalada da aportación de solucións a Europa parece que necesaria, non imprescindible, non esa visita de Weber a Ceuta. A mí pareceme que é moi importante, máis aínda despois da declaración que o propio Parlamento Europeo fixo a semana pasada. Darlle a dimensión europea o que

0: de un minuto unta en dimensión europea é importante, fundamental, pero dende logo o fundamental son esas negociacións que se levan a cabo con Marrocos nunha fin de semana na que soubemos tamén que Marrocos pois vende afianzar ou vende coller forza despois dun acordo con Israel coa mediación dos Estados Unidos, non? En ese triángulo é onde debemos poñer a mirada e non debemos perder de vista o que se está cocendo por debaixo da mesa, non só entre a Unión Europea e o goberno marroquí, senón sobre todo nesa nova posición internacional que o goberno de Marrocos está adquirindo.
1: Bueno, xa van máis de 50 días despois do asalto e a situación en Ceuta se sigue degradando cada día que pasa, non? Vimos como o venres ese desaloso de inmigrantes das praias cara ao porto foi un auténtico fracaso, houve momentos de tensión, foi un auténtico caos, e a situación se sigue deteriorando, non? Nas praias ademais sigue chegando xente, non aliviou ese desaloso nada, absolutamente nada, marchan uns, siguen chegando outros, pois sigue habendo mercadillos, sigue habendo pois unha cidade paralela nesa praia, cociñas, ali o aire libre, o goberno pois realmente non está sabendo dar solución, se mentres centos, ou creo que foron mil os ceutíes que onte saíron á calle para pedir solución, se para pedir que se blinde a fronteira, pois o goberno o que fai é mirar cara a oposición, mirar cara ao Tribunal Supremo e non decir ninguna palabra de Marrocos, non? Eso é o que fixo Pedro Sánchez na festa da Rosa en Cataluña. Bueno, é evidente que a situación é desesperada, os ceutíes siguen sen ver a normalidade que ansían desde fai máis de mes e medio. A ver que di ou que se lle ocurre facer a Marlaska en Ceuta, non? A última vez que foi alí saiu con eso da inseguridade subjetiva. Bueno, vemos que de subjetiva ten pouco. A ver que diose, non? Eu creo que máis que decir o que debería de aportar máis medios, non? É o que lle está pedindo todo o mundo, empezando polas forzas e corpos de seguridade que ven que se van creando cada vez máis asentamentos e máis campamentos, eles teñen que dividir as forzas e os problemas se multiplican, non? E mentres tanto, é evidente que estamos en clave electoral, non? Este fin de semana o vimos, tanto en Sánchez como en Feijóo, pero eu creo que Feijóo acerta, non? Acerta en intentar europeizar esta crisis, acerta en que Bruselas teña de primeira man a dimensión e a medida do que está a acontecer en Ceuta, non? Desde logo, con ese pronunciamento que vimos a semana pasada do Parlamento Europeo, a estrategia lle funcionou, non? Porque o Parlamento Europeo sí que criticou a invasión e sí que criticou a Marrocos, non? Cousa que non fixo o goberno de España, que é o país neste caso agredido. Entón, eu creo que Feijóo o que trate é evidente, decir, ten que haber máis presencia da Unión Europea en Ceuta, non é só un problema español, é un problema europeo, un problema das fronteiras exteriores da Unión Europea, que non é único, non? Se miramos cara ao leste, cara a Rusia, por exemplo, vemos como a Unión Europea tamén ten problemas aí nesas fronteiras, pero desde logo Ceuta tamén merece a atención. E Feijóo, bueno, pois digamos que eu creo que xa tamén en clave electoral presentou o que faría un goberno do PP co tema das nacionalidades, non? De intentar retirar a nacionalidade pois a xente que cometa asesinatos ou que cometa violacións ou que delinca de algún xeito, pero bueno, isto me parece moi ben como posicionamento político. Outra cousa sería ver como se artella na práctica, non? Aí habría que legislar e habría que ver como se traslada, pero bueno, a min me parece desde logo tamén unha proposta de sentido común. E mentras Sánchez, pois eso, que fai sempre, non? Poñer terra de por medio, viaxar a Nueva York, defender seguramente diante da ONU a xestión que fixo de Ceuta, defendeu incluso na Festa da Rosa, pois o reforzo das fronteiras, mentres vemos o que pensan xa os ceutíes, bueno, a situación se sigue deteriorando e a ver se esta semana, pois que o que acontece, sobre todo, se Marlaska ofrece algún tipo de solución ou algún tipo de reforzo de medios, que o que se está a pedir a gritos en Ceuta.
2: Desa semana de Sánchez na Asamblea da ONU, parte primeiro ten agora as 9:30 un acto en Moncloa sobre inteligencia artificial, pero logo parte xa rumbo a Nova York. Que esperades desa asamblea da ONU?
0: Bueno, pues hai unha ollada aposta, ¿no? En Nova York, vendo efectivamente que o que vai a sair dai unha vez que pues, moita xente quere constatar o fracaso do multilateralismo. Pero ese fracaso que pode parecer evidente nos propios Estados Unidos coa figura e a posición de Trump non fai desaparecer os problemas globais, así que eu agardo que saia reforzada e que o que ali se debate e o que ali finalmente se acabe plasmando negro sobre blanco, pois anime, non? A que ese multilateralismo siga vivo lonxe de esmorecer como está sucedendo na actualidade.
1: Bueno, supoño que Sánchez eso irá a defender ali a xestión que fixo o goberno español en Ceuta.

0: da crisis migratoria, eu creo que máis cunha crisis migratoria estamos tamén diante dun ataque á soberanía nacional. Sánchez deslizou isto xa o primeiro día e desde logo vai intentar gañar outra vez foco internacional, non? Xa que en España non llevan moi ben as cousas, pois Sánchez vai a Nova York a intentar gañar foco internacional e intentar recuperar un pouco de protagonismo. Tamén enmarco aí esa foto que ten prevista co alcalde Mandani, un novo referente, digamos, a nivel mundial do progresismo, e Sánchez pois irá a afianzar ese perfil progresista tamén de némesis de Donald Trump, non? Un debate no que se atopa moi moi cómodo Sánchez, non é a primeira vez tampouco que o busca intentar, bueno, pois confrontar de algún xeito co presidente norteamericano. Eu penso que eso que irá a gañar foco internacional e a intentar recobrar de algún xeito pois o pulso político e a iniciativa política que creo que en España ten perdida.
1: Alemania, outro dos escenarios deste lunes tras os resultados das eleccións en Pomerania e en Berlín desta pasada fin de semana, gañan os extremistas, a ultradereita e a ultraesquerda.
2: Os extremos impóñense de momento nos gobernos rexionais cunha mensaxe clarísima para o centro e unha situación moi difícil para Merz, non? O líder da CDU, que ve como pois en Pomerania Occidental nen sequera conseguen entrar no Parlamento coas derivadas e as consecuencias que isto seguramente vai a ter para el e para a súa formación. Pero máis alá deste caso concreto de Alemania e o que sucede en cada un dos a min o que me preocupa é o que está por virse. Isto é realmente a tendencia ou a nova tendencia, non? Que se concentre o voto nos extremos nacionalistas, tanto de esquerdas como de dereitas, e que isto se traslade a nivel nacional. Empezando por Francia, lembremos que o vindeiro ano hai eleccións en Francia e todo parece indicar, non, que ou ben a extrema dereita ou ben a extrema esquerda se pode facer co goberno francés. E isto ten implicacións non só para Francia, non só para Alemanha, senón para a propia concepción europea. Esa concepción europea que temos neste momento seguramente cambiaría dun xeito radical se estes extremos consiguen impoñerse nos gobernos das dúas principais locomotoras europeas. Así que, bueno, eu creo que hai que estar moi atentos e empezar a estar preocupados por se isto finalmente acaba sendo, non, o resultado final en cada anseu destes gobernos que está por decidir. No caso de Francia, a moi curto prazo, e veremos no caso de Alemania se aguanta ou non aguanta o chanciller esta presión, non, que lle está chegando do poder territorial.
0: Bueno, estamos asistindo a unha reconfiguración política en Alemania que, desde logo, vai máis alá destas eleccións, non? A extrema dereita se leva tres eleccións regionais gañando, e ademais tamén vai máis alá do auxe da extrema dereita, porque tamén vemos que na a extrema esquerda pois tamén está medrando, e todo a conta dos dous grandes partidos, non? Da CDU, que sufriu desde logo unha derrota histórica no caso de Pomerania, e do SPD, que tamén en Berlín me parece que saca eu a cuarta ou a quinta posición, non? Cando era un bastión tradicional deste partido. Entón, é preocupante porque vemos unha Alemania cada vez máis polarizada, cada vez máis fragmentada e cada vez máis alonsada do centro, non? Digamos que os alemáns están buscando solucións nos extremos e non no centro. Isto é preocupante. É preocupante, efectivamente, como decía agora María, tamén para o conxunto de Europa, porque evidentemente o que está pasando en Alemania pode influir pois no debate europeo, pois, por exemplo, en relación á emigración, en relación á seguridade, en relación tamén á economía, non? E veremos como se traslada tamén pois as eleccións que están por vir na Unión Europea. É certo que cada vez pois estes partidos extremos representan a máis xente, Merz, por exemplo, no caso da CDU, pois recoñeceu que os resultados son un desastre, pero tampouco dimite, non, tampouco vai facer nada. Eso tamén creo que se o criticamos en España, pois tamén hai que criticalo en Alemania, pero a min me preocupa pois ese descrédito que parece que teñen os alemáns nas institucións e nos partidos tradicionais que buscan refuxio pois en opcións radicais. Eu creo que no caso da extrema dereita o tema do cordón sanitario tampouco unha resposta, non? Vemos como se lle intenta facer ese cordón sanitario cada vez que gañan as eleccións, pero cando se conquiren victorias polo 38%, pois realmente ese cordón sanitario, esa estrategia, complícase moito, porque é certo que representan a moita xente.
1: Imos ter contado con Economía e Deportes, pero antes pregunto-vos por a ampla crónica da corrupción que hoxe poñen os xornais sobre a mesa, apuntando a unha posible imputación inminente do Partido Socialista caso Croacas, e algúns detalles sobre as investigacións que se están desenvolvendo a beiro dese caso en relación

0: coa derivada da xuiza Viedma.
1: Bueno, veremos, ¿no? De momento non hai nada, aínda que o tema do financiamento do partido non deixa de ser curioso, sobre todo con ese dato da caída das aportacións, chamadas doacións dos simpatizantes, unha caída de casi o 60% dende bueno, que salta todo este escándalo que aínda está por sustanciar xudicialmente, ¿no? Así que, bueno, veremos finalmente que é o que sae, pero dende logo o outono xudicial para o Partido Socialista non pinta nada ben.
2: Bueno, hai un consenso generalizado, digamos, en que esa imputación do Partido Socialista pois cada vez está máis cercana, non? Pero a min me chama atención e me preocupa o relacionado pois con isto de Leire, coa Suiza Viedma, con esa campaña, digamos, con eses contactos coa delincuencia, realmente pouca broma con esta señora, non? Que vemos que ao principio pois causaba gracia, a xente se ría porque era estrafalaria e tal, pero bueno, se pode ser estrafalaria e tamén unha sin siniestra realmente de consideracións e de proporcións moi moi importantes, non? Entón, a ver en que dá esta investigación, pero desde logo eu creo que é moi preocupante o que está a suceder, o que vamos coñecendo das presións, das presuntas presións sobre a Suiza Viedma, non? E haberá que aclaralo, porque tamén se decía que esta señora actuaba pola súa conta, señora Leire, pero, bueno, vemos que tiña contactos e que tiña relación con persoas moi importantes do Partido Socialista e tamén da Fiscalía, entón, bueno, pois haberá que aclarar ata onde chega a súa implicación e ata onde chegan eses contactos con grupos, desde logo, do máis preocupante.
0: Economía, María Bastidora, moi bons días.
3: Hoxe
0: co foco na intelixencia artificial, no custo da intelixencia artificial.
3: Pois sí, porque está claro que é un tema que nos va a dar moito, moito de que falar, ¿no?, nos próximos tempos. Que pasa? Que este fin de semana liberáronse dous datos, no, bueno, en documentos internos do Financial Times, que por unha banda fala de que OpenAI vai facer un investimento, preciso un investimento de 270.000 millóns de dólares, que se ir rápido, até 2030. Falan tamén de que no seu conxunto as grandes tecnolóxicas pois teñen máis ou menos 300.000 millóns de dólares en garantías vinculadas á inteligencia artificial, pero que non lles figuran como débeda. Estamos ante unha burbulla. Na miña opinión, sí, pero non necesariamente pola inteligencia artificial, non? Máis ben a burbulla está nas expectativas, está nas valoracións, está na infraestructura precisa para esta tecnoloxía. Fixade, vos temos unha banda tecnolóxica, bueno, aí hai pouca dúbida, a inteligencia artificial está aquí e chegou para quedarse, non? E ademais, bueno, pues, provocará, esperamos todos, melloras, non? Alo menos na nosa productividade. Hai outra banda empresarial que moitas das empresas que están agora mesmo xogando coa inteligencia artificial, non usando, xogando no deseño, quero dicir, non? Nas propietarias. Pois non van a topar unha forma rentable, rendible, de explotar esta tecnoloxía. Por que? Porque poden ter moitos usuarios, pode haber moito crecemento, pode haber moita facturación, pero nada disto é suficiente para recuperar os tremendos investimentos que precisa a tecnoloxía, non? De feito, OpenAI pois, fala de que pasa de 36.000 millóns a 350.000 millóns de investimento nos próximos 5 anos. É dicir, malia esta cantidade, o gasto vai ser superior aos ingresos. É dicir, un modelo de negocio complicado. E logo hai unha banda financeira que é máis complexa, pero que non podemos desbotar, non? Que é que normalmente as mesmas empresas que están vendendo chips, que están vendendo nube, que están vendendo capacidade de cálculo, financian ou avalan a quen compra. É dicir, aquí, por exemplo, o máis claro, non, entre Microsoft e OpenAI. É verdade que Microsoft dalle financiamento e avais e demais, pero OpenAI garante que vai utilizar os servicios de Microsoft. Que quero dicir con isto? Pois que é unha especie de economía circular, pero aplicada neste momento aos cartos. Por lo tanto, isto transposto ou trasladado a todas estas pequenas empresas, pode que estemos ante algo bastante parecido ás .com, pero bueno, é verdade que internet sobreviviu, non, ao estallido da burbulla, moitas empresas non o fixeron. Por lo tanto, neste caso, facendo un paralelismo, pues, penso que podemos ser optimistas coa tecnoloxía, co negocio que está ao redor, quizáis un pouco menos.
0: Grazas, María. Saudamos a Fernando Romero. Hola, moi bons días.
4: Bons días a todos.
0: Coa crónica deportiva, victoria contundente do Celta, empate meritorio do Deportivo.
4: Sí, penso que os dous equipos galegos da primeira marchan cun sorriso a ese longo parón de 3 semanas agora pola selección. O Celta, como diste, desquitouse desa falta de gol das primeiras jornadas, levaba 3 goles.

0: Creo que un rendimiento muy importante, una plantilla que a veces tenga sus limitaciones, el equipo desde luego, no que vaya de liga, pues seguro bien competir con momentos a veces de peor fútbol, a veces de mayor fútbol, pero siempre fue competitivo, no bien nunca un equipo morto, cuando las cosas se fan bien, cuando hay un modelo, cuando se cree en ese modelo, pues al final los resultados acaban llegándose. Yo prefiero desde luego no estar en la jornada quinta, o sexta, o séptima, poniéndome objetivos pues de Champions, de Europa, o que quiero hacer que o faga, a mí me parece bien, a la Eles, pero yo prefiero ir paso a paso, después una segunda vuelta, que realmente donde hay que apretar y donde se fijan os objetivos pois máis realistas, aí veremos ata onde se pode chegar, pero cos pés na terra, non? O objetivo do Celta é manter a categoría, digamos, con folgura, e despois na segunda volta, unha vez conquerido eso, pois xa se mirarán objetivos maiores, pero eu creo que o equipo a partir de agora vai a crecer, era unha victoria necesaria para evitar calquer tipo de psicosis ou depresión mental porque non chegase, pero eu creo que a partir de agora, e aproveitando además este parón para que moitos futbolistas pois collan mellor forma, eu creo que o equipo vai ir cara arriba.
1: María, ¿yo de por qué?
2: Bueno, pues o Depor xogou dos partidos nun, ¿no? Unha primeira parte nefasta que puido acabar cunha expulsión dun xogador do equipo visitante, eu coido que ben merecida, aquí poderamos entrar na parte arbitral como noutros partidos de primeira que se xogaron esta fin de semana, pero tivemos unha segunda parte que foi ilusionante, non o seguinte, non o estaba no partido e unha persoa que estaba ao meu lado no minuto 80 dixo marcho porque non soporto a presión e vaime a dar algo, non? Vaime a dar algo quere decir que había moitas ocasións, ninguna entraba e por fin se conseguiu no minuto 87 ese gol de Villares que bo para o equipo, pero tamén creo que moi bo para o propio Villares. A ver se este parón, non? Axuda, como decía Roy, a repousar e a consolidar as boas cousas que se conqueriron ata de agora.
1: E tamén partido onte importante na élite entre o Atlético e o Real Madrid, a chorada de Mourinho que xa tardaba.
3: Sí, agora sí que podemos dicir que voltou Mourinho a esas rolas de prensa. A verdade é que izándose, amosando un papel con esas dúas xogadas polémicas por expulsións ou posibles expulsións dos xogadores do Real Madrid, o caso que o partido rematou con ese resultado no derbi capital de Atlético 2, Real Madrid 1.
0: Sí, o modo zen aguanta ata que empezan a chegar as derrotas, non? Despois, as rodas de prensa xa volven a ser un pouco que nos tiña Mourinho afeitos. Bueno, eu que sei, estas cousas do VAR, das interpretacións, das expulsións que reclama Mourinho, poden ser expulsión? Pois, bueno, poden ser, un día poden ser, outro día non son. Eu que sei, non? Aí xa falamos desto máis veces, e a veces é o que lle dé a gana, pois, o árbitro do VAR ou de interpretar o que está aí o frente do monitor. En todo caso, bueno, eu creo que o Atlético non se pode decir que non se xa merecida a victoria. Eu creo que o penalti e a expulsión son xustas en ese sentido, e despois, pois bueno, é cuestión de interpretación. Un día favorece a uns e outro día a outros.
1: 10 segundos, María.
2: Sí, eu coido que vistas determinadas actuacións podemos explicar por que España só tivo un árbitro no Mundial.
1: Grazas, María, grazas, Roy, grazas, Fernando. Van ser as 8 e as 8 seguimos contando noticias na Radio Galega.

0: Son as 8, saúdos cordiais e moi bos días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experta Galicia con algunhas néboas no interior e algunhas nubes no extremo norte da comunidade. Agora a primeira hora, pero conforme avance a mañá iránse retirando e quedarán ceos moi abertos en todo o país, coas temperaturas ademais hoxe alza os termómetros, volverán a dispararse este mediodía por riba dos 30 grados en prácticamente toda Galicia, no interior de Pontevedra. En alerta vermella este luns hai que ir seca arrancando a semana el luns 21 de setembro. Feijóo a Ceuta, Sánchez a Nova York. Cada un arranca a semana deixando bastante claro cales son as súas prioridades. O presidente, tratando de fuxir da enquistada crise de Ceuta, refuxándose na Asamblea da ONU, onde xa ten pactada unha foto co alcalde neoyorquino Zoran Mandani. No mese de Trump, faro mundial da esquerda, o que non quixo perder Pedro Sánchez a oportunidade de arrimarse esta semana, que ademais, anuncian en Moncloa, traerá varios discursos do presidente sobre

0: inteligencia artificial. Xa esta mañá o primeiro antes de voar a Estados Unidos, sempre disposto a dar a batalla a Sánchez contra os tecnooligarcas, máis en todo caso que en Dala, contra Marrocos, o que, mes e medio despois da invasión de Ceuta, segue o presidente teimando en esculpar. Nin mención sequera a Rabat onte no mitin de Pedro Sánchez en Cataluña, onde, por certo, tamén aterrizou este domingo Alberto Núñez Feijóo, prometendo el, o líder dos populares, unha política migratoria ordenada. Comprométese Feijóo cando gaña, dixo, pechar España a cal e canto os que veñan saltarse a lei. Aseguraba na véspera de volver hoxe a Ceuta, cuarta visita do presidente do PP á cidade autónoma dende o asalto de Xullo, hoxe co líder dos populares europeos Manfred Weber, para internacionalizar a situación que vive Ceuta, case xa vai, case para dous meses despois da entrada na cidade de entre 70 e 80 mil migrantes. Hoxe, máis de 50 días despois, Ceuta segue colapsada. Caótico traslado o venres destas horas de 1.700 migrantes a un novo asentamento no Porto. Apenas se notou e milleiros de persoas seguen hoxe, aínda deambulando e durmindo a intemperie en rúas e praias da cidade autónoma. Atacando, preguntábanse en voz alta este domingo de novo os ceutís noutra manifestación esta de onte cara á fronteira del Tarajal. O berro de invasores expulsión e Ceuta será a tumba do sanchismo. Os ceutís clamaban de novo contra a xestión do goberno e reclamaban a Sánchez unha solución urxente á situación que vive a cidade en estado de excepción dentro do 30 de xullo e coa ameaza de que aínda se poida deteriorar máis onte mesmo con incidentes no Porto na concentración convocada ou serán contra a chegada de integrantes do colectivo Negu Gorriak vinculado á esquerda radical do entorno proetarra, sinala La Razón, que se desplazaban dende Pamplona para solidarizarse cos inmigrantes marroquíes. O caso é que se viviu momentos de tensión, habería polo menos unha persoa detidas polos destrozos provocados a un coche que se ve que os concentrados pensaban que era dunha muller integrante dese colectivo Negu Gorriak, pero que ao parecer era en realidade da deputada de Ceuta ya Julia Ferreras e dun activista da flotilla Rafael Borrego contra os que cargaron a pedradas os manifestantes. Habería xa, lles digo, unha persoa detida. Ceuta, un polvorín 50 días despois da invasión e coa ameaza de que poida aínda volver a repetirse unha avalancha como aquela de xullo. Publicabas esta fin de semana que nas redes sociais en Marrocos está falando doutro asalto máis xa este próximo mércores, coincidindo coas eleccións que hai convocadas no país veciño, pero conta hoxe o diario El País, veremos que esta vez Rabat está despregando un amplo contingente de seguridade no seu lado da fronteira. Deste outro lado, cero alusión de Sánchez onte a Marrocos, tampouco no mitindo presidente na Festa da Rosa do PSC.
1: Hemos puesto el mayor escudo social y económico de la historia de Ceuta, reforzando la frontera y dando respuesta, una respuesta digna a las personas que están sufriendo esta crisis humanitaria.
0: Lude calquera atisbo de reproche a Rabat, pero non aforra en cambio Sánchez críticas ao Partido Popular.
1: En lo que están es en que le vaya cuanto peor mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
0: Comodín habitual de Moncloa, botar ya culpa a outros. Comodín 2, buscar unha polémica alternativa para desviar o foco.
1: Hace dos semanas se produjo un hecho muy grave que desgraciadamente socava nuestra democracia.
0: Esta vez a conta da Ley de Netos.
1: El Tribunal Supremo tendrá que resolverlo. Y yo no voy a cuestionar una decisión que a todas luces no comparto. Esperemos al fallo definitivo. Pero no voy a perdonar a un Partido Popular y Vox que fueron los que plantearon este recurso ante el Tribunal Supremo.
0: De regreso de Gabá esta mañá, Sánchez protagoniza un acto sobre inteligencia artificial en Moncloa e logo sae voando xa rumbo a Nova York para a Asamblea da ONU. Feijóo, entre tanto, regresa esta mañá a Ceuta. Pedro Sánchez non volveu ali dende o pasado 31 de xullo. En cambio, esta de hoxe será a xa cuarta visita á cidade autónoma do líder do PP dende a invasión. Esta mañá, acompañado por Manfred Weber, líder dos populares europeos, para tratar de implicar a Bruxelas na xestión da crise ante a indolencia e inacción do goberno de Pedro Sánchez, que aínda volvía a denunciar Núñez Feijóo este domingo en Badalona.

0: nun mitin no que o presidente do PP prometía que cando el chega a Moncloa pechará a fronteira a cal e canto os inmigrantes que non veñen a traballar.
1: O aquellos que vengan a saltarse la lei, que sepan que España estará cerrada a cal y canto. No se puede venir a un país a infringir la ley. No se puede venir a un país a vivir a costa de los demás. No se puede y no lo vamos a permitir.
0: Reivindicando Feijóo a súa proposta de retirarlle la nacionalidade aos inmigrantes que cometan delitos graves.
1: Si a alguien le molesta que le retiremos la nacionalidad a un condenado por pertenecer a una banda criminal o a una banda armada, que me lo explique. Si a alguien le molesta que retiremos la nacionalidad a un asesino, que nos lo explique.
0: Promete o líder do PP contundencia fronte o desleixo de Sánchez.
1: Es terrible que la gente que cumple se dé cuenta que cuando hay un problema en España el gobierno le abandona.
0: Chamando a Núñez Feijóo a una ruptura democrática con gobierno de Sánchez para impulsar un cambio real en España.
1: Vamos a hacer una limpieza total. Vamos a devolver las instituciones a los ciudadanos. Y vamos a poner el país a funcionar.
0: O foco hoxe, ademais, en Alemania, onde os partidos extremistas gañaron as eleccións rexionais desta fin de semana. A ultradereita en Mecklenburgo-Pomerania e a ultraesquerda poscomunista en Berlín. Duro, moi duro, o varapau pro chanceler Merz, que ve como o seu partido, a CDU, quedan incluso fora, por primeira vez na historia, do Parlamento Regional de Pomerania.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht
0: schön... Un desastre, recoñecía esta noite Merz, que en todo caso descartaba presentar a súa dimisión.
2: Was jetzt zu tun ist, erfordert Rückgrat.
0: Promete, iso si, o chanceler, acelerar as reformas para tratar de revertir a tendencia electoral do país, o crecente, cada vez máis crecente respaldo en Alemania a ultraderita da AfD.
3: Und reißt die CDU mit ein. Also die CDU muss sich
0: freuen. Exultante líder de Alternativa para Alemania tras gañar nas regionais de Mecklenburgo, xa arrasaran hai unhas semanas tamén no Lande a Alta Saxonia. Están medrando en realidade en cada elección que se vai celebrando. Tamén onte na cidade estado de Berlín, onde gañaron ali os poscomunistas de Die Linke. O poscomunismo gañando en Berlín 37 anos despois da caída do muro. Hai 3 anos non pasaban apenas do 12% dos votos, onte sumaron máis do 28%.
4: Wir müssen für uns als Bundesregierung analysieren, warum es diese...
0: Camiño contrario da socialdemocracia en cada caída libre empeorou onte o SPD os seus resultados, tanto en Berlín como en Pomerania, ainda que neste LAN poderían conservar o poder se se mantén o cordón sanitario AFD, que se ve que non está dando moito resultado precisamente. Co ultradereita xa primeira forza en varios estados de Alemania, subindo fronte ás forzas tradicionais, democristiáns e demócratas, que saen tocados, moi tocados, deste ciclo electoral. Veremos se resiste a gran coalición de goberno de Merz, con cada vez máis voces críticas en contra, cuestionando a continuidade do chanceler alemán. E tamén pendentes, Celia Ruaola, bos días.
5: Hola, que tal, buenos días.
0: Dunha operación do Servizo Antidroga cun apreixan, un barco apreixado nas proximidades do Porto de Vigo.
5: Sí, a Axencia Tributaria interveu máis de 2.000 kilos de cocaína nun veleiro a 400 millas das costas galegas, información que acaba de saber tanto a Radio Galega como a Televisión de Galicia. Embarcación localizada polo buque de operacións especiais Petrel 1 do Servizo de Vixilancia Aduaneira foi trasladado ao Porto de Vigo, onde ten prevista a súa chegada ás 9 da mañá de hoxe, é dicir, en menos de 50 minutos para a súa posta a disposición xudicial tanto da droga como dos tripulantes detivos. O delegado especial da Axencia Tributaria en Galicia, Miguel Cárcava, e responsables operativos atenderán a prensa unha vez chegue ao peirao de Vigo ese narcoveleiro con 2 toneladas de cocaína a bordo.
6: Galicia por diante, Luis Ojea.
7: Bos días.
6: nos sorteó do sueldazo fin de semana celebrado onte

0: Logroñés 1, Pontevedra 1 e Bilbao Athletic 2, Fabril 2. Dúas victorias, Racing de Ferrol 1, Baracaldo 0 e Zamora 1, Lugo 2. E o único que perdeu foi a Unión Deportiva Orense, que segue sen puntuar, perdeu en Salamanca 3-1.
1: No básquet?
0: No básquet, bueno, non malas novas para o Breogán, que non puido meterse na Champions League, perdeu 113-110 diante do Siki Varsovia. A Supercopa de Europa vai para o Real Madrid 93-89 Olympiacos, e a de España para o Juventud 101-87 Barça.
1: Tamén temos balonmán e fútbol sala.
0: Malas novas no balonmán, perdeu o Cangas no último segundo 32-33 diante do Bidasoa. E no fútbol sala, empate meritorio do Parrulo 5-5 diante de Santa Coloma, e derrota do Noia en Saén 6-3.
1: Grazas, don Fernando.

0: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 euros. E na froitería, pexego Calanda Extra, quilo, 3,25 euros.
2: Gadis, en confianza.
4: Móvense os plans, os reencontros, as amigas. Móvese Álvaro para volver as findes para a casa e Xulia para seguir coa súa rutina. Móvense os coches, os trens, as vidas. Móvese todo para que todo siga. Ministerio de Transportes e Movilidade Sostenible, Gobierno de España. O Ministerio de un país que se move.
5: O futuro non se espera. Prepárase en UNED Pontevedra. Este curso descubre os novos graos en Enxeñaría en Inteligencia Artificial, Filosofía, Política e Economía e os dobres graos en Economía e Matemáticas, Psicología e Criminoloxía e Matemáticas e Física. UNED Pontevedra. Matrícula aberta ata o 21 de outubro. Máis información en unedpontevedra.es.
6: Se formas parte dunha empresa, organiza unha xornada de voluntariado corporativo con impacto real. Únete a un metro cadrado contra a lixoreza do 31 de outubro ou 8 de novembro. Crea un punto de recollida de residuos e anima o teu equipo a mobilizarse. Cerca de 500 empresas xa participaron. A natureza devolve o que lle das. Proyecto libera.org de Ecoembes e SEO Birdlife.
7: Brión está de festa. Do 25 ao 27 de setembro, Brión vive a Romaría de Santa Minia. Tres xornadas para desfrutar da tradición, da música e da festa en familia. Teatro, pasarrúas, as mellores actuacións musicais e gran espectáculo de fogos de artificio. Non perdas a Romaría de Santa Minia, festa de interese turístico de Galicia.
8: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881 978 356.

Son as 8:30, estaremos aí nos quioscos como cada maña destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país, e hoxe nas primeiras, non en todas, pero en moitas, a fotografía da manifestación ante un Ceuta, os ceutís clamando contra a xestión do goberno. Titula, por exemplo, El Mundo nesa primeira súa: SOS dos ceutís, chegan á fronteira o grito de expulsión, di este xornal. A Razón tamén leva a manifestación a primeira, pero pon o foco este xornal en que Moncloa frenou en agosto a visita do comisario de inmigración da Unión Europea, o comisario Brunner. Atrasou as súas vacacións para ir a Ceuta, pero o goberno disuadiuno. Contáronlle, conta a Razón, que a situación estaba prácticamente solucionada, que se ve que non, nin entón, nin tampouco agora. Conta hoxe, de feito, El País, que Rablat blinda estes días a fronteira con Ceuta en vésperas das súas legislativas. A Embaixada de España advertiu a Rabat dun novo eventual cruce masivo a Ceuta.

durante os comicios do mércores. Segundo veñen contando varios medios marroquíes, existe ese risco. Sobre Marruecos, vemos en ABC que Álvarez contratou a un conseguidor marroquí en plena invasión de Ceuta. Deulle acceso, segundo este xornal, a datos sensibles da Garda Civil en pleno asalto. O goberno adxudicou, sen concurso público de ABC, un contrato de 103.200 euros a un empresario que manexa información confidencial da Garda Civil, coordina a logística fronteiriza con Marrocos e conta con despacho propio na Embaixada de España en Rabat. Conclúe Francisco Rosell en El Debate, Sánchez non parará ata persuadir de que vo entregar Ceuta. O Ceuta e os españois con el acaban con Sánchez, o este acaba con Ceuta, di Rosell en El Debate. En El Confidencial tiran balance hoxe da situación ali na cidade autónoma. Conta este diario que a taxa de criminalidade acredita un aumento do 75% en delitos sexuais dende a entrada masiva de xullo. O balance de Interior reflicte 20 casos de xaneiro a xuño e a Fiscalía teria confirmado xa 35 denuncias dende a oleada de inmigrantes de finais de xullo, segundo as contas que publica hoxe El Confidencial. Tamén en portadas, nos dixitais, non en papel, porque foi xa de noite, os altercados no contorno do Porto. As incidentes, unha concentración convocada onte o Serán contra a chegada de integrantes do colectivo Negu Gorriak, vinculado á esquerda radical do contorno proetarra, sinala La Razón, que se desplazaron dende Pamplona a Ceuta para mostrar a súa solidaridade cos inmigrantes marroquís. O caso é que se viviron momentos de tensión e sei que habería un detido polos destrozos provocados a un coche que se ve que confundiron os concentrados, pensaban que era dunha integrante dese colectivo Negu Gorriak, pero ao parecer eran en realidade da deputada de Ceuta ya Julia Ferreras e dun activista da flotilla Rafael Borrego, que denuncian hoxe dende el diario.es e annos matar, contan ambos os dous en La Razón, titulan sobre isto incidentes o tratar de impedir a entrada na cidade dun grupo do entorno proetarra. A marxe de Ceuta tamén hoxe no foco Alemania, tras as eleccións desta pasada fin de semana. Resume El Debate: a ultraesquerda e a dereita da AfD asestan outro golpe a Merz. A CDU perde en Berlín e afúndese en Mecklenburgo-Pomerania. ABC salienta que os partidos extremistas son os que gañan nas eleccións en Alemania e afunden a Merz. En El País apuntan que ese ascenso da ultradereita pon contra as cordas o chanceler, que califica de desastre o resultado do seu partido. Engade El País que a debacle da CDU pon en risco a actual coalición de goberno en Alemania. En El Confidencial salientan que esta é xa a terceira gran victoria regional da AfD, na peor derrota electoral da CDU de 1949, e El Confidencial en El Mundo fíxanse no volco histórico 37 anos despois de caer o muro os poscomunistas de Die Linke, gañando por primeira vez na capital reunificada. Tamén temos hoxe en prensa unha ampla crónica da corrupción, dos distintos casos que van saltando ao redor de Sánchez no entorno político e persoal. Di ABC que o PSOE recibirá a súa primeira imputación pola trama Leire tras unha nova citación o abogado do partido. Fontes xudiciais de ABC aseguran que está acreditada a implicación da administración do partido no financiamento da cloaca socialista. Sobre o financiamento do Partido Socialista, lemos en El Mundo que as donacións caen a plomo no primeiro ano tras a marcha de Cerdán. Os presupostos do partido prevén para este ano 49.250 euros en doazóns, iso é un 57% menos, 17 veces menos que o conseguido polo partido en 2020 a base de doazóns, cando recibirá 840.000 euros. Apunta El Mundo que a audiencia investiga se houve pitufeo. Sobre o caso das cloacas, hoxe desvela exclusiva en El Debate que un enviado de Leire Díez lle ensinou o narco El Gitano a rutina da xuiz do irmán de Sánchez para que lle dese un sustillo, di esa información que hoxe podemos ler en El Debate. Sobre este caso tamén lemos novidades en El Español: eliminade a Viedma e a Fiscalía pechará os vosos casos. Sei que foi a oferta que lle fixeron dende as cloacas do PSOE o clan de Los Rochos para arquivar seica a causa do irmán de Sánchez. A oferta teria sido feita, apunta El Español, polo exmagistrado Saez de Tejada, que lle teria feito chegar ese ofrecemento, segundo El Español, os narcotraficantes na primavera do ano 25. Sobre este caso, di artículo 14 que a xuiz declarará como víctima da cloaca ante Pedraz e que Pedraz, o xuiz da audiencia, podería

0: abrir peza separada con esta nova rama da investigación. Tamén temos hoxe novidades no caso Zapatero, publica el Confidencial, que o expresidente e as súas fillas usaron unha entidade sen ánimo de lucro para desviar as súas contas máis de medio millón de euros, 524.000. O expresidente do goberno empreou, di el Confidencial, un vehículo opaco constituído en outubro do 21 e que tiña prohibido xerar beneficios para capturar fondos de orixe descoñecido e trasvasaros aos seus depósitos bancarios. Tamén temos hoxe enquisa, neste caso unha que publica El Español, enquisa de sociométrica circunscrita a Castela-A Mancha, di que o goberno ali pende dun fío. Paje manteríase se os seus 8 deputados votaran contra o financiamento de Sánchez, di El Español. 47,5% asegura que esta rebelión no Congreso aumentaría as posibilidades de votar o PSOE. 50,6% aproban a xestión de Paje, pero podería perder un escano e sen ese escano PP e Vox poderían quedarse co goberno rexional en Castela-A Mancha. Outra das citas da semana está no Constitucional. Debates esta semana a sentenza definitiva sobre a amnistía, di El Diario, que o Constitucional abordou recursos para aplicar a amnistía a Puigdemont, que negou o Supremo, titula Nati Villanueva en ABC crónica dunha sentencia anunciada. A estas alturas, ninguén dubida que a chamada maioría progresista do Constitucional de Pumpido porá de Villanueva o punto final a travesía da amnistía, estimando recursos dos líderes do proceso e dando luz verde á volta de Puigdemont. Moitos titulares e moitos asuntos hoxe na prensa, que de contado xa trasladamos á mesa de análise e debate do Galicia por Diante, na que hoxe nos acompaña Doda Vázquez. Ora, moi bos días.
1: Hola, que tal?
0: Xosé Vázquez, ora, moi bos días. José Luis Jiménez, ora, moi bos días.
2: Bo día.
0: E Xosé Ramón Carballo, ora, moi bos días.
3: Que tal? Moi bo día.
0: Pero antes de entrar en debate, a primeira lectura, como cada mañá destas horas, é a do director do diario El Debate, Vieto Rubido. Ora, moi bos días.
4: Bos días, Luis, e bos días, amigos ouvintes da Radio Galega. Temos hoxe aos dous persoeiros máis salientables da política española, Pedro Sánchez, presidente do goberno, e Alberto Núñez Feijóo, xefe da oposición, xogando papeles absolutamente distintos. Seguimos tendo un problema moi grande en Ceuta, donde a situación vaise complicando cada día máis. Non se está resolvendo ningún problema en Ceuta, senón todo o contrario. A política que está a seguir o señor Sánchez dá a impresión de que parece, como algúns medios xa subliñan esta mañá, que estaría disposto a entregar Ceuta nunha especie de trato de cosoberanía ou algo semellante a Marruecos. E, por tanto, Alberto Núñez Feijóo ten que explotar precisamente esa situación, estando hoxe presente en Ceuta, mentras Sánchez se vai a Nueva York nos seus delirios de grandeza, que é unha característica do seu perfil psicolóxico, que é ir alí á ONU a falar na Asamblea Xeral de Nacións Unidas, curiosamente de as súas políticas migratorias, pero que non creo eu que lle vaya a dar moito resultado dende o punto de vista de imaxen internacional, xa que en Europa a súa imaxen está absolutamente deteriorada, ata o punto de que hoxe firman Lula e Antonio Costa un artigo no Financial Times como representantes dunha socialdemocracia moderada, pero non contan con Sánchez. Sánchez, ademais, en Nacións Unidas, o único que vai a falar é predicar no deserto. Xa se sabe que agora mesmo non é a institución internacional máis solvente e, desde logo, con máis capacidade de influir no concerto internacional. Por outra banda, hai que subliñar tamén que Sánchez vai estar co alcalde de Nueva York, con Mandani, que é un extremista islámico que xa non vai cumprir ningunha das promesas que fixo, entre elas o do transporte gratuito en Nueva York, porque, claro, é moi fácil prometer cousas e despois leválas á práctica, sempre é unha característica dos movimentos populistas, subliñar o problema, darlle unha solución fácil a un problema complexo. Pero voltemos a Feijóo. Feijóo ten a oportunidade de darlle unha mensaxe á sociedade española de que hai outra maneira de gobernar e que, dende logo, o problema da emigración, que é un problema moi serio en todo o mundo, ten que resolverse dende outros parámetros, pero nunca dende unha invasión como a que supuxo nada máis e nada menos que 80.000 rapaces marroquís invadindo un territorio español de 18 kilómetros cuadrados. Ceuta, como decía ao principio, non só non se está resolvendo o problema, sino que se está agravando. Bos días, Luis, e ata mañá.
0: Moi bos días, unha aperta moi forte ata mañá, Vieito. Agravando a situación nunha Ceuta enquistada a crise dende hai máis de 50 días.
2: Se hace poñer cada vez máis feo, non? Falábamos casi que dende o principio que Ceuta

0: a sociedade de Ceutí vivía sobre un barril de pólvora e que en calquera momento podería producirse un estourido do mesmo, non? O dos últimos días se aproba de que o barril ten filtracións. Está empezando a sair a pólvora e a máis mínima chispa pode xerar a detonación. Sobre todo porque algunhas das medidas adoptadas polo goberno nos últimos días non funcionaron. A instalación das carpas no porto de Ceuta o pasado venres, o que non aliviou de xeito algunhas praias, porque vimos que o que aconteceu foi que aqueles que estaban nas praias non chegaron a tempo ás carpas do porto, porque os que estaban agochados no monte, nas montañas, polas rúas, etc., nas lomas de Ceuta, foron máis rápidos e ocuparon as carpas do porto. Co cal, a medida que estaba chamada a aliviar as praias, pois evidentemente non serviu para este fin. O goberno, eu creo que dende o primeiro día, unha vez que considerou que, en fin, había que recular no discurso da guerra híbrida, da invasión territorial, se travestiu discursivamente co tema da crise migratoria, eu creo que tivo a tentación, dende o primeiro día, de utilizar o problema para tensar as comunidades do Partido Popular, ali sobre todo onde teñen coalición con Vox. Pero se o miramos fríamente, esta tentación non se ten materializado nas últimas semanas, porque o problema do goberno agora non son as comunidades onde gobernan PP e Vox. O goberno non plantexa os traslados cara a península porque a Unión Europea non o permite. Entón, este cambio de paradigma fai que todo quede fiado a unha sorte de solución burocrático-administrativa para que esta xente irregular en Ceuta consiga terminar a súa afiliación, a identificación e resolución do expediente e poida ser devolta a Marrocos. Pero claro, isto fía a solución do problema non en días, senón en meses. Cantos? Pois o goberno xa fala de final de ano. E aínda seguimos sen saber exactamente cantos hai irregularmente en Marruecos. Entón, a situación pinta mal e a solución que aporta o presidente do goberno é centrar o seu discurso do mitin de onte en Cataluña na lei de netos e irse cara a Unión, a Estados Unidos, a Nova York, á Asamblea da ONU, para evadirse deste problema que, en fin, xa o respondeu unha pregunta no Congreso. Eso a Vivas, pregúntenle. Pois a situación de Ceuta hai que preguntarlle a Vivas, porque o goberno está a outras cousas.
1: Bueno, eu creo que o que se vive en Ceuta é as diferentes fases da escala da ira, non? E o enfado que se convirte en molestia, a molestia en irritación, a irritación en furia, a furia en ira, e xa veremos se non acaba en ira extrema, non? Pero isto se pode aplicar tanto á poboación ceutí como tamén aos miles aínda de migrantes que vagan pola cidade nunha situación de desesperación vital importante, non? Despois podemos entrar nas razóns de por que se chegamos a esta situación, e evidentemente hai unha responsabilidade directa do goberno pola lentitude que decidiu intervir en Ceuta, non? Parafraseando a Eduardo Madina e esperando que Óscar Puente non me teña no seu radar de destrución de calquera discrepante, coido que é moi difícil entender a cada unha das decisións que está tomando o goberno, ben porque non as explica en algúns casos como debería de facelo, ou ben porque entran en contradición a veces unhas cas outras, non? Pero tamén é verdade que eu creo que a oposición, o Partido Popular, atisbou no que ocurre en Ceuta un argumento electoral poderoso que o é, e é certo que lle está dando resultado no sentido de que está capitalizando esta crise, non? Pero tamén está asumindo o risco de que en algún momento se poda chegar a evidenciar que o que lle interesa é prorrogar en vez de axudar a resolvela, non? Estamos nunha situación de estancamento da crise en Ceuta basicamente por unha razón que debería de resolverse con facilidade, non? É dicir, fai falta filiar os migrantes para tomar unha decisión sobre cada un deles, non? E non se facilitan os espazos necesarios

0: para afiliarlos. Certo é que a ambigüedade, a falta de precisión en canto ao número de migrantes que hai en Ceuta tampouco axuda a habilitar os espacios que lle podan dar cabida a todos eles, non? Creo que a situación non vai ir a mellor, porque o ritmo de filiación é moi lento e os atrancos tampouco facilitan que se faga con maior rapidez posiblemente, e supoño que ao goberno lle costará tomar a decisión se é que chega a tomar, pero isto para unha resolución rápida que evite ese horizonte de 3 meses que digo o presidente do goberno, solo hai unha opción, e que unha declaración de unha situación de excepcionalidade en Ceuta que permita axilizar todo ese proceso administrativo e aplicar dunha forma máis laxa a propia lei para que todos aqueles migrantes que queiran retornar e que Marrocos quera acoller, como di, a ver se é certo ou non, pois podan facelo dunha forma moito máis rápida, non? Mentre non se adopte algún tipo de medida excepcional, coido que lamentablemente para as ceutís, pero tamén para os migrantes que están ali, a situación non vai mellorar.
1: A ver, a mí, alguén me ten que explicar máis listo como é posible que no ano 2026 un Estado europeo occidental tecnificado, non? Non se xa capaz de saber canta xente ten nunha cidade que bueno, tampouco é, non sei, toda Castela e León, é un sitio máis ben pequeno, como un concello de aquí pequeniño.
2: O tamaño do Grove. O
1: sea, então non acabo de ser capaz de entenderlo, de verdade, non, a miña capacidade non dou entendido. Claro, partindo de aí, todo o demais é consecuencia pura, é dicir, se non sabes cantos hai, non os podes habilitar, non os podes poñer nun sitio, non os podes filiar, porque claro, non sabes cantos hai. Igual están entrando saindo, que sei, non se sabe, porque como non sabemos cantos hai, dice, se sabes cantos hai, o día seguinte menos, pois sabes que están saindo. Pero como non sabemos cantos hai, pois non se sabe cal é a situación, non? Entón, dende ese momento, eu creo que a actuación do goberno se ha quedado totalmente, pois, posta en dúbida de arriba a baixo, porque un goberno que non é capaz de censar, que é un dos traballos básicos dun Estado, xa non vou decir contemporáneo do século XXI.
3: Xa facían os romanos,
1: Claro, é que é o básico de todo, porque se non tes censo, non sabes nada. Estás indefenso como Estado, porque non podes nin cobrar impostos, nin prestar servizos, non podes facer nada. Non podes reclutar, non podes facer nada. Entón, cando un Estado do século XXI, que ten ata satélites, ten cousas, anda por aí legislando a inteligencia artificial, e dando consellos sobre a inteligencia artificial, non é capaz nin de contar xente nun espazo pechado...
3: Con inteligencia natural...
1: Pois entón é que estamos moi acabados, claro. Sí. Ou algo que se presupón. ¿No? É que estamos acabados. Entón, a partir de aí, eu creo que todo o demais xa é puro... Quer dizer, puro... Por que acontece isto, non? É a pregunta. É que, claro, non ten que pensar. Non sei, ou que é pura inepcia, ou que é aposta. Pero se é aposta, tampouco entendo cal é o objetivo final. Pois, o objetivo final cal é que ten un descontrol completo... O sea, a xestión do presidente do goberno é que quedela con cuidado. O presidente do goberno empezou a crise, marchou para... Estivo de vacacións, ¿no? Oficialmente, quero dicir. Logo dicen que traballaba polo móvil, cousa que moita xente non pode facer, pero el polo visto sí. E logo volveu e agora marcha para Nova York. Non volveu por ali. Volven os ministros de cando en vez. Vai o ministro de Interior, que é un dos principais responsables de saber canta xente ali, e vai continuamente ali, pero polo que sexa non os conta. E non ponga xente a contalos. E no fondo estamos a ver o que decide o rei de Marrocos, país que, no que según o goberno funciona todo mellor que aquí, ata o punto de que van ser eles os que decidan na próximo intento este de entrada se entran ou non, porque agora parece ser que están poñendo máis vigilancia, pero como deciden non poñer, igual entran outros 70.000 e volvemos, xa perdemos a conta, nos empezaron a contar como teníamos outra avalancha nova, volvemos a perder o control. Entón, unha situación absurda, e vai levar a que pasen cousas malas. Porque os absurdos sempre levan a que pasen cousas malas.
3: Sí, de feito, eso que pasou desa acción a que destrozaron ese coche e aínda por riba, o que pasa cando se chega a estas situacións nas que empeza a haber pequenos conatos de violencia, o que pode pasar é que te equivoques batas contra os que non querías bater, non? Que é un pouco o que pasou neste caso. Eu recomendaría ao goberno que mirara, non sei se foi onte ou antonte, xa non lembro, foi esta fin de semana, unha reportaxe que facía El País na que detallaba todos os emigrantes que había, non? Foron campamento por campamento contando os que había. Teñen unha estimación bastante aproximada, decían, antes da chegada desta entrada masiva había tantos en os centros que había, en este centro hai tantos, en este centro hai tantos, nas praias se calcula que hai tantos, e teñen unha estimación bastante aproximada, que calculaban como unos 13.000, e parece ser que houve alguén

0: algún xornalista, que logo parece que non somos os máis listos do mundo, pero igual para contar damos, e que foi contando toda a xente que máis ou menos, aínda que foran estimacións, quero dicir, o goberno pode ter os datos, se un xornalista é quen de sacar esa estimación bastante aproximada, o goberno moito máis. O problema é que o goberno dá unhas estimacións que sempre quedan por debaixo do que despois a realidade demostra. E o problema para min neste caso é que moitas veces o goberno e o Partido Socialista é quen de ir por riba dese relato. En esta ocasión perdeu por completo o dominio do que se está a contar, non? Quero dicir, a realidade do que está a pasar hoxe é moi evidente. O presidente vai a Nova York a falar nas Nacións Unidas, mentres Alberto Núñez Feijóo vai por cuarta vez xa a Ceuta. Quero dicir, non van votar os que vivan en Nova York, por moi bonita que estea a facer unha foto con Mandani e as Nacións Unidas e demais, senón que che van votar os que están en España. O que din as enquisas non é nada favorable cara a actuación do goberno no que se produciu en Ceuta. Entón, a min pareceme que Ángel Víctor Torres parece que nos esquecemos que o que está o responsable do mando único que está á fronte de toda esta crise en Ceuta non é unha persoa que teña non sei se chamarlle carisma, autoridade, poñede a palabra que queirades, para liderar esta situación. E de feitos que están de alguna maneira a dar a cara son os Óscares, non? Tanto Puente como López son os que están a facer eses discursos que despois chega todo ese equipo de opinión sincronizada. Agora mesmo a víctima é Vivas, hai que bater en Vivas porque é o culpable e o responsable de toda esta situación, e o discurso vai agora en que Vivas ao principio colaboraba, pero agora é unha persoa que tal. Eu penso que de alguna maneira, claro, estes Óscares, Puente e López, son os que están a tomar ese liderado de opinión, por dicirlo de alguna maneira, ese que están a mandar as mensaxes do goberno, a falta de un vicepresidente, Yolanda Díaz, vicepresidenta ausente, e Cuerpo non é ese vicepresidente como era Montero, como era Máis Jesús Montero. E aí eu penso que o Partido Socialista bota de menos ese perfil político puro e duro, porque Carlos Cuerpo é unha persoa moi técnica e non lles vale para este tipo de traballo. E eu penso que aí o Partido Socialista está máis ben coxo e non dá argallado esa mensaxe que quere contar, aparte que a realidade pois teimuda e non deixa de poñelos en unha situación moi complicada.
1: Imaginar a María Jesús Montero tendo que liderar a resposta do goberno diante da crise en Ceuta daría para unha temporada entera.
0: É peor que Ángel Víctor Torres.
1: Daría para unha temporada entera de La Hora Chanante.
0: Claro.
1: Daría para facer comedia.
0: Ti pensas que é mellor Ángel Víctor Torres?
1: Ángel Víctor Torres, o único que rodea a Ángel Víctor Torres é o feito de que foi presidente autonómico e que a lo menos ten unha certa visión de como funciona a administración a autonómica e agora a estatal, pero por lo menos ten unha certa experiencia en ese eido, ¿no? Que por exemplo no caso de Óscar López é unha entelequia, e no caso de Óscar Puente por partida doble, ¿no? Que os dous Óscares que non é que estean dando a cara, están partindo a cara de todo aquel que osa plantexar dúbidas respecto da xestión do goberno, e sobre todo nas filas propias.
0: Claro.
1: Porque non é só de Madina, tamén houbo ataques absolutamente soeces por parte do señor Puente contra algún comunicador do espazo da esquerda neste país, axustando contas. Non sabemos exactamente moi ben por qué, sé que está acumulando méritos, non, para unha eventual sucesión, non? Imaginar que Óscar Puente sucede a Pedro Sánchez como a película La Sustancia, non? Es decir, a deturpación cronificada da
0: que exemplo
1: do original, non? Bueno. Pues, o final da Sustancia, que, en fin, invitamos a xente que

0: non a coñecera, que lle dea unha ollada.
1: Bueno, pero
0: ao final da sustancia pode ser perfectamente un PSOE dirixido por Óscar Puente. En fin, efectivamente

0: Ceutís se resolvera o problema, pero o problema de Ceuta non é un problema de cartos, que efectivamente poderá haber unhas consecuencias económicas no tecido económico empresarial da cidade autónoma que haberá que restituir ou haberá que compensar, perfecto, pero iso non chega, iso non é o problema real, non? Engadeu onte, temos dado unha resposta digna. Unha resposta digna a que ou a quen? Porque no tema das respostas aínda está sen resolver a pregunta de quen estivo detrás deste ataque, que inicialmente foi, como dicía, unha agresión territorial, dun momento a outro deixou de selo, foi un episodio de guerra híbrida, deixou de selo, como comentaba Gago, tampouco ten resposta a pregunta de cantos irregulares hai en Ceuta. Un goberno que imos xa para casi que dous meses e aínda non é capaz de ter unha cifra exacta de canta xente hai irregularmente nunha cidade do tamaño do termo municipal de Ogrove.
1: Eu lle pediría cautela a quenes non viran a sustancia e vayan seguir a recomendación de Jiménez de ver ao final, porque fai falta moito estómago para chegar ao final.
2: Sí, era o que iba a decir,
3: como imaginar a Óscar Puente en un
1: retroceso por dentro, non? Bromas aparte e referencias cinematográficas aparte, coido que aquí o que non é de recibo, nin moito menos xusto, é que os ceutíes e os migrantes que vagan por Ceuta estén pagando pato de que vayamos ser chamados ás furnas durante dous veces no próximo ano, non? Nas eleccións xerais e nas eleccións municipais e autonómicas. E hai moito deso, non? E para chegar a esa conclusión de que Ceuta se ten convertido nun argumento electoral de primeira orde, podemos compararlo con episodios anteriores, o que pasou en episodios anteriores. No 2021 tuvemos dous episodios similares, un en Ceuta, tamén en Ceuta, e outro en Bielorrusia, non? Donde o presidente Lukashenko encheu avións de emigrantes de Oriente Próximo para soltalos na fronteira con Polonia, Lituania e Letonia, non? E que pasou entón? Bueno, pois, en canto a Ceuta, resulta que o goberno, e aí tamén incido na crítica anterior, non? Tuvo unha reacción inmediata. O presidente, Pedro Sánchez, suspendera unha viaxe a París para desplazarse a Ceuta. Convocou un gabinete de crisis, informou o rei, informou o secretario xeral, ou presidente, perdón, de entón, do Partido Popular, que era Pablo Casado. Que fixo Europa? Reaccionou inmediatamente, non? Solidarizándose con España e afeando a actuación de Marrocos, porque ao igual que esta última vez tamén estivo detrás de ambas marchas sobre a cidade de Ceuta. No caso de Bielorrusia, a Unión Europea actuou exactamente igual, cunha reacción de condena inmediata. Mesmo a OTAN tamén se posicionara en contra. Que está pasando agora para que nada deso ocurra? Vivas, presidente de Ceuta, no 2021, pediulle as comunidades autónomas gobernadas polos seus compañeiros de partido, do Partido Popular, que acolleran os migrantes que tiñan cruzado a fronteira. Agora, é todo o contrario, por unha parte e pola outra, E a única diferencia sustancial ten que ver, por un lado, en relación ao goberno, co cambio da súa posición con respecto a Marrocos, que é verdad que non está explicada nin suficientemente nin pouco explicada, é dicir, simplemente non se explicou, pero por outro lado está a proximidade desas dúas convocatorias electorais que están condicionando as posicións duns e doutros, non? E insisto, remato como empecéi, non me parece xusto que ese pato o paguen os ceutíes e os migrantes que vagan pola cidade.
4: O exemplo este de Polonia é bo porque en Polonia os devolveron sumariamente a todos os que puderon e seguen devolvendo os hoxe en día, decir, de feito,
1: con algunha inhabilitación polo medio tamén.
4: Sí, pero bueno, as autoridades polacas de feito teñen moi, vamos, o din abertamente que les mandan de volta a todo o mundo para ali, xa se acabou. Ademais, pola vía rápida, é certo que a Amnistía Internacional protestan e tal, pero bueno, eles os botan fora falando para todos, devolven no acto, non? Eu, falando do que falaba do relato, claro, as autoridades polacas poden facer un relato porque teñen unha acción, non? Eu, cando falabas do tema do relato, acordaba do que dicía un bello asesor de partido, que creo que bastante inteligente, que me dicía que hai partidos que comunican a xestión, hai partidos ou gobernos que xestionan a comunicación, e logo hai gobernos que nin comunican nin xestionan. Eu moito me temo que nos achegamos moito ao tercer estado, non? Porque se por lo menos xestionas a comunicación, é que estás facendo algo, ¿no? E podes comunicarlo. Sí, é dicir, os polacos poden
2: claro,
4: equivocarse.
2: Claro, e que penso que precisamente o problema que hai neste...
4: Pero que neste caso, claro. Non, se non te xestión de ningún tipo, porque non sabes, insisto, porque a mí o que me parece máis escandaloso a estas alturas, non sabes

0: canto son, es que non podes ter un relato. O sea, o relato, claro, levan os Oscars, que es que, en fin, o sea, es que o que fan máis ben, porque antes facían yo oposición a oposición, que xa era bastante malo, pois que agora fan yo oposición aos seus, que xa é un formato novo, que se parece a guardia desta da República de Corea do Norte. Es decir, cando alguén non soe levanta man, plas, danlle, non? Non vai a ser que alguén conteste a non política que se está facendo. Entón, claro, é unha sensación que teño que a idea de fondo é facer unha solución canaria, non? Estes días saían os señores estes da Palma que siguen vivindo ali en non sei como chamar de a iso, podían estar perfectamente na pea do trampolín coa instalación que teñen. Parece mentira que o Estado español permita que se senten esas condicións 5 anos despois. E ali están, e non pasa nada, non? E non teño a sensación un pouco de que esa liña política que está seguindo. Imos deixar que a situación apodreza, a ver se pois vai saindo da actualidade a base de vernos con Mandani, de falar de inteligencia artificial. Pero moito me temo que non vai ser, porque nin a xente de Ceuta está disposta, nin a situación equivalente. Quer dizer, máis ben se presta ao conflicto.
1: Sí, pero de todas formas eu penso que aquí hai un cambio de paradigma, non? Hai unha cousa que é distinta. A sensación, eu penso que hai varios puntos de inflexión. Hai cousas que eu penso que o Partido Socialista ten amortizadas, non? Por exemplo, todo o tema de Ábalos, Santos Cerdán e demais, a peaxe que puidera ter que pagar o Partido Socialista por ese tema, eu penso que xa está amortizada e hai tempo que está amortizada. Pero, por exemplo, as xoias de Zapatero foron un punto de inflexión distinto aí nese asunto, que, por certo, levamos xa 3 meses desde que Zapatero dixo que iba a dar unha explicación sobre este asunto, e de momento non hai ninguna explicación.
2: Están buscando aínda a factura
1: coherente.
3: Non estamos lexos de que se fagan 4 meses xa.
1: Sí. De feito,
2: e chegarán 5.
1: Tres e pico. E non, que dixo que necesitaba a quen lle dixo non é tanto opinión pública, que bueno, opinión pública pois dá un pouco máis igual, senón que lle dixo o xuiz que lle ia explicar todo isto. Eu penso que hai varios puntos de inflexión. Un foi ese das xoias de Zapatero e outro é precisamente a crise que se está a vivir en Ceuta. Hai veces que a xente pode comprar eses relatos, non? Que ti podes construir e hai relatos e demais, pero en este momento co de Ceuta o único que hai diante é sí, pero Ayuso ten un ático. Esa é a explicación que hai para manexar o asunto de Ceuta, non? O asunto de Ceuta non está ben xestionado, evidentemente, porque a xente di, pero como pode ser que mes e medio despois aínda non saibamos canta xente realmente hai aí? Porque contando as comidas, hai moitas maneiras de, quero dicir, non podes poñer xente a saber realmente de que tipo de crise estamos a falar. E este tipo de sensación de desleixo, de non facer, de esperar que a cousa por podreza de alguna maneira, cando tes un polvorín de tanto pola parte dos migrantes, que evidentemente empezan a estar cansos desa situación, hai liortas entre eles, unha situación complicada, e tamén para os propios teutís que empezan a estar tamén sentados nunha situación, estánse a extremar as mensaxes, un sitio que eu coido que é perigoso, e a xente ten a sensación de que non se está a traballar ben co que está a pasar en Ceuta, e iso penso que tamén ten unha peaxe para o Partido Socialista.
3: Un dos escenarios informativos do día está hoxe en Ceuta, vai visitar a cidade, cuarta visita do presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hoxe con Manfred Webes, líder do PP europeo. Tamén estará hoxe en Ceuta o ministro do Interior. Iremos descontando nos servizos informativos da radio e da televisión de Galicia. Pero outro dos escenarios do día está en Alemania, os ecos en Alemania dos resultados das eleccións desta fin de semana. E outra vez os extremos, a extrema dereita da AfD, Alternativa para Alemania, e o extremo pola esquerda Die Linke, convertíndose nos vencedores destas eleccións en Pomerania e tamén en Berlín, na cidade de Estado de Berlín.
4: Isto ratifica o que levamos dicindo nesta tertulia dende fai meses xa, non? Que cando o sistema non dá resposta aos problemas da cidadanía, a cidadanía xa non ten paciencia, xa non se resigna a votar o mesmo. Se a opción é votar partidos fora do sistema, faino. Ocurre que no caso, alo menos, de Mecklenburg-Pomerania,

0: ¿Poderá establecerse o famoso cordón sanitario para impedir que Alternativa por Alemania poida gobernar, ¿no? Pero isto, ao final, é gañar tempo, porque nas seguintes eleccións non terá o 38, igual ten o 40 e pico. Isto de demorar a chegada do inminente, en fin, eu creo que ofrece pouco, moi pouco rédito, non? Fora do sistema está a extrema dereita, pero tamén están os poscomunistas. En fin, co todo ben que o fixeron os comunistas na Alemania Democrática, verdade? Que lembranzas, que recordos, que maravillosos libros de John le Carré contándonos como funcionaba a Alemania Democrática. Máis aló diso, se analizamos, por exemplo, cal é o discurso de Die Linke, non é un discurso de ollo que veñen os fascistas, ollo que ven o apocalipse, ollo... Non, o discurso dos poscomunistas está estreitamente vencellado aos problemas que ten a poboación. Falan da vivenda, dos alugueres, do coste da vida, do transporte, do mal funcionamento da administración, é dicir, das carencias do sistema, non? Esta situación, é dicir, o feito de que os sistemas estén colapsando por ineficacia, isto comeza a ser unha constante en toda Europa. Se non hai unha reflexión profunda dos partidos do sistema para reformar o sistema dende dentro, o sistema vai no reformar dende fora. Non creo que sexan as mellores recetas as que poidan traer nin Die Linke nin Alternativa para Alemania. Honestamente, o digo, como tampouco creo que sexan as mellores as que poida ter o Frente Nacional de Marine Le Pen, a la que lle queda un cuarto de hora para ser presidenta de Francia.
1: Abundando no argumento de Jiménez, eu creo que efectivamente non funciona as campañas a contra, non? O voto negativo, a petición do voto negativo, non? Aquí temos claro que o mal maior para Pedro Sánchez é Feijóo, e o mal maior para Feijóo é Pedro Sánchez. Pedro Sánchez pide o voto para él porque hai que parar a Feijóo, e Feijóo pide o voto para él porque hai que derrubar o sanchismo. E, sin embargo, só crece, só medra Vox, non? Con un discurso dunha simpleza que é un insulto á intelixencia, e con un único argumento que é a emigración, o chivo expiatorio de todo o mal, os males que lle ocurren a este país. En Alemania está pasando un pouco o mesmo, con excepcións. En excepcións en Alemania e fora de Alemania, non? Hoxe temos, por exemplo, en Berlín vai haber unha alcaldesa de esquerdas, de orixe turco, que identificou os problemas da xente, os problemas reais da xente real, e propuso solucións que foron aceptadas pola maioría dos votantes. Pero podemos irnos a Londres, non? Con un alcalde de orixe paquistaní que fixo exactamente o mismo, Mandami, en Nova York. Un alcalde de orixe musulmán que tamén fixo exactamente o mismo, identificar os problemas da xente e propoñer solucións, que despois serán revalidadas ou non nas próximas eleccións, pero en todo caso despertaron o interese e a curiosidade da xente, e sobre todo a confianza. En España estamos nun bucle en que solo importa destruir o adversario, solo importa pedir o voto para que o adversario non goberne, non hai propostas. É certo que o goberno de España ten unha folla de servicio que se podería considerar bastante digna, non? Pero sin embargo se empeña única e exclusivamente en falar do ben que lle vai a España, cando a percepción da ciudadanía, do ciudadán medio, non é exactamente así. É verdad que a economía vai como un tiro, pero as vivendas, as economías familiares non perciben esa bonanza que posiblemente sexa defendible nas grandes cifras, non? Creo que aí é onde está o gran erro, non? O PP debería de mirar a Alemania, non? Donde a ultradereita se está comendo a dereita clásica. O PSOE tamén, porque coa excepción de bueno, casi non hai excepcións. Ahora mesmo está sendo entre o segundo e o terceiro partido nas maior parte das demarcacións. Semella que Merz lle pediu prestado a Pedro Sánchez o manual de resistencia, e aí sigue, pese que hai cada vez máis voces internas que están pedindo a súa dimisión. É a gran diferenza. Merz está vivindo unha situación similar a que viviu Pedro Sánchez durante este ano e finais do ano pasado, non? Encadenando varias eleccións consecutivas con malos resultados, mesmo pésimos, como o de onte, non?

0: y sin embargo ahí sigue, ¿no? Pero sin embargo hai un partido vivo que lle pon deberes ao seu secretario xeral e que lle exige responsabilidade e rendición de contas cando os resultados son malos, algo que por certo non pasou no PSOE pese a encadenar varios resultados similares ao longo tanto deste ano como do pasado.
1: Eu desto dos alcaldes das cidades grandes e cosmopolitas teño a verdade unha visión distinta. Dice, a mí parece moita casualidade que tanto Mandani como Sadiq Khan como a señora que vai gobernar, o sea, que a xente que ganou en Berlín, etcétera, todos atoparan, non, a solución perfecta, e que logo non. Eu creo que máis ben o que hai é que as cidades cosmopolitas teñen unhas preocupacións moi distintas que as zonas periféricas dos países. Pasa o mesmo na política aquí, quero decir, o problema palestino ou a inteligencia artificial igual poden mobilizar algún voto en Barcelona ou Madrid, pero vas con eses argumentos a, non sei, non quero decir o nome dun concelliño de por aquí adiante, o que te van dicir é, mira, eu quero que máis falte esa vía, non? O, es que, mira, es que non temos para traballar. Eu creo que acontece exactamente iso nestes casos. Dice, as cidades cosmopolitas pasou en Reino Unido cando foi o tema do Brexit. O Brexit arrasaba, en Londres se votaba unha cousa máis así altermundista, cosmopolita, todos multiculturalista, non sei canto máis, que vas con iso ás aforas de Leeds, te miran con cara de, pero a mí que me estás contando, se non temos nin para traballar, non? Eu non os poño moito como, o sea, non os considero exemplo, que creo que representan unha minoría ilustrada, ese se quere, con alto poder adquisitivo, e que nunca van facer, en realidad, non creo que sexan modelos de esquerdas, porque nunca van poder facer políticas de esquerda, porque están facendo políticas para licenciados universitarios, que polo xeral teñen alto poder adquisitivo, non para o povo. O povo, as clases populares, en Alemania están votando o que están votando, que polo xeral é a ultradereita. O tema do cordón sanitario, a mí recordame aquilo de derrota de vitoria en vitoria hasta derrota final, non? En todas as eleccións os derrotamos, non? Gañan os partidos, anos partidos de sistema medio, outra vez impedimos que chegue ultradereita. A ultradereita vai subindo pouco a pouco hasta derrota final que cando goberna. Entón, o esquema non funciona. Quer decir, a verdade, porque eu creo que o problema non é unha cuestión de decirle, só dixen outro día, de levantarse de unha xente e decide votades mal, tedes que votar o que os digo eu, que eso votar ben. Eu non creo que se solucione moito coa marcha de Merz, porque non, pero bueno, non sei se é a persoa adecuada ou non, pero non creo que arranxe nada, non? O problema é estructural de Alemania. Alemania entrou nunha crise de moito cuidado cando tivo, rompeu relacións con Rusia, con razón en ela, non me meto, pero a partir de aí deixou de ter enerxía barata e a industria alemana pues, entrou un colapso. Eso que hai. Ese é un problema estructural e o vai solucionar non quen lle diga a xente vota ben, non votes a estes que son fascistas. Vai solucionar quen diga agora extraemos enerxía deste lado que tamén é barata, podemos reactivar a industria, temos crecemento económico, podemos atender os males sociais que temos en determinadas zonas porque temos poboación que entrou de xeito descontrolado, non sabemos nin quen entrou e dá problemas de seguridade, como tamén pasa en Suecia, como tamén pasa en outros sitios, é dicir, un goberno que goberne. E lamento por Merz, que non me quería teña especial simpatía, nin o contrario, pero creo que non está sendo capaz de abordar a cuestión de fondo que é esa, que de onde sacamos electricidade barata para fabricar coches, porque cando pecha a Volkswagen en marcha 11.000, falarles de multiculturalismo e de bo rollo, vamos, non creo que sirva absolutamente para nada.
2: Por lo menos en Alemania foron quen de xuntarse os moderados de esquerda e os moderados de dereita para tratar de facer algo, non? A mí esa parte dame un pouco de envexa porque aquí nin siquiera fomos quen de facer ese exercicio de intentar ese tío que quere se frenar a extrema dereita aí moi doado pasou, por exemplo, nas últimas eleccións andaluzas, se queres que Vox non entre no goberno, estaban moi contentos os de adiante Andalucía porque pensaban que...
1: Sí. Onde mellor está frenada en Galicia. Non vou dicir nada máis. Onde mellor está frenada a ultradereita, onde eu coñezo, do meu entorno en Galicia.
2: Claro.
1: Non pinta nada. En cambio, en Alemania, onde se puseron de acordo maravillosamente, vai a máis. Eso non é a solución.
2: Bueno, pero quero dicir, pero...
3: Pero fecais porque Galicia ten unhas características propias do territorio, claro, e determinados problemas non teñen o peso
1: seguramente
3: en
1: Alemania
3: Galicia
1: tamén
3: que teñen en outros territorios.
1: Todos os sitios. O que estou dicindo é que a idea de ponerse todos de acordo para bloquear alguén, o único que
2: pero, fai... Pero en Galicia non fai falta ese poñerse de acordo para gobernar. É o que quero dicir. En Andalucía, por exemplo... Pero quero dicir, en Andalucía estaban moi contentos eses... deputados de Andalucía por ter quen de roubarlle uns deputados a Moreno e o tema é que, sen embargo, ese non absterse, ese non dan, o que facilita e que precisamente entre os gobernos de extrema dereita. Quero dicir, eu tamén lle voto gran parte da culpa dese avance

0: a extrema dereita moito aos partidos de esquerda que prefiren que a extrema esquerda, por exemplo, o Partido Socialista ten mantido moitas veces ese discurso para que Vox lle vaya quitando cachiños ao Partido Popular, porque pensan que debilitando o Partido Popular eles poden ter máis espazo, e o que acaban conseguindo é que Vox sexa aínda máis forte do que en realidade. Do que ti falabas da enerxía, sí que é unha parte importante, claro. Que é unha das consecuencias que pode ter ese avance da AFD en Alemanha, que cheguen a un acordo con Rusia, porque son prorrusos estes son as alianzas que van mudando ao largo do tempo, non? Están moi a favor de Rusia, e son Alemanha é un dos principais benefactores de Ucraína neste conflicto de Ucraína en Rusia, e pode ser unha das consecuencias. A mí o que me preocupa de todo este de toda esta situación de Francia, Alemanha e demais, é o que pode debilitar eso a Unión Europea. Nuns momentos nos que precisamente Estados Unidos non se demostra ser o máis fiel dos aliados nunha situación de preocupación exterior, necesitamos unha Unión Europea forte, e todos estes reinos de taifas da extrema dereita en cada un dos países, a mí preocúpame como pode afectar a Unión Europea.
1: Pero Alemania deixa outra enseñanza que eu creo que é relevante, non? O CDU é partido hexemónico e sistémico en este país, non? Gobernou dende Helmut Kohl, logo Angela Merkel, agora con Merz, decir, un partido que ten unha potencia de fogo, e creo que recoñeceremos que cando pon en marcha toda a súa maquinaria para intentar fixar unha mensaxe dentro dunha campaña electoral, pode ter fácil que esa mensaxe cale nos electores, non? Ben, pois, nesta campaña absolutamente polarizada, o discurso moderado e centrista da CDU foi absolutamente engullido polos extremos. E precisamente esta receta de predicar moderación e centrismo é a que se lle fai en España ao Partido Popular, que sempre se lle reprocha que fai moi mal endurecendo o ton para intentar frear a Vox. E o certo e verdade é que o PP de Feijó está sendo quen de resistir cun 31, 32, 33%, aí se moven as enquisas máis ou menos, non? Nesta ola dura de nacionalpopulismo que está atravesando toda a Europa, o PP resiste. Que isto xa en sí, a mín pareceme un triunfo, porque xa lle gustaría ao centrodereita francés, italiano, alemán, belga, holandés, ter os resultados que ten a día de hoxe o centrodereita en España. Co cal, neste contexto, e volvo ao principio, polarizador, cecais non sexa o máis electoralmente rentable quedarse instalados nunha moderación que, malia que pode ser o desexable para unha boa parte da cidadanía, logo nas urnas fortemente castigado polos extremos.
2: Coido que o importante en política son as políticas que se propoñen ou que se desplegan, que se implementan, e tamén os discursos que acompañan a esas políticas, non? O problema é basicamente ese, que non estamos atopando nos partidos alternativos a quenes gobernan no sistémico, non estamos atopando ese discurso adaptado ás necesidades da xente. Os cordóns sanitarios eu creo que funcionan, pero non por si mesmos, non por si solos. Teñen que ir acompañados dese cambio de discursos e de políticas. Si establecemos un cordón sanitario e pois seguimos facendo o mismo que facíamos antes do cordón, evidentemente se traduce nunha reacción humantina que únicamente pretende frear un partido político que está en disposición de poder gobernar se non fora por ese cordón sanitario, o cual por si solos non chegan. Estou convencido de que Vox é o partido máis afortunado do panorama político español. non ten unha flor no seu, na súa parte traseira, ten un invernadero inteiro, non? Porque aparte de que lle favorece esa inercia ultra a nivel mundial, resulta que aquí os dous partidos sistémicos se están empeñando en traballar para él, dunha maneira ou doutra. E claro, sin facer nada, absolutamente nada, simplemente señalando a emigrante por como responsable

0: hable de todos los males de este país y con propuestas simples, de una simpleza, como decía antes, desde un punto de vista intelectual casi insultante, resulta que son el único partido que medra, medra y no deixa de medrar nas enquisas. Creo que faríamos ben en mirar con máis atención, farían ben os partidos políticos, en mirar con máis atención o que está ocurrindo en Alemania e o que vai a ocurrir en breve en Francia tamén.
1: A ver, eu creo que nos temos a vantaxe precisamente de que aquí non temos cron sanitario. A ver, eu podo estar equivocado, pero non son moi amigo da idea, porque a todo, vamos, coñezo moi poucos partidos que desapareceran por os cordos sanitarios. Que dice, fixo se a esquerda berchale, hai que ver onde está agora. É dicir, porque ti cando unificas o discurso de todos, menos dun, ese un sempre é alternativa. Entón sempre vai ter un espazo, aínda que sexa de xeito non oficial, quer dizer, aínda que sexa subterráneo, non o discurso, pero é o discurso que ao final sai. Quer dizer, a xente que darlle espazos para que proteste, para que se manifeste en contra do goberno, quer dizer, novo con votos, que non se sean un solo partido ao que todos queren, a estos hai que separarlos porque estes son o mal. A xente que está enfadada ao final di, bueno, pois o mal, porque se tanto a CDU como a SPD como tal vai me dar o mesmo e non estou conforme con o mesmo, pois voto alternativa. Que é a peor, que son moi malos. Bueno, pero é que eu teño dereito a estar enfadado con eles, non? Creo que en Galicia non pasa, porque aquí, porque ademais o inimigo nunca é o inimigo do outro extremo. Quero dicir, o inimigo do PSOE non é o PP. Hai votantes do PP que xamais na súa santa vida van votar o PSOE e viceversa. É certo que comparten electorado polo centro, pero aí sí que son rivais directos. Pero o peor para o PSOE era Podemos, é dicir, a esquerda alternativa, porque entra no seu electorado por outro lado. E para o PP o mesmo. É dicir, o inimigo de verdade non é Podemos, nin os comunistas, non sei que, o inimigo de verdade é Vox, porque é o que entra no seu electorado.
2: No caso do PSDG, o inimigo do PSDG é o bloque.
1: Sí, sí.
2: Entón, que é quen está a vampirizar o electorado, claro, socialista.
1: Claro, entón non hai... Quer dizer, o PSOE fomenta a Vox para que te coma electorado, claro, o PP, e o PP no seu día fomentaba a Podemos para que desgastara ao PSOE. Pero isto son cousas que se viron claramente, non? Entón, todo iso, ao final, non funciona. Quer dizer, te faz o círculo este sanitario e ao mesmo tempo adícaste a darlles, a botarles de comer, non dándolles moitas horas de televisión e moitas horas de medios para que sempre sexan alternativa, ainda que sexan alternativa malísima. Entón, os fomentas. Eu creo que hai que confrontarlos abertamente, decir, coas ideas, explicar, pois, mira, este discurso que fai vostede non pode ser, moito menos con discursos legalistas, porque aí muda todos os días, e máis en España, onde é máis flexible, que se uns días uns señores son os delincuentes aos que imos meternos na cárcere, e di o señor candidato, e o señor presidente, que antes era o señor candidato, di non, home, imos amnistiarlos a todos, que desde ese punto de vista o discurso legalista non serve, hai que abordar os problemas. Eu moito me temo que non se está facendo fora. Aquí temos unha oportunidade porque o encono da política española ten a ventaxe de que polo menos fai que haxa diversos discursos, ainda que logo é moi pouco bo para outras cousas, pero polo menos hai alternativas.
0: Son apunte, Galicia non é unha excepción no noroeste, no noroeste peninsular, porque tampouco está Vox en Asturias, en Cantabria, en Euskadi, decir, casi unha norma, sí, no que é o noroeste de,
1: claro, Cantabria de España, ten o goberno que ten, e Asturias, sí, e Asturias tivo os seus devaneos, non con Vox, pero tivo os seus devaneos
0: con Foro, contra... sí. En fin. E despois outra cuestión,
2: o Álvarez Casquís,
0: cando xurde Vox en España, cando se quebra o PP, non? É verdade que en Galicia, claro, o PP é un partido forte, hai que aí están os resultados electorais e pero bueno,
2: pero cal é o elemento que fai quebrar o PP? A resposta morna do executivo de Rajoy ao problema do independentismo catalán. Que tivo o alimento vitaminado dunha parte do socialismo español.
3: Tan morna un 155, que tan morna non foi, Para Pedro Sánchez foi radical e represora.
1: Pedro no seu día dice que se
4: me tocaba. Claro que
3: sí. Pedro no seu día dice que se, pero sempre se pode mudar de opinión.
1: Claro.
2: Hai unha cousa, Gago, un momento de duda. Que eu creo que pides unha entelequia, que é que combatir
3: o que pedimos aquí,
2: non,
3: sempre,
2: pero combatir o nacionalpopulismo cun debate de ideas. Nunha sociedade polarizada, claro, non existe o debate de ideas porque é uns contra os outros. Sobre todo porque, volvendo a unha cosa que comentaba de o comezo do faladoiro, cal está a ser o problema do goberno hoxe co tema de Ceuta, como no seu momento Zapatero co tema das xollas, que son asuntos que non precisan de traducción. Cando os asuntos da comunicación, do discurso, do debate público precisan de comunicación, aí sí o goberno pode introducir a súa comando de opinión sincronizada para intentar dirixir a

0: conversa pública. Cuando o tema non precisa de traducción é cando o goberno naufraga. Estamos vendo precisamente ese naufraxio. Entón, en cuestións esenciais é imposible o debate de ideas neste contexto actual, porque a política emocional o que ten é isto precisamente: apelar a unha resposta moi primaria e non tanto reflexiva.
1: Pero cando te sales dese bucle e cando entras no debate de ideas...
0: Pero é posible ser do bucle, Carballo.
1: Hai resultados.
0: Pero é posible.
2: Claro, pero o problema é que a xente non...
0: Onde foi posible?
1: En Nova York, en Londres, ou agora en Berlín, ou en Canadá, por exemplo.
0: Nova York...
1: Donde se fala... Claro, no, pero...
0: Claro, pero unha excepción absoluta. Bueno, e o caso canadiense...
1: Saban catro excepcións.
0: O caso canadiense é unha resposta a que hai un tipo tan peculiar como Donald Trump en Estados Unidos.
1: En todo caso, cando entras no debate de ideas e abandona os lugares comunes da política actual, que básicamente son tres, resulta que os resultados son outros, porque a xente se identifica con ese tipo de discurso.
2: Pero estamos nun momento no que a política non vai ao cerebro, a política vai máis abaixo, vai ás tripas. Entón, a xente non escoita. Se preguntas a xente que vota a Vox, cal é o programa de Vox, seguramente non saiban cal é o programa. Saben as ideas, os discursos, as palabras, as palabras, xa non o discurso, a palabra concreta que se utiliza. Era o que dicía Jiménez, estamos nos momentos nos que as ideas dan un pouco igual. É unha cousa máis de como Madrid e Barça, quero dicir, a xente é do equipo.
3: Solo por aclarar unha cousa, cando eu falo de confrontalos, non falo do debate das ideas dado así, non sei, como un debate de premios Nobel de literatura. O que non se pode facer é que se a xente pensa que hai un problema, por poñer, de exemplo, coa migración, que hai enquisas que o din, e que os partidos do sistema decidan non debatir sobre ele, non tratalo, e levanten o dediño a todo o que quera facelo, dicindo non fales diso que sou fascista. Por iso deixa un espacio deles para dicir o que queran externo. É iso que se fixo en todos os sitios.
0: Vostede
3: se hai un problema
0: mal
3: de seguridade, tens que entrar no debate e dar solucións dende a túa óptica política, que o liberalismo ou a socialdemocracia teñen respostas para esas cuestións. Outra cosa é que decidan pois que non o van aplicar porque convénlles máis facer cousas raras como as que estiveron facendo nos últimos anos.
1: Cando o político decide cales son os problemas da xente en vez de escoitar a xente para averiguar cales son os seus problemas, ocurre eso.
3: Claro,
2: exacto, e precisamente iso que está a pasar. Cando a xente di, mire, eu considero que hai un problema aquí coa emigración, o que está a pasar é que lle din, non sexa racista, e a xente di, bueno, pues
4: xa racista
2: do todo.
4: José Luis, xos Armoncaciñas, os cato unha aperta, moi bons días, van ser as 9:30, Celia Rúa, bons días.
2: Ata mañá.
4: Que volvemos ás 6, agora quedan na Radio Galega co Galicia por diante con Kiko Novoa, que teñan moi bo día, saúdos cordiais.

0: Radio Galega.
1: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese estero 8 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
2: Ter dúas estrelas está moi ben, pero imaginas ter sete estrelas? O teu farmacéutico é un farmacéutico sete estrelas. Unha distinción que garante a mellor das atencións. Día Mundial do Farmacéutico 2026. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.

0: Que non no lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozardo que máis nos gusta. A pesca que sabe.
1: Para gozar en calquera momento co seu especial picoteo. Aceite de oliva viril 0,4 ou 1 grau, botella 1 litro, 3,75 euros. Leite desnatado Larsa Brick 1 litro, 1,3 euros. Super vos prezos para comprar cada día.
2: ¡Oh yeah! O Festival de Rock e Sabores de Ourense aterra no Paco Paz este 4 de outubro con Luz Casal. Música, territorio e gastronomía nunha cita única. Entradas en ataquilla.com. Co apoio da Xunta de Galicia, a Axencia Turismo de Galicia, concertos do Xacobeo e da Deputación de Ourense.
3: Radio Galega. Galicia.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Arrancando semana, ¿eh? Imagino que igual que a todos vosotros, en este 21 de septiembre, semana en que hemos dejado atrás o verán comenzar outono. Bueno, esto un poco una teoría, porque después veremos si se corresponde no meteorológico. Da más sensación de que no, ¿eh? De que seguiremos así con tiempo más o menos estable. Que este verán vai se prolongar ainda uns días máis. En todo caso, iremoslo contando dende este día, aquí na Radio Pública. Gracias por acompañarnos. Imos de rol, deimos coñecer como están as cidades e áreas metropolitanas polo país adiante. Que tempo temos e como está tamén a rede viaria en Vigo, Pontevedra, Xosé Manuel Pérez.
1: Noite tropical a que pasamos en Vigo, co termómetro marcando máis de 23 graus. Agora mesmo rolda os 22, pero en canto avance a xornada a temperatura iráse disparando ata chegar aos 34. A noite foi máis levadeira en Pontevedra, onde teñen agora 16 graus, pero ali tamén ascenderá o mercurio con rapidez ata chegar pola tarde aos 35. Con este calor hai que extremar a precaución no monte. Nestes momentos os bombeiros tentan apagar un incendio forestal na parroquia de Cela, en Bueu. Durante de noite declarouse e afecta os montes de Veloso, pero non ameaza ningunha zona habitada. Canto ás estradas, a circulación pouco a pouco vaise normalizando tras unha mañá con moito tráfico en Vigo e na súa bisbarra.
0: Tamén buscamos a fotografía, a primeira fotografía da mañá na Coruña e Ferrol, Cristina Lombao.
2: A fotografía de hoxe lévanos a Avenida Alfonso Molina, onde hai aproximadamente unha hora se producía un accidente entre dous turismos que unha hora despois segue causando problemas no tráfico. Hai retencións para entrar na Coruña ata o quilómetro 4 da AP9 e tamén hai retencións ata a Ponte Pasaxe, así que moitísima precaución, tenten entrar na cidade pola Avenida do Exército, que seguramente será moito máis doado. En canto tempo, témolo ceo despexado, 17 graus na Coruña, 18 en Ferrol.
0: Estamos recibindo tamén whatsapps dos accidentes que nos contaba Cristina Lombao, retencións na Coruña, dinos Marcos, en Alfonso Molina, dende Mato Grande, ata Ponte Pasaxe, Estrada de Oleiros por accidente leve a altura do Carrefour, sentido entrada da cidade, agora mesmo complicacións para poder acceder á cidade coruñesa por estrada. Imos tamén a Ourense, a ver como amence esta xornada, Beatriz Pérez.
3: Que tal, bo día? Pois aquí os ceos xa están completamente azuis, achegámonos aos 14 graus, pero que pola tarde subiremos dos 37, o Valdomiño atópase en aviso amarelo por calor e mañá máis. En canto ao tráfico, denso arestora na zona de Marcelo Macías e tamén na contorna de algún centro educativo do centro da cidade, polo demais sen complicacións.
0: E na conta atrás para o San Froilán, como andamos en Lugo, Beatriz Sánchez?
4: Que tal, boas? Pois que a policía local e o guindastre levando algún coche, Kiko.
0: Mi má,
4: porque aquí
0: a quen lle tocou?
4: Sí, lembramos que sabes da semana pasada. Está acordoada a zona, están colocados valados, está prohibido estacionar en varias rúas da contorna do
0: parque. Está todo sinalizado, pero hai xente que teima con
4: sí,
0: aparcar por aí, non?
4: Hai xente que mellor quere deixalo por a noite, xa o quitarei a primeira hora de mañá. Pero bueno, sí que estamos vendo a policía por aquí levando algún coche, así que lembramos, xa se están comezando a montar eses primeiros carruseis, esas primeiras barracas e casetas aquí na contorno do Parque Rosalía, porque lembramos que a partir do día 26, pareceme que xa se abrirá o ferial de San Froilán. Bueno, pues esa lembranza, polo demais o tráfico fluido nestes momentos en Lugo, con 15 graus de temperatura, néboas de momento, cando levanten a previsión e que teníamos unha xornada solleira, que cheguemos aos 33 aquí pola tarde, tenemos polo tanto tarde de calor, igual que en puntos da Ribeira Sacra, que van superar eses 30 graus, a máxima arestora en puntos altos da provincia, en Muras, por exemplo, con 21, en Pedrafita con 20. E hai néboas na 8, moi densas, moi pechas, que reducen moito a visibilidade, nivel vermello, velocidade reducida a 60 km por hora entre Abadín e Lourenza.
0: Vale, en Santiago, que contamos, Silvia López?
5: Moi bos días, pois en Santiago temos o ceo xa solleiro completamente despexado, 17 grados. Hoxe teremos alerta amarela de Meteo Galicia por altas temperaturas tanto en Santiago como na súa comarca durante a tarde, porque chegaremos aos 33 graus. O tráfico é fluido.
0: Imos agora cara a Meteo Galicia. Murpro.

0: Tech, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: E como vai ser este derradeiro luns de verán? Carlos Otero, moi bons días.
2: Hola, que tal? Moi bo día. Pois moi semellante a fin de semana. Seguimos co anticiclón ao norte, un anticiclón que bloquea a chegada de aire frío, bloquea tamén a entrada de inestabilidade. Seguimos, polo tanto, con tempo seco. E ademais, seguimos con esas masas de aire cálida en superficie. Temos unha xornada por diante de sol e de calor, sí que a primeira hora algunhas néboas, pero que se irán desfacendo, e hoxe as temperaturas marcarán máximas moi semellantes ás de onte. Son xornadas de bastante amplitude térmicas, noites son frescas, pero pola tarde en xeral superaremos os 30 graos, especialmente en as Rías Baixas, interior da Coruña, Val do Miño de Pontevedra, Val do Miño de Ourense, onde temos aviso por altas temperaturas.
1: Sí. Carlos, temos que animarnos a resumir como pode ser esta semana no meteorolóxico, por onde tirarían as cousas.
2: Moi poucos cambios ata o mércores. O mércores teremos unha nube alta máis no ceo. Néboas no litoral o xoves. Seguimos con temperaturas elevadas, pero xa menos elevadas, comeza a retirarse o aire cálido.
1: Moitas grazas, Carlos. Iremos reactualizando no día a día.
2: Gracias a vos.
0: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: Unha hora da mañá perfecta para prestar atención ás oportunidades de hoxe.
6: Gadis, o prezo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
8: detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 euros. E na froitería, pexego Calanda Extra, quilo, 3,25 euros.
7: Gadis, en confianza.
9: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Que seguimos daquela? Así con noite semitropicais ou que? Así seguimos? Con estas temperaturas?
10: Noites caribeñas.
1: Oh, sí. Isto é naturable. Menos mal que chega outono xa, eh?
10: Sí, cando?
1: Para non cambiar nada.
10: O mércores, non? O
1: básicamente, sí. O mércores.
10: Pois nada, celebrarémolo con altas temperaturas, polo visto.
11: Na praia.
10: De todos os xitos, lembras que outro día Diego Viaño dixo... Poño aquí un billete de 50 euros, non tiña o billete, eh?
1: Que raro. Dixo, sí, toda teoría, os compañeros do tempo.
10: Puido poñelo con tranquilidade, porque dixo, poño un billete de 50 euros a que o luns temos unha alerta, varias alertas, pero algunha alerta vermella por calor. De uno cravo, eh?
12: Pois sí, pero non está o talego, non está. Quero dicir, o billete, onde está?
10: Pero tería o el, menos mal que non o puxo, porque
12: seguimos
10: nos de valente, se poñemos o contrario, teríamos perderíamos.
12: Non quero falar do tempo. Es decir, estou un pouco...
1: Está farto xa do tempo.
12: Que hai xente que di, bueno, pues eu canto máis tempo dure esta calor, este sol e tal, mellor, porque despois se achoverá e non parará. Bueno, pero que levamos, cantos meses levamos? Medio ano. Cinco meses.
11: Pero un mes máis sempre...
12: Veña,
1: mire ti, claro. Aí estamos, veña. A favor do cambio climático. Quecemento global. A ver, no Carballiño, como está vencendo esta xornada? Toñito de Poi.
13: Toñito. Vida maravillosa. Mira, estou aquí no Carballiño, provincia de Ourense, na Plaza de Abastos, que está aquí inaugurada en 1929.
1: Mira ti,
13: e sabedes que hoxe é o Día Mundial da Paz, sabedes? Non facer referencia a algo tan importante como a paz.
1: No, porque aquí paz para andar a gresca, pois pues, é un pouco contradictorio.
13: ¿Contradictorio de qué, Kiko?
1: O Día da Paz.
12: Se empieza con preguntas raras. Estamos a luz, Kiko.
13: O Día da Paz, no hay caminos para la paz. La paz es el único camino. Eso quería deixarlo ben claro. Mirad, estou entrando ahora mismo na Plaza de Abastos e vou aquí a carnicería Eligio González. Pero sabedes como ten o seu alcume Eligio González? Kini. ¿Sabedes quen era Kini?
12: Dame claro.
1: Mítico futbolista. Duarenteiro.
13: Mítico futbolista Kini. Que de feito había un local un bar que se llamaba o Queixón de Quini, en Ribeira. Que era, sabes que Quini tuvo o problema que o secuestraran, me traeron un queixón. Sí, sí. Bueno, esas cousas que sabemos os que somos boomers. Hola, teño aquí a Eligio que vos está escoitando, que a carnicería...

0: que leva un pouco máis rioso.
1: Moi ben. E queredes saber a canto está a carne de porco? Fresca?
2: Sí, claro.
3: Carne de porco.
1: Sabes que dá xa con ternera. Sí, pois pues, imos alá. Vamos, a canto está a cinta de lomo?
0: Bueno, a cinta de lomo está a 15 euros, sin oso.
1: Filetes?
0: Filetes, a 11, chuletas, costilla. O cerdo é un pouco máis barato.
3: Ahora, que fai? Igual que a terneira, que ten así xente así cercana?
0: No, a terneira ten moito máis calidade. A terneira galega, eso é outro mundo.
2: Pero o porco de aquí, non, tamén, digo.
0: Sí, o porco tamén é desta zona, sí. Ah. Pero bueno, o porco, claro, é un pouco máis económico, é máis barato. Mm. Pero bueno, a terneira, claro, eso e ten outra calidade, eso está claro, non? Vale. Sobre todo eso, se va falando de terneira galega, non?
2: Bueno, depende do vale, momento pero, tamén, eh? Porque un churrasco tanto gusta de terneira como tamén faz un churrasco de porco e eu encantado, eh?
0: Sí, suele sí mezclar, facer misto, sí.
1: Comer hai que comer. Mira, a canto está o xamón?
0: O xamón curado, dices?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, aquí eso vendémolo pouco, a verdad, o xamón sí. Curado. Sí, xamón curado non, non porque non, non solemos... o xamón curado non nos solemos vender tanto. Aquí solemos vender máis en fresco. Ah. Tamén solemos vender o cordero, moito cordero. Claro, o cordero véndese moito máis por a, que a época principal é por a Navidad, non? Que é cando che encarga a xente e tal. Por Semana Santa, por Pascua, ahora tamén escasea moito, é unha peza demandada, pero tanto o cordeiro como o cabrito, non? Pero bueno, suele salir moito por Navidad e logo despois xa tamén por Semana Santa.
1: Moi ben, e para acabar, a canto está, por exemplo, o mismo, o cordeiro e o cabrito, que é o que tens aí?
0: Bueno, o cordeiro hoxe está a 23 euros, porque hai pouco cordeiro, pero bueno, está un precio, aquí na Plaza de Abastos, sempre temos moi boa calidade e moi bo precio, eh?
4: Non está mal de precio,
2: está moi estresado,
0: para no, o cordeiro 23 euros está é que hai moita escasez.
2: Un día temos que entrar nesa loita que eu aínda non entendo. Mira que nací hai pouco tempo, pero quero decir, que diferenza hai entre cordeiro e cabrito?
4: Home
2: que?
4: Entre o
3: cordeiro ten forma de cordeiro e de cabrito de cabrito.
0: É sencillo, o cabrito, a carne de cabrito é máis ligera. Tú, por exemplo, tomas 3-4 trozos de cabrito e é unha carne máis suave. Sin embargo, a carne de cordeiro é un pouco máis fuerte. Tú tomas 2 ou 3 trozos e é un pouco máis fuerte, sí. Sabes? Me entendes? Claro. É un pouco máis fuerte. O do cabrito é máis suave. A carne do cabrito é unha pasada. O que pasa é que escasea moito. Escasea moito.
3: Claro. Sí.
1: Este non sabe nada. Habrá que Ricardo non sabe moito de especies de animais.
2: Sí, para eso
1: solo
2: está,
1: conoce
2: sí.
1: Chuletón.
2: Pero eso, como,
3: tao, cabrito,
0: ¿no? Chuletón é unha das cousas.
3: Depende do porno.
2: Mandamos a ti, a bichería.
1: Ricardo solo conoce, Ricardo solo conoce o chuletón como animal de compañía.
0: O chuletón é unha das cousas moi demandadas. E o polvo, aquí, pido moito chuletón.
2: Que ademais estás no Carballiño, tamén hai, está nunha carnicería. Sí. Pero se si me pones de primeiro polvo e depois un chuletón, a mí non me...
3: Quini, vostede por que se fixo carniceiro?
0: Bueno, porque meu pai toda a vida foi comprador de ganado, bueno, entonces, pois, eu daquela estaba estudiando, bueno, non tiña claro se quería seguir estudiando ou non, entonces...
3: E aí compaxinaba co fútbol?
0: Sí, estuve compaxinando co fútbol, empecé no Veracruz, despois no noso tan querido Arenteiro, non? Aí tamén estuve aí uns anos.
1: Que estuve en primeira, sabíalo, non?
0: Non, estuve en primeira red.
3: Primeira red, onde vas?
0: Sí,
3: foi unha temporadaza que foi o ano pasado ou anterior?
0: Tres temporadas en primeira red. Tres temporadas, eh?
3: Sí, sí.
0: Un pobo de 15.000 habitantes foi algo histórico que vivimos aquí neste pobo, non? Estaba o campo sempre abarrotado de xente. Bueno, os bares da hostelería estaba chea, vendo sempre os partidos. Un pueblo pequeno que sempre apoiou e animou moito o Arenteiro.
3: Sí, sí, extraordinario.
0: Tamén teño que ir falando, ahora sí, falando sí. Da hostelería, teño que dicir que a hostelería ven a comprar moito aquí ao mercado da Plaza de Abastos. A hostelería deste povo quere moita calidade.
3: Ah, pois pues é moi boa noticia.
0: A comer aquí a este povo, a Carballiño, pois pues, disfruta sempre duns platos de moita calidade, porque os hosteleros veñen a mercar a Plaza de Abastos e sempre buscan a mellor calidade. E xa digo, nós compramos aquí a terneira galega, entonces a mellor imposible, non?
3: É dicir, que se si vamos a un restaurante no Carballiño, moi posible que a carne sexa de Quini.
0: Bueno, sí, o miñeu do outro compañeiro, máis que lle sirve, non?
3: Vale, vale.
0: Aquí, pues, estamos varios compañeiros, pero todos traballamos calidade.
1: Bueno, a carne de Quini, concretamente a de Quini, bueno.
3: Bueno, está entero, claro, Quini, non, por si acaso, non vai a ser.
0: Teño clientes aquí na hostelería, claro.
1: Oye, vale, pois pues para acabar, si credes, fago a pregunta incómoda.
3: Veña.
1: Fago a pregunta incómoda ou non?
3: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí,
1: pero
2: sí,
1: igual
2: sí,
1: non hai, igual para...

0: os restauradores, mirade, o sea, si o solomillo está a 45 €, a canto estaría por cliente nun restaurante de Carballiño? Mira, en toda la boca, cuidado, eh.
1: Pues non lo sei, a verdad que non te podo dicir porque nunca teño...
0: Eu non como aquí.
1: Eu nunca teño comido solmillo nos restaurantes. Como churrasco, como chuletós.
2: Pero que marxe, no sei, que marxe claro, traballamos? Aí entre o que compra e o que vende...
0: Outra pregunta incómoda.
1: Como?
2: Que marxe temos, máis ou menos, de beneficios? No, digo, entre o produto que compra...
0: A canto compraste...
2: Directamente ao gandeiro e o que vende...
1: No, eu compro a terneira inteira. Eu compro os torneros enteros, entonces
3: moi boa respuesta,
1: e daí sacamos as pezas todas.
3: Claro, efectivamente, entón non se pode saber.
1: Unhas pezas salen máis caras, outras salen máis baldas. Unhas máis caras, outras máis...
2: Moi ben, pois iso que queríamos saber, así unha resposta. Unhas máis caras, outras máis baratas.
1: Claro que... Claro, unhas pezas son máis caras, outras son máis baratas. Por iso hai a diferencia de precios.
0: Pero podemos facer unha cousa, se queredes saber realmente o precio... Mira, a mí en día tamén me sumades un pouco a cantidad. Vou comer un solomillo en un restaurante de aquí, beso que está a 45 € o quilo, pido un quilo de solomillo e digo vos canto me cobra, vale?
2: Vale, vale. Moi ben, iso entra
1: dentro
2: de produción.
1: Un kilo de solomillo non o das comido.
2: Kini, moita grazas, un placer,
1: un kilo,
2: eh?
0: Un placer. Vale,
1: un placer.
0: Un placer. Como que non comido un kilo, hombre. Es que quedeme aquí con él.
2: E o que nos gusta, ademais de ir coñecendo que produto temos, que é extraordinario, pois a xente profesional que está ofrecendo ese produto, neste caso, no Carballiño. Temos un queixo Arzú Olloa. Sara, por aí, pues preparado.
4: Sí, lembramos o teléfono para quen queira ese maravilloso queso, 981-540-979. 981-540-979. Tedes que chamar e se respondedes a resposta que deades correcta ou non, e deslevar este maravilloso queixo Arzú Olloa. Que eu creo que xa levamos a semana pasada 4 días saco concurso. Coa este 5, non?
3: Coa este 5.
4: Eu creo que xa son 5, pero bueno, a ver se hoxe hai sortes a acertada xente.
2: E se non vamos aí a bater récords, non?
4: Se non, igual dar outra pista, non sei.
2: Bueno, pues total, como que xo mandámolo igual e
3: claro,
2: están...
3: Sí. Xa non... Que xo vai pola cara.
2: Se te dalle igual.
4: Sí.
2: A papar, nada máis. Un queixo Arzú Olloa todos os días, con queixo extraordinario polas súas calidades, entre o fígado... E como lle metes ti o fígado?
4: O fígado, encebollado. Fígado.
2: Pero só se fai encebolado.
3: No.
4: Eu lle boto salsa de soya, que lle dá un toque moi dulce a cebola, e queda super rico co fígado.
3: Mírate. Sí, a min había un bar moi famoso na zona bella da Coruña que daba os filetiños de fígado,
2: de fígado
3: empanado.
4: Ay, nunca probei empanado,
2: Era fígado, sí.
3: Sí. Bombilla.
2: No, eso era el fígado.
3: Eso era.
2: Fígado.
3: Eso era. Eu ia tomar eso, precisamente.
4: ¿Y no se fai seco así, empanado?
3: No, porque...
2: Empanado, sin insultar, que tampoco... Bueno, temos por aí xa cliente.
4: Sí, temos a Elías de Pontevedra. Hola, Elías, bons días.
5: Hola, chicos, bons días.
4: Hola, bons días. Non sei se escoitache a semana pasada o concurso.
5: Sí, eu que os nombres escoito é porque estou malo, Senón, a miña enfermedade é estar coa galega. Eu casi bueno, digo que o dial dos meus aparatos de radio que non debe xa de moverse, o sea, non debe estar averiado.
2: Moi ben.
4: Bueno,
2: a ver se se anima, entón.
4: Sí, vou recordar as pistas, pelo.
5: Sí, dime.
4: Pelo, música, oración, frase.
5: Pues mira, eu hai moito tempo que leín que estuve a punto de perderse un instrumento. A mellor estou equivocado, porque non sabían o porqué. E resulta que se preguntaron ao señor que andaba polas festas de alceiras cas coplas. E eu, no. Se queredes arreglar, puñedille un pelo. E resulta que puxeron yo, efectivamente, recuperaron un instrumento. E creo que a sanfoña, ao mellor equivocome, pero ese é o que eu leín, claro.
4: No. Claro. Ten sentido que dice,
5: sanfoña,
4: Que ten sentido, pero claro, non encaixa tanto con oración frase.
3: Bueno, pode decir unha frase, pelo, merquei unha sanfonia, por exemplo.
5: Bueno,
3: que non é
4: a palabra, pero bueno, está ben tirada, ¿verdad?
5: No, sí, porque había leído eso, que por culpa de un pelo estuvo a punto de perder esa sanfonia. E al final recuperaronla por eso. Pode ser este, pero entón estou equivocado. Pois mira que le voy dando voltas estos días de pa min que era ese.
3: Pois sí.
5: Pero bueno.
3: Pues Elías, ti dalle máis voltas que esto total o queixo xa vai, xa está empacatándose.
4: Sí, vai xa pa Pontevedra o queixo. Sí.
5: Gracias.

0: 10 en punto.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Sánchez le va a Nova York a súa xestión da crise de Ceuta. O presidente do goberno viaxa a cara cidade para participar na semana de alto nivel da Asamblea Xeral de Nacións Unidas. Laura Seijo.
2: Sí, prevese que o presidente do Executivo fale da situación na cidade autónoma e que aborde temas como a gobernanza da inteligencia artificial ou a reivindicación do modelo económico de España. Segundo a información que transcendeu nas últimas horas, agárdase que manteña a liña destes últimos días con mensaxes que farían fincapé na imposibilidade de prever unha avalancha desa magnitude. Fontes do goberno sosteñen que a situación de Ceuta será un tema importante tanto nos discursos públicos como nas conversas máis informais. Na axenda deste luns tamén se recolle un encontro co secretario xeral das Nacións Unidas, Antonio Guterres, que en decembro finaliza o seu mandato. O martes acudirá a sesión de apertura do debate na Asamblea Xeral, onde coincidirá co presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. En clave nacional, este luns tamén se prevén sendas visitas tanto do ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, como do líder da oposición, Alberto Núñez Feijóo, á cidade autónoma.
0: Bombeiros da Coruña e outros medios de incendios forestais traballaron durante toda a noite para sufocar un lume que se producía pasadas as 9 en Nostián. O lume puido estar causado pola caída de catenarias fora da zona da planta de lixo. Hoxe, a empresa de suministración eléctrica abrará a zona afectada. Cristina Lombao.
3: O lume afectou a unha zona de Monte Baixo localizada no límite dos concellos da Coruña e Arteixo, preto da planta de tratamento de lixo de Nostián. O fume puido verse dende toda a cidade. No operativo traballaron 4 dotacións dos bombeiros da Coruña e Medio Rural movilizou ademais 3 brigadas, 2 axentes e 2 motobombas. Ademais, a Policía Local e a Policía Nacional estableceron un dispositivo de control polo fume e tamén nos accesos. Cómpre destacar que é a terceira vez en apenas 2 meses que se orixina un lume nesta zona.
0: Novo golpe ao narcotráfico. Fío das 9 desta mañá atracou no Porto de Vigo veleiro con 2.000 kilos de cocaína. O Servizo de Vixilancia do Neira abordouno a unhas 4.000 millas das costas. Mar Novas.
4: Si vos días, escoltado polo buque Petrel, atracaban a darse na Dalaxe o fío das 9 este veleiro que partiu de Cataluña hai un...

0: Unhas semanas que foi interceptado en augas do Atlántico a unhas 400 millas das costas galegas. No Porto Vigués farase o desembarco da droga e a pexaxe oficial e teremos máis detalles sobre as 11 da mañá. O delegado especial da Axencia Tributaria en Galicia, Miguel Cárcava, e outros responsables da operación achegarán datos sobre este novo golpe contra o narcotráfico dende o peirao de transatlánticos do Porto de Vigo. É unha investigación levada a cabo pola Axencia Tributaria. Conseguiron interceptar no interior do veleiro máis de 2.000 kilos de cocaína. Detiveron 4 persoas de distintas nacionalidades que son os tripulantes do veleiro que pasarán a disposición xudicial nas horas vindeiras.
1: En clave internacional, terremoto político en Alemania, o país amence sacudido polos resultados das eleccións rexionais no estado de Mecklenburgo ante Pomerania.
2: Sí, nesa rexión a formación alternativa para Alemania faríase coa vitoria. O resultado provocaría o derrubamento e unha crise na CDU liderada por Friedrich Merz. O canciller alemán e presidente da Unión Cristiano-Demócrata, CDU, Friedrich Merz, aferrouse este domingo ao poder ao negarse a dimitir tras afundirse o seu partido neste Estado federado, ademais de perder en Berlín ante a formación á esquerda. Non podemos maquillar o resultado en Mecklenburgo ante Pomerania. É un desastre, dixo Merz na sede da CDU en Berlín, despois de que as proxeccións viran ao partido fora do Parlamento Regional, extremo que se confirmou ao rematar co reconto dos votos.
1: E nos deportes, Paco Santo, Roberto Carlos Carballo, como vos queda o corpo logo desta resaca de fin de semana? E 3 semanas que temos por dientes en fútbol en Primeira División.
3: Con ganas de máis, Kiko, bons días.
1: Ves. Agora que a mí
4: maravillosa fin de semana, espectacular.
1: Esta fin de
4: maravillosa, sí, home. Eso é como o Disneyland da arbitraxe, o Disneyland da arbitraxe,
1: todos os partidos.
4: Onte era un partido tras outro, que a xente focalízase todo no Madrid Atlético, pero o do Deportivo e sobre todo o do Xetafe Málaga, que aínda máis grave, eso é como ir a un parque de atraccións, máis ou menos.
1: O de Cucho, o patadón que lle mete aí, mima.
4: No fútbol de todos os tempos non sería expulsión. No fútbol actual que venden, sí, expulsión clarísima, pero... É o que hai.
3: Como mínimo sería amarela, non? Un choco perigoso de toda a vida, mete unha patada na cabeza así.
1: E todas as cousas, porque hubo tamén unha amarela neste... Bueno, no partido do Depor, onde sí. non se pitou... Pitouse amarela e, sin embargo...
4: Pero que, claro, non a pode sacar, que o problema é que se basou o VAR... Non pode sacar cartón amarelo, tense que tragar o cartón amarelo, vermello e todo. O problema radica todo logo que saca un audio do VAR. O sea, cando saca un audio do VAR dis, estamos de chiste. Claro que ao final a culpa era de Chimo Navarro por meter a cabeza aí. E que a culpa, segundo árbitro no audio do VAR, ven a decir que claro, que a ver que metía a cabeza aí. Entón, por iso che fai plantexar moitas cousas, pero sí.
1: Bueno, a interpretación.
3: Miguel, claro, teño a sensación, e cúmprese nesta xornada tan polémica, que en líneas xerais os colexados, ante a dúbida, barren pro máis grande, que sempre foi así. No caso do Betis Deportivo foi así, no Deportivo Betis, barreu po Betis, que estaba mellor colocado. En o caso do derbi madrileño, é certo que, cando menos, unha das dúas accións polémicas é expulsión clara. Eu creo que o colexado se equivoca. Outra cousa é o espectáculo que, para cafeteiros, que se diría, de Mourinho na sala de prensa, que, no fondo, eu estou convencido de que, aínda que ten unha parte de razón, centralo todo en eso e desvía a atención de que o Real Madrid non foi superior ao Atlético.
4: Paco, aparte de que o Madrid foi superior e lamentable, o espectáculo que nos dan é Mourinho, non nos dá Mourinho. O problema parte unha semana máis, un ano máis, unha temporada máis, de don Diego Pablo Simeone. Porque que no minuto 5 de partido, monte a que monte, que case lle faltou pegarlle o cuarto árbitro, sacanlle un cartón amarelo por quedar ben, cando todos os anos fai o mesmo, cando o resto de adestradores, Antonio Hidalgo, Claudio Girales, por menos, estarían expulsados, a partir dese momento é cando se ve que o partido non o pitou Ortiz Arias, que xa... Non vou, teño unha lista claro, que Ortiz Arias é un árbitro cun historial espectacular no fútbol español, pero pita Simeone o partido. A partir dese momento pitou o partido Simeone. Entón, pois non sei, ou o presidente do CTA, que é galego, marcha ou pon a 4 ou 5 un mes e medio no frigorífico. Porque logo, aguantar o que hai que aguantar, por exemplo, entendendo que foi un partido menor no sentido de impacto, que no Xetafe Málaga aleguen que hai unha disfunción no sistema, que anula un gol ao Málaga porque non funcionou o famoso semiautomático, e pinta

0: unha liña mal ali, unha liña man con brocha gorda e anulan un gol cunha liña pintada cun rotulador a man. Home, pues nada, maravilloso o fútbol español.
1: Bueno, supoño que terá algún castigo. Imos escoitar o que decían, así xa analizamos tamén como está a cousa arbitral. Mourinho e Cholo Simeone despois do partido, con esas declaracións de Mourinho mirando directamente os árbitros.
2: Podíamos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. Las dificultades que hemos tenido después 11 contra 10, pues podemos imaginar lo que sería 50 minutos 11 contra 9.
3: Pasaje del partido, hay veces que te benefician, hay veces que te desfavorecen, y creo que el director de los árbitros explicaba que la jugada del Cuti,
4: ¿sí?,
3: no era expulsión.
4: Ajá.
3: Pero bueno, yo no me voy a poner a detallar. Lo que sí te entiendo, que de los lugares que tenemos, creo que el respeto para los árbitros, más allá que hoy haya sido favorecido, creo que lo tenemos que sostener.
1: Tivo que escoitarse moito isto de Arbi que pitas, durante moitos partidos na primeira división.
0: Ah, fala...
1: Espera, que vou a saudar o aludido, sí, a Xavi Rodríguez. Hola, Xavi.
5: Que tal, bo día.
1: Arbi que pitas.
5: Pues está Roberto, hice un encerrona peor que as de Fisterra nos anos 90.
1: Sí,
5: ¿eh?
1: Sí.
6: Botaré en chocamán, hombre.
1: Sí, sí. Oye, en xeral, como viste las críticas? Empezando por la do Depor, o patadón que lle mete Cucho a Chimo.
5: A do Depor me parece cartón vermello. Entendo que poda existir algún argumento para dicir que non é cartón vermello, pois no sentido de que non é un impacto deste cheo, é dicir, non vai costacos, non hai, pois iso, un impacto, pois, o que din... totalmente na cara, non? Pero o que máis me sorprendeu foi que o árbitro acude ao monitor a interpretación que fai, que di que, bueno, que case culpa de Simo por meter a cabeza.
1: Sí, por meter a cabeza.
5: Que non saque nin cartón amarelo, esa xogada como mínimo ten que ser cartón amarelo. Para mí, incluso máis vermello, pues, vendo como se está aplicando estas cousas que prescinden xa da voluntariedade e buscan directamente a posibilidade de dar un adversario que, neste caso, creo que elevada.
1: Uh-huh. E o de Mourinho, que era un paquete ou non, como sempre.
5: A ver, o tema é que os paquetes, aquí as denuncias ante a Federación Baixa se di directamente pues, que hubo mala fe, non? Entón, realmente, el menospreza totalmente o árbitro, mirou por encima do ombreiro, tasou de pobre home, de que só subiu
1: bueno, partidos pequenos... E pon en dúbida, en xeral, o estamento arbitral, as designacións...
5: Claro, de forma así moi civilina, realmente.
1: Xa, bueno.
5: Normalmente a Federación...
1: Isto é como sempre, como cando falamos dos árbitros da interpretación. Se interpretas sí, un pouco seriamente, ves que aí non é unha crítica só, é poñer en dúbida o estamento arbitral.
5: Tremenda. Bueno, o que pasa que di, bueno, vexo que as cousas seguen como hai 10 anos cando deixei a Liga. Bueno, que non vai directamente, non se atreveu, porque sabe que iso é máis sancionable, Mourinho, un tío bastante fino, dentro pois, da súa forma de ser, non dixo directamente o árbitro veu prejudicarnos a propósito, que sería o que máis sería sancionable. Dixo moitas cousas posiblemente peores, pero que non está no límite de que a Federación considere que puxo en dúbida a honestidade do árbitro, non?
1: Despois escoitas a Hidalgo, Paco, Robert.
6: Que a min isto cabreame moito. Extrema. Eu estou tremendamente amolado. Porque este o di, e Antonio Hidalgo, Claudio Giralde, se metenlle claro, 8 partidos de sanción.
0: Eso. Paco Sandro, volvemos ao mesmo. O único que ten razón Mourinho é que de que deixou a Liga, segue habendo o mesmo con Simeone. Por exemplo, seguenlle permitindo todo.
6: A ver,
0: e o donte no minuto 5 de partido que un árbitro normal, o que pasa é claro, insisto, o historial de Ortizarias é que hai que ir ao libro para saber quen é Ortizarias, que non voten a Simeone sigue me parecendo o máis grave de todo o partido.
5: Bueno, Simeone xa non é o que era tampouco, eh. Onte, bueno, claro, como a cousa lle foi ben.
0: Claro, xa lle faltou, petarlle o cuarto árbitro, o único que lle quedou, no minuto 5 de partido.
5: Non sei, a ver, sí que é certo que penso que Simeone, agora non tanto, porque penso que está un pouco máis calmado, houve anos nos que se lle permitiu e demais, sobre todo pola súa forma de xesticular, de botar o público en riba do árbitro, e penso que houve moitos anos que se lle permitiu e demais.
6: E a Mourinho non se lle leva permitido moito.
1: Bueno, home, acaba de chegar.
6: Bueno, tamén é un vello coñecido, eh.
5: ¿Sabes qué pasa? Que Mourinho, por ejemplo, en las protestas, ahora en esta segunda etapa no sé cómo fará, pero en la anterior etapa Mourinho tenía muy bien planificadas esas protestas no banquillo. De forma que mandaba, como na guerra, que mandas primeiro os soldados e os generais quedan

0: quedan no despacho, non? Pois el, colle mandaba entrar adestrador de porteiros, o segundo adestrador, el despois se reservaba para a rolda de prensa, non era especialmente hostil nos banquiños cos árbitros Mourinho.
1: Pero
0: prensa, en todo o que rodeaba, sí.
1: Aquí o problema non é da estrada, aquí o problema é que sempre son os mesmos, os que arlían. Mira, vou me retrotraer un partido que o mellor vai quedar no olvido porque o Celta gañou un 5-0. Que de novo, Ricardo de Burgos Bengoetxea en un partido de 5-0. Quixera escamotear un penalti ao Celta porque reaccionou o VAR a tempo. Que un árbitro no, que sai 5...
0: Ti falas como Mourinho, o sea, non...
2: No, pero é mouriñista, no fondo...
1: Pitou ou non pitou o penalti, un penalti que ten a 5 metros, e unha vez máis, porque aquí hai quiro historial de Burgos Bengoetxea, non o ve, teno que chamar o VAR. Un árbitro que comeza o segundo tempo, están os dous equipos, hai 5 minutos tarde no segundo tempo. Un árbitro como Ortiz Arias que foi capaz de...
0: Desde a casa a 2 metros e tampouco casa topo, e dicir, esas cousas...
1: Home, pois a ver a que poñer gafas, ir a óptica ou algo, para velas. Xavier, pero que claro, ti sabes perfectamente que a mellor audiencia non sabe quen é Ortiz Arias, o árbitro que pita onte é un árbitro que foi quen en Balaídos de empurrar a un xogador rival, que foi denunciado, que logo non se demostrou, por insulto a un futbolista de Girona. Un árbitro que foi capaz de pitar un descanso cando o balón ia cara a portería, un lanzamento de Escudero en Valladolid, o do Depor, e que entrou a gol. Un árbitro que pasou con Tapia.
0: De despertar a un xogador, o Girona tivo acceso aos audios do partido, e o que se demostrou precisamente foi o contrario, que a denuncia do xogador fora incerta, canto menos.
1: E o de empurrar a un xogador, e o de Tapia, e o de pitar o descanso cun balón indo cara a portería. Por exemplo, son algunhas das cousas que
0: partidos, home, algo tamén faría ben, non? A mí Ortiz
1: Arias sabes o que?
0: Sabes, tivo a súa mellor día, pero a mí Xavier, Ortiz Arias é un árbitro que me gusta.
1: Sabes cal é o problema, Xavier? Que logo, agora coas famosas territorialidades e demais, ver a Ortiz Arias na primeira división e que non haxe ningún árbitro galego na primeira división, iso sí que pro, E incluso falamos un día co presidente da Real Federación Galega de Fútbol que descendan, por exemplo, a Muñiz Ruiz. E ver a estes árbitros en primeira, non sei. Que non haxe ningún árbitro galego na primeira, e ver a Ortiz Arias...
2: Bueno, eso se queda para outra discusión.
0: Todo é cuestión de tempo.
2: Almorzaxe xa, Xavi.
0: Ia almorzar agora.
2: Ves, collémolo coas transamenas de baixas.
0: Pillastesme sen café, entón, un pouco baixo.
2: Un bico, compañeiro.
0: Venga, un aperta a todos.
2: Bueno, co Depor, ademais do empate en casa diante do Cádiz, queda outro titular, que Jiménez vaya pesca.
3: Bueno, el otro día me crucé con un chico ahí en María Pita y le pregunté, porque iba con la caña a pescar, le pregunté para dónde se conseguía las cosas para ir a pescar. Y bueno, estuvimos hablando ahí, la verdad que bueno, estoy muy contento, muy feliz. Ojalá podamos tener un buen año. Vengo a sumar, a aportar de donde me toque, ya lo dije cuando llegué. Y la realidad es que sueño con tener una temporada muy buena.
2: No sé si pescará en el mismo lugar que Percebeiro, por la misma zona, pero mira, está contento Jiménez, ¿no? De por...
1: Xa era famoso en Uruguai por iso, por lo da pesca, xa no Atlético de Madrid. Sí, xa no Atlético de Madrid era moi famoso por ser un gran fan da pesca.
2: De arte
1: hobby.
2: Mayor ou arte menor?
1: Imagino que primeiro comenzará coas poteras para ir aos calamares, logo as luras e depois xa cousas maiores, as lubinas e demais.
2: Paco, sí.
4: Eu vou dimitir, Kiko, deste faladoiro.
2: Por qué?
4: Porque levamos 10 minutos e ainda non falamos de fútbol. Ao final estamos facendo xogo a Mourinho, que perdeu o partido.
2: Pues claro, é fútbol, é que llevo a facer. Claro, a ver se vai ser papiña agora que os adestradores poñen a parir os árbitros. E claro, que non dicimos nada. Claro. E dicimos todo Hunter-Klander e todo maravilloso.
1: O fútbol é que anulen un gol por un brochazo ao Málaga ou que non llevo tempo con Betis.
4: A ver, é certo que hai que comentalo, pero a mí non me gusta falar dos colexiados, entendo que teñen a súa influencia nos partidos, pero os...
2: Home, influencia tanto como que o Depor igual empatou e non gañou precisamente porque o rival continuou con 10 xogadores cando tiña que estar un futbolista expulsado. Entón, sí. Claro que influí.
4: Claro, sí. Pero bueno, tamén é certo que...
1: En Inglaterra piden disculpas e aquí en España non pasa nada.
4: Bueno, pois a mí é que non me gusta non falar gusta dos colexados, tampouco. Porque é certo que teñen influencia no xogo, pero a mí gústame o xogo en sí. E o Gallá non tiveramos que falar deles, e hoxe é certo que hai que falar deles. Pero estou cabreado por ter que falar dos árbitros e facer yo xogo a Xosé Mourinho, que desvía a atención do mal equipo, do mal partido que fixo neste caso, que ainda queda moita liga, tirando a matar contra os colexados, e ademais atopou pois motivos... Non para decir que a Liga está adulterada, pero sí para... Lle recoñecemos que o colexiado onte, pois...
1: Pero Paco, non é desviar a atención. É que...

0: É a realidade, é que a atención desvíase con estes factores nos
1: partidos. Se non dicimos nada disto.
0: Sí.
1: Bueno, en todo caso, do encontro donde...
0: A Villares, a Deus. Sempre aparece Villares, sempre está Villares.
1: Cabezazo, testarazo, aí xa escoitei onte que falaba des con Gil Sanz, non? E que ademais el ten comentado que a súa especialidade é marcar ese tipo de goles. Chegar dende atrás, pumba, cabezazo.
2: E xa pediu, xa ya pediu de ben lonxe a Mario Soriano. Soriano puxo xa onde ya pediu, saiu perfecto.
1: Bueno, Betis é un equipazo, isto así, entraban xogadores cando entra Isco, entra Ceballos, son futbolistas extraordinarios que estaban no banco, e o Betis é un equipazo, o sea que, bueno, podese dar un pouco por alegre e feliz a Hidalgo.
2: Bueno, Hidalgo tamén falou dese penalti non asiguiao, que eu creo que para todos é penalti non, esa expulsión, non?
1: Sí.
2: Pero bueno, o Deportivo ainda así foi capaz de facer unha fantástica segunda metade, de empatar o partido, igual ata se ten moito acerto gañalo, darlle a volta, e eu co que me quedo, pese a que o colexiado non estivo ben, non acertou nas accións, nunha acción que puido ser chave, o Deportivo competiu, empatou ante o... agora mesmo que o segundo clasificado da Liga, e incluso puido gañalo. Pois a min eso é do que me gusta falar e do o que me gusta sentir.
1: A ver, así, para concluir, para poñer un resumo. Agora que hai unha pausa tan grande de tres semanas, que non volve a Primeira División, as expectativas creadas por Celta e Depor, e a realidade e a fotografía que temos agora mesmo, está moi distanciado, que nota lle poñemos, Robert.
0: No caso do Celta, nin antes eran tan malos, nin agora tan bons, imos lle poñer un 7. Imos lle poñer un 7 por ese bo final que fixo. E o Depor, mira, imos lle dar, en relación ás expectativas iniciais, o que ten agora, os puntos que ten a clasificación, un 10.
2: Eu co Celta son máis exixente. Tardar 7 xornadas na Liga en que cheguen os primeiros puntos pareceme que, bueno, aínda que non fixo malos partidos, non tivo acerto. O sábado sí é verdade que hai un penalti, esas accións grises que ao final pois o colexiado acertou indo ao VAR e asubiando, abriu o partido e viu outro Celta da raíz do 1-0. Creo que coa vitoria do sábado chegou aprobado, e eu creo que o Celta, ou polo menos o celtismo, pide máis. Vou dar un aprobado, un 5 o Celta por esta primeira parte da Liga, e o Deportivo vai quedar unha nota moi elevada, aínda que os xogadores que chegaron son de entidade, veremos que como evoluciona Marc Casado, pero o Deportivo hai que darlle, pois, un 9.
1: De Casado non sabemos nada máis, non?
2: Parece clavícula, pero hai que esperar o parte oficial.
1: Vale, pois escoitaremos te o mediodía, como sempre, e se hai calquera noticia, contaremoslo aquí tamén no Galicia por Diante. Paco, Robert, boa semana. Pregunta.
0: Adeus.
3: Galicia por Diante. A actualidade mellor a galega.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
6: Detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 € en a froitería. Pexego Calanda Extra, kilo, 3,25 €.
5: Gadis, en confianza.
7: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese 08 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 € para gozar da cultura e agora tamén para creala. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater.
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
10: Se tivésemos que reflectir nun son os máis de 40 millóns de euros en premios que reparten os rascas millonarios da 11, soaría algo máis ou menos así.
11: ¡Vamos!
12: ¡Tocoume!
11: ¡Impresionante!
13: ¡Qué guai!
10: Vela aquí o tes. Este é o son dos ganadores dos rascas millonarios da 11 que reparten moitos millóns de euros en premios. Máis de 40 millóns. Rascas millonarios da 11. Que ben se lles dá a repartir.
14: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
15: Coas superofertas que estás buscando. Detergente en pó Ariel original 65 lavados, 16,79 €. Azucre branco bolsa 1 kilo, 79 céntimos. fai unha súper.

0: Superboa compra todos los días.
1: Galicia por diante, con Kiko Novoa, na Radio Galega.
2: E nada, que a gasolina, os combustibles seguen subindo, soben rapidamente, agora baixar. Eu non sei se hai influencia internacional, dende logo, cando soben, sí. A influencia internacional, sempre a situación económica, xeral, global, pero para baixar, que pasa? Non afecta ou como
3: o vai? O foguete a pluma, non? Que se di sí, normalmente sí, sí. Neste tema das gasolinas. Pero a verdade é que, aínda que o tema parece recorrente, porque cada certo tempo estamos falando do alto prezo dos combustibles, estamos chegando a un punto nos últimos días que parece imparable e que, ademais, o superar esa barreira psicolóxica dos 2 euros é cando realmente estamos sendo conscientes do caros que están, non? Porque toda agora, pois mira, un 60, un 70, un 80, é verdade, nos quixábamos, pero cando xa se superan os 2 euros,
2: sí, sí.
3: Para todo o mundo xa resulta algo inimaginable.
2: Merecía un novo miolo para resumir a ver como están as cousas, e incluso co gasóleo por riba da gasolina, que isto é unha cousa
3: claro,
2: inédita.
3: Claro, claro, bueno, que le vamos sufrindo pues, así. Bueno, pois, pues, dende a crise enerxética de 2022, a cousa foi un non parar. Hoxe imos intentar analizar un poquinho as causas e falar tamén cos sectores da nosa economía que están vendo afectada a súa actividade, o transporte, a agricultura, a pesca, están nunha situación límite, pero sen ir ali, sen ir a estes sectores, calquera particular. Imos escoitar particulares, como poden ser vostedes, como podo ser eu. ¿Qué pensamos do prezo dos combustibles?
4: Una verdadera animalada, porque además coincide ahora, acaba el verano, empezamos con los trabajos, con todo, y ya lo estás notando en lo que subieron. Pero bueno, hay una cosa que no se habla mucho, que yo en mi caso tengo la calefacción de gasóleo en casa. Entonces espero un verano muy, muy jodidillo, como siga así. Yo espero que el gobierno dé una ayuda, porque si no va a ser duro para muchas familias.
5: Antes enxías un depósito para ir a traballar toda a semana e eran 20, 25 euros e agora son 40, 45 e gastas lo mismo, entonces é un incremento impresionante, moito e moi pouco tempo.
3: Moi caro todo, debería haber máis axudas. O caso é que axudas hai, imos tentar entender neste miolo por que non son suficientes. Imos conversar nos próximos minutos con José Francisco Armesto, economista, membro do Foro Económico de Galicia. Que tal, bos días?
6: Hola, bo día.
3: Tamén coñeceremos o punto de vista de algúns dos sectores máis afectados. Ramón Alonso, o presidente dos transportistas de Fegatramer. Bos días, Ramón.
7: Bos días, aos tíos os ouvintes.
3: E tamén nos acompaña Nuria Fernández, presidenta de Radio Taxi en Vigo. Bos días.
8: Hola, buenos días.
3: Bueno, pois son diferentes puntos de vista. Imos empezar por José Francisco Armesto, polo economista, para analizar por que estamos acadando estes niveis. O que moita xente se pregunta, José Francisco, é se o goberno aproba paquetes de axudas e bonificacións, por que seguen encarecéndose os combustibles?
6: Bueno, pues a verdade é que porque a subida dos prezos, vos falades dunha animalada antes, non? Cando a presentación é moi superior ao que a súa vía impositiva. Entón, eso fai que imposible a baixada.
3: Claro, nesta situación, se os prezos seguen subindo, que hai que facer? Hai que aumentar esas axudas?
6: Hombre, eu penso que na situación que é tan importante que hai que seguir empleando a intervención, se queremos, non? Bonificando as axudas. Hai un termo importante que vamos a ter que empregar agora, que é o denominada pobreza energética, non? Va a haber moita xente ou familias que non poderán por a calefacción, falabades antes do exemplo, non? A calefacción a gasóleo. Entón, agora, cando chega o inverno, co precio tan elevado, haberá xente que non poda poñer a calefacción. Ese é un problema adicional, porque todo o mundo falamos do transporte, dos agricultores, da pesca, que é inasumible para moita actividade económica. Pero as familias, aparte de encher o depósito dos coches, que seguiremos facéndolo, porque o coche necesitamos claro. Para desplazarnos.
3: Igual que a calefacción, non?
6: Pois falaremos de pobreza energética. Cada vez vai ser máis importante esa expresión.
3: Isto afectando a calquera familia, a calquera consumidor, pero estamos falando tamén de sectores económicos moi importantes. Estes días, as principais organizacións agrogandeiras de España, por suposto tamén de Galicia, anunciaron xa movilizacións nos próximos días pola suba dos prezos do gasóleo agrícola, din que é un 48% no último ano. Imos escoitar o que dicía Óscar Pozo.

0: José, que é o coordinador de Unións Agrarias na Coruña.
1: As axudas eran insuficientes antes, agora son máis insuficientes, pero máis necesarias porque, bueno, pues seguimos incrementando ese precio de gasóleo, ¿no? Afecta todo o que é transporte, afecta todo o que é fertilizantes, afecta aos precios das empresas e servicios que fan traballos das explotacións, o cal é unha cadena que fai que se incremente de forma considerable o coste de producción dos nosos produtos, precisamente nun momento donde eses precios van de forma sustancial á baixa.
0: Claro, todo isto é unha cadea, se soben os combustibles, se aumentan os gastos dos transportistas, todo iso se vai notar no peto do consumidor. Imos falar precisamente dos transportistas. Ramón Alonso, presidente de Fegatramer, para un camioneiro ou unha pequena empresa de transporte, que está supoñendo esta situación actual?
2: Bueno, que antes un depósito medio valía en xelo 900 euros, o mismo depósito ahora vale 1.400. Entón, é fácil facer a conta. Nós estamos na periferia de España e de Europa, temos que levar as mercadorías de todo o que producimos en Galicia a resto de España ou a Europa, e perjudícanos moito máis que a un vasco ou catalán que están moi pertinho da fronteira con Europa, pero nós temos que chegar a lá. Por tanto, a nós perjudícanos moito máis que a media española, non? Uh-huh. Claro, un goberno que non ten presupuestos é difícil que tome decisións económicas importantes. Pode tomar algo de día a día, pero importantes non lle mirou a forma, non? Queixan os agrogandeiros, que teñen razón, seguro, porque lle subiu un 40% igual que a nós, os de pesca tamén, pero nós temos unha cousa en contra a añadir, que nós pagamos o litro de gasóleo igual que un señor que vai de vacacións a calquer sitio de España.
0: Igual que calquera consumidor.
2: Igual que calquera consumidor, porque nós non demos, eles, a pesca e a agricultura, non lle cobran imposto de hidrocarburos, e non, si, co sector noso, solamente antes da subida, o Estado recaudaba máis de 20.000 millóns de euros ao ano de impostos, que ahora serán perto de 30.000, por as subidas que hubo. Entón, o único beneficiado de todo isto, estará encantado seguramente, é o goberno.
0: Porque vostedes no sector do transporte xa di pagan o combustible igual que calquera outro consumidor, pero contan con algún tipo de axuda que non sexa baixada do prezo directo?
2: Sí, o Estado aprobou 20 céntimos un litro, pero claro, os 20 céntimos xa subiu 60, entón non vale para moito.
0: Pero esa é a mesma axuda que o resto dos consumidores. Non hai unha exclusiva para os transportistas.
2: Non hai.
0: Imos ver no sector do taxi, Nuria Fernández. Vostedes, os taxistas, bueno, a diferenza doutros negocios que o mellor din aumentan os custes, pois imos aumentarnos o prezo do servizo. Vostedes, os taxistas, isto non o poden facer.
3: Non, nosotros non. Es más, nosotros hemos tenido unha subida anual de nuestra tarifa del 1% para todo 2026. Y resulta que los carburantes, solamente los carburantes, ya llevan subido más del 34%. Uh-huh. Entonces, esto es un verdadero despropósito. Nosotros nos están asfixiando por todos los lados, porque esa subida es inasumible para nosotros. Por mucha ayuda, a nosotros la ayuda que nos dan, estamos hablando de 150 euros al año. Y hay que restarle la tramitación, que estamos hablando de 30 euros más IVA. Entonces, ¿cómo cubrimos ese año de pérdidas de combustible?
0: É dicir que un taxista, a axuda que ten oficial para o transporte, para o gasóleo, combustible, son 150 euros o ano.
3: Sí, y sácale la tramitación. Uh-huh. Entonces, que alguien me explique cómo piensan que vamos a hacer frente a eso con una subida del 1%. De tarifa,
0: non? Porque estábamos falando de que noutros sectores, ao final, estos prezos do combustible acaban repercutindo no prezo do producto, que os consumidores
3: sí,
0: notamos,
3: no.
0: Pero vostedes
3: nosotros
0: non poden.
3: Nosotros estamos atados a esa tarifa, hasta que acabe el año. Que nos han subido el 1% para todo este año. Bueno, ya la subida ya ha sido ridícula, pero es que aún por encima te están subiendo todo. Y, bueno, ya no hablemos de los seguros, que los seguros nos han subido, no es que hayan subido el 100%, el 200% y casos del 300%. Entonces, Es que esto es inviable, seguir así.

0: Voulle facer unha pregunta directa que tamén ya vou facer a Ramón. Debería haber un gasóleo profesional ou un combustible profesional para taxistas, por exemplo?
1: Sí, por supuesto.
0: Ramón, vostede, para transportistas, cree que debería haber un combustible especial subvencionado?
2: Cando foi a pandemia, dicían que éramos un sector esencial. Os taxistas podían entrar perfectamente nese sector. Todo eran alabanzas para nós, pero pasou a pandemia e xa non se acorda nadie de nós. Nós pedimos fai moito tempo que o precio do sector do campo e do da pesca, porque non se aplica ao transporte, porque se o transporte está barata, os produtos no supermercado van a valer máis baratos, porque claro, todo encarece. A xente non se dá conta da cantidad de veces que se move un produto en riba dun camión. O 95% do que se move de mercancías en España levas un camión. Si tú non é só levar da fábrica ao supermercado, é que antes houve un montón de movimentos, de a granxa, de o almacén, de os piensos, non sei que todo eso fai que os produtos se encarezcan tanto. E se non hai unha axuda directa a eso, pois pasa o que pasa, que as cousas están carísimas porque costa moito moverlas, entre outras cousas, claro.
0: José Francisco, vostede economista, membro do Foro Económico de Galicia, podenos explicarse esta medida que estamos mencionando, ese combustible profesional para profesionais, transportistas ou taxistas, sería posible, ou que outras medidas se poderían tomar para abaratarlle esos custes?
3: Non só é posible, senón que é necesario. É dicir, a política de café para todos, un desconto do precio do gasóleo para todos por igual, é insusto. Insusto porque hai actividades económicas, como están dicindo eles, onde o combustible é unha parte esencial do seu custo. Reducir ou axudar a ese custo ten a súa traslación directa ao consumidor. Temos que ter en conta as peculiaridades de cada sector. Eso require un traballo importante por parte das autoridades, un diálogo constante, coñecer o sector. É moi fácil falar de descontos a determinados colectivos sen coñecelo. Nada, pois para todos, 5 céntimos. O sector primario, os transportistas, o taxi que falaba, o seu custe, o seu impacto é superior ao que pode ter para min, non?
0: Claro.
3: Pero claro, hai que coñecer o sector, hai que sentarse con eles, ver como se pode facer, e a base de todo vai ser o diálogo, que ese é o problema. Todos os anos temos movilizacións do sector primario, por exemplo.
0: Bueno, xa se están anunciando para este ano tamén. Que outras alternativas, José Francisco, se poderían tomar? Ademais destas axudas, existe algunha outra? Pois, por exemplo, tamén se fala de topar os prezos dos combustibles. Isto é viable?
3: Eu penso que é máis difícil topar, non? É unha decisión política que pode ter máis problemas políticos. O máis doado é actuar sobre a bonificación que ten que ter o custe, porque a curto prazo é máis doado, é máis fácil, non? O 35-40% do custo do gasóleo ou do gasoil son impostos, non? Pero agora, sí que ten que sentarse e tratar de ver se pode topar un precio de gasóleo profesional para determinados sectores, porque al final é unha bonificación por parte do goberno que vai ter, non?
0: Brevemente,
3: entón, topar para todos non.
0: Para mirar ao futuro un poquinho a curto prazo, temos que despedirnos xa dos prezos de antes, dos combustibles. Estes prezos altos están aquí para quedar?
3: Sí, na miña opinión, a resposta é taxante. Sí, o mellor non tanto. A curto prazo vai subir un pouco máis, na miña opinión. Pero todos sabemos, subir moi fácil e baixar é máis complicado, como falabades na introducción, non? Eu penso que temos que, a curto e medio prazo, acostumarnos a precios altos do gasóleo, cos carburantes.
0: Bueno, xa para rematar moi brevemente, Ramón, no sector do transporte, falábamos de que no agro están pensando en movilizacións, hai algo previsto no sector do transporte?
2: Só hai dúas solucións, ou parar ou que te paren. Que te paren quer dicir que algúns van a cerrar porque non poden aguantar, que xa está sucedendo. Empeza a suceder que algunhas empresas están cerrando, ¿no? Ese é a desgracia, que logo igual non hai que mover a mercancía. Entón, o goberno debía pensarlo dúas veces en atender de outra maneira o noso sector.
0: Nuria, no caso do taxi...

0: Fenoc no lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozardo que máis nos gusta. A pesca que sabe.
1: O futuro non se espera. Prepárase en UNED Pontevedra. Este curso descubre os novos graos en Enxeñaría en Inteligencia Artificial, Filosofía, Política e Economía e os dobres graos en Economía e Matemáticas, Psicología e Criminoloxía e Matemáticas e Física. UNED Pontevedra. Matrícula aberta ata o 21 de outubro. Máis información en unedpontevedra.es.
2: No campo non só nace o mellor da nosa terra, nace o que somos. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
3: Nas noites da Radio Galega, misterios, investigacións, lendas, etnografía.
4: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que ia desclasificar toda a información sobre ovnis.
5: Milenio, o alén, con Antón Rebollido.
3: Ás 12 da noite de domingo a xoves, Milenio, o alén.
6: O misterio mellora a galega.
7: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
8: Vos actualiza los datos sobre ese incendio en Bueu, na parroquia de Cela. Iria Gosende, que nos podes contar agora mesmo dese incendio que se desatou esta mañá?
9: Pois, Kiko, seguen a traballar os medios aéreos sobre o terreo, que sabemos polo de momento é que o incendio comezou arredor das 4:30 da madrugada nunha casa no Alpendre anexo á vivenda e a familia foi desaloxada e trasladada ao hospital. Non se viron máis vivendas afectadas, non houve máis desaloxos, iso foi o que nos comentaron tanto bombeiros como Garda Civil aquí sobre o terreo, e as lapas estendéronse agora mesmo cara a unha zona do monte que onde están a traballar os medios aéreos. Polo que nos comentaron, é unha zona un pouco complicada porque son pistas moi estreitas ás que costa chegar por vehículos en terra, e por iso que agora mesmo pois están traballando unhas 6 avionetas sobre o terreo. Ben é certo que o olor a fume é moi contundente, mas bueno, dixéronnos que está bastante controlada a situación. Como ben dixemos, pois só foi evacuada ao hospital a familia onde se iniciou o lume, entre eles un menor, e despois pois tamén no resto da vivenda pois estaba un home de 93 anos de idade, outro home de 52 anos de idade e unha muller de 51 anos de idade. Sí que non se viron outras vivendas afectadas, pero bueno, os veciños desta zona están bastante afectados e con bastante ansia polo que poida acontecer.
8: Vale, se hai calquera tipo de novidade, situámola como sempre en antena. Un dato tamén, unha porcentaxe, o Alzheimer hoxe é o Día Internacional desta demencia. Afecta o 31% de galegos maiores de 85 anos. Eva Sandino, con quen estás?
10: Pois moi bos días, estamos con César Bugallo, que é o presidente da Federación Alzheimer Galicia. Como dicías ti, esa porcentaxe, ao final, é tamén estimatoria. Por qué? Porque o Alzheimer, como outras demencias, son doenzas que están infradiagnosticadas. En calquera caso, Galicia é unha das comunidades máis envellecidas e por iso supoño que tamén estamos por riba da prevalencia.

0: incidencia media tanto de Alzheimer como de otras demencias. César, moi bons días.
1: Hola, moi bo día.
0: Como está? Creo que o ano se producen máis ou menos en Galicia alrededor duns 5.000 novos diagnósticos, non? De Alzheimer.
1: Sí, exactamente, pero bueno, unha cousa son os diagnósticos e outra cousa é as persoas que realmente están afectadas por esta enfermidade, que é moitísimo maior, non? Polo xeral, cando se produce un diagnóstico, suele ser un diagnóstico bastante tardío, non? Porque a enfermidade empeza moitísimo antes, por iso nos sempre reivindicamos o dereito a un diagnóstico precoz e tamén certeiro, non?
0: A campaña deste ano, que se fai a nivel nacional, pon de feito o foco nos recursos asistenciais, concretamente na medicación. Explícanos un pouco cal é o lema, que pretendedes, onde pretendedes chegar con el.
1: Pois o lema deste ano, que é bueno, un ano moi, moi, moi especial, porque por primeira vez en 120 anos, que desde a primeira vez que se diagnosticou esta enfermidade, aparece uns fármacos que actúan directamente sobre a propia evolución da enfermidade. Non son curativos, pero sí que retrasan de forma evidente a evolución da enfermidade. Isto é un gran avance. Por qué? Porque pasamos de non ter absolutamente nada, unha oscuridade, a pasar a ter unha luz. É dicir, para nós iso é moitísimo.
2: E estánse aplicando en Galicia.
1: Ese é o lema que estamos reivindicando ahora desde a Confederación Española de Alzheimer. Nos, como a Federación miembro, nos adherimos que o non xa non é resposta. O non xa non é resposta porque se decidiu nunha comisión interministerial de non aceptar ou non añadir este ou non ofrecer estes tratamentos no catálogo público da Seguridade Social. Polo tanto, pero sí, se poden administrar na sanidade privada. Entonces, polo tanto, aí o que vemos é que se está producindo, non? Unha situación de privilexios, non? O que debería ser equitativo para todo o mundo é que todo o mundo tivese dereito sempre que cumplise os requisitos, porque é certo que esta medicación non é para todas as persoas afectadas, senón que teñen que cumplir unha serie de requisitos para poder ser administrado, pois estamos, en vez de defender unha igualdade, creando unha situación de privilexio e poñéndolle un prezo aos nosos recordos. É dicir, as persoas que podan pagar, pois poderán retrasar a enfermidade. As persoas que non podan pagar, que son a inmensa maioría, pois estarán condenadas.
2: Cando falamos de pagar, César, de que cantidades?
1: Bueno, se baralla sobre os 40.000 euros ao ano. Eso é unha cantidade inasumible. Inasumible para calquera persoa común, ¿no? Pero sí que xa hai persoas que están administrando, que están recibindo. Están recibindo porque poden. Teñen esa posibilidade, claro, como calquera persoa que ve unha luz, pois intenta agarrarse a esa esperanza, non? Pero sí, en esta situación nos non podemos admitir que non sexa a resposta despois de 120 anos.
0: Canto pode atrasar a evolución da enfermidade ese tipo de fármacos? Como funcionan? Falamos de anos? Falamos de que falamos?
1: Eso todo depende da evolución da enfermedade. Hai enfermedades que van máis rápido, en casos que van máis rápido, en outros casos van máis lentos. Pero falase dun 30%, ¿no? Eso é moito tempo.
0: Gañar un 30% de vida cognitiva, digamos.
1: Exactamente, de autonomía. Entonces, eso temos que ver que isto non é a medicación definitiva, ¿no? Pero é a punta de lanza de algo que pode vir que sea moito maior, ¿no? O Alzheimer é unha enfermedade multicausal, ten moitas causas.
0: Sí, de eso quería falarche, porque sabemos que hai unha parte xenética que influe, sabemos que hai unha parte ambiental ou de forma de vida, digamos. Fálanos deses factores, digamos, de risco que se coñecen, que influen.

0: A ver, eu creo que eso xa o sabemos casi todo o mundo. Sería unha vida saudable. Eso que o que para evitar, non, que aparezan os primeiros síntomas da enfermedade, o que temos que actuar é sobre potenciando os factores protectores e eliminando ou paliando na medida posible os factores de risco. Entonces, que temos que ter unha boa alimentación, ser activos tanto físicamente como cognitivamente, evitar fumar, evitar o alcohol, todas estas esos tips que sabemos todos, pues eso realmente é o que o que nos axuda a prevenir a aparición da enfermidade. É multicausal, é dicir, sabemos a causa que máis característica desta enfermidade é as placas beta amiloide, non? Que se depositan na corteza cerebral. Estos medicamentos pues actúan sobre eso, non? É dicir, fan que se vayan desaparecendo, que unha persoa enferma pois non vai depurando esa proteína, queda aí, non? Nun futuro supoñemos que haberá máis medicación, supoñemos que será son unha suposición, varios tipos de medicación, uns atacarán a placa a beta amiloide, outros a proteína tau, outros a inflamación do cerebro, pero isto xa é un avance moi moi grande porque hasta agora nunca houve absolutamente nada. Entonces,
1: Quería comentar contigo tamén, hai un obxectivo que se busca tamén desde as federacións de enfermos, de afectados por esta doenza, que visibilizar ou espallar o coñecemento para evitar a estigmatización dos enfermos, esa exclusión que se produce a nivel social, pero tamén ás veces a nivel familiar, ¿no?
0: A ver, sempre que se produce eso, o problema real está na persoa que o ve. É dicir, non na persoa víctima. Nos sempre defendemos o dereito a un diagnóstico precoz. Por que? Porque a persoa ten que, no, tan pronto aparezan os primeiros síntomas da enfermedade, ten que saber poñerlle nombre o que ten e conhecer a súa evolución. Eso significa que ten moitos anos todavía de autonomía. Por eso que debemos entender que un diagnóstico, non sei, a veces cando nos dicen esta persoa ten Alzheimer, nos ven a cabeza a unha imaxe da terminalidade, unha persoa moi mal, moi mal. Eso é nas últimas fases. É dicir, a persoa, polo xeral, ten unha autonomía bastante elevada durante un transcurso importante da súa enfermidade. E son persoas que a súa dignidade intacta. E, polo tanto, hai que tratalos como se merece.
1: De feito, o que se recomenda tamén hacia cando as asociacións tratan coas persoas cuidadoras, que moitas veces son membros da propia familia, a maioría das veces, se dan unhas pautas tamén para evitar para evitar que a persoa se sinta, o enfermo se sinta un pouco denigrado ou minusvalorado, e ao mesmo tempo facilitar que, digamos, manteña esa autonomía na medida do posible, non? Facilitarlle tarefas que poda completar e que favorezan a súa autoestima, e cando haxa que corrixir actitudes, intentar facelo desde un punto de vista un pouco adulto, no sentido de non infantilizar os enfermos, que é algo que pode mermar tamén a súa autoestima, non?
0: A ver, en estes casos é moi, moi importante o que é a formación. A formación dos familiares ou dos cuidadores. Porque teñen que coñecer cales son as características desta enfermidade. Entonces, teñen que entender que se a persoa fai determinadas cousas, que non as fallo mellor para fastidiar. Se está repetindo unha conducta, se está facendo sempre as mesmas preguntas, non está, non significa que queira fastidiar, senón que é un síntoma da propia enfermedade. E, polo tanto, hai que saber xestionalo, non?

0: nas primeiras fases, polo xeral, son persoas autónomas. Son persoas que teñen un deterioro cognitivo, lixeiro, pero son persoas autónomas que ao mellor lles costa un pouco máis facer as actividades que antes facíanas perfectamente sin ningún tipo de dificultade, non? É verdad que cando vai evolucionando a enfermedad, pois a autonomía vai se comprometendo e vai aparecendo a dependencia. Aí sí que o que temos que intentar é supervisar as súas actividades, non? Pero sempre dándolle autonomía. Porque non sempre se nós vamos recortando de autonomía, como todo, vai perdendo. Non ten que, temos que deixar que cheguen hasta onde poden chegar e nós, bueno, pues estar un pouco supervisando un pouco esas claro. tareas.
1: César, para rematar un pouco así como resumo tamén nun segundos, cal é a principal necesidade que teñen, sobre todo os coidadores, as persoas nesa base, ese sustento social do que falábamos antes, que é necesario reivindicar neste día?
0: A ver, nós ahora hoxe por hoxe o que reivindicamos é a medicación. Eso é fundamental, porque a nosa labor é soster os enfermos e os cuidadores. Pero realmente o que a nosa utopía sería erradicar a enfermedad. Entonces, si a enfermedad se pode retrasar, ou a persoa vai ser autónoma máis tempo, e o cuidador non vai ter que estar tan encima do enfermo. E necesita, o que necesita o cuidador, é tempo para él tamén. Porque a veces, na maioria dos casos, o propio cuidador renuncia a súa vida para dedicarlle ao seu ser querido.
1: E sabe non moita xente que nos escoita.
0: Claro,
1: neste día, que é un día de reivindicación, un día de reflexión e un día no que a sociedade debe entender o que significa este gran reto do sustento social, do estamento social e do compromiso das administracións públicas. César, moitísimas grazas e moita forza.
0: Moitas grazas a vos por darnos voz neste día. Agardo que durante todo este ano e todo que veña por diante. Moitas grazas.
1: Un saudinho.
2: Un saúdo.

0: canción máis bonita. Unha canción interpretada, feita por Johnny Cifuentes de Burning para Luz Casal, que interpreta con eles aquí, pero que lle dá un push. Como se di? Un plunch.
1: Un plunche, gústame plunche.
0: Un plunche.
1: Se non existe, habería que inventarlo.
0: Como estamos en Ourense, con estos dos concertos? Estamos que nos saímos. Este ciclo que se chama de Oh Yeah, que está moi ben traído.
1: Canto xogo da Oh, Ourense.
0: Por favor.
1: Maravilla.
0: Temos a Luz Casal, o día 4 de outubro. O próximo vindeiro 4 de outubro, Luz Casal estará no Pazo dos Deportes, Paco Paz, onde interpretará cancións, non sei se esta ou gallá, pero cancións da súa extensísima carreira, que nos levaría tempo atrás. Vale, imos repartir unha entrada dobre. Que te parece?
1: Fantástico, unha así,
0: entrada
1: de
0: dobre. É dicir, o primeiro que nos escriba, que nos diga, por exemplo, isto vai ser moi doado, pero como son máis días, vou non facer, pois eso, un poquinho máis plunch, como dixen antes, hoxe. Que día de outubro, que día actúa Luz Casal en Ourense? 627-75-1970. É un WhatsApp. O primeiro que nos chame, que nos diga correctamente a data da actuación de Luz Casal en Ourense, no ciclo, mellor dito, Oh Yeah. O primeiro que nos escriba o WhatsApp, e nos escriba a data concreta, é o mes de outubro, xa o digo eu, xa podo adiantar. Pois...

0: 11 en punto.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Na audiencia provincial de Ourense xulgase hoxe mañá mesma persoa. O acusado levaba 8 anos fugado da xustiza e acode este luns como presunto partícipe nun narcopiso na zona vella de Ourense. Mañá comparece por un asalto unha parella no concello de Boborás. Alberto Rivero.
2: Serán dúas xornadas seguidas con dous xuizos diferentes os que acudirá Jorge Luis, de 32 anos de idade, originario da República Dominicana, como acusado. Permanecía dende hai 8 anos fugado da xustiza. Hoxe, concretamente, se xulgará por participar nun narcopiso ubicado no número 35 da Rúa Liberdade. As vixiancias policiais permitiron chegar á conclusión de que a este inmoble acudían constantemente consumidores para adquirir cocaína e heroína. Por a súa parte, mañá, Jorge Luis será xulgado por un roubo violento acontecido en Pazos de Arenteiro, no concello ouransán de Boborás. A Fiscalía sinala que coñeceu da existencia desa casa a través da súa nai, que traballou nela. O escrito apunta que Jorge Luis e a súa parella buscaron a dúas persoas máis para executar un plan estudado en base a vixiancias previas de horarios e rutinas dos propietarios.
0: En as Mariñas Coruñesas, en Oleiros, atopan o corpo sen vida dun desaparecido, Laura Seijo.
3: O 112 Galicia foi coñecedor da desaparición desta persoa uns 10 minutos despois da medianoite. Foi un particular o que alertou de que unha persoa duns 60 anos non regresara logo de ter ido ata a zona do Faro de Mera, en Serantes. A continuación, deu aviso a Salvamento Marítimo, ao Servizo de Gardacostas de Galicia, Policía Local e a Emerxencias de Oleiros. Tras retomar a súa busca esta mañá, Salvamento Marítimo indicou que atoparan a persoa boiando no mar xa falecida.
0: En outro orde de cousas, o presidente do Goberno e varios ministros do Executivo participaban esta mañá nun acto no que se debatía un plan para unha despregadura responsable da inteligencia artificial. Nas últimas semanas medrou a preocupación arredor da inteligencia artificial logo das advertencias saídas dende as propias empresas tecnolóxicas.
3: A experta na materia Nuria Oliver, directora de Elis Alicante, fundación dedicada a investigación sobre inteligencia artificial, considera que as alertas están fundadas, pero ao seu ver son demasiado catastrofistas. Nunha entrevista no Galicia por Diante sinalou que a regulación é o camiño a seguir.
4: Yo creo que lo que hai que hacer es establecer los mecanismos regulatorios de supervisión y también establecer las consecuencias legales, económicas y penales pertinentes para exigir que la inteligencia artificial, igual que cualquier otra tecnología que desplegamos en la sociedad, sea segura.
0: En el exterior, o Reino Unido creará tribunais específicos para violacións e delitos sexuais.
3: Sí, anunciou no primeiro ministro británico Andy Burnham, nos próximos 2 anos habilitaranse estes tribunais na xurisdicción

0: Unión de Inglaterra e Gales, co obxectivo de xulgar casos de violación e delitos sexuais. Trátase de reequilibrar a balanza da xustiza e poñer as vítimas en primeiro lugar, afirmou o xefe do goberno nun comunicado. Esta reforma custará alrededor de 23 millóns de libras, preto de 27 millóns de euros, e contempla que todos os tribunais conten polo menos cunha sala dedicada a estes casos. Máis cousas, as vítimas disporán dunha entrada e un espazo de espera privados para evitar o contacto co acusado e poderán seguir a vista e declarar noutra sala mediante videoconferencia. Na actualidade xa pode solicitarse algunha destas disposicións, con todo, a súa aplicación non é obrigatoria, está suxeita á súa dispoñibilidade.
1: Diego Villaño, así que inda por riba, noites tamén xa case que no tropical, porque sí. Esta noite chegou lle ben.
2: Vou che dar uns cuantos datos, sobre todo do sur de Pontevedra. Fornelos de Montes non baixou durante toda a noite dos 24 graus. Nas Neves tampouco, en Vigo tampouco, en Oia tampouco, en Tomiño tampouco, por riba dos 20 graus. E non sei se recordas, ti que eres un tipo con boa memoria,
1: sí,
2: que che dixen o vendres.
3: Bueno, xa o dixemos aquí, dos 50 euros.
2: Dos 50 euros.
3: Xa o dixemos aquí, menos mal que non che seguimos o rollo,
2: 50 euros, dixe. O domingo, con dúbidas, e xa houbo aviso. Pero o lunes seguro, e hoxe hai, xa vos adianto que hai aviso. Hoxe, mañá e pasado, polo menos.
1: 50 euros podes gastalos igual, tampouco creas que xa que os sacas, polo menos.
3: Non, hoxe pues podía traer e sacalos,
2: Sí, pero... sí, hoxe, non quero abusar,
1: Non. Imos cambiar de estación, pero non no meteorolóxico.
2: Sí,
1: non imos notar moito.
2: O 23, o mércores, ás 2:05 da madrugada, comeza de forma oficial o outono. Xa sabedes que, dendo punto de vista meteorolóxico, baseado na temperatura, na cantidade de precipitacións, o outono xa comezou o pasado 1 de setembro, o trimestre setembro, outubro, novembro, pero de forma oficial comeza pois este mércores ás 2:05 da madrugada, pero seguiremos falando claramente de tempo, xa non sei se de verán ou de que, porque as temperaturas seguirán moi elevadas. É certo que o que recordamos todos os días, o que si se nota, que cada vez os días son algo máis curtos, perdemos un par de minutos de radiación solar todos os días, e iso notase porque as temperaturas non aguantan tanto. O que sí provoque que haxa bastante oscilación térmica, porque é certo que neses puntos da costa de Pontevedra, no sur de Pontevedra, sí temos noites tropicais, pero é certo que en algunha zona do interior, pola tarde, pois as máximas superan os 30 graus, pero de madrugada baixan o mellor ata os 10. Polo tanto, unha oscilación de 20 graus, que hai que ter moito cuidado, por exemplo, coas gripes agora que...
1: Sí, ui, está aquí media redacción media redacción, medio país.
2: Sí, pensamos que moitas veces que como aínda fai calor, pues confiámonos e os virus xa andan por aí.
3: Bueno, pero en Tomiño e toda esa zona non tiveron oscilación térmica. ¿Quen lles dera?
2: Sí, a verdade é que sí, porque xa é complicado soportar a calor de día, pero
3: de noite non,
2: non poder descansar, pois a verdade que nos dificulta...
3: Que ademais era calor destes últimos... A ver, estes últimos días non houbo aviso, pero houbo calor, sí. Pero bueno, con esas noites frescas, pois levase ben.
2: Agradecíase, ¿no? Agradecíase. Pero agora... nin tan sequera, porque as temperaturas mínimas, evidentemente, o titular lévano as máximas, lóxicamente, 35 graus, aviso pola calor, pero non podemos esquecer esas temperaturas mínimas que tamén condicionan o no, a nosa vida, o noso día a día.
1: Temos uns minutiños, se queren preguntar, contarnos que van facer nos próximos días, porque a temperatura e o pronóstico vai ser similar,
2: sí.
1: O que non vai haber ninguna sorpresa, pero bueno, se queren poden escribirnos no 627-75-1970 e preguntar por un lugar en concreto sobre o que van facer algo nas próximas horas, que tamén nos interesa, e así compartimos con Diego. Frontes, chuvias, nada.
2: Atentos ao mellor cara a finais de semana,
1: vale.
2: Hai posibilidade, queda bastante aínda, e o anticiclón aínda pode seguir movéndose un pouquiño a bloquear, pero podría haber previsión de algunha chuvia, non moita cousa a priori, para final de semana, queda moito para daquela. É certo que ademais das temperaturas temos que estar atentos a algo de humidade que pode chegar a algunha zona do litoral que se pode traducir en algún abretema, e por eso estes días quizáis na zona das Rías Baixas as temperaturas, que vai ser un pouco a excepción, poden baixar nada un pouquiño, por comentar algo. No resto, hoxe soben un pouquiño máis no centro e no norte de Lugo, mañá poden baixar un pouco nas Rías Baixas, o mércores volvieran repuntar un pouco nalgúna zona de Lugo, que hoxe é a única provincia onde non hai ningunha zona en aviso. Uh-huh. Na da Coruña está o interior...

0: suroeste, a zona do Barbanza, o litoral é máis o Miño de Pontevedra e o Miño de Ourense. E hoxe, ademais, hai unhas... non polémica, non vou dicir, pero hai xera certas dúbidas, porque hoxe, seguro que o contastes aquí, que hai alerta pola calor no interior de Pontevedra.
1: Sí.
0: Que, casualmente, a partir das 12, non? É a única zona da provincia de Pontevedra que non, tá, que non está en aviso. E iso pode ser...
1: Contradictorio.
0: Claro. Que pasa? As alertas que as decreta emerxencias non só se basean na temperatura. Os avisos baseanse na temperatura. Cada zona ten un limiar de temperatura. Por exemplo, o Miño de Pontevedra ou o interior de Pontevedra, se hai previsión de 34 graus, xa se activan os avisos. Por exemplo, no Miño de Ourense, ata que non chegan ata os 33, non activan avisos. En función da zona, hai unha determinada temperatura. Que pasa? Hai que contar coa demografía, coas características da poboación deses concellos en concreto. E, no interior de Pontevedra, por esas características da demográficas, se lle sumamos as temperaturas, que é certo que non son tan altas como noutros puntos, emerxencias decreta esa alerta. Por que?
2: Porque a alerta é máis completa, non depende só da temperatura, non?
0: Claro,
2: de outros
0: factores. Depende de outras cousas. Uh-huh. E por que decreta alerta? Porque é a única fórmula que ten para movilizar determinados grupos, como pode ser grupos de emerxencias, o 112, Protección Civil, ou é a única fórmula que hai, por exemplo, que moitas veces o contades aquí, porque suspéndense as actividades federadas ao aire libre.
2: Que hoxe se suspenden.
0: Claro,
2: claro, ali.
0: Pero para que se suspendan hai que
1: activar
2: unha alerta.
1: Esa alerta.
0: Eso é o motivo.
2: A diferenza moitas... entre aviso e alerta.
0: Claro,
2: non,
0: moitas veces, claro, pero como é posible que hoxe no interior de Pontevedra, que non hai ningún tipo de aviso por mor das altas temperaturas, se decrete unha alerta vermella? E máis ou menos acabo de dar a explicación, eu creo que, bueno, vale, máis ou menos podemos entender. Pero eso trae, a veces...
2: Que non quita que as temperaturas son moi altas,
0: claro,
2: non?
0: Claro, claro, claro, claro. Pero van ser, por exemplo, máis baixas que no litoral, que na costa.
2: Xa.
1: Bons claro. días, Diego. Escribe Miguel, que tempo vai facer esta fin de semana en Rinlo, en Ribadeo,
0: en
1: que
0: volver
1: a familia.
0: Claro, estamos moi pendentes desa probabilidade de algunha chuvieira o domingo. É certo que a partir do xoves podrían, nada, baixar un pouquinho as temperaturas, seguimos falando de moita calor. Sobre todo, entraría un fluxo un pouco máis húmido, máis atlántico, máis do oeste, que iso tamén suaviza un pouco, sobre todo as temperaturas no litoral galego.
1: Fran... pregunta tamén por aquí. Eu pensaba este martes facer festa coa familia pola tarde na zona de Foz.
0: Na zona de... home, pois...
1: Concello de Foz.
0: Sí.
2: Pon a sombrilla,
0: non? No, claro, ademais, aí na zona da Mariña, como as temperaturas non van ser tan elevadas,
1: vale,
0: é un plan fantástico, pois, estar ao aire libre polas tardes, nas horas centrais. Noutras zonas de Galicia, xa comprobastedes durante a fin de semana, que eu, por certo, estiven no campeonato do mundo de 100K, de 100 kilómetros, que se celebrou pois en Ames.
1: 100 kilómetros correndo, pero que necesidade haberá.
0: Con esa temperatura, a verdade é que non sabía se aplaudir
2: ou... Estiveches correndo ou mirando?
0: No. Mirando.
1: Xa cansa mirar xa cansa.
2: No, a mí xa me cansaría mirar,
0: Claro, mirar, porque...
2: con esta temperatura.
0: Pero non había máis remedio que estar á sombra, porque era insuflible. Mirar, non me quero imaginar, correr. E veu...
1: Inhumano,
0: Milleros deportistas de todo o mundo... E a verdade é que, bueno, tiveron unha moi boa acollida, pero as temperaturas non axudaron ni moito menos a que a proba pois fora un pouco máis levadeira para os deportistas.
1: Enrique pregunta, esta fin de semana en Tui.
0: Esta próxima fin de semana en Tui, sí, pois, un pouco que decía, é certo que o pico máximo das temperaturas en Galicia pois vai ser o luns, o martes e o mércoles a partir do xoves, sen grandes caídas. Poden baixar un pouquiño, é certo que Tui non está exactamente na costa de Pontevedra, pero as brétemas tamén de forma puntual poden adentrarse un chisquiño nesa zona do noso litoral e tamén refrescar un pouco en Tui, que seguro que o van a agradecer, e moi pendentes, moi atentos da posibilidade de algunha chuvisca para o domingo.
1: Din tamén, Diego, non me digas que pode chover a fin de semana, xogan Lugo contra Racing de Ferrol e comezo San Froilán. Temos que levar chuvasqueiro.
0: Bueno, Iremoslo vendo, queda moito para daquela.
1: O caso queixarse.
0: Queda moito para daquela. Sí, porque moitas veces
1: hai bueno, que... claro. Agora que chegou San Froilán empeza a chover.
0: Claro, hai a calor, espero. Claro. Que non cambie para. Sí, bueno, eu creo que

0: Ainda que haxa que llevar o chubasqueiro, vais a agradecer un pouco de fresco, un pouco de chuvia, porque esta situación é insufrible para a maioría.
1: Que colla peludez, no San Froilán, e abra paraugas e nada máis. Diego, seguimos falando.
0: Venga, un Vigo para todos.
1: Que era igual o tempo que teñamos, que sempre boa oportunidade para buscar o noso Claudio.
2: Super bons días. O importante de estar super cerca é que tes todo o que necesitas a un paso, literal. Telo na túa rúa ou na túa vila, así de cómodo. Tes a un paso os superprezos que queres e todo o que precises. Que che apetece hoxe? Se cadra, apetece che petiscar algo. Porque ven alguén, porque é venres ou porque sí, simplemente. Pois precisamente para iso, Claudio ten agora mesmo un especial picoteo para que non só teñas un superaforro no que precisas, senón tamén no que che apetece. Baixa a Claudio e desfruta dos teus petiscos. Ata mañá!
3: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
4: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
5: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
4: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
5: É pensar na Galicia do mañá.
4: Porque cando se trata de educación,
5: Galicia crea escola.
4: Xunta de Galicia.
6: Prepara a túa xenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
7: O futuro non se espera. Prepárase en UNED Pontevedra. Este curso descubre os novos graos en Enxeñaría en Inteligencia Artificial, Filosofía, Política e Economía e os dobres graos en Economía e Matemáticas, Psicología e Criminoloxía e Matemáticas e Física. UNED Pontevedra. Matrícula aberta ata o 21 de outubro. Máis información en unedpontevedra.es.
8: Para gozar en calquera momento co seu especial picoteo. Aceite de oliva Abril 04 ou 1 grau, botella 1 litro, 3,75 euros. Leite desnatado Larsa Brick 1 litro, 1,3 euros. Super bons prezos para comprar cada día.
2: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, Celta Fortuna Sabadell, Lugo Racing de Ferrol, Andorra Obradoiro e Barcelona Básquet Coruña. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
3: O deporte mellora a galega.
9: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
1: Estaban nun destes anuncios e promocións que temos en plena efervescencia o UF, o Festival, o Film Festival de Ourense. E temos ademais os señores, os señores que lles gusta, señores e señoras que lle gusta o Señor dos Anéis, que a xente que está moi enganchada. Temos aberto unha exposición a Terra do Anel sobre este universo. Por aí anda Iria Gosende. A ver, Iria, contanos un pouco como é esta exposición. Terra do Anel chámase, non?
10: Sí, pois hoxe viñemos aquí ao Centro Cultural Marcos Valcarcel en Ourense, xa que ata o vindeiro 1 de novembro pois estará aberta ao público a exposición Terra do Anel, unha viaxe entre reinos, unha mostra incluída dentro da programación do Ourense Film Festival. Precisamente, como podemos intuir polo nome desta exposición, desta mostra, pois o protagonista é pois a triloxía do Señor dos Anéis, con motivo do seu 25 aniversario da estrela deste filme. Para afondar un pouquiño máis nesta exposición, pois temos connosco a Óscar Doviso, director artístico do OUF. Moi bo día.
11: Hola, bo día.
10: E por outra banda, a Alba Polo, xerente de Júpiter Ourense, encargada desas visitas guiadas desta mostra. Moi bo día.
12: Moi bo día, que tal?
10: Que bueno, xa din unha voltiña por aquí pola mostra que acompañoume Óscar, que a verdade eu non teño moita idea de nada porque non vin as películas, pero aínda así é moi interesante, sobre todo presiona moito pois ver estas réplicas reais de

0: elementos da película, non?
1: Pois sí, ademais, mira, está señal que me dixeras que ti non habías visto os filmes, que non eras seguidora, e que inda así, pois te parecía superinteresante, me fixaches unha morea de preguntas ao respecto, e te gustou, entón, pois misión cumplida para dicir que non só é para frikis da triloxía, sino que vale para calquer tipo de público que se achegue, que vai a encontrar un montón de elementos que lle van a chamar a atención e de curiosidade, que ademais podemos desvelar con Alba nas visitas guiadas.
0: Precisamente Alba xa ia a por ti, ti es de, bueno, unha das que realiza esas visitas guiadas, porque hai que empezar por unha orde concreta a ver a mostra, non?
2: Efectivamente, nos dende Júpiter Ourense seremos os encargados de que unha mostra como esta, que está repleta de obras increíbles e de réplicas impresionantes, pois teña un sentido incluso para xente que non coñece a triloxía, non coñece ou non leu os libros. A nosa misión será darlle esa narratividade á exposición a través de eso, dunhas visitas de en torno a 40, 45 minutos para que sexa todo moito máis inmersivo.
0: E compre destacar que fora das visitas guiadas a entrada é de balde a esta exposición, verdade?
2: Sí, efectivamente, a xente pode vir visitala tanto a mañá como a tarde, completamente eso, de balde. As nosas visitas tamén, por suposto.
0: Puntualizabas ti o tema, bueno, pues de poder facer o percorrido e demais. Precisamos algún tipo, bueno, de explicacións concretas ou a mostra enténdese ben sen a guía?
2: A ver, a mostra sen a guía ten sentido, está xa montada de maneira que se pode percorrer entendendo un pouco pois eso, o camiño, o viaxe entre reinos, que é o que se quere amosar. Pero sí que é verdade que é unha mostra que son pezas moi únicas, réplicas impresionantes, que temos claro que co que imos facernos vai cobrar moitísimo máis sentido. A mostra de por sí é impresionante, pero nos imos de engadirlle un pouco de valor.
0: Sí, sí, dou fe. E por outra banda, pois decíamos do impresionante que é a mostra, é toda unha honra pois poder ter estas pezas únicas aquí, non en Ourense.
1: Pois sí, dende logo, porque sobre todo que estas pezas si a veces pois se poden atopar por separado en distintos lugares, pero ter concentrado todo nunha única sala pois sí que é, vamos, todo un privilexio e moi disfrutable, dende logo.
0: Que outras cousiñas podemos agarrar? Porque ademais hai tamén un sorteo, non? Hai un par de concertos relacionados coa mostra.
2: Pois sí, a verdade é que este ano dende o Festival de Cine o fixeron super, super, super ben, porque incluen eso, entre a xente que veña a visitar a exposición, non simplemente as visitas guiadas, senón a visitala pola súa conta, se farán diferentes sorteos, dous debuxos impresionantes de Simón Muñoz, que é un artista de aquí de Ourense.
0: De feito, acabas de traelos, están aquí mesmo, non? Son ben grandes, eh?
2: Son unha... A Simón o coñecemos no ámbito, entre comillas, friki de fai moito tempo, é un artista impresionante. E a verdade, fai unhas obras increíbles, estes dous debuxos son unha pasada. E logo, pois, o fin de semana en Viveiro, sí.
1: Sí, e despois por outro lado temos o primeiro domingo que arrancamos co festival, a O Film Symphony, que está dedicada pois a un tributo a Howard Shore coa triloxía do Señor dos Anéis. Entón poderemos escoitar en vivo e en directo con 120 músicos en riba do escenario pois a Sinfonía do Señor dos Anéis, que vai ser algo único e incrible, que tan só se vai a poder ver ese día 27 ás 12 do mediodía no Auditorio Municipal de Ourense, e o sábado seguinte no Auditorio de Verín, para, bueno, pois un pouco expandir o OUF que chegue a outros lugares.
0: As entradas para esa cita están dispoñibles, canto custan?
1: Pois mira, todas as entradas do festival, absolutamente de todo, saen o día 21, o luns. Isto é en Ourense, é entrada gratuita, de balde, simplemente hai que reservar a través de a taquilla a entrada numerada.

0: En Verín ten unha doación de 10 euros que vai para distintas entidades que precisan unha axudiña.
1: Xa para ir rematando, non podemos marchar desta conexión precisamente pois en falar un pouquiño do OUF. Non sei que nos podes adiantar, aínda que quedan un par de días para esa estrea.
0: Bueno, pois podo adiantar que o luns ás 11 da mañá temos a rolda de prensa na que presentaremos toda a programación que non desvelamos o catálogo oficial do OUF 2026.
1: Bueno, pois agardando esas citas que damos, Óscar, moitísimas grazas a ambos os dous por estar hoxe connosco e sobre todo pois introducirnos un pouquiño nesa triloxía que, como ben dixemos, aínda que non a viramos, podemos vir a ver esta mostra. Lembramos coa entrada de balde, ata o 1 de novembro podemos vir aquí ata o Centro Cultural Marcos Valcarcel en Ourense. Nada, agardemos que o OUF vaya sobre rodas, que seguro que sí. Nada, Alba, moita sorte tamén coas visitas guiadas.
2: Moitas grazas.
0: Graciñas.
3: O 24, estou un pouco preocupado. Enviamos a Sara Piñeiro a ver que se coce polo aeroporto da Lavacolla, Rosalía de Castro en Santiago, agora que estamos no cambio de estación. Un requisito nada máis, non aparcar ali, porque está
2: a
3: cousa...
2: Claro, que vai ser noso presuposto do programa, E sobre todo a xente queixase de que, claro, cando máis se usa o aparcadoiro na fin de semana é cando é especialmente caro. Pero sí, o aeroporto de Santiago de Compostela, o seu aparcadoiro, é o máis caro de Galicia, iso sin dúbida. Hai periodos como da fin de semana que case que duplica o prezo pois doutros aeroportos galegos como da Coruña.
3: Então, na fin de semana aumentan os prezos, cambian.
2: Claro, non sei se eses tres días, precisamente por ser fin de semana, custa máis, pero bueno, a xente cando colle tres días normalmente porque coinciden a fin de semana, non? Entón, é cando se queixan. Pero se miras a nivel de toda Galicia, o máis caro, podes pensar, bueno, tamén é o que ten máis voz, igual vai por aí. Pero se miras comparando con outros de España, pois por aí anda, dos máis caros de España. Así que a xente que o mellor anda buscando alternativas, que ás veces falamos de alternativas que rozan o ilegal para aparcar o coche mentre usas o aeroporto de Santiago de Compostela, pois empezamos a entender que a xente se busca vida, non? Con outras...
3: Sara Piñeiro, aparcaches aí no aeroporto, en Santiago?
4: Pois sí, Kiko, aparquei aquí no aeroporto, e a verdad é que non me costou moito encontrar onde aparcar.
3: Me extraña, porque... claro, con eses prezos.
4: Pois sí, porque non hai moito movimento e a maioría das persoas pois chegan a terminal e nin sequera, polo que vexo, utilizan o parking xeral. E moitos dos viaxeiros que atopei son persoas que veñen de fora de Galicia. Claro, a maioría dixenome que viñan dun evento que se celebrou esta fin de semana en Bertamiráns e que chegan directamente pois en taxi, en buses, que hai bastantes buses que os acercaron aquí, ou noutros medios de transporte, pois un familiar ou un amigo que se chegaron aquí. Pero o aparcadoiro realmente está prácticamente libre. A primeira planta non, pero a segunda xa podes aparcar perfectamente.
3: Ajá, que non é pequeno tamén, por outra parte,
4: Non, a verdad é que non é pequeno. E o que dicíades de Galicia é o que se considera máis caro e tamén un dos máis caros de toda España. Pero a maioría, os que atopei aquí, os viaxeiros galegos que atopei, sí que é verdad que teñen opinións moi diferentes, porque un deles sí que opina que é caro, opta por outros medios para aparcar, e o outro dixo pois que non lle parece caro e que el non ten problema en aparcar aquí.
3: Anda, falaches con Amancio Ortega, está
2: claro,
3: por aí.
2: Claro, hai algún rico.
4: Parece que sí.
3: Bueno, escoitamos, entón, a ver que lle dicían a Sara Piñeiro aí os minutos aí no aeroporto de Santiago.
5: Eu dixe aquí un par de días, pareceume excesivamente caro. Entonces, desde esa estou viaxando desde o Porto, que compensa polo precio do voo e o precio do parking cando se deixa ali, compensa o precio só do parking aquí en Santiago, mas se lle sumas o voo é moito máis caro parte de Santiago. Pagando autovía, voo e parking en Oporto, te quedas a pré ou un pouco menos incluso. Entonces esa razón de que non utilice o parking do aeroporto ahora mismo.
6: A 17:60, o venres volvo ata martes, 31, 32 euros. Non, porque pola a frecuencia de voz, o único que podo coller é isto. Eu son da Coruña e non podo voar hoxe a esta hora a Barcelona ou venres a Londres. Penso que a partir de novembro

0: outubro ou novembro va a haber novos voos dende a Coruña, pero até agora non. Bueno, non me parece excesivamente caro. Non é barato tampouco,
1: Pero eses 17 euros que dicía, que son 17 euros o día?
2: De hoxe, sí.
1: O día de
2: hoxe. Porque o colle o hoxe e dixo que el normalmente pues, colle no mesmo día.
1: Ah, pero que o colle... 17. Entendo, porque hai dúas formas de coller. Ti podes coller anticipadamente, dicir vou estar de tal hora a tal hora, entón xa eche máis barato, que se ti colles o ticket no parking e logo cando volves metes o ticket na máquina e fanche a conta, non? Isto pasa en moitos claro. aparcadoiros públicos, os prezos son distintos. Se ti contratas previamente un horario, pois sempre vai ser máis barato que seguramente é o que corresponde neses 17. Pero ti imagina que ti marchas, non sabes exactamente cando vas volver, entón volves, metes o ticket, aí che ven a sorpresa.
3: O express, este que vas o express, e me parece que son 15 minutos que son de balde, pero pasas sí. 15 minutos e tracatrá.
1: É prezo de ouro, non? Que claro. cando lle pides a un familiar que che leve, non? Que che de... Pero como pares un pouquiño, verdad? Ademais sí. da conta de pasemos claro, 15 minutos, claro. a la...
2: Xusto me contaba unha señora... Xusto me contaba unha señora que aparcou aquí no express 10 minutos, que tivo que pagar case 10 euros máis porque pasouse dos 10 minutos, pois outros 10. E claro, dixo ela, pois así igual era mellor aparcar abaixo, no parking xeral.
1: Home.
3: Ah, claro.
1: Claro
3: que deixou un ril ali, claro.
2: Claro, claro.
3: Claro. Pobre señora.
2: Que sí.
3: A salir deixando órganos.
1: Si non aparcarías no express.
2: Eu non, no, eu non xeral, porque había bastante sitio, como digo, entón, pues, porque aí, vale, a ver,
1: como sabe. Vale, vale. Estamos aquí mirando o presupuesto do programa, non vai a ser. Claro, se non imos cortando xa, como
3: sí, sí, no, no, vamos cortando, pero rapidamente.
2: Sí.
3: Ala, Sara, perdese bueno, comunicación.
2: Vale. Chao.
3: Apunten. Se viven en algún destes concellos, a Caniza, Estrada, Alama, Agolada, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, Moraño, Campolameiro, Rodeiro e Vila de Cruces, todos concellos da provincia de Pontevedra.
1: Sí, son os 16 concellos que están hoxe en alerta vermella por altas temperaturas. Xa nos advertía Diego Viaño, non é o mesmo a alerta que o aviso. Alerta non só se dá polas altas temperaturas, senón outro tipo de condicionantes da poboación e permite mobilizar servizos como protección civil ou emerxencias e impide a práctica de deportes ao aire libre nas horas determinadas, que neste caso son as horas puntas de máxima calor. Así que nestes concellos nos que hoxe hai unha actividade un poquinho máis restringida por mor da calor, queríamos enviar a unha persoa para que experimente esa sensación as portas do outono, a ver canto nos resiste ali.
3: Na Caniza, que tempo temos agora mesmo, Xosé Manuel Pérez?
4: Pois estáse moi ben,
1: ainda está desa fresca.
4: Que va, non hai unha temperatura excesiva despois do que estiven pasando esta fin de semana en Vigo, pues a Caniza sí. agora mesmo é a gloria.
3: Esta noite foi dura tamén, non?
4: Sí, estamos a vivir unha situación excepcional. Non é para nada normal que na segunda quincena de setembro, ás portas do comezo do outono astronómico, teñamos nas Rías Baixas noites tropicais. Esta noite ás 3 da mañá no campus de Vigo rexistrábanse 26 graos. E ollo, nas Illas Cíes, que ali parece que non vai tanto calor, pois na Praia de Rodas, 25,8 graus ás 3 da mañá. Temperaturas extraordinarias que vai seguir marcando o termómetro polo menos ata o venres. Para que os ointes se fagan unha idea do que temos por diante, vou utilizar como referencia o Concello de Vigo. Hoxe agardábanse 34 graos, mañá 33 e o mércores 29, con mínimas que non baixarán nin hoxe nin mañá dos 19. Onda de calor en pleno mes de setembro que levou, como dicíades, a Xunta de Galicia a emitir unha alerta vermella no interior da provincia de Pontevedra e que, como dicía Diego Viaño, non significa que sexan eses concellos onde as temperaturas van ser máis altas. Alerta ten que ver máis cos datos de mortalidade durante as ondas de calor que se registraron nos últimos 20 anos. De feito, hoxe, onde se prevén temperaturas máis altas é a beira do Miño, no Val do Tea e no litoral. Pero nos achegámonos a un deses concellos que está en alerta vermella sanitaria por temperaturas anormalmente altas que o da Caniza e falamos con persoas que pertencen ao sector de poboación para os que esta situación supón un maior risco, as persoas maiores. Se che parece, imos escoitar como estes veciños da Caniza se protexen das altas temperaturas que todos, sen excepción, consideran que están fora do normal.
5: O calor, sí, é increíble. Increíble que cheguemos a estes extremos. Isto deu a volta a tortilla. Agora aquí é Andalucía, e a Galicia, non sei.

0: ¿Dónde? Es una barbaridad. Sí, señor. Yo que estoy con dos personas enfermas, una con 103 años y otra con cerca de 80. Yo tengo 70 y pico, así que el calor no... A mí no me va bien.
1: ¿Qué medidas toma para defenderse de este calor?
0: Bueno, trato de escapar para sombra. Trato de escapar para sombra. Sí, yo no... Si no, os vais un paso para hacer de enfrente. Pues vas, hombre, me refresco, me ducho mucho, con agua fría, agua casi fría. Sí, pero ven.
2: Bueno, qué remedio, con ventanas abiertas, dormindo ao aire, para que no... Para poder dormir un poquillo, pero menos las 3 de la mañana, nada. O sea, que es sofocante.
1: E aquí non están afeitos porque na Galiza no, normalmente non fai esta calor.
2: Que va, ni moito menos, non estamos afeitos. Estamos, eu, por exemplo, estou jubilado, fajo unha plantación de tomates, pimientos e todo eso, porque estou regando todos os días, porque senón se cagan más plantas, que é demasiado calor.
1: E eso notas en a saúde?
2: Por supuesto. Sabes que non é o mesmo un descansar unhas horas normales, que son sobre 5, 6, 7 horas, a dormir 4 horas. Entonces claro que se nota. Pois tamén na comida, en todo, influye en todo.
3: Salo por a tarde e a mañan me sento debaixo dos frutales, logo vou para ali por Cacheiras, que hai un banco aí, donde 67 maior estamos de charla. É a vida de todos os días.
1: Estes días a sombra, evitando o sol.
3: A sombra sentado é nada máis. É levando ben. Moita calor. Neste tempo non é, este calor non é normal. Como ayer. Ayer non era normal no tempo que estamos este calor.
1: Vexo que están sentados a sombra.
4: O sol é non quero sol, que son alérico ao sol.
1: Pues estes días moi malo levará, entón.
4: Bueno, poño má sombra. Non trato de estar ao sol. A mañando un poquinho fez algo, pero a tarde nada. É imposible, sí. Eu que non me gusta nada o calor. Eu prefiro o frío que o calor.
1: E aquí na Caniza é raro que haxa estas temperaturas neste tempo.
4: Pero non son da Caniza. Eu son do lado do río Miño.
1: Ali máis calor.
4: Sí, pero bueno, máis calor, sí, porque está
5: ventilado, moito máis.
4: Ali fai máis calor, sí.
1: Que fan para defenderse da calor estes días?
4: Non facer nada, estar á sombra.
5: Pasar o día na bodega. Non hai nada que dicir, o calor molesta-nos a todos, aos novos tamén. Pero os vellos, bom, é que é demais. É demais, é moi prolongado, unha hora de calor atrás da outra.
4: Agora
5: xa vai chegando. Tamén,
4: o pior é agua, vai marchar toda, escapa toda a agua. Hai moitas fontes que secaron,
6: Eu quedo con dúas recomendacións básicas, unha ir a Dega e outro o Cacheiras, que debe ser un punto neurálxico da zona.
7: Sí, bueno, ir a Dega, pero non beber alcohol.
8: Hay que ter cuidado.
7: Hay que lembrar os consellos que Sanidade dá a todas estas persoas maiores e para o conxunto da poboación. É dicir, beber con frecuencia, pero auga ou zume, nada de bebidas alcohólicas.
6: No, a tentación, unha vez que vas a Dega, a tentación está aí, Tampouco é fácil, pensas que é fácil, non é fácil resistirse, pero...
7: Mellor como a outro señor, debaixo dos fruteiros, nas fruteiras, sí. Non?
8: Que esa tentación é mellor a da froita.
7: Sí. Sí, sempre se pode comer nesta época unha mazá, un figo, que están moi ricos.
6: Estamos. Moi ben.
7: Pois nada, así están as cousas por aquí. Eso sí, recordamos, reduzan a actividade física nas horas centrais do día, paciencia, a leva lo mellor posible.
6: Sí. Estamos tamén en Oleiros, Cristina Lombao, que está seguindo tamén unha das noticias que demos en uns minutos, a aparición do corpo sen vida desa persoa que non se coñeceu para Doiro nas últimas horas, en Oleiros, en Serantes. Cristina Lombao, cales son os últimos datos?
9: Pois os últimos datos foi que esa persoa que apareceu aboiando esta mañá no mar era un pescador de orixe francés que estaba aquí coa súa parella pasando uns días cunha autocaravana. Cando nos chegamos a este punto, o pé do Faro de Mera, a Garda Civil levaba de aquí esa autocaravana onde había un canciño que sacaron, der unha

0: tiña por aquí antes de volverlo a subir, porque o corpo deste home foi trasladado a Coruña a dársena de Oza para proceder a súa identificación. Nese barco iba tamén a súa parella, que ten que identificar ese cadáver. Polo que podemos ver por aquí, esta Kiko é unha zona onde acoden moitos pescadores, porque estamos vendo a unha persoa que parou, non teño cámara, pode pasar, non vai sair, non vai sair na tele, quere controlar a ver o que conto. Bueno, pois conto que nesta zona hai moitos pescadores. Esta persoa que está aquí coa súa cana, vimos pasar hai uns minutos outro rapaz, pero é unha zona absolutamente tranquila. Podo dicirvos que neste anaquiño que levo aquí pasou unha persoa que viña na bici, que sentou un pouco a sombra porque hai unha subida, agora mesmo está emprendendo o camiño de regreso, estes dous pescadores. Polo momento son todos os datos que puidemos aquí obter aquí en Mera, onde, como vos digo, xa non queda nin rastro de todo ese operativo da Garda Civil que se montou tanto por terra como por mar para localizar a esa persoa que onte desaparecía e que esta mañá atoparon aboiándose en vida na auga desta zona de Oleiros.
1: E máis aló desa noticia luctuosa e triste, vese a Coruña, está o ceo despexado así neste luns, nesta mañá de luns.
0: Absolutamente despexado, azul, a vista da Coruña é espectacular desde aquí. E a min sempre me dá o mesmo que pensar, parece grande a Coruña, verdade? Sí. Pois desde aquí en fronte, en fin, poderíamos casi collela unha mao. Que relativo é todo, que estamos xusto fronte por fronte da Torre de Hércules. E tamén vexo, pero como a tiro de pedra, o porto exterior de Ferrol. A verdade é que este é un lugar absolutamente privilexiado. Como hai sombra, vou aproveitar. Eu tamén, seguindo os consellos que lleveron aí os amigos e amigas da Cañiza, Xosé Manuel Pérez.
1: Sí, sí, un sitio onde nos trataron fantásticamente o día da eclipse, ali estivemos. Hai un museo precioso no Faro de Mera e unhas vistas extraordinarias a entrada dos barcos. A verdade que un sitio certamente triste que hoxe teñamos que acudir para contar unha noticia desagradable, pero vayan polo país e vayan polas costas, coñezan tamén o que significa o noso territorio. Grazas, Cris.
0: Ata logo.
1: Hai moito que aprender, eh? Mira, está Rubén preparado xa coa máquina de escribir, é dicir, co bolígrafo Bic, para ver que nos contas ter este vez.
2: Galicia por diante. A actualidade mellor a galega.
3: A esta hora da mañá, atención ás oportunidades de hoxe.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
6: detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 € en a froitería. Pexego Calanda Extra, kilo, 3,25 €.
5: Gadis, en confianza.
2: Galicia por diante.

0: quiten, que no, que no, que no.
1: Que non no lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozardo que máis nos gusta. A pesca que sabe.
2: Quizáis falastes moito dese restaurante. A ver se ides unha fin de semana destas, cando haxa algo que celebrar. Pero ese tamén pensastes en reservar un luns. Ou un martes, así porque sí. Ou un mércores, sen necesidade de excusas. Verdade que soa ben. Co cupón diario da 11, de luns a xoves, podes gañar ata 500.000 euros e practicar o ben vivir a diario. Cupón diario da 11. Tócache ben vivir.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
4: Brión está de festa. Do 25 ao 27 de setembro, Brión vive a Romaría de Santa Miña. Tres xornadas para desfrutar da tradición, da música e da festa en familia. Teatro, pasarrúas, as mellores actuacións musicais e gran espectáculo de fogos de artificio. Non perdas a Romaría de Santa Miña, festa de interese turístico de Galicia.
5: Hola, son Isabel Pichel e compartimos la tarde de 3 a 7 de luns a venres.
6: Hola, boas tardes.
7: Boa tarde.
8: La la la la la la.
9: Ay, qué glisando.
7: Ay, qué ben quedou.
9: Qué voz angelical.
7: Por favor, grabade esto, compañeros, e xa o poñemos.

0: Proxectivo é a intenta, de Esther Estevez, que as persoas maiores vayamos coñecendo un pouco máis do que significan os palabras, vocabulario, neoloxismos da xente nova que hai que poñer a orella. E vaste a facendo un pouco. Esther, como estás?
1: Bos días, moi ben, moi ben. Bueno, persoas maiores, a ver, xa te fuches moi moi adiante.
0: Mira, pensei que dicir que é máis alá que persoa maior, pensei que ia dicir.
1: No, é que acaba de soar un pouco de terceira idade, tampouco.
0: Eu xa estoy...
1: Xente adulta, que eu tamén me meto
0: no saco. Pero dilo así con un pouco de displicencia, así de... Bah, é igual, aquí estamos.
1: Nada, nada, bueno, que tal?
2: Moi ben. Ben.
1: Pois hoxe traigo vos unhas palabriñas e unha en concreto... máis alá de aprender esta palabra que é inglesa, é unha moda. A ver se a coñecedes.
2: A ver, unha moda.
1: A ver se a sei pronunciar ben. Bidazling.
0: Non traballo, bidazling.
1: Bidazling.
0: Rubén, que? Ti fase...
2: Con B.
1: Con B. É todo xunto.
0: Se fose con V, achegase máis.
1: Se fora con V, que significaría?
0: Se fose con V, significaría? Bidazling.
2: Bueno, pero bi...
1: Bi non é do verbo to be. É todo xunto, bidazling. Bueno, tampouco tiña nin idea, así
0: con
1: que me soaba...
0: Con dúas zetas, non? Bidazling, bidazling.
1: Sí, sí, sí, mira, vale. Mira como sabe o Kiko.
0: No, porque escribiches aquí, que vou saber eu.
1: Vale, vale. Bueno, pois mirade, o bidazling, que eu o termo tampouco coñecía, pero sí que me soaba de ver moito en TikTok isto, é basicamente a tendencia que desde o brao, máis ou menos, levo vendo en redes, de decorar absolutamente todo con pedriñas brillantes. Sabedes estas pedriñas que quizáis nos poñemos nun festival e aquí unha e aquí outra.
2: Sí, sí, sí, que pegas así na cara, nos olliños e tal.
1: Sí, bueno, eu só fago unha vez ao ano nun festival, pero nada máis.
0: Oh, en que festival?
2: No Son do Camiño.
1: No Son do Camiño, por exemplo.
2: No Son do Camiño é moi bidazling.
1: Sí, xa o colliche, xa o colliche.
2: Sí, pero non se me ocorre outro que non sexa na cara, non?
1: Pois...
2: Nos ollos ou as pedriñas.
1: Resulta que a ver, todo isto ven de recuperar un pouco a moda dos 2000, que era así moi todo rechamante, moito brillo, moita cousa, pasou de moda iso. E este brao, no seu aniversario, Kylie Jenner, pois como que fixo así un recordatorio do que era aquela a tendencia, non? Entonces, puxolle brillo todo. Brillo refiero ás pedriñas estas, non? Entón, como que...
2: Pero pues, a todo que? A todo corpo ou a todo obxeto que ando aí?
1: Mira, as influencers están opoñendo. Na cara, na roupa, no vaso do café, en todo, en absolutamente todo, na funda do móvil, hasta vin fotos de influencers que poñen a mascarilla da cara, desto, sabes, a
2: sí.
1: Esto... E poñen as pedriñas por riba. E digo, a ver.
2: A se vas tirar con ela despois.
1: Igual,
2: ¿no?
1: É un pouco, sí. En
0: fin. Quen dixeches? Kylie Jenner?
2: Kylie.
0: Como? Non traballo iso.
1: Kylie Jenner das Kardashian, non é?
0: Ah, sí. Vale. Sí.
2: Pero hai outra Kylie. Mira, para coñecer influencers, tens que coñecer a Kylie Jenner e a Kylie Bieber. Que estas son as que mandan todo.
1: Sí, que eu tampouco a sigo, eh. O sea,
2: no,
1: eu tampouco.
2: Pero eu acabo seguindo cousas que lleve xo a outra xente e logo descubro que foron unha destas que empuxo de moda tal cousa.
1: Sí, é verdade. Eu non a sigo.
2: A orixe,
1: que...
2: se empezas a facer a trazabilidade da tendencia, que
1: é verdade.
2: Sempre xo ordenelo.
1: É como salirán... Elas, claro, levantaránse un día e dirán, bueno, vamos a facer isto, sabendo que eso se vai poñer de moda.
2: Claro.
1: Pero bueno.
0: A Kylie Jenner, non pues... traballaba eu. Kylie Jenner, vale.
1: Das Kardashian. Que
0: xa
1: unha familia
0: sí, sí.
1: A descubrir.
0: Familia, sí.
1: pois iso, pois o bidazling, pois é unha moda que está agora, e eu, pois como non, tiña que buscarlle a forma de dicilo a galega, non? Que vale. Eu sempre intento dicir estas cousas que traigo, pois intentar buscarlle unha forma no galego. Entón, claro, a ver, como significa literalmente decorar, facer... que de feito, literalmente, vidaz é deslumbrar. Pero deslumbrar non temos en galego, é cegar polo brillo, diríamos. Entón, como diríamos ese vidazling? Pois decorar, engalanar, que me gusta moi tamén esa palabra. Pero teño aquí dúas que pa mí son as top, que é facer algo rechamante ou rechamangueiro. Porque realmente...
2: Ah, pero rechamangueiro xa soa un

0: pouco mal. Ten unha connotación como contrapalleira, non?
1: Eu tamén o pensaba, pero busquei e resulta que non é o mismo rechamangueiro que charramangueiro.
2: Ah, aí está. Ves?
1: É que
2: tivemos un entroido aquí.
1: Sempre aprendemos algo.
2: Triste recordo.
1: Charramangueiro é ter algo, moitos adornos, cores mal combinadas. Iso é charramangueiro, ser charramangueiro. Pero vale. Rechamangueiro ou rechamante é que chava moito a atención.
0: Vale, que pode ser por ben.
1: Que sí, a ver, eu... realmente poñer pedras brillantes na mascarilla da cara tampouco me parece
0: parece máis charramangueiro que rechamangueiro. Wow, pero que son demasiado parecidas, ¿eh?
1: Sí, pois.
2: E o acto de rechamangar, que porque claro, se si poñemos ing,
1: eu rechamango, ti rechamangas,
2: pero xa en vez de o bedasling o
0: sería a rechamanga.
1: A
2: rechamanga, ves? A
1: rechamanga, sí.
2: Sin meter yo ing.
1: E nos aquí inventando todo, que despois a xente dice que inventamos.
2: Que pequeno detalle, as pedriñas estas onde se mercan?
0: Ah, no, calquera sitio.
2: Calquera sitio.
1: Un bazar ou algo así. Claro, a ver, eu hoxe traigo esta moda, esta palabra, pero tamén quero facer un pouco de...
2: romper unha lanza.
1: Sí, a ver, está ben, eu son a primeira que son unha festa nun festival, unha vez ou dúas veces ao ano, poño...
0: rechamangas.
1: Poñome dúas pedriñas e xa está. Pero esta moda, a verdade, é que non é moi eco-friendly.
2: Oh, pero se son pequeniñas.
1: Pero a ver,
2: vamos a andar
1: claro.
2: Agora, que pase, a ver que peixe está agora tomando rechamanding e a Asociación de Amigos
0: está
2: dos Peixes.
1: Pero claro, a ver, si vas decorar algo, por exemplo,
0: que se xa algo non efémero, que se xa algo que quede aí,
1: efectivamente,
0: ¿no?
1: Claro. Eu agora quero tunear a miña funda do móvil, quero facela rechamangueira. Entón, poñolle pedriñas e eso pode aguantar o que aguante, pero bueno, pode claro. Durar. Pero a ver, que te poñas toda a cara ou unha mascarilla
0: da
1: cara
0: neste vaso do café que para tirar.
1: É que teño visto vasos de cadeas de café tal que empezan a poñar as pedriñas e digo, pois eso non está ben.
2: Habrá un colector de rechamanding tamén.
1: Claro. Eso probablemente acabe caendo.
0: Está ao lado das cápsulas do café, está o de rechamanding.
1: Hai que ter conciencia, hai que ir cas modas, pero sempre ter un poquinho de conciencia e ter dous dedos de frente. Eu si quería lanzar isto...
2: Antes do rechamanding, a conciencia.
1: Efectivamente.
2: Vale, pois xa quedou claro, bedasling,
1: Efectivamente.
0: Sí, pero olvídate de bedasling.
1: Nada, ahora a rechamanga, como dixe Pontina.
2: Vale. Máis palabras e expresións que utiliza a rapazada.
1: Vale, pois eu quería recuperar unha que máis ou menos resoou por aí que a semana pasada, que me dixaches tú que lle escoitaras a non sei quen, o de nicotiza.
2: Ah, sí, nicotiza.
1: Nicotiza, entón digo, bueno, pois vamos explicarlo un pouquiño mellor, que quedou así un pouco no aire.
2: Vale.
1: Decir que algo nicotiza é que é tan evidente, tan probable, que ni paga a pena poñelo en dúbida. Non,
0: que
1: vai ser sí ou sí. Entón eu estuve indagando e sei que xa se usaba no 2015, que xa choveu.
0: Pero podedesme poñer unha frase como exemplo,
1: vale,
0: porque
1: ben,
0: non aínda así.
1: Vale, pois nunca escoitache algo así como que vai chegar tarde nin cotiza. Ben, que non che vai contestar nin cotiza.
0: Vale.
1: Que vamos, que xa o sabes antes de nin pensalo, vaya. Iso, pois, como que xa se usaba no 2015, eu lin que pode ser que veña do vocabulario das apostas, como que hai que pagar unha cuota para apostar, entonces que si xa sabes que vai ser eso sí ou sí, que xa nin cotiza, entonces como que pode vir de aí, pero popularizouse sin ter nada que ver cas apostas, sin nada, o sea, con cualquier uso da vida cotiá, pois nas redes sociais, pois eso, que alguén non che vai coller o teléfono, nin cotiza. Que...
2: Sí, como poñen un vídeo que ia fallar o gol, nin cotizaba.
1: Tamén,
2: o,
1: claro.
2: Cosas así, que eran evidencias.
1: Evidente. Entón, pois iso é a traducción, bueno, poderíamoslo dicir en galego, nin cotiza, pero tamén queda un pouco así raro. Entón, está clarísimo que, seguro que, non hai dúbida de que, está cantado, que me parece unha boa traducción.
2: Está cantado, sí.
1: É máis ou menos similar, eu diría, digo cho eu, non?
0: Ah, pois
1: o sea,
0: tamén, claro.
1: Non exactamente.
0: Que, sí, bueno, pero pode ser,
1: porque
0: sí.
1: Outro é probable, objetivamente probable, porque xa tes a evidencia, a probabilidade, xa tes iso máis que claro. Eu digo xo eu como máis de fíate de min.
0: Claro.
1: Pero... Eu sempre propoño aquí cousas. Isto non é académico.
0: Imaginas que agora digo xo eu empeza a chamarse Nincotiz.
2: Nincotiz. No, pero este exemplo que deches o de Nincantado...
1: Está cantado.
2: É a demostración que este tipo de frases ou expresións xa os utilizábamos antes das redes sociais, que non éramos conscientes e que seguramente

0: A xente maior tamén diría, a ver, esta frase de onde ven? Pois isto está pasando, isto é cíclico.
1: A ver, claro, ao final, a linguaxe, os idiomas, claro. Todo...
0: Ni cantado ven de cantar, que ten que ver iso con... Pero xa asumimos que algo que era moi probable ou nada probable.
1: Eu entendo que as linguas sempre estiveron e sempre estarán vivas, o que pasa é que agora estamos vivindo isto pues, polas redes sociais. Claro. Que muy todo bien. se viraliza moito máis, que todo colle moito máis tal, pero que sempre, nós sempre falamos como escoitamos falar os demais. Mm. Non hai outra explicación. Bueno. Así que bueno. Pois aí está, nin cotiza. Estaba cantado ou digo chueu, máis ou menos.
0: Alguna palabra máis ou expresión?
1: Pois mira, teño outra que tamén se di mogollón, que eu creo que máis ou menos foi deste ano 2026. Que é a palabra charca. Ser charca. Sobos.
2: Sí, sí. A mí non. Ser sí. charca.
1: Ser sí. charca. A ti sí.
0: Sí.
1: Estarme dando claro, a razón
0: bien, pero
1: como
0: bueno, igual que no fútbol. Sí. Non sei moi ben como explicarlo, para facerte moito mellor. Pero sí, no. ser charca.
2: Vale. Eu sei meterse nunha charca, pero non é iso, non?
1: Non, non, non. Ser charca é que unha persoa sexa charca. É dicir, que sexa alguén... moi básico en cuanto a gustos, en cuanto a hobbies, incluso chegar a rozar comportamentos rancios, sí. básicos, previsibles.
0: Mm. Primitivos, sí.
1: Por exemplo, ir a tal evento é moi charca, porque vai todo o mundo, xa é como super mítico, en plan...
0: E na cima faz ostentación de como se fose unha cousa super clamorosa,
1: sí.
0: cando todo o mundo sabe que é charca, que non ten mérito.
1: Mira que ben, sí. explicas.
0: Non, explícachelo ti moi ben e aí está, claro.
1: Ou, por exemplo, nunha primeira cita, ir a tal sitio, a tal mirador ou a tal restaurante ou tal, tal. Super charca, como isto xa está super
2: está
1: visto.
2: Está moi visto.
1: Claro. Despois tamén pode ser charca, pois eso, repetir un comportamento. Por exemplo, eu este brau estuve en Grecia. Pois sabedes que hai un sitio
2: en Santorini que hai unha ringleira para falar.
1: Hai un sitio que hai que fazer a ringleira. Pois que fixo a ringleira? Eu aí fui super charca.
0: Porque está na charca. Claro.
1: Entón, pois eso, va a ter un comportamento que sí, está sí. máis que visto, que é unha moda.
2: É que eu dixe a ringleira que non fun, pero claro, que hai unha foto preciosa e que empezaron a aparecer vídeos de xente que che di para fazer a foto mira toda a ringleira que hai que fazer.
1: Eu teño que decir que fixen a ringleira porque estaba a sombra e porque empezaba a facer moito calor. Entón dixen, bueno, poñeme aquí na fila. E así, polo menos,
2: vai, mentres vai avanzando,
1: pasando o tempo. E tomo unha auguinha aquí de pé, xa está. Pois nada, eu pa a traducción ao galego, que tamén teño que aclarar que ser charca tampouco é excesivamente negativo, porque un pode rirse de si mesmo dicindo que é charca, tampouco estás dicindo nada super malo. Agora acabo de recoñecelo, non? Entón, bueno, si que ten esa cousa de...
2: A ver,
1: de...
2: todos temos momentos nos que somos charcas.
1: Todos temos... Vos, a ver, que momento da vosa vida pode ser charca?
2: A ver, é moitísimos. Que sexamos así moi previsibles, non?
1: Sí, como moi eso, onde vai a xente, onde sí. vai todo o mundo, fazer o que fai todo o mundo e encima pois pensar mira, que eres guai.
2: Índonos de vacacións en agosto, somos sí. charcas, por exemplo, non?
0: Pois a foto vas a París, o Louvre, que é un sitio así onde vou demostrar a cousa cultureta. Que non, José Manuel, que todo o mundo vai ao Louvre.
2: Ou pos unha foto así na praia e aquí pasando o mal, non? Aquí sufrindo
1: o pic da charca. Pois charca en galego existe. Temos, o sea, nos buscamos no dicionario da Real Academia Galega e aparece charca, é super válida. Pero a min eu sempre gusta darlle unha volta de máis, porque non me gusta quedarme co concepto base que está popularizado. A min gusta me leválo máis á galega.
0: Entón, mellor a galega.
1: Entón a miña proposta é que non significa o mesmo que charca, pero é fochanca.
2: Ostras, que guai.
1: Fochanca é unha, realmente é a charca, pero sen auga. Esas fochancas do Galicia Noticias que tanto
2: bueno,
1: están...
2: Bueno, pode haber fochancas con auga tamén.
0: Agora porque estamos na seca, tamén, pero pronto a fochanca
2: claro,
0: vai estar chea.
1: Entón, a mí, ser fochanca como que me dá esas vibes. Falaremos
2: pero
1: outro día de vibes.
2: Parece máis divertido ser fochanca que ser charca, realmente.
1: Sí, sí, pero é como... a mí, isto escoitei yo por primeira vez decir a miña amiga Yaiza, que lle mando un beixo desde aquí, digo, pois pues é verdade, efectivamente fochanca a min como que me dá, non sei, gústame moito máis dicir fochanca.
2: Sí, sí.
1: Así que pois, pues, aí queda a miña proposta.
0: Moi ben. Bueno, pois pues xa aprendemos.
2: Todas estas cousas temos que acordarnos, para aplicalas logo.
1: Sí, bueno, claro, a ver, claro, eu vello aquí, invento un pouco, como diríamos en galego e tal,
0: como
1: pero...
0: Como non, invento non, teorizas.
1: Bueno, si, sí, eu básome en cousas reais, pero...
0: E aclaramos a vida da xente.
1: Efectivamente, claro. Efectivamente. Mm. Temos un minutiño máis para facer un xogo.
0: Para ti o que queiras.
1: Pois veña, que sempre que traio palabras, sempre digo, va, gustaríame metelos a eles a...

0: ver si realmente han construído unha frase con estas palabras. A así ver. Que vou vos pedir
1: nos.
0: Que vos, veña, podedelo facer xuntos.
1: Veña,
0: que faledes durante medio minuto introducindo as expresións que saliron hoxe.
2: Ostras.
0: O de nincotiza.
1: Esa culpa túa por decirlle que teñamos un minuto.
0: O de charca e o de vidazlin.

0: Son as 12.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Arranca a campaña de inmunización contra o virus respiratorio sincitial nos lactantes, que é o principal causante de infeccións como a broncolite e a neumonía infantil. Laura Seijo.
2: O Sergas calcula que serán protexidos entre 12.000 e 13.000 bebés ata o vindeiro mes de marzo. Desde hoxe, todos os que nazan en Galicia recibirán esa protección antes de seren dados de alta. Tamén serán citados nos seus hospitais de referencia os lactantes nacidos entre abril e setembro. O virus respiratorio sincitial é a causa máis frecuente de hospitalización en lactantes. A inmunización incorporada ao calendario vacinal en 2023 bateu marcas o ano pasado con taxas de cobertura próximas ao 100% e logrou evitar 9 de cada 10 ingresos hospitalarios por infeccións relacionadas con este virus.
0: Detido un mozo veciño de Lugo polo uso fraudulento dunha tarxeta bancaria sen autorización do seu titular, facendo con ela compras online superiores aos 500 euros. Beatriz Sánchez.
3: Axentes da Garda Civil da unidade dedicada a esclarecer delitos patrimoniais na Comandancia Lucense detiveron ao mozo de 20 anos como investigado polos delitos de estafa e branqueo de capitais relacionados co uso fraudulento dunha tarxeta bancaria. O titular de dita tarxeta de crédito denunciara o 7 de maio a súa perda ou sustracción, manifestando que a usara por última vez o día 2 dese mes, descoñecendo posteriormente o seu paradoiro. Nese período de tempo realizáronse 4 cargos na conta bancaria asociada por compras en plataformas de comercio electrónico por importe de 536 euros, ademais doutras tentativas frustradas. As investigacións levaron a identificar e posteriormente a deter o presunto autor que recoñeceu os feitos delitivos e restituiu os cartos roubados ou prexudicado. As dilixencias policiais pasaron xa a disposición do xulgado.
0: Seguimos moi pendentes tamén dese veleiro apreixado por Vixilancia Aduaneira con máis de 2.000 kilos de cocaína.
2: Sí, tal e como nos adiantaba a nosa compañeira Mar Novas, a embarcación foi escolatada polo buque Petrel do Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria. O desembarco da droga xa se realizou e restaría a pesaxe oficial no porto vigués. En vindeiros servizos informativos poderemos avanzarlles máis detalles deste suceso. Falamos xa que logo dunha investigación levada a cabo pola Axencia Tributaria na que conseguiron interceptar, como dicías, máis de 2.000 kilos de cocaína que estarían no interior do veleiro. Habería tamén 5 detidos no marco desta operación que pasarán a disposición xudicial nas próximas horas.
0: E un apuntamento tamén no apartado meteorolóxico: a calor mantén en alerta vermella o interior de Pontevedra, a Xunta activa o nivel amarelo en boa parte da Coruña, na montaña Ourensa e nas Rías Baixas.
2: A calor non dá tregua. Como medida de precaución, o goberno galego mantén activo este luns a alerta vermella por altas temperaturas en 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra. Do mesmo xeito, seguen en nivel amarelo a montaña de Ourense, as Rías Baixas e o interior e suroeste da Coruña. No que atinxe a práctica deportiva, a Secretaría Xeral para o Deporte suspende este luns a actividade no exterior entre o mediodía e as 8 da tarde. Isto aplicaríase ás zonas do interior de Pontevedra. Con todo, non se suspende a práctica federada autonómica, pero recoméndase evitala desde a 1 e ata as 5 da tarde, coincidindo coas horas de máis calor. Como dicimos, as máximas seguen á alza, segundo as previsións de Meteo Galicia, os termómetros

0: van continuar nesta liña polo menos ata o mércores.
1: Grazas, Laura. Se nos din que neste mes seguiríamos falando de ondas de calor, de alertas, absolutamente abraiante. O que pasa é que normalizamos todo isto, por iso é necesario un gabinete de crise, non? Cos expertos máis grandes que temos no país, que non puideron vir. Non puideron vir.
2: Ostras.
1: Pero aquí están. Bosque, como pasaste la noite?
3: Moi ben, a verdade. Sí. Cero calor.
4: Cero calor.
3: Cero calor. Bueno, non se pode contar.
1: Suando.
4: Onde pasou a noite?
3: É a que sabe, tende esa manía.
4: Astro, de, igual sabe, porque
3: é a noite. Tende a manía de usar a noite para dormir.
1: Sí.
4: Bueno,
1: ese é o gran erro deste país.
3: Pro chiqueteo.
5: A noite é para celebrar que o Depor empatou.
1: Por exemplo, claro. Estas calores, bueno. Estas cousas. Pero dormistes ben? Porque eu, non sei se pola calor, pedí máis voltas cunha noria.
5: Ai, eu dormi perfectamente.
3: Igual. Eu levo sin dormir tres días afectado pola cafeína, entonces xa me dá igual.
1: E por qué?
3: Porque non me deixo dormir, pero depois polo día faime falta para volver a poñer a maquinaria en funcionamiento.
5: Acabas de descubrir o vicio do século XXI. Benvido, benvido.
3: Espera que me acaban de chamar drogadito na radio.
1: Sí, son as 12:05, ainda non chegou.
5: Acabo de descubrir a miña vida dende fai 20 anos, mira ti, cala a novedade.
1: Te deixes moito. Bueno. Bueno, nada comparable con isto, Dinastía Ming e Eisenhower. Que se pode aparecer aí nun fallado, tranquilamente. Que estás buscando cousas, facendo algo, e aparecen cousas, non vos pasou? Que aparecen cousas que non sabíades que existían.
5: Sí. Bueno, increíble. Pero vas dicir eso sí, quero dicir que apareceron
1: no, con,
5: están
1: ahora...
5: facendo unha excavación.
3: Primeiro fai un cero.
1: Exactamente, un para que ti traias a información el... de primeira mano.
5: É que parece que a dinastía esa apareceu no teu fallado. No teu
4: bueno, ainda pode estar, eh?
1: Sí, vale, sí. A xente na familia de Dinastía Ming.
3: Pode xa aparecer un Dinastía Ming no fallado, tal e como está o tema da ocupación.
1: É verdade. Sí, sí, como vai de... Bueno, que pasou nesta casa?
5: Bueno, que estaban facendo unhas excavacións arqueolóxicas nun convento Pontevedrés de Santa Clara e apareceu unha cousa espectacular. Uns cerebros, dous cerebros, en perfecto estado...
3: Cerebros?
5: Cerebros! Non como o que tens ti. O que ti non tens, pois aparecer unha ali. Vai non buscar, a ver se deixaste ali.
3: Eu cambiano por un roncola.
5: En perfecto estado de conservación, que é unha cousa única no mundo, non sei se, se posou tres veces en todo o planeta.
4: E porque de que época eran os cerebros?
5: Ostras,
4: porque igual eran de 11.
5: Seguide falando
3: como un cerebro. Que eran de 1912.
4: Ah, tampouco teñen tanto tempo.
3: No, estaban
1: eran de antes de 2026.
3: Estaban para consumir.
4: Sí, ainda non cara.
5: Xa estaban fermentados. Bueno, dunha época antiga, non sei.
1: Pero iso é porque alguén as deixou ali os cerebros, non?
4: Hombre. Pero aparecen os cerebros sen o propietario do cerebro.
1: No, estaba buscando.
3: No, estaba todo, era unha monxa. E creo que é por unha composición rara do chan. É que estou falando sin ler a noticia do que creo
4: que...
3: E por que
4: non te documentas?
3: Porque hai tres xornalistas aquí. E está aquí o ignorante. Eu creo que...
1: Eu agora son historiador. A partir da un empeza a ser un
3: xornalista. Depende se che ben ben ou mal.
1: Exactamente.
3: Vale.
1: Facemos novos. Pero mira, que Carla ten a información.
5: Verame, seguide falando que vou ler aquí.
3: Pois pues eso, creo que se conserva. Era dunha monxa.
4: Pero o resto do corpo tamén se
3: estaba
4: conserva.
3: Estaba todo.
4: Ah.
3: O que pasa é que o rollo é que, claro, que se conservan os osos. Que se conserva o cerebro, que é blando, é moi raro.
4: Saponifica.
3: Entonces quedou aí algunha composición rara que debía haber e quedou...
5: Pero entón, que tenen esta dicindo ao detalle? Vamos a ver. Apareceron dos cerebros perfectos. E vos está diseñado o detalle.
4: Pero o resto do corpo como estaba?
3: Osos.
4: Osos. Entón é unha reliquia, non? De toda a vida. A reliquia da monxa.
3: Supoño, sí.
4: Que o cerebro hai quen ten un brazo incorrupto. Non era Santa Teresa o quen ten... Teña...
3: Pero si tuvo pensamientos impuros, xa non é incorrupto.
4: Esta ten o cerebro incorrupto.
1: Según o brazo que utilizara.
3: Claro. Era incorrupto porque é o esquerdo.
1: Claro, depende. Tamén. Bueno, este tipo de cousas que poden aparecer nun fallado, isto apareceu de forma sorprendente, sorpresiva e...
5: Sí. É unha cousa única no mundo. Acordoume que a mí unha vez pasoume que abrín un maleteiro
1: un
5: do
1: coche...
5: No.
1: Parece
5: no.
1: Un cerebro.
5: No.
3: Pero sigue na súa busca.
5: Apareceu. Abrín un maleteiro do coche un día normal, a, que sei, 2, 3 da mañán. Vale, abro
1: o teu.
5: O meu coche, abro un maleteiro para guardar as chaquetas. E sabes que me apareceu?
1: Un ex. Que estaba ali incorrupto.
5: ¿Cómo sabías?
1: Que levaba tempo aí metido.
5: ¿Cómo sabías, maldición? No, apareceu-me unha figuriña dunha santa así pequeniña.
4: Todo ten relación, é moi xa santa.
5: Sin cabeza. Isto ás 2 ou 3 da mañán. Abanearon as pernas, eh? E non sei, ainda a día de hoxe, non sei como apareceu, porque dixiña a miña nai, ostras, non baches no coche, non sei, meteches cousas raras no maletero do coche. No. Ainda a día de hoxe, non sei como me apareceu unha santa sin cabeza, porque sabe a donde foi, claro.

0: Santo, foi ao meu coche descabezada completamente.
1: No, iso que che fixeron, non sei se é vudú ou outra cousa. Fixeronche un ceremonial.
2: Ou pode ser bo.
0: Eu creo que foi bo, porque mira onde estou. Isto,
3: claro, tivo que ser, claro, que ser moi bo.
1: Bueno, pero acabaches aquí sen cabeza. Porque...
0: Claro, pero, mira ti, pois... As tonterías que dijo, mira ti, porque...
1: Mira.
3: Estou pensando que a mí tamén me apareceu no coche.
0: No coche,
3: As chaves doutro coche. Que xa máis conducín, nin sei como apareceron esas chaves. E prefiero non seguir preguntando, porque quero unha estabilidade xeral. Pero sí, sí, teño unhas chaves que non sei de quen son e apareceron un día, xa hai moito tempo. De feito, creo que apareceron nun coche que tivera anterior, que non sei, dirás ti, por que sigues guardando as chaves? Pois continuo guardando. Apareceron pues sin saber por qué.
2: Ostras.
0: Misterios da vida.
3: Misterios da vida.
2: Le vaches algún amigo que le vache no coche, a mellor que caeron.
3: No sé.
0: Outra cosa.
3: Descoñezo.
2: A un amigo, moi amigo de outra persona, a mellor que o seu.
3: Que ias dicir, Carla?
0: Claro, isto son cousas moi de la nave del misterio, non?
3: Nave del misterio.
0: Pero despois pasou ya unha rapaza que coñezo que apareceulle o seu Satisfyer na habitación de súa nai.
2: Bueno.
0: Apareceu ali, quero dicir.
3: E non fixo Freaker, non fixo un programa.
0: Nunca se preguntou por eso.
3: No. Nunca, quedou un estúpido velo. Ninguén dixo nada.
0: Misterios.
2: Bueno,
0: misterios,
2: espero que higiénicos.
3: Sí, sí, sí, por lo menos. A ver, estas cousas que foron aparecendo na súa casa sin saber moi ben por qué, de onde proveñen ou o motivo polo cal apareceron esas historias na súa casa, no seu domicilio. A veces cando faz un cambio de... Bueno, estou pensando nas míticas... Bueno, sábese de onde viñeron, claro, das máscaras. Seguen aparecendo máscaras na vosa casa, máscaras de...
0: Sí, de
3: da pandemia.
2: Ah, sí.
1: Ah, vale, estaba pensando...
3: De outro día.
2: Unha chaqueta que tal... Ostras,
3: E xa pasaron varias temporadas que diste... Xene, non hai moita aquí.
2: E non sintes algo... Eu cando vexo así unha, agora cando vexo unha máscara, é como non vos pasa, é como unha cousa del pasado, ou como cando paguen na Galega imaxes de arquivo e hai xente con máscara. E é como, que desagradable.
3: Iso sí, ves?
0: Bueno, hai xente que lle sentaba ben levala.
2: Sí, claro.
3: Que non se lle vía a cara.
0: Claro, depende da persoa.
2: Recomendamos
0: que as
2: poña é
0: dínsuba, unha pena. Que as poñas ti, bueno.
2: Todo o mundo está un pouco máis guapo que a máscara, incluso os guapos.
3: Sí.
2: No. Porque eres máis misterioso, máis mirada.
3: Máis misterioso, é o que me pasa a mim, sou máis misterioso. Tambén, mírame. Desas fotos que te aparecen no móvil de recordos 2020 e apareces con máscara, son misteriosos. 981-540-979, 981-540-989, WhatsApp 627-75-1970. Estas cousas que apareceron na súa casa ou no fallado, non sabe moi ben de onde proveñen, que fan con elas, que fixeron con elas, e fixeron abrir unha investigación, foron sabendo de onde proviñan estas cousas. De todo isto queremos que nos falen.
2: Oxe, falamos de cousas que aparecen. E se queres que apareza unha sorriso no teu rostro, que tens que facer é mercar as galletas mariñeiras da Veiga.
3: Que ben fiado todo, amigos, é imposible.
1: Mellor que as merques, porque se esperas que che toquen aquí...
2: Bueno, aquí toca, aquí toca, non che chegan.
0: Bueno,
2: galletas mariñeiras da Veiga, as máis saborosas, as feitas de xeito, sí, corazón de Galicia, de chantada para o mundo, o pan que veu do mar.
3: Veu do mar.
2: Galletas mariñeiras da Veiga, as que fan...
1: Cro, cro, cro.
3: Gran cro, cro. A ver, panda de incrédulos, di puri aquí. Bos días, xa chegaron as galletas o Rosal. Moitísimas grazas.
1: Agora tedes que ir polo queixo.
2: Apareceron.
0: Oxe era o día, claro. O mellor parecen a todos.
2: Como facemos todo para que... Pum, pum, pum, pum, pum.
3: Depois din, que non está fia, por favor.
4: Bos días, equipo. Serían dous cerebros ou dous cráneos.
1: No,
0: porque
4: cerebros intactos
0: parece
4: muy difícil.
0: Tengo que leer otra vez la noticia.
1: Tenía razón, Carlos. Son cerebros, de ahí a noticia.
0: Claro.
1: Se no, no sería cráneo se más normal.
0: Sí. Escarabellos un poco en la horta y aparece un cráneo.
3: Sí. Cosas que aparecieron en la horta.
0: Oh, sí.
3: Desenterrar.
0: Sí. Aparecían moitas... Unhas boliñas así pequenas, brancas, que non sei se viñan co detergente ou algo así, que eu de pequena sempre andaba a cachear por eles.
3: E onde
1: apareceron? Estaban na horta enterradas.
0: Bueno, porque antes, na horta... non había...
3: Non como agora.
0: Non había cuidado con nada, non había contenedores para o plástico, entón, que facía? Pois pues, iba todo por aí polo aire, e aparecían unhas boliñas así brancas, que non sei se eran do detergente ou algo así, encantábame a buscar por eles.
2: Ostras. Eu apareceu na... Desto que metes o coche no mínimo sitio e levantouse de terra unha cousa así de cristal. E eu vine e desenterrei na tal, unha cousa así, de cristal, así, bastante grandona, tal. Pero vine pa casa, vos sabedes que é isto? Ella, sí, o que se puñan os partes da luz, hai nos acentos, tira esa porquería.
1: Pois pues son moi bonitos.
2: Si, sí, estaba rota, entonces. Ah.

0: Mola, porque ti pensas que é mi marca, ¿o?
1: Porque aparte debe ser
0: vender
1: una botella de boticario antigo,
0: sí,
1: o algo.
0: Sí, no, es muy
1: de tiempo de antaño, que decía Phoebe.
0: Dos tiempos de antaño.
1: Y me va, ya me va atrapallada, tira como eso. Sí. Nunca topé nada, bo.
2: Un día aparece una miña casa también, una planta de estas que aparecen, que está en todos los sitios, y que en Atroxo, meu pai, fue como si fuese un descubrimiento. Mira que atopé estas plantas, pero si hay mil... Eran plantas de... No, o sea, así como non toxos, pero con espiñas. Bueno, se atopa por ahí, que non sei ni como
0: pica,
2: se chama.
0: Trouxo,
2: que aparece en todos
0: picaba.
2: Los sitios. Y apareceu ahí como...
1: Pero picaba o era blando o pincho?
2: No, picaba se agarrabas, pero no, tampoco picaba.
0: No,
2: a ver si atopo por aquí. Sí, aparece en calquera sitio, ¿eh? Pero,
0: bueno, ¿y qué quería? ¿Plantarla no balcón de casa?
2: Claro, una cosa bonita.
1: Cada vez hay que ser animador esta vez.
2: Sí,
0: sí, hay que seguir ya corriente.
1: Qué guay, vamos a plantar
2: bonito.
1: Aquí y tal. Así que...
0: Esto no lo vimos nunca.
1: Y ahora dos días se cou. Pero animar a gente, hombre.
2: De por aquí, en la miña casa, aparece una xoya, un anel... antiquísimo, que ainda non sabemos moi ben como puido aparecer nel, pero dende logo da familia non é.
0: Ja, eu buscando por pelotas de plástico e a xente aparecenlle xoias da época da reiña Isabel, vai por Deus.
2: Que faz nese momento? Con... Claro, igual é iso. Igual é... algo...
0: É que ao mellor vas a un experto e dixe isto, unha mierda é falso, comprouse na feira.
3: Ou vas a un experto e
0: é mellor ter a ilusión de que algo
2: quedo con él, non di experto, quedo con él.
3: Claro, ou dixe isto teno que entregar vostede porque é patrimonio. O que
0: ti, patrimonio de
3: que ilusión que tiñas de quedar con esa moeda que atopaches.
0: É verdade.
3: Tens que entregala.
2: Tens que entregala patrimonio.
1: Vou dicir unha cosa, con mellor patrimonio enfádase, pero... Hai cousas que é mellor deixarlas a xente da casa porque lle vai dar máis valor. É dicir, non corre, non collen máis, como se chama esta mierda? Ora non me vais a dizer.
0: Vasijas.
1: Non collen máis vasijas nos museos. Vas a calquer museo e hai vasijas en plan, buah, pero a lo, tío, e ao mellor que atopou unha casa, pensa que dos seus antergos e pon ali no salón e teñe ilusión e tal, e van a querer despanada. Se non hai sitio, é que non hai sitio.
2: Non hai máis sitio.
3: Non hai sitio, pero o museo de que haxa 25 a 26 tampouco
1: que 25? Porque ti, do que ves, son as boas. Despois teñen un jalpón tiradas as malas.
3: E claro, para iso xas quitan a xente.
1: Perfectamente etiquetadas e postas e datadas e tal.
0: 25
1: fan un
0: corredores
1: traballo...
0: e faz 25 kilómetros para ver vasijas. E vasijas, e grande, e pequena, rota, sin romper. Da época de Egito, dos romanos. Sí, son vasijas, xa o sei, xa o vimos. Veña, outra cosa.
1: Era mellor repartirlas polas casas.
0: A mí sí.
1: Porque si a túa, pues, tiña lle valor. E
0: pues, un...
1: é da época de bronce.
2: Claro. Seguro que máis visitas que no museo, na túa casa.
1: Bueno, seguro.
0: Pues, un xeraño.
2: Por ali, mira. Claro. Atención o melón que nos abren aquí tamén. Ola rapaces, o meu tío e a avó teñen atopado en Brunete, Madrid, artefactos da Guerra Civil. Eu baraneábalo.
3: Bueno, claro.
2: Están aparecendo moitísimo.
1: Sí, sí.
3: En Brunete. A batalla de Brunete.
0: Ostras.
1: No, eu só conozco
0: o
1: torneo de fútbol de Brunete.
3: Tamén, é de fútbol 7, non? Sí. Pero, claro...
0: que tipo de artefactos aparecen?
3: Pero aquí tamén aparecen,
2: sí, aparecen.
3: Da Guerra Civil aquí en España. O sea, en España, en Galicia.
2: Sí. En Brunete, en España.
3: En Galicia e en España tamén, claro.
2: Sí. E que faz con eles nese momento? Porque poden estoupar.
3: Como te identificas? Porque eu penso que é unha broma se atopou un destes. Que di, bomba. Digo, que dixo que era.
2: Venga aquí unha patada, non?
3: Ala, veña.
2: Vos días, fai como 30 anos, o meu irmán maior xogando na veiga da casa atopou unha pistola tipo revólver soterrada.
1: ¿Qué?
2: Un saúdo, Xosé.
0: Pero contádenos que fixestes.
2: Sí.
3: En anónimo, se pode contar, claro.
1: Home, no,
0: espero que non dispararan a ninguén.
3: Hai que chamar a policía, se topas
1: sí,
3: unha pistola.
1: Sí, todo, eles se chaman. Oh.
0: Despois queres facer un sitio para o coche norte, non che deixan.
1: Sí, no, eso,
3: igual,
1: eso,
3: tens sí. Acordonada a zona.
1: Os que son, os que non che deixan construir a patrimonio. A Guardia Civil, que a construcción dá igual.
2: Dí chamase, dís, a Guardia Civil, mira, teño aquí un proxectil. Ahora, como non me deixedes...
0: Poñer as jaliñas aí.
2: Poñer as jaliñas, o coche na horta...
0: E des bailar.
3: Sí. Vale, pero o proxectil non sei, pero se aparece unha pistola... Igual a Garda Civil vai mirar máis, a ver se hai un cadáver tamén.
0: Ten que escarabellar, a ver se
3: hai algo máis, claro.
2: Claro.
3: Exacto,
2: son os que saben falar coas ovellas.
0: Que follón.
2: Balística.
0: Despois das casas che de Guardia Civil durante 3 anos. 15 anos, canto podo levar unha excavación.
2: Sí, sí. Vos días, os meus sogros atoparon dentro dunha parede restaurando a casa moedas antigas de prata.
0: Wow.
1: Oh, que bueno.
0: Hai que botar as paredes
3: que mágoa que fosen antigas, eh.
1: Ni un, e ti, claro, imagínate.
0: Eso, mellor vale máis.
2: Pero pratase que sendo prata.
0: Vale máis que euro.
1: Sí, eso vale sempre. Ti atopas unhas moedas aí dentro
2: romanas,
1: dentro dun tal, vale. Que son túas da túa familia, porque tal. Que, imagínate que valen 3.000 euros.

0: euros. Mm.
1: 100.000.
0: 3.000.
2: 3.000. No, 3.000, vale. Ya no me había dado vida.
0: ¿Qué prefieres? ¿Tener las monedas antiguas de tu familia, un recuerdo de tal, de antigua y tal, o 3.000 pavetes?
1: 3.000 euros. ¡Ostras, un 8 teléfono!
0: ¡Hasta el teléfono de la
2: hasta Iri, o Siri, di que de acuerdo. Ah, 3.000 no.
1: 3.000 sí.
2: ¿Sí?
1: Si son 300, bueno. Xao,
3: pero 3.000, por 300, dame 3.000.
2: Es sangre de tu sangre.
1: Yo por 300,
2: 3.000 euros. 3.000 euros. Pues puede ser.
0: ¿Tienes dónde está el teu límite?
2: Ostras, uff.
1: Unas monedas de...
3: Si ya las tiñes, ya no sabías que las tiñes.
0: Yo 3.000 euros tampoco enseño.
2: No, es verdad.
0: Como te lo he feito vivir
2: en mi vida. 10.000.
1: ¿Cómo estás?
2: A partir de 10.000 puedo pensarlo. Ostras,
1: qué bien. Con 3.000 euros no las vendes.
2: Siendo dos teus a vos, vis a vos.
3: Bueno, me...
2: 3.000, ¿para qué as querían eles?
3: ¿Para bien de querer que as venderas?
1: Claro, bien querer que as venderas. Para eso os tiñan. Para que un día teñan valor e as vendas.
0: No, mellor foron as arras da súa boda e teñen unha historia fantástica.
2: Ti estás aquí grazas a esas arras.
1: Bueno, se son unha xoia familiar, xa cambia. Eu pensei que eran unhas moedas que topabas por aí. Ahora, son as arras. Unha xoia familiar.
2: Non é o mesmo, claro.
1: De xoia familiar.
2: Depende do valor, son as arras ou as xoias da vella, segundo o valor que teñen.
0: Si son moedas, Cristina, en 3.000, xa, bueno. E se son arras, hasta canto subes?
1: No, pero se son arras, eu usarías pues, para todas as bodas, todas as xeracións, como unha xoia da familia.
0: E se vean un señor que che dio, esas arras son buenísimas, do 50.000 euros.
1: Adiante.
2: Sí, sí. Que lle den a bella.
1: Home, 50.000.
2: Sí.
3: Aos teus tataravos non os coñeceches, que máis xada.
1: O meu tataravo que preferiría? Que eu tivera unhas arras para pasar de xeración en xeración cando ni sequera teño fillos? O que teña 50.000
2: euros. A ti gustaría cheque contestase o que ti queres que conteste.
0: Claro.
2: Pero igual o señor, o que quere que se manteña esa
1: pues
2: tradición familiar.
1: O señor non pode falar.
0: ¿Sabes
1: así que como na ouija, podemos
0: na ouija e o señor. Tens auga corriente, tens calefacción, para que caeren os cartos, tamén es que idiota.
2: Vives mellor camín, conserva e tal. Outra cousa, bueno, seguimos coitando audios, pero vos non tivestes na vosa tenra infancia tentación de guardar algo para que aparecese o día de mañá?
0: Unha cápsula del tempo.
2: Sí.
0: Sempre quixen facer e nunca o fixe.
1: No, tampouco.
2: Deixar unha cousinha lista para que o día de mañá
3: cando topen. Eu quixen facer, pero xa me coñecía de pequena e dixen, non vou saber onde o gardei.
1: A ver, eu teño unha
2: inquieta. Non é para que collas ti, para que colle outra persoa.
3: Outra persoa, pois, ainda non sei onde o gardo, non sei outra persoa.
1: O máis parecido que teño feito é comprar un abrigo en verán para poñer en inverno.
3: Uau! Que previsora!
0: Porque
2: sí,
0: llama la historia
3: sí,
0: contemporánea.
3: Sí, esa me parece una previsión que no son capaces.
1: La máxima previsión.
3: Eso, a gente, claro. Parece un superpoder. Comprar un bikini en diciembre porque está
1: exacto,
3: barato para verán.
1: Exacto, porque está y ya guardo para verán.
3: Es fanática de esa gente.
1: Teño feito.
4: Esos artefactos enterrados de la morena.
2: Ah, sí, sí.
0: De la Morena.
2: José Ramón de la Morena.
1: Que de Brunete.
2: Que facía un...
0: Ah, sí, con los
2: sí, de la sí, un torneo de Brunete.
3: Cobran o tempo por mandar audios, porque a xente manda rápido.
5: Que os acópata. A ver, abriron aí un melón interesante con tema da Guerra Civil, porque daquela época a xente que tiña armas ou munición ou tal non a tiñan na casa, escondíana. Para si acaso non vaya a ser que lle cortara, rebanaran o pescozo de feito. Eu aí, a pila de anos tamén, desfacendo un muro de pedra para facelo de novo, topamos unha especie de cargador con 5 ou 6 cartuchos de munición, que debían ser como dun Mauser ou unha cousa así dun fusil deste tipo da Guerra Civil. Dijo da Guerra Civil. Nada, veña, bo día.
2: Bo día, bo día.
5: Saúdo, por certo, sí, inda os teño na casa. Estaban moi estropeados, eran como unha, tiñan como unha ranura, estaban os que son as balas, os cartuchos encaixados, de bronce ou de cobre, algo de eso, pero estaban, bueno, pues por aquí andan aínda, veña, saúdos.
1: Sendo psicópata non nos extraña. No, que...
3: normal, pero, home, eu pensaba que sería psicópata de boquilla, non que teria munición
2: no,
3: a
2: casa.
1: Munición e armas.
3: Sí, que non cambie un muro, non vai a sacar por esa pistola.
1: Agora, claro, a explicación que dá el que, claro, é certo, moita xente enterraría para telas agachadas, pero se quedaron aí é porque logo nunca se atoparon, non? Bueno, pode haber moitas explicacións.
3: Que, claro.
1: No. Unhas máis desgraciadas que outras, pero igual... ti enterras unha cousa, logo para cando enterras parece moi fácil, pero logo volver ao sitio e atopala, cuidado,
0: hai que fazer un mapa del tesouro.
1: Sí.
2: Ales de Silleda, bons días. Un día apareceron no xardín da casa unhas bragas de señora que non correspondían a ninguén da casa. Que misterio. Tempo despois, un día falando cunha veciña, se o tema descubriu o misterio. Foron cadeliño moi xoguetón que temos que temos e que fora roubar a casa da veciña para xogar con ela.
0: Unha cousa, unha pregunta ao Inti. Fixeron como unha cenicienta, foron aprobando todos. A ver, Antonio, proba aí a ver se si son túas, que estás moi calao. Ah, pero non, quedanme floxos.
3: Apareceron unha...

0: meu que agarrou por yo sabe.
1: Sí, bueno, sí, es
0: las excusas más malas que escoito en la vida.
2: A pistola non tiña movimento, é medio desgastada, restaurena, e que nos envía aquí unha foto restaurena, un pouco para decorar, sería do meu avó da Guerra Civil.
1: Wow,
2: unha pistola, ben. Pistolón aquí.
1: experto en armas. Aquí unha pistola, pistolón.
2: Pistolón. Sí. Reformando unha casa antiga, 1 millón de pesetas en billetes de 5.000, non hai moito tempo disto.
1: Wow.
2: Agora xa non se pode, non? Podes ainda cambiar.
3: Pero que non.
1: No. No.
3: Xa non. Un germán malada.
0: Ostras, é que fas?
4: No. Fastidiarte.
3: Venderlles a coleccionista.
2: Dito bello. Sí.
3: Pouco a pouco.
1: É un marcabos, en plan, por fardar. Mira, teño tantos cartos que os teño aí, en vez da foto do meu fillo, teño cartos en un marcabos. Lo que máis quero.
2: Aquí din, Carla non se acorda onde aparca o coche un sábado pola noite, vais a acordar de onde enterra unha cápsula do tempo.
1: Bueno. Non é mentira.
2: É, sí.
1: É un miércoles ás 3 da tarde tamén, eh? Onte, ainda me pasou onte.
2: Que pasou?
1: Acabou a pila do mando do coche, a querer abrir, non era o meu coche. E eu pensando, mierda, teño que cambiar as pilas. E eu, como se lle cambian as pilas ao mando, me cago en tal. Claro, non sendo o meu coche difícil. Tío.
2: Era máis difícil. Sí. Sí, sí, sí.
5: Hola, moi bons días a
2: bons
5: todos.
2: Días.
5: Pois nos hai moitos anos, cando morreu meu pai no 74, e a miña nai, bueno, vamos nos ora recoller o faiado, porque facía sempre papá, xudaballe moito. E subimos arriba e vexo unha cosa rarísima envolta de madeira, digo, e a miña nai, que isto? Tiñan a rosca como para darlle voltas de madeira un tubiño, dixo, ai, era che donde botaba a masa tua agua para facer os churros, porque facía churros nas festas.
4: Ah, sí.
5: E xa, ai, mi madre, collémolo, e va, estaba un poquinho polilla, xa, pois guardámolo aí, de recordo. E moitas cousas, postales de papá dos amigos que tiñan no estanxeiro, cartas de xerencias, de cando estuvo no Servicio Militar de Zaragoza, donde tuvo a princesa, tuvo el, os anos a pico, fotos antiguas, bueno, todo, guardamos todo, pero dali a pouco, o tempo, non sei, pasaron uns meses, recollimos todo para unha caixa, cando vamos mirar, porque estaban tamén as pezas de papá, que papá tamén era zapateiro, músico e zapateiro, pobre home, as pezas que, bueno, teñen un valor sentimental, desaparecera todo, xa non estaba ali esa de madeira, nada, así, as fotos tiradas no chan e as cartas, pero o resto estaba todo baleiro.
1: Ostras.
5: E non sabemos indo o día de hoxe que levou todo. Así que mira, para levarte a todo o mundo, era para recoller.
2: Para recoller non, é como as patacas.
5: Bueno, biquiños, feliz día, está moi bon.
1: Ostras.
3: Lidia, grazas. Entraron a roubar na casa unha máquina de churros antigua.
4: Sí.
1: Ai, que caen un cara de churros na casa.
3: Buscado un churrero bello. Non, o primeiro suspeitos.
6: Hola xente, xo se vire dentro do barco, por días. Pois eu directamente non encontrei nada, pero si heredei do meu avó, o que falaba des antes, unhas monedas, que según a miña mai, bueno, ele tamén ele atopou unhas. Algúnas me dixo a miña mai na horta, non sei exactamente cuáles, unha é de ouro, e mirei o seu valor, está en torno a 1.000 euros. Pero prefiero guardala, tela como recordo.
2: Cris, fixo ben, mal.
4: Bueno, que é unha.
2: Fixo
4: ben, guardala.
6: Un día fai falta, pois tirar dela, pero bueno, é algo que
4: pero
6: tes aí.
4: Pero un día fai falta.
6: E logo teño unhas de 1793, ese 1700
4: euros.
6: E algo.
2: Espero que sea.
4: Aquí cuidado en cambiar
6: a comprobar o seu valor, e como están gastadas, pois, bueno, era un valor moi pequeno. Entonces, bueno, prefiero guardalas que regalalas. E nada, bueno, son cousas que teñen valor, pero a veces máis o valor sentimental que o económico.
4: Claro.
6: Veña, bon día.
3: Bon día,
4: pues que moitas veces esas cousas que teñen valor son cousas que son para guardar. É máis bonito herdar algo que, inda que teña valor, te poidas usar, non? Que digas, pois isto que era do, pois a máquina dos churros, por exemplo, que podes usar, ou unha xoia, ou unha cousa así, claro, unhas moedas que estes ali metidas nun caixón, é que,
1: e aparte eu penso, bo, vai vir alguén por detrás que as vai vender, déixame polo menos chupar e gustar.
4: Iso tamén, tío, millón, estás aí conservando, así o seguinte que veña,
0: plato, traca atrás.
2: Estou pensando na terminoloxía de herdar, cuéstame máis que o que fixen eu con moedas do meu padriño que foi roubar.
4: Ah.
2: Vou dicilo así. Sí.
4: Como? Bueno, pero era o teu padriño, estabas,
2: claro.
4: Tiñas dereito.
2: E estaban ali, que diste...
4: Estaban ali para fixer que quixera.
2: Sí, eu teño unhas moedas roubadas, pero a familia non é roubar.
3: Roubaxe o teu padriño.
2: Pero necesitas profundizar e poñer acento, xa o dixe unha vez.
3: Dixo,
2: no,
3: o titular,
4: vive o teu padriño.
2: Vive.
4: Ostras.
2: Fantásticamente.
3: Irlle a levar é o
4: pues
3: problema.
4: Pois igual tiñas que devolver.
2: Pero que agora dache moita vergonza.
1: Pero a ver, claro, vamos a ver. Isto non foi roubar así.

0: robar. Tico, fixalles.
1: Això m'ho he de sentir, que sé.
0: Potser salir, així que, sen que xivi de ningán.
1: Sí, claro.
0: No xiveu ningán.
1: I això que es chama robar,
0: Carla. Me texas a man, elevaxelo sin que ningán se entrase.
1: Tenho que dicir que coa anuencia tamén do seu fillo.
0: Ah, bueno, había unha conspiración.
1: Porque si estamos, isto, cariño, Curmán, estamos sempre para a vida, pasaremos xuntos para este tipo de cousas. Pero efectivamente,
0: eu
1: conservas. Que sería delas se si non as conservase?
0: Pero, igual? O sea, teu Curmán, claro, foi roubar contigo, elevaxes ti todo. Joder, fenómeno, ¿eh?
2: Pues muy bien, ¿eh?
0: La verdad es que es un delincuente espectacular.
1: Medio bobo, dice. Adentro, tampoco.
0: ¿Quién iba a decir que eras tío o listo de la mafia?
1: Va, una moeda también es pequeña, tampoco.
0: Ah, una.
1: Sí, o dos, igual.
3: Pero se vale 1000 euros como a do
1: Inter. Y que no sé cuánto valen.
2: Oh, por lo menos
0: mira. Miramos, ¿eh?
1: Hay que mirar. Se vos los traigo. Mañana traigas. Bos días, familia. Cando era moi novo, traballando de peón con meu irmán, tirando unha casa vella, tamén atopamos unha pistola. E o que dixo Kiko da cápsula do tempo, cando restauramos a casa da aldea, deixamos detrás dunha cheminea de pedra que fixemos unhas moedas, revistas e xornais.
2: Hola.
1: A ver quen as encontra. Unha aperta.
2: Unha aperta.
0: A ver quen as encontra. En xiquera é para atopar eles.
1: Pero...
0: Porque a cápsula do tempo faise para atopar o tema.
3: Ou non, ou para que atope alguén de outra xeración posterior.
0: Ostras.
3: Claro.
1: Pero a ver, unha vez que atopas aí... Tiras que a casa e ves, ostra, que atopamos, e aparecen unhas moedas, unhas revistas de a saber que, e uns xornais bellos, pois tampouco vai ilusión, non?
2: Para unha revista.
3: No, sí, a verdade que non me xeron moita cosa. Que revista sería?
1: A ver, non pregunto.
2: El Ola.
0: Os río.
2: La nueva casa de Bertín Osborne. Ah, no, mira, Bertín.
0: Ay, no vivía.
2: ¿Qué sería esto de Bertín? ¿Qué es esto?
1: Nunca topei nada de moito valor, pero os botes de Colacao revisos todos.
0: Es verdad.
1: Es un lugar moi típico, ¿eh?
0: É verdad, canta xente ten guardado cartos, Elí.
1: Pois sí. Son as 12:30. Uns consellos seguimos buscando cousas que atopamos na horta ou no fallado. No 627-75-1970.
4: A bola extra. De luns a venres na Radio Galega.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater.
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec.
7: Ois, descansamos un pouco.
8: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
9: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
8: Que, seguimos.
7: Mellor outro anaco.
9: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
10: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
11: Ter dúas estrelas está moi ben, pero imaginas ter sete estrelas? O teu farmacéutico é un farmacéutico sete estrelas. Unha distinción que garante a mellor das atencións. Día Mundial do Farmacéutico 2026. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.
4: A bola extra. Na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
1: Temos aquí a Antonio queixándose de que todos atopan, además dixo, todos atopan moedas na horta e eu só atopo pedras. Claro, pero tampouco é cuestión de poñerte a buscar.
3: Igual é algunha pedra valiosa, eh?
0: Se tens que miralas todo de mega, xera.
1: Estamos falándome agora, falando de infancia, que unha das nosas, mira ti, dos nosos hobbies era ir a lugares onde se supoñía que había castros, ir con eixadas a ver se atopábamos algo. Sí. E así a pasando a vida. Claro.
2: A veces que viñeran os móviles, tampouco.
1: Non veo mal, non.
2: O sea, para algunhas cousas. Claro. A según que rapaz.
1: Eu tamén, di Alberto, os botes de Colacao sempre os teño aí, de vez en cando miro a ver se aparece algo novo, pero nunca.
0: Non é unha caixa máxica, eh? Non é
1: un petudo de Raymond,
0: claro. Bueno, polas... deixar aquí a ver se aparecen 1000 euros.
2: Todo mundo atopa cousas como super guai, non? Moedas, pistolas. E para min... A arqueoloxía que me gusta facer é ir ao fallado e revolver nas caixas de xoguetes a ver que hai. E ver xoguetes que ou eran de piensas de meu irmán ou eu que eu non teño lembranza e dicir, ostras, este robot tan guapo. E non vale nada, pero pareceme impresionante. Sí. Atopei un Kobe así.
0: Un Kobe.
2: Un Kobe.
0: Kobe 16.
2: Sabes o que é o Kobe?
0: No.
1: O Kobe.
3: A mascota de Barcelona.
1: No, que tiene unha feras, non... No...
3: Que estaba así de lado.
0: Vale, sí, xa sei que é plano, non unha fera.
2: Pois atopei un así, un Kobe pequeno, parece moi chulísimo, teño na habitación, así. Miro pa él, él mira pa min.
0: E así pasando
1: a tarde. Claro que sí, amigas.
0: Na miña casa aparece roupa que non sabemos...

0: ¿Quién es? Aparecen unos pantalones cortos de hombre.
1: Pero eso no tiene nada que ver con sorpresa.
0: No, pasa no son de meu pai.
1: Esquecemos, tal,
0: preguntou si yo me cuñado, tampoco é.
2: E non hai máis homes.
0: No, non de, no, o sea...
1: Pero mira para baixo, cando preguntas o...
0: Con, mira para baixo con vergonha. É que tamén... Que, aparte, lavados da lavadora.
1: Só...
0: O meu vecinho apoñou a lavadora.
1: Entón sí que é sorprendente.
3: Cando aparecen cousas nas casas que non son de ninguén, quitando relaciones extramatrimoniales, que hoy no me meto, son do xinasio.
0: Como do xinasio?
3: Fan a os homes, que son unha desgracia.
1: Os desastres,
3: non tiña que haber homes, non tiña que haber homes. Non tiña que ser un mundo, tiña que ser muller, non é? Meten todo pa dentro e vai roupa todo lado. E na miña casa aparecen camisetas, de vez en cada esta camiseta.
2: E logo meten na lavadora da casa.
0: Claro, porque vai todo.
3: A muller checa, mete todo na lavadora, porque non vas a andar mirando cada roupa e buscando tal, sacas tal, xe que...
1: Ese che dixen que o lugar onde vas os vendas a noite non é un xinasio. Que te, na miña vida eu collín cousas do tipo do lado.
2: Vale, ese
3: no,
2: é que fai.
3: Bueno, a mí me parece meu armario esta camiseta como non era de teu pai, pois xinxero o teu armario. Pois isto meu non é e non é de ninguén desta casa. Isto mangou no tipo sin querer. Esperemos que fora sin querer.
0: É que faz, damos de volta. Ou que dai para sempre.
1: Sí.
0: Bueno, que sei. Oxetos perdidos.
3: Queda por ali. Mm. Esta caixa que poder trapos.
4: Bos días, sentina da bola extra. Aquí Pablo.
1: Hola, Pablo.
4: Eu na horta soía encontrar sempre algunha que outra moeda e tal, pero a mellor historia é a que me contaba a miña avoa, que a súa madriña escondera nunha lata os cartos nunha viga na corte da burra. Por mala suerte, a lata caeu e abriuse e a burra comera os cartos.
1: Perdón. Tía burra. Papullos.
0: Ostras, é verdad que levan todo por diante.
1: Claro,
3: e depois chamaban ya trajaperras.
1: Así é.
5: Pues mira, restaurando no Palacio de Xustiza da Coruña, encontramos un ladrillo escrito, porque se derrumbou todo por dentro, encontramos un ladrillo escrito. Este foi posto por un peón e poñía nombre, apellidos, dirección, era da zona de Carballo, dunha aldea de Carballo. Teño 19 anos posto en 1924.
1: Wow.
5: O ladrillo levou o meu compañeiro. Me cago, non, cheguei, luchei para levar o ladrillo, pero non me quixo dar. E ao final insistínlle varias veces para que intentara localizar a familia. ¿Sí? E ele dice que non, que se cadra... que ainda levan un dir justo, non sei que, non sei quanto, bueno, ao final, levou un ladrillo, me cago na cona que o pareu, e
1: non buscou
5: o pobre a esa descendencia, porque foi posto en 1924.
3: Caramba.
5: Un saludo.
2: Imagina que te chaman, vostede o bisneto de fulanito e tal, porque saiba que teño un ladrillo que puxo.
0: Pois está chulo.
1: Que
2: satisfacción, verdad?
0: É chulo.
1: O que pasa
0: que o rollo é quitarle ao señor que levou o ladrillo, que está levei non para casa, hombre, para fazer o cortillo do porco. É porque quero o ladrillo ese.
3: A verlo.
0: Pero se non é teu, quero dicir, se non é teu da tua familia, que vais te dar? Buscar ao tipo
2: e ti queres o ladrillo.
0: Bueno, eso sí que é un recordo chulo, non?
1: Sí, xusto ese que non te... Pero que somos animais. Pero claro que é un recordo chulo.
0: Claro.
1: Como podes ter un ladrillo? Cunha nota dentro, cun teléfono... Apareció un teléfono,
0: a dirección da casa.
1: Claro, un teléfono, un teléfono móvil, imagínate.
2: Sí, o Instagram, mira que non poría ladrillos ese señor, É como se eu agora collo o guión de hoxe, poñolle ala este para os meus descendentes, tiro por aí para que non atope... E logo danlle un valor tremendo.
0: Sí, claro.
2: Dando folios destes que é unha xoia.
1: Pero foi un dos peóns que fixo o Palacio de Xustiza.
0: No, claro. a mí eso gusta.
1: Con 1919, teléfono de Yoigo. 627-75.
2: No, hombre, a mí pareceme que ten máis valor histórico que sentimental. Un ladrillo.
1: Pero para a familia do...
2: Para a familia.
1: Ostras, que non che gustaría que che aparecese alguén de... Mira,
2: esto
1: era de alguén...
2: Eu prefiro que topen outra cousa, non?
1: Que ademais posiblemente se xa do teu avó, non?
0: A mí sí. Bueno, sí, sí. Seguramente avó, sí. Bueno, se aparece a familia... Dixo o nombre, non? Non dixo o nombre...
3: Dixo unha aldea de Carballo.
1: De Carballo.
2: Bueno, así vai ser difícil.
6: O meu sogro pasou unha cousa moi curiosa, que traballando na terra, fai moitos anos, xa faleceu, perder o reloj. E despois de 15 ou 20 anos, máis ou menos, pois... no mesmo terreno, pois, traballando tal, volvieron a encontrar. E parece que seguía funcionando. Aí xa non dou,
3: bueno,
6: non dou crédito, pero o resto da historia sí que é verdad. Peña, chao.
3: Apaga ya a luz da moto.
1: Bueno, antes iría moi ben os reloxos, Bo día, rapazada, a mí o que me apareceu foi a sogra. Non sei como fixo por isto. Cecilia, bo día. Pois nos na horta, todos case todos os anos, cando imos colle as patacas, atopamos solas de zapatos.

0: Podedes yo comunicar sí. a Antón Rebollido para que veña a hacer un programa.
1: Qué misterio.
2: No, no, sales de zapatos ¿sí? aparecen siempre en las artes cuando vas a labrar.
1: Oh, qué bordejo, que antes no había contenedor de plástico, contenedor verde, contenedor azul, tirábase todo a
3: loco a monte. Como es de pela, o pele biodegradable, pero a sola queda ahí, ¿no?
1: Claro, entón, bueno, tiraban todo a monte e aparecen, vaya, hallazgo arqueológico. Debe ter de azón.
0: Rocío de Vigo, ¿por qué siempre aparece polo xardín o pola horta anacos de baldosas e azulexos?
3: Ay, sí, sí, señor.
0: Por máis que pasen os anos, sementes, labres, freses, movas a terra para aquí, para lo, e aí seguen.
1: Polo mesmo motivo.
0: Podemos confirmarlo.
1: Porque facían obras nos baños, sí. E tirábano no monte despois todo.
4: Ter escombrar aí, bo, ainda fai meu pai hoxe.
1: No.
4: No, no, no, no.
0: No, no, no.
1: No monte, no.
0: No,
1: no. No monte, no.
0: A veces hai a tentación,
4: no,
0: pero non.
4: No sé, un monte.
1: Ah, na súa horta, iso é outra historia.
0: Eu na horta teño topado absolutamente de todo. Nada que vaya moito a pena, pero sí que é certo que cando pasas a eixada aparecen cousas.
4: Claro, habría que pasar a eixada.
1: Claro, que esta xente...
0: Claro, agora como
4: andan con... Van a topar unha moneda de 5.000 euros, sí, pero andar a eixada e bailando lombo, van a ver, todo ten un precio. Sí, sí.
1: E aparte non queredes traballar, chamades o trator remove todo e xa non se encontra nada.
4: Sí, reventa todo tamén.
1: Ve.
0: A min o da horta sempre me pareceu unha sorpresa, o de estar ali traballando e que debaixo das patacas sigan aparecendo cousas. Estou de acordo que aparecen cachos e anacos de azulexos.
4: Sí, sempre, claro.
1: E van chegar os vosos netos dicindo, mira que azulejos había na época de meus avós.
3: Firmaos todos por detrás que igual teñen valor.
0: Nunca pensei. Un bote con moedas de franco que agora non valen nin para nada. E efectivamente foron un bote de Colacao.
1: Como non van valer as moedas de franco?
3: Non, porque de francos franceses.
1: Ah, de francos.
4: Non, de franco.
0: Ah, non, no, de franco con F mayúsculo.
4: Que teñen a franco por detrás.
0: ¡España!
1: De ese franco.
3: Pesetas sí. De franco.
4: Non valen nada.
1: Non valen nada.
0: Pero aí debería haber unha especie de moratoria para xente que atope cousas. No. O sea, non é o mesmo que teñas uns billetes guardados.
4: Hubo 20 anos de moratoria.
0: Sí. Xa, pero que aparecen agora.
3: Pero que é a lei de Murphy, aparecen cando acaba a moratoria.
0: Claro. Exactamente.
1: Bueno, o que estamos aprendendo é que hai que ir ao cortello do porco e da burra a tirarlle co cortello para ver se hai algo enterrado. Eso é o que estou aprendendo eu.
0: Os zapatos botábanos a corte e ali estaban as trituradoras domésticas e despois vai para a horta.
1: Os coches.
4: Claro.
1: Comían os coches.
0: Os zapatos.
1: Pero os trituradores domésticos que son os porcos.
4: Sí.
3: Comía do zapato.
0: Roberto.
1: Ah, por eso se di sí. este bisté está como a suela dun zapato.
4: Claro.
1: Porque comía, literalmente comía.
0: Era do coche. Eu restaurando unha casa do concello topamos debaixo dunhas escaleiras de madeira uns grilletes de ferro con cadea e pechadura e un cartel que poñía Viva Franco e arriba España.
1: Que va?
0: Anos 36 a 39.
1: Na casa.
0: Vamos ver, igual onde pon restaurando unha casa de concello.
1: Restaurando unha casa.
0: Será a casa do concello, imagino. Debaixo dunhas escaleiras de
1: pero
0: madeira un grilletes.
1: Bueno, pero un recordo un pouco triste e pésimo,
0: sí, bueno,
1: pero
0: unha chulada, claro.
1: Unha chulada.
0: Precioso.
1: Quero dicir, non é eso nota en calquera, eh?
0: Home, isto pois é un marco que é precioso
1: vale.
0: Na entrada.
1: Ainda che vale para atar ao fillo cando se porta.
0: Que xe pode ter uso.
4: Sí, teño que repetir las historias porque non teño máis. De parte, meu pai anda a xalar algún mundial e non conta cousas novas.
1: Que mundial, Dios mío.
4: O que non...
1: Sigue.
4: Meu pai pola mañá...
3: Teu pai que opinaba o día da final? Non... O día da final do mundial, teu pai que en metade argentino, con quen ia?
4: Iba con que perder a Argentina.
1: Con que
4: perder? Xo todo. Inda que fora contra Portugal, creo que tamén... Bueno, o caso, meu pai ahora mesmo salúdate pola mañá e dixe primero, buenos días, segundo, Argentina. E leva así 4 meses.
0: E así continúa, home, claro.
4: E ven todos os días con un chiste, no, o Juan se dixe, sabes que cando marcou Ferran, sabes o que foi a palabra que máis se dixo? Anúlalo, anúlalo! E puta, así todo o día, está chalao con eso. Bueno, que meu pai en Santa Comba foi a unha corte dunha vaca, e entonces como que había un surco, entón, para que pasaran as vacas, tiñan unha pedra, unha lousa así, un por un e medio ou así, para que pasaran as vacas por riba. E meu pai quedou así, fixo así a lousa. Pero isto está en latín, isto debe ser unha lápida romana ou algo así. Eso era, eu tiño aí para que pasaran as vacas. E foi ao concello e tal, e agora está ali no concello de Santa Comba para que vexa todo o mundo unha...
3: No, as pobres vacas caéndonos o cabón, na fochanca.
4: Sí, pobre vaca.
0: Será o cabón. Pero, e non pon ningún cartel, isto foi atopado.

0: por...
1: A mí.
2: No, no lle deron mérito ningún.
1: Como no? A mí mérito ten que estar exposto.
0: Que o sea, pues, casa do concello.
2: Antes estaba na casa do concello de Santa Comba, pero claro, fai 20
0: años. ¿Acompañado de qué? De nada, é o único que había.
2: Pues era unha placa de...
0: Museo Municipal, e esto... a placa aquí do pai de...
1: É es o único que hai.
2: Como, como suelen poñer, no, que poñen... Esto inaugurou no Cuiña. E como yo, así yo cuento pa unha, aquí en polo cu, pero... Darme un Cuiña aquí a abrir la ventana.
1: Hombre, si alguén traballa no Concello de Santa Comba, que mini si está isto, aí, dali. Si alguén traballa no Concello de Santa Comba, que vaya a mirar a ver se si ainda está...
3: Claro, isto que nos digan.
2: Estaba na entrada á dereita.
1: Ti sabes que...
0: Que como ten que ser, na casa do concello.
2: Non me acordo. Non me acordo.
1: Home, unha cousa é saber que son letras romanas, outra xa saber o que significa.
0: En vez de estar indagando, investigando, traballando, podías facer unha tese, ademais.
1: Ti non ves que mañá dáballe unha entrevista aquí con o Novo, teu pai, o descubridor dunha claro, pedra romana.
0: No, porque me vai soltar unha chapa sobre a Xentina, vou esperar un par de meses.
2: Sí, no, no.
0: Pero... Ostras. Bueno, xa que... o alcalde, por exemplo, se nos escoita de Santa Comba,
1: sí.
0: Que nos diga
2: que mirar,
0: ¿no? Si esa placa que vaya a mirar. Atención a importancia que lle poden dar a placa que vaya a mirar, ¿eh? Igual está ali. Miña nai atopou un anel sachando na horta. Perdérao a miña bisaboa. O caso é que a mesma semana eu perdín a miña alianza na praia de Menduíña. Agora levo esa a miña muller. Nin conta se deu.
2: E non decir esas cousas.
0: Claro, non, digade.
2: É máis da, home, da xente que te acontenta.
1: Canta xente perdeu a alianza no mar de
3: Almeida. Como chivo tú unha man dende alao a túa bisaboa?
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, para salvar xo matrimonio.
3: Para salvar xo matrimonio.
4: O dedo.
0: O meu bisabó tiña unha taberna moi mítica na comarca e tiña un magnetofón no que se grabou Os Gaiteiros do Pobo. Pois os veciños da aldea atoparon unha daquelas cintas e óense Os Gaiteiros e o meu bisabó que emoción foi volver oír a súa voz.
1: Ah, que chulada.
2: Ostras, que bonito.
0: Pues claro que sí. Ora, segundo a vosa tese, pues a verá que guindalo.
1: Pero está exposto na casa do Concello.
0: Servizos múltiples, poñernos e donde.
3: A voz ou a imaxe
0: na casa de Moncholemos.
3: Non é como agora, que mira que non hai vídeos de todos nós, voces e todo, pero de antes non, non hai, eh? Como moito tes fotos da xente, pero non tes a súa voz. Non...
0: Bueno, magnetofón.
3: Qué bonito.
0: Sí, sí. Alguén que, sí, son de Santa Comba e non sei nada diso. Por favor, que alguén que atopara esa peza que o diga. Que atopara no, non, que
1: o sea,
0: está ali.
1: Sabemos cagando, pobo, rollo.
0: Está ali en exposición.
2: A ver, a mellor mandarna para Santiago.
1: A ver se si agora van a andar a cachear por teu pai.
3: Si está no Museo Británico.
2: E de preguntar a ver,
1: claro, que rouban todo, é verdad.
0: Está no Museo Británico,
1: foron a Santa Comba a saquear o concello.
2: A ver se hai algunha noticia ou algo diso. Hai de buscar.
1: A ver, é mi
3: investigo barroquista, que para iso está aquí colaborando.
1: Que
3: investigo barroquista.
2: Aí, barroquista. Barroquista.
1: Eso.
2: E enfermera saturada que vai a facer as analíticas por mí, que me dá sempre mal. Que máis se pode pedir?
1: Pode seguir traer a analítica, porque xa mire, porque eu fixen unha e non mirei os resultados.
0: O qué?
1: Que? No, no, sí que os mirei.
0: Como?
1: Nada.
0: Unha casa do concello que se restaurou por xulgado, que din aquí o dos grilletes. Que era unha casa de concello que se estaba restaurando para xulgado. Fíxose moito, unha época que se facía moito iso. Casas do concello antigas montaron unha casa do concello ao lado máis moderna para que o señor alcalde estivese. Tal, e esa casa para xulgado.
2: Moi
0: bon. Total, que vai ali.
2: O sea, o que non queren os alcaldes pillou o Xuitaín, vale?
0: Exactamente. Que será do Xuitaín, por certo?
2: Está moi guapo, moi delgado.
0: E hoi 25 anos vendín, dime que se exalta moitísimo en Riazor. Non o creo.
1: Que?
0: O Xuitaín.
1: Quen dixo iso?
0: Andan dicindo. Hai 25 anos vendín un piso e na mudanza topei 100.000... Espera, que, cantos ceros? 100.000. 100.000 pesetas, acostumo a agochar cartos e xa non me acordaba. Que alegría. Ostras. Ah, eran
1: seus. Acostumo a agochar cartos. Non agachar cartos, que pon xa vez onde os metedes. Despois anda, aparecen caixas con 50.
0: E non é a primeira vez que me pasa.
1: Ostras.
0: Bueno, primeiro hai que telos, hai que estar forrado.
1: Sí, pero despois...
3: No, pero cando agochas algo, isto a mí te me pasa. Dicir, vou agochar isto.
1: Agochalo tamén.
0: Sí.
3: E logo, agochalo tamén, que dices, e onde agochei?
1: No, non, non se acorda que existe, que é peor ainda.
3: Por... No, bueno, pero se, que non... Ignorancia, pois pues mira.
0: Esa é unha frase. Ignorancia, pois pues mira.
3: Non sabes... Non sabes que existe, non sufres. Pero saber que o agachaches e non sabes onde...
1: Xa. Ora, como somos os pobres que temos que andar a contar os ceros que non sabemos ler 100.000, verdad?
2: Mm. Bueno, porque... se lle puxeran os puntos, axudaba.
0: Sí, claro. Ah, sí,
1: a mí pásame que me des norte. Eu a partir de un cero xe dijo, esto canta, esto canta.
0: Mais.
5: Meu marido perdeu unha pulseira na veiga. Eu espero que algún día atope, porque me costaron dineral.
0: Dio así, despacio, para que o home vaya escoitando.

0: levantó cu.
1: Unha das miñas cousas favoritas é a señora galega dicindo: "Si non che gusta, cambio, que vale unha pasta."
0: Sí.
1: Si non che gusta, cambio, que é caro, eh?
2: Sí, sí. Eso está dicindo antes de cubixos.
0: Sí.
2: Que é unha cousa espectacular.
0: Eso é moi de familia.
2: Ainda non che dou agasallo, xa estou dicindo, podelo cambiar, eh? Podelo cambiar.
0: Podelo cambiar. Igual che queda pequeno, pero deixame mirar.
1: Podelo cambiar, bueno, é como unha de... Non te sientas na obrigación de tal amigo que me guste, podelo cambiar, que vale un pastizal, eh? Xa, leume moi caro. Si non che gusta, dimo porque é moi caro. É que é moi caro, é que estou che facendo un regalo moi caro. E como, vale,
0: ya me quedo, sí. Quedome claro. Castor di, sempre que se fai obra na destrución de muros, sempre aparece a lata de Estrella Galicia.
2: A lata?
0: Pero ponse no medio dos muros.
2: Iso é bonitísimo, cando aparece unha botella bella de Estrella ou do que sexa, ou de das gaseosas estas bellas, iso é chulísimo, eh?
1: Ah, sí.
3: E por que aparecen? Porque o que está ali botando masa, está tomando algo, suxeita ali
2: porque...
3: o bote e queda ali dentro.
2: Eso había de ser unha corte bella, e unha vez máis a porquería botábase na corte, non se iba ao contenedor.
0: Pero aquí está entre muros.
2: Pues botaron más ahí y no miraron lo que había.
0: A ver si pasó como en un sitio que un concello que coñeceu, que estaban poniendo al lado de la piscina. Pusieron al lío. ¿Cómo se diría?
1: Formigoneira.
0: Ah, sí, a formigoneira. Y hicieron o caseto y después no andaban sacada a formigoneira. Tuvieron que sí, quitaron otra vez a formigoneira para montar otra vez.
1: Ay, tío, ¿qué pasa? Que claro, es muy dependiente de que nos llamen, pero un de anécdotas. Cagadas no choio.
0: Pero hai que facer un especial.
1: Cagadóns no choio destes que non fan mal ningún. Non, pero que che quedo oi con... Eu non conozco moitas destas.
0: Igual facemos un día destes.
2: Eu é que cagadas no choio, como nunca caguei, non teño nada que dicir.
0: Non, verdade.
1: Nunca te enteraches.
4: Matea, xentiña. O primeiro, Marcos ten razón.
1: Matea, xentiña.
4: E o segundo, Argentina. E o terceiro... Si estes ricachos sobraos de cartos queren esconderos en algún sitio, que me avisen que yo se escondeo na miña casa. Logo xa cando se olviden deles, xa apareceu algo con eles. Mi madriña, esconder os cartos e non saber que están escondidos. Que sobrada vai a xente. Bos días, xentiña.
2: Bueno, a veces agochas 100 euros.
0: Esta.
2: A mí sei unha aquí,
1: bueno. Sí.
2: A mí sei unha noticia, pero non aparece o nome de teu pai, va aparece outro señor.
0: Perdón,
1: como José, señor.
0: Envíanos unha foto.
1: Ah, esa igual non é.
0: A ver, teño que informar.
3: Outro señor que topou outra pedra.
2: Aquí hai unha noticia de que apareceu en Santa como unha pedra romana e non é o pai de Marcos.
1: De que ano é?
2: Do 2006.
1: Bueno,
2: 2005.
3: Pero igual a inspector. Pero xa está, perderon a de teu pai e logo outro señor a topou a de teu pai.
2: ¡Ostras!
1: Seguro. Seguro.
3: E agora le vai la fama.
1: Y seguro que traballaba no concello.
0: Atención, José, envíanos a foto da suposta peza que atopou o pai de Marcos. E pon, será esta. Estou aquí en Valencia esperando para descargar e eu que teño que facer? Buscar en internet.
2: Pues gracias.
1: Ostras.
0: Mientras Galicia está dormindo, mirando os vios bardos.
2: Mira, agradeces que haxe xente buscando as dúbidas que nos
0: teñen. Sí, señora.
1: Mírame subvencións pa autónomo, que ainda non chupei unha, me cago.
0: Hola, dende Carral. Unha tía miña regalou un armario e o que levou atopou 700.000 pesetas agochadas entre dúas táboas.
2: Un armario. Ai,
0: tivo sorte que ellas devolveron.
1: Bueno, menos mal.
3: Que honrado.
0: Bueno, claro, por la vosa tal, xa 10 minutos estaban gastadas.
2: En que momento estás ti unha tarde dicindo, vou fazer un burato armario, vou meter aí 700.000 pesetas?
3: O sea, igual que regalaron yo armario.
0: Vale, fondo ahí,
3: o que colleu o armario de regalo dixo, este armario para leña.
2: Sí, pero
3: facendo armario apareceron as 700.
2: Para jardar cousas aí tens que facer un proceso moi largo.
3: Sí. No, pero que garda o que agacha leva traballo. Leva traballo.
5: Meu pai cando era pequeno vivía nunha casa pegada á muralla de Lugo. Entonces dice que estaba cheo de los buenos amigos pequeños entrar dentro de la muralla, que de aquella casa estaban pegadas, no es como ahora, jugar con cosas súper antiquísimas, pues de aquella época, obviamente, con vasijas, con un montón de cosas.
2: Pues tan rotos.
5: Bueno, quedar aliestradas, pero después ya fue alguien a recogerlas, obviamente, que fue, bueno, pues siempre hay gente que se lucra. Pero bueno, aquellos que se hincharon de jugar con esas cosas.
2: Después aparece todo roto de la época romana,
3: claro,
2: y hay
3: que
2: ir al paso del tiempo y eran rapaces jugando al fútbol con ellas.
0: Progresos, aparece todo.
6: Hola, soy Mabel de Pedornes. Eu así a topar cousas antiguas, nunca topei, pero normalmente cando collo os abrigos do inverno pasado, sempre topo cartiños. A verdade é que me fai unha ilusión tremenda. Oh,
0: hombre, claro.
6: Tiña no bolsillo 150 euros, quedei máis contenta.
0: Ah, home, levas unha alegría.
2: Non vais quedar? Ostras, é unha fantasía, a mí non me pasa nunca.
0: Seguindo o que decía Cris, o de guardar as cousas, que depois non aparecen e estás convencido de que hubo alguén que escolleu, ou porque ti estás convencido

0: de que as puxeches alí, que gardaches tanto, pero que as meteches alí e non están. Depois aparece en outro sitio, efectivamente. Pero
1: non vos pasa que empezades a culpar a xente.
0: Sí.
2: E despois
0: culpar
2: daste
0: a xente, baixar santos.
2: Sí.
0: Pero con dureza.
1: Armas a de San Quintín.
0: Sí.
1: E despois diste, merda, foi culpa miña. E que faz? Eu nada. Calo.
0: Non, mantés. Non, non, con dignidade,
1: mantés.
0: Calo,
1: que non aquí non sentara ninguén. E ainda sí. Non apareceu. Antes de dar para atrás.
0: Sí, sí. Gústame tamén esta xente que... que xustifica... por exemplo, pues alguén desaparece algo e foi esa persoa que o fixo mal. Entón, para responderme de recoñecer que o fixo mal, digo, bueno, é que a culpa túa, porque, a ver, se estabas aí diante, non podías dicirme que isto estaba mal. Pero, coño, pero se o fixeches ti mal. Pero hai que participar da culpa con todo o mundo.
1: Sí,
0: é fantástico iso.
1: É que se non tuveras os calcetines jardados no primeiro caixón, podía jardar eu esto e xa non o perdía.
0: Claro, como sempre o teño que facer
1: porque
0: eu.
1: É que por un estás estorbando vivindo nesta casa.
0: Sí, señora.
3: Hola, bos días. Pois na nosa zona un veciño deu un infarto e acudiulle o xenro. Entonces, mentre se esperaban pola ambulancia, o señor solo facía apuntar co dedo pa unha parede e o xenro foi mirar e resulta que tiña escondidos na parede daquelas, pois non sei se 2 millóns de pesetas ou unha cousa así. O señoriño pobre foi pa hospital e despois cando volvía decía yo xenro que tiña que devolver os cartos.
1: Home, claro.
3: Pero claro, onde iban xa os cartos?
4: ¿Qué?
2: Gastou no seu xenro.
1: A ver, dixo, antes de que se poña ben,
0: pero teño a culpa de que se puxera ben. Ele estaba para morrer. Oye, para morrer, pois pues a culpa túa cambiar de opinión.
1: Estaba entre ir visitar ou ir gastados a Miami.
2: Alí, cun pena tumba. Dan,
1: que mira que te acordou,
2: xeneroso de dicir, colle dos cartos, non vai a un morrer guardando este segredo.
1: Exacto.
0: No, y además vas tranquilo porque sabes que o sergas, de malo será que salga desta.
1: Claro. No, dis, pero son eu no
0: que
1: último
0: sanita,
1: que me acorde,
0: igual, Oscar. Aguanto un par de días.
2: Exactamente, dis que se busquen a vida.
1: Está che dando un parrus, o último que che acorda e que os outros vain quedar con cartos, veña, hombre, veña.
0: Y vas a un pack e dice, este non sei, de aquí seguro.
1: Foi o outro, dixo, antes de que se poña ben o vello, deixeme comprar un Mercedes.
0: Non hai de non te podes fiar nin dos sergas.
1: Non se pode
0: fiar. O avó da miña dona fixo a Mili con laxeiro. Este regaloulle un debuxo orixinal. Desapareceu anos máis tarde porque os descendentes nin lle deron valor nin o gardaron. Temos un compañero por aí ostras. Tamén que atopou un laxeiro. Hai pouco. Bueno, hai pouco, non sei, hai cando.
1: É que hai veces que o descoñecemento...
0: Pero atopou un laxeiro, sí.
5: Dixéchelo en plan, porque levo tantos anos aquí que eu xa non sei que día, que ano estou este a mandar que...
2: Atopou no por aí tirado ou atopou no na...
0: No, atopou no mercado.
2: Ah, no mercado.
1: Oh, sí. Cazadores de tesouros.
0: E había outro que
1: van...
0: tamén o topou, que había dous cadros, en vez de litixar ou pelexar polos dous cadros, chegaron a un acordo. Este pa ti, este pa min, sí.
2: Ostras.
0: E por 70 euros, creo que levou un laxeiro cada un.
1: Joder. Eso pasa por ter coñecementos na cabeza, ves?
0: A culpa é súa.
1: Claro.
6: Bueno, xente, pero tamén eu sei dun caso duns que indo a roubar unhas nasas.
1: ¿Qué?
6: Encontraron un fardo e, bueno, solo se les ocurrió a eles... coller el evalo, claro. Imagínate vos as consecuencias que tuveron. Acabaron marcados por todos os lados.
0: Que fas nese caso? Atopas bueno, un fardo?
1: Pero que non atoparon, xa iban roubar nas nasas, dixo, non? Non dixo que... Ah, que bueno, xa a cosa xa empezou mal, pero, o conto.
0: Pero, dixeron, pero te atopas un... Que fas?
5: Non le toques e arranca.
0: Sí, ostras, pero igual tens que avisar. Acabes cómplice.
2: A quen avisas?
0: Por silencio.
1: Non se pode facer unha foto para Instagram. Queda guapísima esa foto, nada, Lola, Lolita.
0: Ah, mira, y no podes. Mira, tope esto.
2: Bueno, ¿y cómo sabes que un fardo? Primero tienes que hacer esto de coger un coitelo.
1: De probar.
0: Meter ya lingua.
2: Que le meter ya lingua, ¿qué?
5: Y si te da... fardo.
0: Mira, esa
1: va a porque, o sea, ves que ponga ni fardo. Que xa, que como un fariña.
5: O fardo é fardo. O fardo é unha palabra. O que leve dentro é outra cousa. E ti non te das que entrar de nada. Deixo bueno. Lo ali e arrancas.
2: Pero primero verá que mirar que leva dentro.
0: Claro.
1: Claro.
0: E hoy coincide que é sábado. Pues no,
5: si ti atopas un fardo e o abres e miras o que hai, eres moitas cousas, pero non eres gallego. O gallego ve a cala. E ti non lle das que tocar a nada.
1: Ver, oír e callar.
0: Ante un fardo. Home, por favor.
5: Ante lo que sea.
0: Bo día dende Melide. Parabéns polo programa, son Natalia. Cantas cousas topou os veciños que comprou unha casa dunha señora que tiña moitas cousas agochadas. E unha vez coincidín cun señor no hospital que tiña moitos cartos na mesa, non se fiaba da familia. Normal.
1: Home, visto que che está dando un parrus, xa che están fundindo os cartos.
0: E madriña. Bueno, temos por aí as galletas mariñeiras da Veiga. Iso sí que é unha maravilla. Todas preparadas.
1: Estamos facendo os sorteos, espera aí.
0: Estamos facendo.
1: E as galletas mariñeiras da Veiga van para José Luis, que o seu número de teléfono remate

0: 82 Paradise, José Luis.
1: Que aprendemos hoxe, queridos nenos?
0: Que hai que ir escarabellar as paredes da casa e das burras e dos porcos.
2: E poñer as patacas, que sempre aparecen cousas.